0: 開発で先行するライバルの Google を頼ったことになります。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。本日茨城県内特に注意報警報は出されていません。さあ、それでは外況から見ていきましょう。南西諸島から日本の南を通り、日本の東にかけて梅雨前線が伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は梅雨前線や湿った空気の影響を受けるため曇り、明け方まで雨となるでしょう。明日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、夜遅くは雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。さあ、それでは茨城県北部のお天気見ていきましょう。今日は東の風のち北の風、海上では北東の風やや強く、曇り、明け方まで雨でしょう。明日は北の風のち南の風、曇り、ところにより夜遅く雨の見込みです。海上の波の高さは今日は2メートルのち 1.5 メートル、明日は 1.5 メートルの予報となっています。降水確率です。今日これから正午までは 40%、 正午から明日の夕方6時にかけて 0%、 明日の夕方6時から深夜にかけては 20% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は20度、明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は23度の予報となっています。どうでしょうかね。先ほどはちらっとうっすらと日差しも見えましたが、今日はちょっと明るめの曇り空といった感じでしょうかね。昨日よりも湿度が下がって、今雨が降っているところも午後には雨が上がり、比較的過ごしやすい一日になりそうですよ。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。

お送りするナンバーはけいこちゃんのリクエスト、椎名林檎さんに日本です。メッセージいただいているのでご紹介していきたいと思います。グッドモーニングみゆかさん、梅雨入り梅雨入りと梅雨入りぼやが飛んでいるような気がします。確かにもうそんなお天気になってきちゃいましたよね。今日は父の誕生日でした。亡くなってから3年目となりました。4年、時間が過ぎていくと悲しみが少しずつ消えていきます。時間ってありがたいです。話は変わって、土曜日に妹と久しぶりに鹿島神宮に行きました。おーいいねー。血の輪ができていてくぐってきました。あれ、血の輪があるということはもう名護市の払いの時期ですか。6月30日、あ、もう6月に入ったからできたのかな。半年の役を払う血の輪ですよね。ということはもう2026年、そうですよね、半年過ぎちゃったということなんですね。うわー。そしてアントラーズのユニフォームを着た人たちがあっちにもこっちにもたくさんいて、今日は試合でその前にお参りに来てるのかなと思いました。サポーターの皆さんの応援する気持ちに驚きました。さすがです。もうね、この日には鹿島サポーター、私もですが、本当に神にも祈りたい思いでしたよね。5対0をひっくり返したい。まあね、2-0 で勝ってくれましたが、残念ながらひっくり返すまではできませんでしたね。さあ、そんな恵子ちゃんは、私と妹は三色団子とお抹茶を飲んでコーヒーを片手に帰ってきました。楽しかったなぁ。私ね、あの鹿島神宮の奥の、あの水がコンコンと湧いてるあの池の付近がね、大好きなんですよね。いいですよね。さて、また行こうねと約束しました。妹さんとのお出かけ楽しんできたんですね。よかったですね。鹿島神宮最高でした。みゆかさんもお参りしてから応援に行くのかなと思い出してしまいました。私もね、応援に行くときは次行きたくなりますね。鹿島の神様、勝ちの神様、お願いしますみたいなね。さて、テーマ、私は温泉に夢中。以前よりも自分に合う合わないを体で感じています。みゆかさんは温泉入りますか。温泉稽古でした、といただきました。ありがとうございます。温泉大好き。でも行けてないな。もうね、ちょうど忙しいお年頃の友達と会うたんびに温泉行きたいねかね。季節の

0: 挨拶みたいになってますね。いいなぁ温泉。これ温泉も先ほどのあのビフィズス菌と一緒で、なんかその人のね体調とかあのコンディションに合う合わないってあるって言いますもんね。ちょっとのんびり温泉に浸かって、湯上がり牛乳飲んでねまったりしたいな。温泉大好きです。けいこちゃんでした。ありがとうございます。さてこの後コマーシャルを挟みまして、皆さんのリクエストナンバーメッセージまだまだご紹介していきます。
1: fmpodunu.co.jp
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と22と2 CQ。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送。フットボール

さあ時刻は9時16分を回っています。 FM パルルンハピネス、6月10日水曜日の番組のテーマは〇〇に夢中。皆さんのメッセージご紹介していきます。いただいたのはマサジローさんです。おはようございます。みゆかさん、マサジローでございます。今週もよろしくお願いいたします。マサジローさん、おはようございます。今日もありがとうございます。今日のテーマ、幼い頃は外で遊ぶことに夢中でしたね。おー、一番元気な少年だファミコンが出回っていても外で遊んでました。この頃はゲームに夢中な子もいるし、まだまだお外で遊ぶこと、あとまだファミコンが出回った頃ってゲームにこう肯定的ではない親御さんも多かったんで、ゲームしてるくらいだったらお外で遊びなさいなんてねよく言われた時代ですよね。でもちっちゃい頃にお外でいっぱい体を動かして遊ぶと大人になってからいいことが実はたくさんあるっていうね、データなんかもあるみたいなんで、正次郎さんはこのちっちゃい貴重な時期にいっぱいお外で元気に遊んだんですね。今の自分は何に夢中なんだろう。コミュニティ FM の番組にメールを送ることかな。あ、これ嬉しい夢中だなありがとうございます。今日は11時から3ヶ月おきの歯医者です。わー、歯医者さんか。私ね、お医者さんの中で歯医者さんが最も苦手ですこれね、歯医者さんってなんだろうね、音も苦手なんだよな。キーンっていう削る音、あれだけでもなんか痛くない、痛くなくしてくれてるのに、萎縮しちゃうんですよね。ねえ、でも歯医者さんは定期的に行って見てもらうのが一番いいって言いますもんね。私ついつい後回しにしてすっごく痛くなっちゃってから行くから余計歯医者さん怖いんですよね、きっとね。正次郎さん、3ヶ月おきの歯医者さん正解だと思います、よくチェックしてもらってきてください私も見習って歯医者さん行こうと思います正次郎さんでした。ありがとうございます。続いていただいたのがたけさん。原田さん、おはようございます。今日も楽しいラジオの時間ありがとうございます。たけさん、おはようございます。今日もありがとうございます。さて今日のテーマですが、小学生の頃は野球に夢中、中学生の頃はバスケに夢中でしたが、マニアックなことにも夢中になっていました。それは一輪車です。おー、一輪車ね、これあざできるんだよね確か小学1年生か2年生の頃に自転車に乗れるようになって、何を思ったのか一輪車にも乗ってみたいと思うようになりました。たまたま家に一輪車があったので、それで興味を持ったのかもしれません。結果的には一輪車にも乗れるようになって町内をぐるぐると回ったこともありました。学校から帰ってきては一輪車に乗ってましたね。中学生になってからはほとほと熱も冷めてきて、今となっては家に一輪車はないです。誰かにあげたのか捨てたのかそれすらも覚えていませんが、一輪車を乗り回していたことだけは未だに鮮明に覚えています。当時はマニアックながら一輪車に夢中になってましたね。ではでは、今回はこの辺で、今日もラジオ最後まで頑張ってください、それではといただきました。これね、一輪車、今の小学生も結構夢中で練習してますよね。キックボードとかね、ボード系もやってる子を見ますけど、一輪車も結構練習してますね。乗れるようになるまでがペダルで足ぶつけて痛いんだな、これが一番痛い、こう弁慶の泣きどころとかいうね、骨のところ、あの辺りにペダルがゴツンっていくんですよね。でね、勢い余って転ぶと今度ね、手のひらとお膝をねすりむきますしねいっぱい怪我して乗れるようになるんですが、乗れた瞬間嬉しいんですよね、子供心にね。ね、乗れたって乗ってる瞬間の なんだろうな、自転車もそうなんですけど、急にこうふっとこうバランスが乗れる瞬間があるんですよね。ヒュヒュヒュッと進む瞬間が、
あの感覚たまらないよね一輪車か。私あの小学校の先生の免許を大学時代取ったんで、自分の小学校時代に一輪車はやらなかったんですけど、なんと大学生になってから一輪車に乗れるようにならなくてはいけなくなり、もうほんとあざだらけ大人になってからやるとほんと大変でも今も乗れるかな。大学生の時は乗れるように一応なりました一輪車いいですね。なんかこうやって子供の頃にやったのをふっと、あ、もしかして今もできる？やってみたくなったりしますね。たけさんでした。ありがとうございます。もう一通ぐらいご紹介できるかな。いただいたのがあっちゃんです。おはようございます。朝早くからのお仕事お疲れ様です。わー、もう出勤しないとまずい。大丈夫大丈夫。間に合ったかな。気をつけて気をつけて、焦らず気をつけていってくださいね。夢中になってることは山。続くお仕事楽しんでくださいね。遅刻だあっちゃんありがとうございます。遅刻ギリギリなのにメッセージ嬉しい。間に合ったかな。気をつけていってくださいね。ねえ、あっちゃんよくあの登山のお話ししてくださいますもんね。山の上から見る景色って気持ちいいんだろうな。これ今のあの竹さんの一輪車もそうだけど、なんだろうな、人ってこうチャレンジして達成感のあるものに夢中になりますよね、結構ね。山もね、登り切った景色は気持ちいいんだろうな。山の景色は大好きだし、山登りが嫌いなわけじゃないんですけどね、途中の息切れと疲労感を考えるとつい強くになっちゃうデブ症の私です山の魅力またあっちゃん教えてください。気をつけていってらっしゃい。あっちゃんでした。ありがとうございます。6月10日夢の日、今日の番組のテーマは夢中。皆さんの夢中になっていることぜひ教えてください。では遅くなっちゃいました、リクエストナンバーにお答えしていきたいと思います。こちらリクエストいただいたのはひろのりさん、ローズマリーバトラーのナンバーです。ライディングハイ。

0: 76.2
1: FM パラドゥーン。企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connected now with hot topics and music. And music.Find good taste for everyday life. Curation now.
4: 時刻は9時27分を回りました。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。キュレーションNOWをお送りしていきます。さてさて、今日は〇〇に夢中。私今日冒頭で茨城の美味しいメロンに今の時期は夢中なんてお話をしましたが、そんなメロンのイベントをちょっとご紹介していこうかと思います。茨城県行方市にありますラポッポ行方ファーマーズビレッジといえば地元の美味しいお芋のテーマパークですよね。そのファーマーズビレッジで初夏にぴったりのイベント、その名もメロンフェスティバル開催されています。期間6月6日からスタートしていて21日まで毎日10時から夕方の5時まで開かれています。このイベントの大きな魅力の一つが全国の国産メロン5種類を食べ比べできるコーナー。いろんな種類ね、それぞれ香りや甘み、色合い、食感の違い、一度に楽しめる贅沢な内容になっているメロン好きにたまらない食べ比べ。平日はレストランで、そして土日祝日は屋外テントで開催されています。提供場所変わるのでご注意ください。さあそしてね、 SNS でも話題になりそうな限定スイーツたくさん登場。

長してるんです。中でも目を引くのが赤肉のメロンを丸ごと一玉使った丸ごとメロンソーダ。土日祝日限定ですが、見た目のインパクト

オリジナルのメロンパン。外側サクッと内側もっちり、しかもさつまいもペースト入りの生地、それのね、あのサクサクビスケット生地がね、こうメロンのね、こうなんだろう、網目模様のようにくるっと巻かれてるんですけど、どうなんだろう、外側サクッとは、これはビスケット生地がサクッとしてるのかな。でもっちりのさつまいも入りの生地、そこまででも気になるけど、一番気になるのは香り豊かなメロンクリーム。いいなぁ、美味しそう。本当に形だけじゃないメロンパンねここだけの新食感メロンパンというフレーズなんでね、もうそれ見ただけでメロメロですこの他にも生メロンを贅沢に使ったワッフルサンドなど、ここでしか味わえないスイーツがいろいろと揃っています。またね、親子で楽しめるメロンクレープ作り教室、楽しそう。クリームやフルーツを自在に組み合わせて自分だけのオリジナルクレープを作ることができる体験型イベント、こちらはの事前予約となっているそうです。そしてね、レストランではなんと時間限定でサラダビュッフェとともにお芋スイーツビュッフェが楽しめる。もうこれだけでも楽しいのですが、そのお芋スイーツビュッフェにメロンフェア期間はカットメロンが登場、なんとメロン食べ放題。うわ素敵会場にはね、もちろんメロンの直売コーナーなんかもあり、食べ頃の国産メロンをそのまま購入することもできるそうです。ランチボックスとかね、お食事のメニューなんかもあるので、家族でのんびりお出かけしてみるのにもいいかもしれないですね。どうでしょうか、初夏の甘い香りメロンフェスティバル、旬のメロンを食べて作って、そして体験できるイベント、大人から子供まで楽しめる内容になっているので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで今日はラポッポなめがたファーマーズビレッジで開催中メロンフェスティバルのご紹介でした。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.

送りしているのはステイソバさんのリクエストナンバー、バフィーこれが私の生きる道。メッセージご紹介していきます。原田美優香さん、おはようございます。お久しぶりです。ステイソバさん、ありがとうございます。嬉しいです。水曜日の朝、なかなか遅れずにすいません。今日はなんとか遅れました。わー、忙しい中ありがとうございます。嬉しいです。また機会があったらぜひぜひさてと、今日のメッセージテーマ、〇〇に夢中ですが、ないな、夢中になるものがないんですよ。強いて言うならば、郡山のクリームボックス、久しぶりに買いたいです。今度買いに行こうと思います。ロミオのクリームボックスが一番うまいです。おー、そうなんだ。一時ハマってました。ロミオ店舗が再開したので今度買いに行きます。郡山か、遠いな遠いな。え、クリームボックスどんな感じなんだろう、ちょっと後で調べてみたいなと思います。ということでね、なんだか聞きたくなりましたといただいたリクエストナンバー、パフィーこれが私の生きる道、お送りしました。きつねそばさん、ありがとうございます。美味しいものってなんだろうね、頭から離れないですよね。本当に君に夢中ですね。郡山のクリームボックス、あのよかったらどんなお菓子なのか、今度お菓子だよね、お菓子じゃないパンなんだろう、ちょっと教えてください。後で調べてみます。ありがとうございます。さあ、この後コマーシャル挟みまして、皆さんからのメッセージリクエスト、まだまだご紹介していけたらなと思っています。今日の番組のテーマは6月10日夢中の語呂合わせから記念日になっています、夢の日にちなみまして、〇〇に夢中、自分が小さい頃夢中になっていたもの、こと、最近夢中になってるもの、ちょっとハマっちゃってるよっていうもの、あるいはもうみんなに自慢してしょうがない、したくて仕方がない推しとかもね、いいですよね。皆さんが夢中なものをぜひぜひ教えてください。メッセージの宛先は fm76@fmballoon.co.jp、 まだ10時まで間に合います。皆さんからのメッセージお待ちしています。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: Pod, CO JP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。

私の主人は郵便屋さん。リクエストありがとうございます。メッセージご紹介していきます。原田さん、おはようございます。ラジオネーム私の主人は郵便屋さんです。おはようございます。ありがとうございます。今日は比較的天気が安定しているような感じがいたします。今日はねちょっと湿度も低めで梅雨の中休みみたいなお天気ですね。さてテーマですが、私の息子が昆虫採集に夢中です。うわー、モンチビッグ大好きだよねこれね。トンネルを見つけるとハンターの目をして食い入るようにじっと見つめていると言って虫取り網をバサッと使って捕獲します。取った昆虫は必ず逃がすことにしております。ということでリクエストナンバーがゲットワイルドだったんですね残りの時間も放送ファイティーンといただきました。ありがとうございますそっか、もうワイルドなハンターさんになっちゃうのね。これ虫さんもねすごいよね。こう自分の好きなものって見つける能力、本当になんでこんなとこにいるの見つけるんだろうと思うようなの見つけるよね虫さんね。でもねこれキャッチアンドリリースが一番ですねお魚とか生き物はねやっぱりね自然に返してあげるのが一番と、捕まえるのを楽しんでもらって、あとはどんなところに住んでるのかなとか、どんな風になってるのかなって、虫と触れたりとか生き物と触れたりするのは理科のお勉強にもなってとってもいいっていうことなんでね。ただ今心配なのはなんか変な虫がいますもんね。ちょっと刺されると危ないとかね、毒虫系のものもいたりしますからね、気をつけたいですね。いや見てみたいな、ハンターの目ねこれでね今ちょっと ふっと思い出しちゃったのが、あの集まれ動物の森で虫さんを網を持って捕まえるね、あのイベントというかことができるんですけど、木に向かってこう抜き足差し足で行ってさっと捕まえないと逃げられちゃうのよね。あのレア度の高い虫さんは余計逃げられちゃうのね。いや私ほんとどんくさくて、この虫さんを捕獲するにはどうしたらいいのかってかなりね試行錯誤してその虫を、レアな虫を捕まえることにしばらく夢中になってましたねふと今思い出しまし

0: ました。私の主人は郵便屋さんでした。こっから夏虫取り楽しいですね。親子で楽しんでくださいね。ありがとうございます。さて続いてご紹介していくのがラジオネーム太田の石政さんです。ありがとうございます。お、私初めましてかな。ありがとうございます。原田さん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。夢中といえば、自分はそんなにアイドルグループに詳しい方ではないのですが、気づいたら夢中になっていたアイドルがいました。
1: おお。
0: しかも去年をもってコールドスリープしてしまったのです。コールドスリープといえばあのグループか。もうお分かりですね。自分は学生時代からパフュームに夢中でした。ファンクラブ歴16年、意外と長かった。先日ドキュメント映画を見てきましたが、当然号泣。青春に近い時期からここまで楽しませてくれたことに本当に感謝です。3人がしっかり休んでまた戻ってきてくれることをゆっくり待っている、そんな最近です。いただきました。ありがとうございます。ねえ、コールドスリープ中でもなんかよく SNS とかでそれぞれ Perfume のメンバーがこんなこと楽しんでるとか、今までできなかったヘアカットをしたとかね、そんな話題なんかも上がってるんで、あーなんかスリープ期間を楽しんでるんだなーなんていう様子も伺えて、ファンの皆さんにとっても近況が分かると楽しいですか？どうでしょうかね。でもね、3人揃って並んでまた素敵なね歌声ダンスを見せてくれるの楽しみですね。応援していたグループ、応援していたなんかね、有名人が引退しちゃったとかね、解散しちゃった、もう嵐も今、嵐ロスの方多いですかね。こういうのありますよね。夢中になって応援した人たち。ね。バフィウムか。私も歌すごい好きな歌。もうでもバレンタインデーになったらもうずっとチョコレートディスコですね。太田の石政さんでした。ありがとうございます。さあ続いていただいているのが、これはこっちかな。あ、芋ほしさんです。原田さん、おはようございます。梅雨真っ只中ですね。いろいろな紫陽花が美しい季節となりました。紫陽花綺麗ですよね。紫陽花祭りのね案内なんかがたくさん入ってきたりとか、紫陽花見に行ってきましたよなんていうインスタの写真なんかを見ながら、あ行ってみたいなと心ときめく今日この頃なのに、私ホワイに行った時にね、一番大喜びしたのがカタツムリ。いやーもうね、久しぶりに見たあんなカタツムリらしいカタツムリ立派なカタツムリを見て、ちょうどね小さい頃から仲が良かったいとこと一緒に行ったんですけど、もうカタツムリで大騒ぎ。こんなでっかいカタツムリ久しぶりに見たねとかね、そんなので大喜びしてましたねあとはね、池の真ん中にカメさんがいたんですよ。カメさん、そのカメさんがね、甲羅干ししてるのかびくとも動かないの、じーっとしてて、結構大きなカメで、あれ置物生きてるとか言ってたら、首がにょーって出てきてね、お生きてるみたいなそういうなんか童心に帰る時間も楽しいですよね。紫陽花の花よりそういうなんか動物の生き物たちの可愛い姿に夢中でした先週の台風は恐ろしかった。窓が割れそう、物置が倒れる、恐怖で何も手につかなかったです。すごい音してましたもんね。風の音もすごいし、木とかもねバキバキ言ってたしね。大丈夫でした？物置倒れなかったかな？大丈夫だったかな？ねえ、メロンにメロメロ中の原田さん、スイーツのお写真に目が釘付けになりました。おお、メロンにメロメロ鏡に 仲間入りですね。メロメロといえばうさぎちゃんかな。12年近く家族の癒しになってくれて、お世話に夢中になっていた日々が懐かしいです。うさぎちゃん、私うさぎちゃんの動画でさえもメロメロになるもん。あのお口のモフモフ感とか、ピョンって飛んだ時のお尻のモフっと感とか、かわいいよねーね。子供たちの夢中になったもの、プラレール、ベイブレード、ポケモン、遊戯王。懐かしい。うちも電車派だったので、プラレールもうほんと家中プラレール。線路壊すと怒られるし、お掃除できないし大変でしたね。ポケモンはね、これ親子でこうポケモン世代っていう方も多いんじゃないですか。お父さんポケモンなんだっけ、ポケモン言えるかなみたいな、歌えるみたいなね。ポケモンも今種類多すぎてね、なんかポケモンの歌新しくなったけど、何個でしたっけ、すごい数でしたよね。全部言えたらかなりポケモン博士ですよね。私のかなりハマった遊びも思い出しました。ふむふむ、なんだろう、ゴム跳びです。あー懐かしい。グーパーグーふみねじってポンみたいな。あとなんだっけ、タロさんの赤ちゃんが風邪ひいたとかもあったかな。懐かしいですね、ゴム跳び。今ゴム跳び見かけないな。なんかちょっとリバイバルで流行らないかな。あのシール帳みたいに流行らせたくなってきた。外はもちろん家の中でも夢中になってましたね。これあのスペース取らないから結構ね遊べますよね。軒先とかでもできますもんね。あとポートボールご存知ですか。子ども会大会の対抗の大会に向けて毎日練習に夢中になってた頃が懐かしいな。ポートボール、やった記憶はちょっと、やったのかな、あんまり覚えてないんですが、なんだっけ、バスケットボールのゴールの代わりに人がこうなんか台かなんかに乗ってキャッチするやつでしたっけ。ルールはバスケットボールに近かったような気がするんですよね。間違ってたらごめんなさい。さあそして主人のお母さんが絵手紙に夢中になっていた頃がありました。あー絵手紙風流ですね。子供たちのお誕生日や宅配便でお菓子などを送ってくれるたんびに添えてくれた絵手紙。先日は老人ホームに持参した60枚ほどの絵手紙を一緒に見ながら、お母さんの優しさをしみじみ感じる時間が過ごせました。では原田さん、梅雨の季節ご自愛くださいねといただきました。ありがとうございます。絵手紙も素敵ですね。季節感があるし、添える一言とかそういうところにこう人柄が出ますよね。あとはあの絵のなんていうの、画風にその人のこうなんていうんだろうな、性格というかが出ますよね。うん、素敵な趣味ですね。ご家族皆さんの夢中教えていただきました。いもほすさんでした。ありがとうございます。続いていただいたのが吉田道心さん、ありがとうございます。おはようございます。ひたちなか市は曇りです。半袖では少し寒いかなの吉田道心です。なるほど。今日なんかね、結構涼しい朝というか、ちょっと肌寒いくらいの朝、日中も20度までしか上がらないんで、一日薄めの長袖で全然大丈夫そうですよね。〇〇に夢中は、〇1、先週は水戸発の映画ふるさとの応援歌エキストラに夢中でした。あ、言ってましたね。6月4日から6月7日まで水戸市内各地での撮影、俳優になった気分で道に立ったり歩いたり、コーヒー飲みながら、はいスタートを待ち、知らない方とこの時間同士になりましたね。試写会楽しみです。おお、何秒映っているか、そしてエンドロールに自分の名前を探す楽しみ、エキストラに夢中の先週でした。 映ってるといいですね。そして丸2、

2年前からお友達の楽しそうな俳句に内緒でユーキャン俳句講座をで学び、3ヶ月後から新聞の俳句に入選してみんなに驚かせ、今年はもう9つ入選、すごい、9つも入選しました。6月6日に入選した川柳はお友達に誕生日プレゼントしました。誕生日魔法にかかるぞ、年一度どっちかな、佳作いただきました。そんな私の丸々に夢中です。76歳、今青春です。素敵。放送の関係で丸2丸3、どちらでもリクエストナンバーいただいてますかね。益子達郎さんのナンバーをリクエストしていただいてるんですが、探して花水木があったのでお届けしながらエンディングしていきたいと思います。吉田東進さん、メッセージリクエストありがとうございます。ラストナンバーは吉田東進さんのリクエストナンバー、益子達郎さん、花水木です。さあ、この後10時からは世界4大都市最新ヒット中をノンストップでプレイします、グルーヴインザシティ。水曜日は東京の最新ヒットチューンをお届けしていきます。そして11時からは音楽とトークでつながる3時間コミューンへと続いていきます。水曜日はゆかりんこと竹石ゆかさんがナビゲート。今日はね、 T シャツの話みたいですよ。皆さん、タンスの中に T シャツ何枚あります？真っ白な T シャツだけで週替わりできるぐらいあるとかね、週替わりじゃないし、あの1週間毎日日替わりで着れるとかね、 T シャツへのこだわりとかあったりするのかな。 T シャツといえば、今大洗海岸では毎年恒例となった風に転がる T シャツ展シーズン8を開催されてますよね。海辺にパタパタパタパタ、6月6日から8日で、今1回撤収されてるのかな、12日から14日までまた開催されるということなんですね。公募で集めたデザインをプリントした75点の T シャツ、海辺に潮風にパタパタとなびきます。面白いアートですよね。気になる方はぜひ午前9時から午後7時までになってますので、見に行ってみてはいかがでしょうか。さて、今日の FM パルルンハピネスは6月10日夢中夢の日にちなみまして、〇〇に夢中、梅雨の時期にカビ取り対策に夢中、小さい頃は野球やバスケットボール、そして一輪車に夢中だったよ。いろんな夢中がありましたね。楽しく読ませていただきました。たくさんのメッセージリクエスト本当にありがとうございました。

旬のメロンスイーツを何個制覇できるでしょうか。今から楽しみです。それではまた私とは来週元気にお耳にかかりましょう。

0: Fan Pod Engine, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン。

0: FM カルルンです。
1: Around the world with music.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Tokyo Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

水曜日、時刻は11時を過ぎました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがナビゲートしていきます。よろしくお願いします。昨日ですね、朝起きた時にというよりも起きるちょっと前かな、背中がいたたたたたたと思って寝違えるっていうことあります？私初めての経験で、いや本当にこれ寝違えたのかな、大丈夫かな、なんか違うね、痛みなのかなとかね、ちょっといろいろ考えたんですが、寝違えというか、まあね、寝方が悪かった、寝相が悪かったのかなと思って、首は全然痛くないんですけど、背中の肩甲骨のあたりっていうんですか、結構こう上のですね、右側の方は結構痛くて、一日痛かったんですけど、まあ、今もまだ少しちょっとね筋肉痛みたいな感じで残ってるんですが、でも随分ね痛みがなくなってきて、結局何だったんだろうと思いながら、やっぱり寝方が悪いのかなと思って、横向いたりちょっとこう丸まって寝たりとかしてたのかなとかね、枕もなんだろう、自分ではいいのにしたつもりなんですけど、なんかそれでこう首が落ち着いてなくて、なんか変な向きになったのかなとかね、いろいろ考えたりしますけどね。そう、痛いの嫌だなと思いながら、はい、でも治ってきたのでね、良かったと、はい、思っています。さあ、ここ坂戸スタジオで11時から14時までの3時間生放送でお届けしていきます。皆さんお付き合いよろしくお願いします。さあ、オープニングナンバー2曲続けてお届けしていきましょう。

オープニングナンバークイーンの I was born to love you、 それからワンオクロック、トロピカルセラピー、続けて2曲お届けしました。さあ11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。皆さんお付き合いよろしくお願いします。さあ金曜日にですね、おばのね、個展を見に行ったんですけど、茨城新聞の方にも載っていまして、茨城大学美術科 OG 展ということでね、茨城大学教育学部美術科出身の女性たちで作る茶房の第50回グループ展が水戸市泉町3丁目のアートセンター滝田でやっていまして、で今日までなんですけどね、やっています。36点、ですね、そう、版画とか油彩、それからパステル画、あと彫刻などなどありましてね、第50回なんですよ。いや本当に、なんだろう、その50回続けて個展をね開くっていうのも、本当に継続するってすごいことだなと思いながらね見たんですが、今回どうしても私がですね描いてほしいものがありまして、で私がね山に登った時の写真なんですけど、ちょうど山頂のにあります山小屋に泊まっていて、で日の出を見ようということで息子たちとその日の出をね待ってる時、ちょうどこう日がちょっと出てきた時に、こう空が、なんて言うんでしょう、夜から明るくなって、さらにそのオレンジ色の太陽の光があるところで、で私の息子2人がですねの背中のこう写真がありまして、まあ顔がね見えてないところがまたいいとこかなと私の中ではすごく好きな写真なんですけど、それをどうしても描いてほしいなと思ってまして、2年前ぐらいに、まあ、何気なく言ったんですよね。そうでね、それがそう個展でね飾ってあって、もうちょっとね感動しました。本当にまた写真とは違う、そのなんて言うんだろうな、温かみをすごく感じて、はあ、まあ私絵がね描けるタイプじゃないんですが、いやすごく素敵だなと思ってね見ました。ぜひお時間ある方、今日ね足運んでみてほしいなと、はい、思います。さあ今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時半頃からデリシャスフードナビ、時和大学健康栄養学科教授の鈴木香子先生のお話があります。12時台の頭はルックミーということで、今日の私の服装、そして続けて1枚のアルバム紹介していきます。12時26分頃からはクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。1時台になりますと1時15分頃からファンファンファン、今日はですねテニス、ランニングの話をねしていこうかなと思います。全仏オープン終わりましたね。もう女子男子ともにですね、新たなまた歴史がね刻まれたんじゃないかなと、はい、思っています。1時32分頃から茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションへと続いていきます。皆さんお付き合いよろしくお願いします。

0: fmpodunu.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: コミューン on 76.2 FM パルルン。

ジャネット・ジャクソン All for You をお届けしました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。さあ今日6月10日何の日かなと見てみますと、時の記念日、歩行者天国の日、それから朝番組でみゆかさんやってましたね、夢の日、今ね夢中になっていること何ですかっていうのをねやってましたね。さあそしてですね、今日私がこれは面白いなと思ったのがこちら、蔵出し T シャツデーということでね、梅雨の時期で蒸し暑くなり T シャツをよく着るようになることから、買ったけどちょっと恥ずかしくて着てない T シャツをタンスから蔵出しして楽しく自慢し合おうとの思いを込めて、学習塾の運営を行っている株式会社ウィッツが6月10日に記念日を制定しておりますというところからですね、今着てないものも含めて全体的にですね、パジャマにしてるものとか、あとはもう私のように運動する時のものとか、まあいろいろなちょっとこうおしゃれの時に着るものとかねあると思うんですが、 T シャツ皆さん何枚持ってますかということでね、私今朝数えてきたんですが、完全にいるいらない、いるいらないをやってきました。でもうそのいらないものに関しては、まあ、今まではパジャマにしようと思ってたんですが、もう何でしょう、油拭きとかね、あとはこうお掃除に使うものにね、しようと朝からですね決断しまして、まあ、半分に減らそうと思ってるんですけどね、皆さんはどのくらいの枚数持ってるんでしょうか。私まさかなそんなにないよねと思いながらこう数えたんですよ。で登山あとランニング、それからテニスの時の T シャツもね込みなんですけど、でそうですね、おしゃれの時もそうだし、まあなんとなくって言うとおかしいですけど、 T シャツ着たい時のもの全部含めて40超えてましたもうね半分以上着てないでしょこれみたいな、もう自分で朝からもう突っ込んでましたね、何これみたいな言いながら、そうこう分けてたんですけど、ね、皆さん、まあ、何枚持ってるだけじゃなくて何色が多いかとかも教えてほしいですね。私はそう今日ね、後でルックミーでやりますけど、今日黒い T シャツ着てるんですが、白と黒がやっぱり多くて、登山用とかそのスポーツ用っていうの、運動用のものは、まあ、もうちょっとカラーバリエーションあるんですけど、自分で買うものが大体ね白か黒なんだなっていうことに今日整理をしながら思ってまして、ああでもねこれ可愛いから捨てらんないなとか、結局なんかなんだかんだ言いながらブツブツね言って整理してたんですけど、どうでしょうか皆さん、ぜひこの機会に整理もしてほしいなと思いますし、ちょっともうね首がヨレヨレしてるものに関しては、まあ後でね洗濯の方法とかもちょっとやろうかなと思ってますけど、ヨレヨレしてるものに関してはもう掃除用とかね廃棄の方に持ってってもいいのかなと、思ってます。そうぜひね皆さんの枚数、それからそう何色多く持ってるかとか、あとはどういう時に買っちゃうかとかねもう T シャツそう何枚持ってる込み込みでいろんなエピソードお待ちしてますので、ぜひメッセージ送っていただきたいなと思います。メールは fm762@

ーク fmpallun.co.jp fm762@ fmpallun.co.jp ファックスは029-307-8055 029-307-8055 まで皆さんからのメッセージお待ちしています。さあこの時間はねこの曲流しましょう。 T シャツということでね、あの曲名で調べてみました。チューブのナンバーです。 T シャツの恋。

0: Be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 水戸市からのお知らせ。

0: CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
1: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan.
2: Delicious Food Navi. この番組は新鮮なカット野菜ともやしの Asahi Busan の提供でお送りします。水曜日は時和大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。で、前回6月に入って梅の実の話を少ししてたんですよね、はいはい、で梅の加工方法の中に梅干しというのがありますよね、まあ、梅の実のその種類によって柔らかい大きい梅の実もあれば小梅、カリカリとした梅もありますけれど、よくそのお弁当の中にご飯の上にね梅干しを乗せて、まあ、大体こう小梅みたいなのが多いですかね、うん、そうするとご飯が傷まないなんていう話もありますよね、なんて話をしてきましたけれど、はい、よくお弁当買うとやっぱり梅干し乗ってたりしますよね。
2: そうですね、小さいのが乗ってたりしますけど ね、
3: そうですよね。
2: うちは大きいのをどんと、はい、入れるときは入れます。
3: 素敵です。はい、はい、さて、その梅干しがあることで本当に殺菌効果があるのかどうかですよね、うん、はい、これもちょっと調べてみたんですね。衛生学的に本当どうなのかなということなんですけれど、やっぱり過信は禁物というふうに出てきましたね、うん、というのは梅干しの殺菌効果というのは触れている場所だけということらしいんです、ね、ご飯に乗っかっているその部分については殺菌効果は確認できたけれども、触れてないところまでの広くカバーするものではないということのようなんですね、うん、梅干しに含まれるクエン酸という、まあ、これ有機酸という話をしましたけれど、クエン酸には強い殺菌効果、菌を働かないように抑える効果というね、それがあるんですね。で、重要なポイントとしてはその効果は梅干しの周囲、まあ、接触している部分に限定されてしまうということが分かっているそうなんです、ね、まあ、その現実な効果としては梅干しに直接触れているところのご飯の菌の広がりは抑えられるけれども、限界があって梅干しから離れたおかずとかお弁当箱の隅の方にあるご飯までの殺菌成分が届くかどうかっていうと、そこは届かないということですね。で、今までね、日の丸弁当みたいに、ご飯の中心にお梅干しがね乗っているってことありますけれども、お弁当全体の食中毒を防ぐほどのパワーはないよということはね、知っておいた方がいいと思います。じゃあより効果的に梅干しのその殺菌作用を使うに引き出すにはどうしたらいいのかということなんですけれども、殺菌効果を最大限に高めたいのであれば、ただ乗せるよりも例えば叩き梅みたいにして、うんうん、ご飯全体に混ぜ込んじゃう。
2: はいはい、
3: うんうん、そうするとね、梅肉がご飯全体に広がるのでクエン酸がまんべんなく行き渡ってお弁当全体が傷みにくくなるよと。あとは炊飯するときにお米を炊くときに一緒に梅干しを入れて炊く。
2: 面白いですね。
3: ね、炊き込みご飯のように全体に酸が行き渡って、うん、傷みにくくなるということを防いでくれる、お味もさっぱりするというなんかコメントも書かれてますけど、私はやったことがないですけれどね、どんな風でしょうね、うん、2月寒い時期ですけれど、イワシを煮るときに梅干しを一緒に入れて煮るって、
2: あ、言いますよね、
3: やりますよね、うんうんうん、あの効果は果たして何だったんだろうって今ちょっとふと思っちゃいました。
2: 本当ですね、
3: 骨を柔らかくするとかあるのかな、ね、ありますよね、はい、で、やっぱりお弁当を傷ませないための最優先順位というんですかね、だから梅干しをご飯にのせてそこを頼るんじゃなくて、食中毒を予防するにはやっぱり具材をね、お弁当のおかずのところはしっかり加熱するということとか、あと水気の多いおかずをなるべく入れないとか、冷ましてから蓋をする、ね、蒸気がこもってしまうと菌が増えたりすることにつながるので、ね、しっかり温度を下げてから蓋をする。

0: する、ね、だから梅干し乗せるから大丈夫というよりかは、梅干しを乗せる場合でもご飯の粗熱を取ってそこに梅干しを乗せてあげるということで、触れてる部分には殺菌効果はちゃんとあるということですね。はい、さてさて、梅干しだけに頼るわけにはいかないんですけれど、やっぱこの時期ね、食材が傷みやすい時期でもあるので、食材をどんな風に保管をしたら長持ちさせることができるかなっていうことについても少し触れておきたいと思うんですけれども、食材はまとめて買う派ですか、それともこまめにお買い物で調達する派ですか。
1: お肉やお魚はまとめて買う派ですね。
0: はい、はい、私はですね、ちょっと帰りが遅くなる時もあるので、買い物して帰るとね、さらに夕食作る時間遅くなっちゃうので、週に1回生協でまとめて配達をしてもらうんですね、お野菜も含めて。でそれを、1週間の中で足りなくなったら買い足すというふうにしてるんですね。だから1週間に1回まとめてドサッと届くわけですね、キャベツにレタスにジャガイモに玉ねぎにニラとかもやしとか、それこそお野菜以外もお肉とか魚が冷凍の時もありますし、生でパッケージされたものも届くんですね。
1: それって野菜室などが入る時もあれば、はい、いやいっぱいまだあるよっていう時もあると思うんですけど
0: あります ね、そうなんです、なのでいかにその1週間でね、野菜を使い切るかってことも大事なことになってくるんですけれど、先日やっぱり届いた野菜入らなくって、野菜室からレタスがはみ出しちゃったんですね。で冷蔵庫に入れられてないレタスが3日ぐらい出されていた、気がつかなかった。で3日ぐらい経って、この緑の葉っぱは何だろうと思ったらレタスですね。上から見ていると、いや何でもないんですよ、はい、レタスは外葉もしっかりとこうくっついた状態で届くんですね。で切り口のところに土もついてるような状態で、新鮮な状態で届いてたんですけれども、であのポリエチレンのフィルムにくるまれていて、上から見ると何でもないんですけれど、ひっくり返してびっくり、葉っぱが溶けてましたね、はい、テーブルに設置したとこ、設置面のところは葉っぱが溶けていた。いやちょっと悪いことしたなレタスにと思ったところですね、はい。で今日はですね、皆さんも冷蔵庫に入れとけば安心と思うかもしれませんけど、決してそんなことはないので、気温とかね、湿度が高くなると食品が傷みやすくなってくるので、保存の仕方について少しね、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。で冷蔵庫の賢い使い方っていうのかな、冷蔵庫に入れたら安心ってことではないんですけれど、食品買ってきたら冷蔵庫に入れますよね。
1: そうですね、
0: でお肉とか魚類は、すぐに使う時には買ってきた容器のまま、こう、プラスチックなんじゃない発泡スチロールのトレーに乗ってると思うんですけれど、そのまま、しまってもいいと思うんですけれど、お肉とか魚から出るお汁、水分ですかね、ドリップって言われますけど、そこには実は食中毒菌とか、その餌になるような成分が含まれていることがあるんですよね。だからできれば冷蔵庫の中で専用の棚を決めておく、そのドリップが漏れてもいいように、で漏れた時に他の食品に移らないように、お肉とか魚はこの段に入れるというね、位置を決めといてあげるといいと思うんです。もしくはチルド室のように、ね、少し温度が低めに、保存できるお部屋があったりしますので、そこにきちんと収納するといいと思いますね。あとは買ってきたラップでこうくるまれていたりすることがありますけど、そうするとラップが破けてドリップが出てくることがあるので、もう一つポリ袋などに入れて、ドリップが他の食品に移らないように工夫してあげるといいと思いますね。あとまとめ買いすると安いお肉なんかあったりしますから、使い切れない分は小分けにして、使う分だけ冷蔵庫で、使わない分は冷凍庫にしまうというのがいいと思います。で家で調理したものを冷蔵庫とか冷凍庫で保存をするってことがありますよね、例えばハンバーグを、ひき肉をたくさんあったのでまとめて作って、食べきれない分を、次の日とか何日か後にまた食べようとかね、するときには、粗熱を取ってから密閉容器に入れる、もしくはラップ材で一個一個ね、ぴったりとくるんで、冷蔵庫もしくは冷凍庫で保管をしてください。 で数日のうちに食べてしまう時には冷蔵庫でいいんですけれども、1週間以上食べる機会がないかなという時には冷凍庫の中に入れていただくといいと思います。で冷凍する時のポイントとしては、ラップ剤を1回くるっと巻いただけではなくって、3回ぐらいね、巻いてあげると空気との接触が少なくなって酸化を防ぐことができると言われてますね。
1: 冷蔵庫というか冷凍庫の匂いがついてしまうっていうのもね、ありますよね。
0: ありますよね、うんうん、なので1回巻いただけではなくって20、30にラップ剤を巻く、そしてジップロックの袋のような、はい、ジッパー付きの、ね、空気が出せる袋の中に入れて保管をするといいと思います。でカレーとかね、煮物、水分が多いものはお鍋に入れた状態で放置すると冷める過程で食中毒菌が急激に増える、ウェルシュ菌って言うんですけどね、これが急激に増えてしまうことがあるの でこの菌は空気に触れるが、これが苦手なんですって。ウェルシュ菌は空気に触れると、はい、毒性がなくなってくれるので、鍋の底の方で増えることがありますから、食べきれない分は粗熱をできるだけ早く取って速やかに、あまりこう深い容器ではなくて浅い容器に移し替えて冷蔵庫とか冷凍庫に入れる。そして食べる時には必ず火を通すんだけれども、こう混ぜながら火を通すようにすると、で菌が残っていても、空気と触れることでね、菌の毒性がかなり減らすことができると思います。だから保存の方法と、そしてその保存したものを食べる時には今一度注意は必要ということですね。はい、で冷蔵庫冷凍庫いつまでも保存できるわけではないので、冷凍庫に入れたもの、家庭の冷凍庫はやっぱり出したり閉まったりが激しい、ドアを開けたり閉まったりが激しいので、うんうん、1週間とか2週間以内には食べきるようにする。1ヶ月とか2ヶ月はちょっと持たないかなというふうに思いますね。で早めに食べる時にはしっかり再加熱をする、ね、カビとか食中毒の菌というのは見えるものと見えないものがありますから、少しでもね見た目とか匂いがおかしいと思ったら思い切って廃棄する、ね、その勇気も大事だと思います。はい、ぜひこの時期はカビが生えやすい時期とかで、梅雨の時期、梅の雨と書きますけど、昔は梅菌の梅という字を書いて梅雨と読んだらしいんですね、うん、ですから梅菌が繁殖しやすい時期というふうにも言われているので、食品の取り扱いぜひ気をつけて安全な食生活をお過ごしください。
1: はい、わかりました、ありがとうございました。ではまた来週お願いします。時和大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。
2: fmpodunu.co.jp 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
6: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
1: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日のテーマはですね、 T シャツ何枚持ってる?ってね、お届けしています。ぜひ皆さん

さん、もう着ていないものからパジャマとか、あとは何でしょう、フル稼働しているもの、込み込みで何枚ぐらいあるかね、教えていただきたいなと思います。一緒にね、あの整理していこうじゃありませんかということでね、お届けしていきたいと思いますが、あのライブにね、ライブとか、あとはフェスに行った時、いや行く時って皆さんどんな格好をしていくでしょうか。フェスはネットに特にそうだなと思うんですが、あのそこをその時のフェスの T シャツというのがね、あの、まあ、その当日も販売されてますけど、ネットで、そうですね、チケットと、まあ同時というよりはチケットよりなちょっと後なのかな、からね、あの販売されたりしますよね。で、皆さんは買うでしょうか。私はですね、あの毎回買うとは限らないんですけど、やっぱり行った時に買う時もありますし、うん、初めから買っておいてそれを着ていく時がありまして、そうですね、それで今3枚くらいは持ってるのかな。ずいぶん前のあのロッキンでね着たものと、あとグリーンフェス横浜のでやったフェスのグリーンフェスのものですね。それからライブのがね、なんか1枚あった気がするんですよね。それからまあライブだけじゃなくて、例えばスポーツ観戦とかで応援、水戸でいうとまあロボッツとかね、ホーリーホックとか、応援するときに皆さんまた着る方も多いかなと思うんですが、どうでしょう、毎シーズン買ってますっていう方もいるでしょうし、でその時はね、あの応援の時は着ていくけど、その後どうしてますかとかね知りたいなと思っているので、ぜひ持ってる方はですね教えていただけると嬉しいです。あのうちの息子というか次男のね部屋はですね、長渕剛の T シャツとかワンオクの T シャツとか飾ってありまして、着ないのかいって感じなんですけど、そう、あの飾ってありますね。で飾ってあると、あの汚れないかというとそうではなくて、多分日焼けこれするんじゃないのってちょっと思ってるんですけど、それからね肩のところにこうほこりとか溜まってきますし、なんならあの大切だったらしまっておいた方がいいのではってちょっと思ったりしますけどね。そう、皆さん着ないけどこう飾ってある T シャツとかもね教えていただけると嬉しいなと思います。さあ、ミュージックバニーのホームページからなんですが、ライブ T シャツいつ着るべき、会場内外で後悔しない楽しみ方というねのが載っています。お気に入りのアーティストのライブが決まると真っ先に頭に浮かぶのが、当日は何着ていこうという悩みではないでしょうか。公式グッズの定番であるライブ T シャツを、まあ、着るのか着ないのかっていうのもありますし、それからいつ着る方はね、いつ着るのか、そんなタイミングも確かにねあるかな。いつ買うのかっていうのもありますよね。私あの、まあ、2年前ぐらいですけど、めちゃくちゃ後悔してるのはマルーン5のライブに行った時に、もうグッズのところがもう長蛇の列で、いやこれ並んでたらライブ始まっちゃうんじゃんぐらいの並んでまして、ああ先にね買っとけばよかったっていうのがもう本当になんかねちょっと迷ったんですよ。意外とお値段もね、 T シャツもトレーナーもそうですけど結構高いじゃないですか。どうしよっかなみたいな悩んだんだけど、やっぱりその会場にいると結構着ている方もいるし、あーやっぱ欲しかったなってね、その時はね思ったりします。そうなのでね、買っとけばよかったかなっていうのをねちょっと思ってますけどね。まあ、ライブ T シャツ会場内でこう着用する方もいれば、まあお家からね

していく方もいると思うんですけど、まあ、会場内でこのライブの間着用することの最大の定義としては、その空間を構成する演者と観客の一体化にあります。ライブをしてくれるアーティストたちもその T シャツね着てくれてるっていう時もありますよね。もう本当にそう一体化っていうか、あ同じの着てるみたいなね感じに、ね、なりますからね、まあ、会場内は熱気であふれかえるため、吸汗性の高い綿素材やドライ素材が多いライブ T シャツ、機能面でも理にかなっています。激しく動くロックバンドのライブからじっくり聴き入るバラードまで、どんなジャンルであっても今この時間を共有しているという意思表示として、会場内での着用は最もポピュラーな選択と言えるでしょうということなんですが、ワニマのね私ライブ行った時はいやかなりの方が来ていたと思いますね。でそのツアーのT シャツじゃなくて何年か前の T シャツとか、あそれかっこいいみたいな、なんいつのですかみたいなね話してる時もありますし、そういうのをねこう見るのも面白いなと思いながら、なので、ね、マニアの方はちゃんとこう撮って綺麗にね保管して撮っておいて、そのライブの時にどれ着ようかなっていう方もいるのかなと思ったりします。まあ、移動中に着用する際のポイントとしては、日常生活の中にライブという非日常が混ざり合う高揚感です。私でも着てる方見るとちょっとこっちも嬉しくなるというか、あ行ってきたんだなとかね、これから行くんだなみたいな、あいいな、なんかた、ね、た楽しみなんだろうな、ワクワクしてるんだろうなっていう、そういう、こう気分を分けてもらえるっていうか、なんかねそういうのはねすごくいいなと思うんですけど、すごく目立つように今着てる方もいれば、まあ、ちょっと控えめな感じでね分かんない感じで着てる方、あとは、まあ、T シャツじゃなくてキャップとか面のこうバッグっていうのそうを持ってる方とかもねいますよね、うん、公演終了後その T シャツ皆さんどうしてるでしょうかね、ちょっと洗いたくないと思っても、まあ、まず使用してるのでね何回か洗うかなとは思うんですが、そこからどうでしょうね。うちの次男は時々ワンオクのは、まあ、着てますね、うん、長渕も着てましたが最近は着てないから、なんだろう、あワンオクの方はかっこいいと思ってんのかなとかね今の自分のその気分っていうのもあるのかなってちょっとね思ったりしますけどね。まあ何ヶ月こう何年経過してもその T シャツ着るとやっぱりその時の何でしょう、音響とか照明とかのライブ感とかね、そういうのをね思い出す方もいるんじゃないかなと思ったりしますけどね。そうぜひ皆さんこのライブ T シャツのね使い方とか買い方なんかをあったら教えていただけたら嬉しいです。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。この時間はバックストリートボーイズのナンバーをお届けしましょう。 THE ONE

0: Ben Pollard, COJB.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: コミューン on 76.2 FM Paloon。
6: 時刻は12時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。12時台頭はルックミーということでですね、今日の私の服装から、そう、今日もかな、もう黒一色になってますね今日ね。今あのシャツ脱いでるので一色なんですけど、上がT シャツなんですが、フォトプリントの T シャツになってまして、で今日はですね、ビートルズのこのフォト T シャツ、はい、着てますに、デニムのサロペット、はい、で、ちょっと朝涼しかったので、はじめね、サマーニットのカーディガンにしようかなと思って来たんですけど、寒いなと思って変えてきまして、あの

ちょっとパン屋さんっぽい私のイメージなんですけど、これベージュと白のストライプ、縦ですね、縦ストライプでノーカラー、襟なしねのシャツで、いつも通りあの腕のところなんていうの、あ、袖ね、袖を2回ぐらいくるくるっと両側巻いてます。はい、なんかこの綿 100% のシャツの方が寒くないなと思ってね。ニットって意外とあのスースーするじゃないですか。そうだからまあね、暑い時はいいっていうのもあるんですけど、そうなんか朝はこっちの方がしっくりきたので、はい、この格好にしてみました。皆さん今日はどんな格好しているでしょうかね。皆さんも教えていただけたら嬉しいです。さあ今日のアルバムは、私のこの T シャツがですね、フォトプリントって言ったんですけど、ビートルズのこのジャケットと一緒なんですよ。で今あのスタジオのねカメラ見てる方はわかると思うんですが、そう一緒なので、このねアルバムかけたいなと思います。さあ曲かけながらいきましょうね。さあ今日はビートルズのですねアビーロードから3曲続けてお届けしていきたいと思います。2曲目、マキスウェルズシルバーハンマー、2曲目がオクトパスズガーデン、3曲目 You Never Give Me Your Money お届けしていきます。

0: fmpodunu.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
3: Britney Spears. Oops, I did it again.

11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日のテーマはですね、 T シャツ何枚持ってる？でお届けしています。皆さんあのね、お家にいない方、数えらんないなという方もいるかもしれないですけど、まあ大体でいいので教えていただけると嬉しいです。まあ、年に5枚ぐらい3枚ぐらい買ったとして、捨ててなくてみたいなことね、考えてると、あれ何枚溜まってるんだみたいになってませんか？ T シャツを買う、まあ、シーズンもですね、春夏が多いのかなと思いますが、まあ、先ほどのね話のようにライブ T シャツとか、あとはフェスのね T シャツとかもあると、そうですね、年間でもうちょっと買ってしまうかなという方も、あと、スポーツ観戦のためにね、あの今シーズンのもの買ったとかになるとね、あの増えて、徐々に増えていく、じわじわ増えていくかなと思ったりしますけどね。こちらはですね、オレンジパームというホームページからなんですが、 T シャツの寿命は何年、鍵を握るのは洗濯の仕方、ね、載っています。T シャツは肌着としてもファッションとしても使えるアイテムなので、家の内外で着る機会が必然的に多くなります。そのため他の衣類に比べて T シャツは割と早く傷んでしまうと感じている人はたくさんいるのではないでしょうか。しかし T シャツは必ずしも短命なわけではなく、洗い方次第で寿命を伸ばすことも可能です。 T シャツの寿命、あの寿命はね、私考えたことなくて、もう古いものだと本当ずいぶん前のものもあったり、あとは私が大学生の頃はですね、古着が流行っていたので、ね、古着と言ったらもう T シャツ何年ものなのよみたいなね、のありますけどね、そのちょっとヨレヨレが味みたいなところもねあったりするので、一概にあの何年経ったからダメとかね、そういうわけではないなと思うんですが、 T シャツの寿命は素材や作り、着る頻度などによって大きく異なるものの、だいたい 2,3 年持てばいい方だとされています。もうね、これを聞いただけで、あの8割方私捨てなきゃいけないんじゃないかみたいな、というか今年買った T シャツって多分私1枚しかないので、そう、それ以外ね、もう2年経ってるかなみたいなの多いですね。半袖の場合、ポリエステル素材ではだいたい130日が耐用日数、洗濯回数60回程度で、綿、梱包や綿ではおよそ180日、洗濯回数は80回程度とされています。作り、あの編み方とかにもね、よるんだそうで、天神編み、平編みとも呼ばれるメリヤスだと170日が耐用日数、洗濯回数は75回程度。まあ、その強い糸をこうね、利用しておられたクレープ素材、こちらだと120日、洗濯回数が93回程度となっています。ということでね、洗濯回数覚えてないよっていう方もね多いかなと思うんですけど、 T シャツといっても中には、まあ、ブランドものとかね、オリジナル T シャツもあって、値段が高かったり思い出があったりすることも珍しくありません。なんですけど、まあ、T シャツの寿命はね、あの洗濯の仕方とか、まあ、着方によっても変わってくるよということなんです。 T シャツの寿命を縮めるものに汚れがあります。これでもね、着たら絶対にそうなりますからね。ケチャップなど水溶性のものは汚れたらすぐに水と台所洗剤で揉みほぐし、流水ですすげばきれいになる確率が上がります。でもケチャップとかお醤油がついた時ってどうしても最後なんかこう、なんとなくベージュみたいな残ったりしませんか？油汚れはお湯につけて油を溶かした後、台所用洗剤で洗います。このように下洗いをしておいてから洗濯機で洗えば汚れは落ちやすくなります。どうしてか、あの黒とかね、紺色とかの T シャツの時にこう油汚れがついたりして、で白い T シャツの時にケチャップとか
お醤油とかねつきますよね。本当にもうぜひ皆さん気をつけてくださいね。もうちょっと跳ねた瞬間にもうねうわーってなりますからね。水溶性も脂溶性も時間が経つと汚れが落ちにくくなるので素早く対処することが大切です。と漂白剤はですね基本的に白い T シャツにしか使うことができず、漂白剤が付着するとプリント部分が劣化して T シャツの寿命を縮めてしまう原因ともなります。ということで、そうですね、強めの漂白剤使うとどうしてもこうキシキシするっていうんですかのありますよね。でもまあ私は息子たちの体操着はですね汚れがどんなことをしてももう取れないと思って耐えきれず、台所用の漂白剤をかけたことがあって、もうそのまあ毎回の洗濯では やらなかったんですけど、やっぱりかけるとものすごく綺麗になるので1回2回は体操着はやった方がね、やった方がというよりももうどうしても落ちないっていう時はね、ぜひ皆さん試してほしいなと思ったりします。特に気をつけたいのは T シャツの首元と裾ことでね、そうですよね、まあいろいろなこう洗い方ありますけど、どうしても首元がこうよれてくるっていうのが一番ね、ちょっとこう T シャツでもだらしなく見えるっていうのもありますしね。この方法としては洗濯ネットの中に入れたりするといいんじゃないかということなんですけどね。皆さんお気に入りの一枚どんな感じでね洗濯しているでしょうか。そんなこともね教えていただけたら嬉しいです。うかすかじのナンバーです。 T シャツと私たち。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄金祭りで検索。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: On 76.2 FM Honolulu. We will update your life. Pick up hot topics from any news. Crosspoint.
4: 時刻は12時29分を過ぎました。世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、クロスポイントの時間です。さあ今日はですね、トピックまずこちらから、インサイドからですね。桃鉄シリーズが累計販売本数2000万本突破。37年の歴史を誇る国民的ゲームが大記録達成ということでですね、37年の歴史もあるんですね。うちは、子供た息子たちが小学生、いや中学生、いや小学生、中学生か、中学生の時に桃鉄ね買いましたけど、その時は大興奮でやっていたんですが、もう今すっかりやっていませんけどね。桃太郎電鉄今2もね販売しているということなんですが、桃鉄シリーズ、プレイヤーが鉄道会社の社長となり、日本各地や世界を巡って物件を買い集め、総資産1位を目指すすごろくゲームです。1988年にファミリーコンピューター向けに第1作が販売されて以来、37年以上にわたって幅広い年代に親しまれてきましたが、今回シリーズの累計販売本数が2000万本を突破しました。現在もシリーズは展開中で、2020年11月発売の桃太郎電鉄昭和平成令和も定番は任天堂スイッチ向けシリーズ 初作として登場。累計販売本数400万本超えのヒット作。また2023年11月発売の桃太郎電鉄ワールド地球は希望で回ってるはシリーズ初の地帯マップで地球全体

現在までに累計出荷本数は100万本を突破しているということでね、いやこんなにいろんな種類出てたんだというのをちょっとびっくりなんですけど、そうなぜねそんなに売れてるかという理由の一つに、あそれもあるのかと思ったんですが、コナミが特別にゲームの動画配信を許可したことも作品の魅力を伝える追い風になりまして、さらに無料の教育版の存在もブランドの向上に一役買っているそうなんですね。この地域の日本各地のですね、世界版もありますが、特産名産がわかる地域的要素があるということで、あの家族向けだったりね、その教育にも使えるんじゃないかということで、かなり広がりを見せているんじゃないかということで、ね、世界まで行ったら今度どこに行くんだろうみたいな、宇宙に行ってしまうのかな、ね、もう電車どうなんでしょうね、もう限りがなく続いていくんでしょうか。さあそして電車の話題2つ目なんですが、こちら日テレニュースからですね、トピック2つ目、 JR 東日本新夜行特急の名称はルナアズール、品川青森間で夜行運行、2027年度初めにデビューね、決まったそうです。ルナアズール、私夜行特急って乗ったことがなくて、子供の頃にあの2時間もののねサスペンスとかで出てくる夜行列車を見てはちょっと怖いなとか思ってたんですけど、今あの本当になんていうんでしょう、こう2段ベッドとかではなくて飛行機のファーストクラスみたいな感じですよね。あのソファーが倒れてもうね、ベッドになるみたいなねものがありますよね。こちらもですねそんな感じで全てあのグリーン席になっていくそうなんです。このルナアズール、スペイン語で青い月を意味し、列車のコンセプトの青色、上質さなどを表現する言葉として名付けられたそうなんですね。運行計画としては春から秋にかけて運行する夜行が品川から青森間、上越線ですねを経由していくそうなんですけど、冬は夜行ではなく日中帯に運行し、品川から長野、群馬県の方にね週6往復で運行する計画、長野原草津口だから違う、群馬県ですね、品川から群馬県の間を6往復で運行する計画です。東北方面への運行ダイヤとしては、下りが品川駅を午後9時ごろ出発、青森駅には翌日の午前9時半ごろ到着、上りは青森駅を午後4時ごろ出発し、品川駅に翌日の午前7時ごろの到着となるそうなんですね。全席がグリーン車およびプレミアムグリーン車、1人から4人用の個室が設けられます。座席はフルフラットにでき、横になって休める空間となるそうなんですね。またフリースペースとして乗客がくつろげるラウンジなどが設けられ、ドリンクやスナックの販売も計画されています。定員は夜行で10両編成125人乗車可能、そして昼の運行ですねは7両編成で150人を予定しているそうです。常磐線で使われている特急列車1編成を改造し、車体のカラーリングはかつての寝台列車ブルートレインをイメージした2色の青となっているそうですね。こちらねお値段もね気になりますよね。これだけプレミアムグリーンまで行くとおいくらっていうのがね気になりますが、現在の新幹線グリーン車利用の24,180円の値段に、プラスアルファということでね、いくらプラスアルファされるのかしらを想定

しているということなんですけどね、ぜひ電車、夜行電車ね、こう夜行列車興味あるなっていう方は予約してね、取っていってほしいなと思います。さあ、おしまいの話題こちらですね。もう一ついけるかな。トピック3つ目、こちらは TBS ニュースからなんですが、カバンに入れるより持ち歩きたい大容量タンブラー、なぜ人気ということでですね、朝うちの次男に聞いてみたんですが、いや大容量の、タンブラーそんなに持ち歩いてる人いないよって言ってて、なのでどこで人気なんだろうかと思っているんですけど、なんだろうね、大学生とか持ってるのかな。今やファッションアイテムにもなりつつある大きめサイズのタンブラー、こちらはですねバッグに入れないんですって。こうね、手で持つそうなんですけど、本当に大容量なんですよ。1リットル近く入るから、890とか900とかのね、真空断熱のもののタンブラーだったり、あとはストローとかこうついてるようなプラスチックのものなどなど、いろいろねあるそうなんですけど、ハンズなどでですね、ものすごくこう今売られているというか購入されているそうなんです。大学の友達などなどもファッションアイテムとして手に持っている子が多いというね、こちら20代女性なんですが、ぷくぷく界隈と呼ばれる美容情報やライフスタイルを発信する SNS の投稿がある、ここで象徴的なアイテムとしてタンブラーがよく使われているので、若い子たちに今ね流行っているのではないかということなんですが、今ですね、これちょっと私見たことないんですけど、飲み口が2つに分かれているものとかね、ストローがついてるのはきっと昔からあるかな、飛び出すストローみたいなね、あるけど、だんだんあそこはこう劣化してくるんですよね、あれねと思ったりしますが、そうなんです、グラデーションカラーもあるとか、ステンレス製のものとか、それから、カフェのねもの、タリーズコーヒーとかスターバックス、それから真空断熱で強いサーモスとかタイガーのものなどなどね、いろんなものを皆さん買っているそうなんですが、大容量のものというところがね味噌のようで、どのぐらいその中にね入れてるのかなっていうのはちょっとね気になったりしますよね。今日私ねタンブラー2つ持ってきてまして、1つはコーヒーを、自分の家でね入れたコーヒーを入れたもの、これそう、あったかいままに飲めるというものと、もう一つは、これはね、普通のこうプラスチックのものなんですけど、今水を頑張って飲もうと思っていて、持ってきたんですが、まだ2回ぐらいしか口をつけておらず、1リットル本当に今日中に飲めるのかっていうね、私のノルマが、いつこんなに飲めばいいんだっていうのありますけどね。ぜひ皆さんも、湿度もね高くなってきますし、暑くなってもきますので、自分で水分こまめにね飲むようにタンブラー新しく購入してみてはいかがでしょうか。ということで今日トピック3つお届けしました。この時間はペットショップボーイズのナンバーいきましょう。ニューヨークシティボーイ

0: んかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
7: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日 T シャツですね。テーマ T シャツ何枚持ってますかということでね、お届けしています。あの私がやたらなんだろう、もらうのもあるし、ついついちょっと安いかなと思って買ってしまったりとかね、良くないなと思って今年はものすごく我慢をしていますが、

のかなと思って皆さんに整理しようねっていう感じでね話をしようかなと思ってたらメッセージ皆さんからね来てるんですけど結構少ないんですよね。あれ?と思ってそんなに買わないの T シャツと思って私は本当にダメですね。あのライブとかフェスとかに行くとちょっとねついその気になってというかノリで買ってしまったりとかね、まあ、スポーツ観戦の時もなんかもうこうみんな着てるからあなんか着て一緒に応援しようかなみたいななって買ったもののこれこの後どうするみたいなねのがね結構ありますからね。それを考えるとねあんまり買っちゃいけないんだなっていうのをね皆さんのメッセージを読みながら反省するっていうことになっています。 T シャツの生地皆さんどんなものを持っているでしょうか。やっぱり運動する時のねもの、まあ、運動その登山とかランニングテニスする時のものはやっぱり通気性が良かったりとか吸汗性っていうんだっけ汗をよく吸うものがね多いかなと思ってサラサラ生地のあるじゃないですかこうポリエステルでもすごくこう軽い感じのものですお洗濯してもあっという間に乾きますしもうお洗濯じゃなくても登山の時なんてそれこそ水でねジャカジャカジャカってちょっとやっただけで結構こう匂いとかもなくなってしまうぐらいのねそうものもありますからねそうポリエステルすごくいいなと思うんですが普段ちょっとおしゃれとして夏ね着るものに関してはこう結構ちょっと生地が分厚めのものいいなと思うと綿 100%のものにねしたりしてます。綿 100% ってやっぱり洗濯するとね乾きづらいとかあと結構色落ちとかもね黒だと徐々にこう洗濯を何回もしてると茶色っぽくっていうかさ赤っぽくっていうかなってきたりしません？首の周りとかまあそれこそやっぱりこう汚れがついてるところとかで気になってちょっとこう漂白剤まではいかないんだけどっていうものにねつけたりするとやっぱりどうしてもそういうのね反応しちゃったりするのかなと思ってねそのなので間を取ってこう混合素材綿とポリエステルとかね複数の素材をブレンドしてそうすると配合バランスとかもすごく良くてで洗濯にも良くてなんというものもねあるのでぜひどんな時に着るのかなとかを考えてあとはまあ洗濯とかねの考えて選んでいくといいんじゃないかなと思ったりします。でこの時期になるとあれ日焼け止めね日焼け止めをこう首の周りとかさ腕に塗るじゃないですか。でそれが T シャツについたことありませんか。いやあれねほんと落ちないと思って漂白をやるとさらにダメなんですよね。あれね反応しちゃってね。ということでなんかまあもちろん違うこう洗濯の仕方で落ちるのもあるのかなと思うんですけどもうなんかついてしまうとちょっとがっかりして廃棄の方にね回したりしてます。皆さんどうでしょうか。汚れこうついた時にねどのぐらいこうあこれにつけるといいよとかねあったら教えていただけたら嬉しいです。じゃこの時間はよくねこの T シャツ見るなと思ってかけようかなと思います。ローリングストーンズのナンバーです。ミックスドエモーションズ

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: 時刻は1時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日はですね、 T シャツ何枚持ってるということでテーマにしています。皆さんからのメッセージ紹介していきたいと思います。こちらはとんじるさん、ありがとうございます。おばさまの個展素晴らしいですね。リクエストした写真が絵になるなんてとても素敵です。年を重ねても自分の好きなことを続けていけるというのも理想です。本当にね、いや大学でまず勉強していたことが、おばは美術の先生だったっていうのもあるんですけど、いや大学でそう勉強していたことを今でもちゃんとこう続けて、なんて言うんでしょう、しかもその勉強が身になってるというかね、形になってる、ね、本当にすごいことだなと思ってしまいます。私歯学科だったんですけど、しかも学芸員の資格とかね、持っているんですよ。これでもっていう、美術館とかね、博物館とかで働ける資格持ってるんですが、結局ね使えてないし、だからやっぱりそれをちゃんとこう、なんて言うんだろうな、自分のできることを今仕事にできたり趣味にできたりしてる人って本当ね素晴らしいなと尊敬しますね。さてメッセージテーマ T シャツです。

ですが、40枚持ってるんですか？いや、ね、ほぼ着てるのはだから数枚なんですよね。ということで着てるもの以外はもうね、なくそうと思ってますけど、私は実は T シャツが全く似合わない体型をしているのです。鳩胸だったからか、首が短いからなのか分かりませんが、とにかく太って見える。かっこよく T シャツとジーンズを着こなせるのに憧れて早40年以上。パジャマとしてしか T シャツはほとんど着ないかな。 T シャツを着たとしても上に何かを羽織る感じですし、難しいんですよね。そんなこんなで T シャツは2枚くらいしか持ってません。本当に？いや、ね、私が買いすぎなのか。あ、でもほら、スポーツするときはね、どうしても T シャツを着ると思うので、豚汁さんはあんまりこう運動系はしない感じですかね。そう、どうしても、まあ、必要性もあって買ってるっていうのもありますけど、確かにね、その枚数いらないよねっていうのもねありますからね。今でもなんて言うんだろう、こうピタッとしたものじゃなくて、ちょっと大きめをね、ゆるっと着るとか、と袖の長さとかも、このフレンチスリーブで合ってる、それからこうほら五分丈とかさ、いろんな袖の長さもあると思いますし、あとは丈のね、こう長さとかも結構こう今短いのとかもね、まさか私お腹出せないですけど、とかも、ね、ショートもありますし、そうだからね、夏ぜひチャレンジしてほしいなと思います。さあ、続いて正次郎さん、ありがとうございます。12時過ぎに歯医者での治療が終わりました。2週間後にもう一度行くことになりました。差し歯にしている前歯の固定をするためです。さて、今日のテーマ、地区で作った T シャツを含めて5枚持ってます。あー、思い出した、地区で作った T シャツ、子供会の子供会の T シャツありますね。もう着ないよね、着ない。それからなんだろう、その食生活改善推進委員っていうのが入ってるんですけど、それの T シャツもありますし、確かにね、まあでもそれはほら欲しいから持ってるっていうよりも、そういう時に着なきゃいけないっていうのはねあるから、まあそれはそれで捨てらんないし、しょうがないかなと思ったりしますけどね。長袖を着ているんでほとんど着ないですね。そうなんですね。私下着代わりとか、そうパジャマ代わりに着てるっていうのもね、確かにあるかもしれないです。さあ、こちらかわちゃん、ありがとうございます。先週の台風のお帰りの際は大丈夫でしたか？帰りね、大丈夫でしたよ。風はものすごく強かったんですけど、雨はほとんどね止んでる状態でした。夕方の4時5時ぐらいだったんでね、帰るのね。今日は退屈でつまらない委員会がダブルであったので今から参加します。ありがとうございます。そうなんですね。そう、かおちゃん一番にいつも来てるから、あれと思ったんですけど、お疲れ様でした委員会。ところで今日のテーマですが、以前はたくさん持っていましたが今は数枚ですね。ということは破棄したということですよね、きっとね。私もはい、今日帰って破棄したいなと思います。では今日も最後まで頑張ってください。楽しく拝聴していますといただきました。ありがとうございます。さあ、続いて、そんなにいっぱい読んでて大丈夫か。そう、あと一つ読もうかな。こちらはですね、アルパカさん、ありがとうございます。今日は梅雨の中の良いお天気ですね。今日のルックミー、黒のフォトのプリントのシャツ着てるだけでおしゃれに見えますが、ゆかりが着るとさらにおしゃれに見えますね。ありがとうございます。もうすでにね、ちょっとヨレヨレしてるんじゃないかと思ってるんですけど、このなんか黒のそう T シャツって色ね、徐々に落ちてくるじゃないですか。だけどそのちょっと色落ちがかっこいいみたいなものもあるかなと思ってるので、まあ無理やりまだ着てます。今日のテーマ、 T シャツ何枚持ってる？数えてみたら、白2枚、1枚は重ね着用で袖がラウンド型、黒2枚、1枚は推しのツアー T シャツです。紺2枚、こちらは綿にポリエステルが含まれていて学校行事用でした。あ、
忘れてた。そう、うちもありましたね。あのなんだ、少年団の応援用とか、中学の部活の応援用でしょ、高校の部活の応援用も、あれ枚数入れなくてよくないですか。もうそれもうちょっとね、他いつ着るのよっていうねのありますけどね。なんと全部無地、ツアー T シャツも胸と背中にワンポイントの文字が入ってるだけ、ほぼ無地です。そんな着やすそうなツアー T シャツあるんですね。もうこう真ん中にバーンとさ、なんかこうツアーのあの名前とか書いてありそうなね感じですけど、コンサートで1回、ライブビューイングで3回着用しました。新しいツアーも始まっているので、今年の夏からは部屋着や普段着にガンガン着用していきます。いや無地だとね使いやすいですよね。しかもワンポイントだったら、まあ、分からない人にはもう分からないかな。でもまあ分かる人にもなんかこうちっちゃめな感じでね、いいですね。今発売中のツアー T シャツは、今日のゆかりのような黒のフォトプリントのデザインなので心が揺らいでますが、ライブのチケットが当選してからネットで購入して当日に着用していく予定です。いやでも黒のフォトプリントだったら、そんなにその後ね来ても気にならないんじゃないかなと思ったりしますけどね。あのうちの次男が買った長渕剛のあの T シャツはですね、もう本当にいろんな人に、まあだから同年代よりもちょっとね上の方々ですね、年上の方々にあの突っ込まれるって言って、まあでもそれで会話ができるっていうのもちょっとね面白いのかななんて思ったりしてますけどね。今日はなんかうまくいかない一日です。そんな日ありますよ、っていうかね、そんな日の方が多いですよ私。それでも素敵な音楽とゆかりのお話でリフレッシュできました。手紙読んでくれてありがとう。この後のファンファンファンも楽しみにしています。先週の台風、帰り道大丈夫でしたか。また来週元気に楽しくお会いしましょう。ゆかり皆さん今日も楽しい一日を、といただきました。ありがとうございます。いやぜひぜひ最後までね、あの曲も含め聴いてほしいなと思います。さあこの時間はですね、2曲続けてお届けしていきたいなと思います。1曲目はこちらすいません間違った、あのプレイを押したつもりがオープンを押してました。はい、すいません、やり直します。ということでですね、こちらお届けしていきたいと思いますよ。かかるか、かかって、ちょっと待ってくださいね。かかった、かかりました。スパイスガールズのナンバーをお届けしていきたいと思います。 To Become One。

0: き。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
2: みんな乗れた、
4: 全部運べた、
2: 上手に通れた、
4: しっかり止まれた、
2: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
4: いいことできた、シエンタ
5: 茨城トヨペット。
6: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
7: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
6: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
8: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
9: コミューン on 76.2 FM Palaloon。
10: 時刻は1時15分を過ぎました。この時間はファンファンファンお届けしていきます。第2週はですね、テニス、ランニングなどなどについてね、お話をしようかなと思うんですが、今日はシューズについてお話をしようと思います。ランニングシューズ、テニスシューズの話ってしたんだっけと思いつつなんですけど、そう、ランニングシューズね、まず話をしようかなと思っています。まあ、普通のあのスニーカーの選び方とかもね、あのたくさんあるので、そうね、全てのシューズをやってると時間がなくなっちゃうんですけど、今日はね、まずランニングシューズの選び方から。こちらはですね、アシックスのホームページから引用していきたいなと思っています。まあ、シューズはですね、走る人たちにとって、まあ、最大の味方ともなるんですけど、相性が悪いと、まあ、いくら優れた性能を持つシューズでも十分な効果を発揮してくれません。さらにはね、足を痛める原因にもなるので、選び方、ね、自分の足に合ったものを選んでいきましょうと書いてあります。まず1つ目、足の形を知る。自分のね、足の形ですね、幅広い足なのか細い足なのか、それから甲が高いのか低いのかなどなどね、あると思います。人それぞれに顔が違うように足の形も違います。幅の広い人もいれば扁平足の人もいるでしょう。一般的に日本人は甲が高く幅が広い足で、反対に欧米人は甲が低く細い足だと言われています。たとえ同じ競技で同じくらいのレベルにある2人でも、これだけ足の形が違えば当然シューズも違ってくるはず。どうもシューズの幅がきつい気がするという人は幅広のシューズを選ばなければならないし、扁平足の人はアーチ状のシューズを選ばない方がいい場合もあるのです。つまり履く足にぴったりのシューズを探すことが必要であるということ。シューズを選ぶ前にもう一度足の形を確かめてみましょう。まあ、自分の足がね、どんな足なのかということをね、よく知るということですよね。そして2つ目、購入する時間帯を考える。お買い物に行く時間って、まあ、休日だとね、午前中から買いに行く方もいるかなと思うんですが、シューズはですね、なるべく午後に買った方がいいそうです。なぜなら人間の足はだいたい朝と夕方では 0.5 から 1.0 センチくらい大きさに差があると言われています。これは体重がかかりアーチ部がたるんできて広がってしまうことが一つと、 血液が立っていることで足へと降りてきて鬱血してしまうためです。いわゆるむくみとも、ね、関係してきますよね。だからシューズを購入するのは足が大きくなった午後がいいということになります。大きい状態で履いておくと後で辛い思いをせずに済むでしょう。確かにね、買った時はぴったりだと思ったのに使い始めるとなんかきついんだよねっていう時ありますよね。紐の、まあ、縛り方とかにもねよるかなと思うんですけど、それでもやっぱりシューズ自体が柔らかいものじゃないと硬いとどうしてもね広がらなかったりしますからね。午後購入というかまずは履いてみる試着ですよね。試着午後した方がいいんじゃないかなということです。そして3つ目、実際に履いてみましょう。ネットでね購入される方もいるかなと思うんですが、まず買わなくてもいいのでできればスポーツ店などで試着してみて、自分はこれが良かったなと思ってから、まあ後でねネットで買うのはいいかなと思うんですけど、初めからネットで買ってしまうとそのサイズだけでね見て買ってしまうとメーカーによってこんなにも違うのかっていうぐらい、その同じ23でも全然違いますし、そう、私ね、パンプスとかだと 22.5 だったりするんですけど、シューズだと 23.0 とか、テニスシューズだと 23.5 の方がねいいかなっていう時もありますし、そうなのでぜひね試着はやっぱりねした方がいいと思います。シューズを購入する場合、実際に履いて感覚をつかむことが大切。これから長く付き合っていくものなのだからしっかりと細かくチェックしておきましょう。合わないシューズを履いていると血行障害による足の疲れや運動機能の低下を招く危険もあるからです。また試し履きをするときに片足しか履かない人、よくね試着見てると片足だけで決める方もいるかなと思うんですが、必ず両足ともに試着してみてください。人によって左右の足の形が違ったりサイズに差があるからです。この時シューレースもしっかり結び甲に伝わる感触をつかむことも忘れずに。そう、ついついねめんどくさいと思って、あとは試着のものって意外と紐はねこう通ってなかったり、通っててもゆるゆるに、ね、なってたりするじゃないですか。でそのままこう履いてしまったりってあると思うんですけど、ちょっとねめんどくさいなと思っても、あとはなんかこうね店員の方見てるしとか、待ってくれてるしみたいなあると、そういうのもあるかなと思うんですが、両足履くことをねおすすめします。それから試し履きの時のチェックポイントなんですけど、一つ目は甲、足と甲の間が緩いと豆ができる場合がありますし、またきついと血行が悪くなって疲れやすくなります。きついと紐のボコってしたところさえも痛く感じたりしますから、しっかりとね試着していいのかなっていうのをね見てください。そしてつま先、シューズを履いて立った時に足の指を動かして自由に動くかを確かめてください。ちょっとねこうゆとりがある方がいいそうです。つま先部分に 1センチ前後ね程度の余裕が目安です。親指や小指の付け根はきついと骨の異常を招いてしまうこともあります。そうなんですよね。で私の場合親指より人差し指の方が長いので、その人差し指から1センチだと意外と長くなるっていうねのあります。それからアーチ部、アーチクッションが土踏まずとずれているとアーチに摩擦が加わり疲労を招く原因になります。扁平足の人は特にアーチクッションの位置に注意してシューズを選んでください。そう、これがね意外とその扁平足じゃなくても気になったりするんですよね。アーチのところにこうなんでしょう、ボコってこう来るものもねあったりしますからね、ぜひそこを見てほしいなと思います。 そして最後にかかと部、かかとを浮かしてシューズが逃げてしまうようでは着地するときに不安定になり危険、ワンサイズ小さいものを選ぶといいでしょう。かかとを加え込むようにフィットするのがベストです、ということでね。さあ1曲お届けした後に他のチェックポイント言っていきたいなと思います。大滝栄一のナンバーです。 T シャツに口紅、

さあ今日のファンファンファンはランニングシューズの選び方ということでお届けしていますが、これランニングシューズだけじゃなくてね、テニスシューズとか普通のスニーカーもそうだなと思いながらね、さっき話していましたが、まあ、自分の足の形を知る、それから購入する時間帯は午後の方がいいと、それから試着必ずね両方の足しましょう。そしてチェックポイントありましたよね、コート、つま先、アーチ部、かかと、ね、この4つチェックしてください。そしてですね、4つ目は片足で立ってみようというのがあります。片足で立つと足はさらに大きくなります。右足で立ち全体重をかけると右足の側面への接地面積はかなり広がります。立っているだけでも差があるのですから、走ったりジャンプしたりするともっと大きく足に負担がかかるはず。だから少しくらい気が引けてもちゃんと片足でのチェックをしてください。もうね、あの試着でぴょんぴょん飛んでたりとかキュッキュッキュッキュッやってたらあれかなとも思うんですけど、でもやっぱりね、あの買ってから、あ、違ったなって思うとすごく残念じゃないですか。なのでね、ぜひ、片足でね立ってみてほしいなと思います。最後にシューズの返りを確かめる。靴を脱いでみてどこで曲がるか、どれだけ曲がるか、シューズのかかとの下とつま先を両手で持って内側に軽く押してみるとどの位置で返っているかが分かります。反り返るってことですね。返りの位置はシューズの指先から1/3、かかとから2/3あたりがベスト。これ私もね、ここまでやったことがなかった。ちょっと家帰ってやってみたいと思います。全然違ったらどうしようってね、ちょっと焦りますよね。その他の位置で曲がったりしているのは失格です。しかし必要以上に柔らかいのは避けるべきです。そしてね、あのかかとね、皆さんスニーカーの履くときにこうちょあーみたいな、急いでるときとかかかと踏みそうになるかもしれないんですけど、あれ絶対踏まないでくださいね。うちのあの息子が小さい頃にですね、整形外科の先生に一回注意されたこともありまして、それってね絶対足にも良くないし、スニーカーもダメになるし足にも絶対良くないからやっちゃダメだよってね言われてから、もう絶対やらなくなりましたけどね。シューズの保護機能で最も重要な役割を果たしているのがかかと部に内蔵されているヒールカウンターです。もしかかとが踏んだまま立ったり歩いたりするとこのヒールカウンターが潰れ変形し、

そう出てくるのもあるんですよね。足の損傷や不安定な動作を招く恐れがあります。的確な動きを可能にするためにもシューズの機能が失われるような履き方は決してしない。

0: fmpodunu.co.jp 車のサブスクキント。マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
2: この時間は茨城インフォメーションをお届けいたします。まずはじめに水戸まちづくりの会からのお知らせです。祇園寺八幡宮から保安園へ水戸ロマンチックゾーンアジサイウォーキングのお知らせです。こちらアジサイウォーキングはですね、6月13日土曜日、今週の土曜日ですね、集合時間9時15分で9時半から12時、歩行距離は約4キロとなっています。募集人員は20名、雨天中止です。イベント概要はですね、祇園寺八幡宮などなど、保安園などね、回りまして、集合場所が祇園寺の駐車場となってますね。参加料金はお一人につき100円。保険料となっています。参加には事前お申し込みが必要です。申し込みの電話番号を言いますね。 090-9348-6546 090-9348-6546 までお申し込みください。続いて、血圧改善ナンバーワン事業所決定戦血腕グランプリ2026開催です。茨城県では働く世代の高血圧予防改善を目的に県内事業所対抗の健康チャレンジ企画血腕グランプリ2026を開催します。チームで楽しく血圧改善に取り組み職場ぐるみの健康づくりを始めませんか。エントリー募集期間は6月10日水曜日から、今日からですね、今日から7月8日水曜日まで。参加特典は上位事業所を茨城県知事が表彰、副賞として茨城県産野菜等を贈呈、参加者にクオカードペイ500円分、こちらは先着順、条件達成者先着順となっています。希望事業所へ血圧計を無償貸与、オムロン上腕式血圧計先着順となってますからね。健康経営を進めたい、福利厚生を充実させたい、社員の生活習慣病対策をしたい、社内イベントとして盛り上げたい、こんな職場におすすめです。ぜひ皆さん、血腕グランプリ2026エントリーしてみてください。同時にですね、茨城を食べよう、野菜パワーで未来を変える健康投資プレゼントキャンペーンも行っています。昨年度に引き続き、県民の皆様に楽しく血圧改善に取り組んでいただくため3つのプレゼントキャンペーンを実施します。今年度新たな仕組みとして、応募回数20回以上で当選確率2倍や、応募回数30回以上でさらに特別賞、常陸牛などが当たるね、10名様が当たるチャンス、さらに県公式アプリ元気アップ美茨城、ユーザーは応募ごとにアプリポイント30ポイントをプレゼントといった、何度も応募したくなる仕掛け

0: けにより県民の継続的な健康行動を後押しします。こちらの応募期間は第1、第2弾が6月1日から9月30日、第3、第4弾10月1日から2027年1月31日の実施も予定しています。キャンペーン内容は1、野菜を買ったらプレゼント。県内の食料品店等で生野菜、冷凍野菜、野菜サラダ等を購入し、レシート画像を応募フォームから送信。2、血圧測定でプレゼント。自宅やドラッグストア等で1日1回、計5回分の血圧を想定し、応募フォームから入力して応募。3、高圧剤処方でプレゼント。処方された高圧剤の調剤明細書の画像を応募フォームから送信などね、あります。ぜひ皆さんもこちらですね、健康増進課で、健康推進課でね、いろいろなキャンペーンやってますので、参加してみてはいかがでしょうか。続いてエアロ K による韓国チョンジュ便の運航についてです。エアロ K が運航する茨城チョンジュ路線について、8月1日土曜日から8月29日土曜日までの運休が延長されることとなりましたのでお知らせいたします。また同路線の9月からの運航は再開される予定です。そしておしまいに、こちらツールド茨城2026開催のご案内です。10月4日日曜日、つくば市第五町間の広域サイクリングです。こちらオールコースだと130キロということでね、いやすごいコースになりますね。昨年に続き10月4日日曜日に本路線を活用した総距離130キロ、県内最長級コースのサイクリングイベントを開催します。つくば市役所をスタートし、土浦市、石岡市、笠間市、城里町、常陸大宮市を通り、第五町役場をゴールに設定。エイドステーションでは各市町の郷土料理や名産品をサイクリストに提供します。募集開始は6月5日金曜日から始まってますね。スポーツエントリーにて、インターネットにてね、募集しているということです。ぜひやってみたいなという方はですね、こちらチェックしてみてください。以上、この時間は茨城インフォメーションをお届けいたしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: パラルーンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報です。この時間は茨城県北部の空模様をお伝えしましょう。今日の天気は東の風のち北の風、海上では初め東の風がやや強く曇り。明日の天気は北の風のち南の風で曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。海上の波の高さです。今日の波は2メートルのち 1.5 メートルでしょう。明日の波は 1.5 メートルの見込みです。降水確率です。今日この後夕方6時までは 0%、 夕方6時から深夜0時までは 10%、 明日明け方から明日の夕方6時までは 0%、 明日の夕方6時以降は 20% の見込みです。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で22度、明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は23度でしょう。以上、この時間は ハルルンウェザーインフォメーションをお届けいたしました。

0: ダフトパンクワンモアタイムをお届けしました。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日は T シャツ何枚持ってるというねテーマでお届けしてきました。さあメッセージ紹介したいと思います。こちらキアヌちゃんありがとうございます。キョンニチユカリンヒメヒメといただきました。キアヌ&アメカジヤバオちゃんですありがとうございます、今日のテーマ T シャツ何枚持ってるですが、コレクターでたくさん持ってますね。私の仲間がいました。買いすぎリホ太郎で神さんがドラゴン怒りの鉄拳。そうだな、今数えると私も40枚以上くらいはあるかな。特にマリリン・モンロー大の好き&好きやで、集めすぎでバカリン・モンローあたりかな。え、そんなにいっぱい持ってるんですか。マリリン・モンローのこのフォトプリントとかなんかこう書いてあるものだけでってこと。私あの同じなんていうんだろう、例えば種類で何枚も持ってるっていうのはないかな。このビートルズも1枚だし、と美術系でいくとピカソの絵が描いてあったりとかねありますけど、うん、似たものっていうのはあんまりない気がしますね。すごいですね。こちらトイズマッコイってメーカーですが、ちょっと高いっすが、縫製はしっかり、キャラクターが丸ですね。ではといただきました。ありがとうございます。そうあのネットとかでさ見たり、あとはちょっとお店とかで知ってるキャラクターとかの映画とかね、今こうなんとかとコラボみたいな多いじゃないですか。もうそれであーかわいいとか言ってその時買うんですけど、あのスヌーピーとかミッキーとかも買ってから自分の年齢考えてなかったみたいなねところありますよね。あのまあもう買っちゃったしと思って、あの気にせずにこう着ようとは思ってますけど、なんかあとは何でしょう、こう大量生産されてるもので、例えばこう何ライブとかスポーツ観戦でもちろんこうあえて被るのはいいと思うんですけど、じゃなくて街中ですっごい若い女の子とかと被った時にあちょっとみたいな、自分のこう前をちょっと隠したくなるみたいな、あみたいな、ごめんなさいみたいなね感じにねちょっとねなったりするので、まあそうですね、あまり大量生産してるものは、まあ、買うべきじゃないんだろうなって思いつつね買っちゃったりしますけど、なるべく買わないように、はい、してますし、今日半分捨てると言ったので半分捨てようと思ってますか、ね、捨てるとついつい あれあったよね、あなんで捨てたんだろうとかあとは思ったりするんですけど、でも結局1年後にはもうね忘れたりしてますから、そう気にしないでね今日捨てようと思っています。さあ続いてこちらにゃん太郎さんありがとうございます。こちら久しぶりに晴れて昼頃には30度超え、ひー30度超えの夏日になりそうです。夏嫌だな。嫌ですね、もう暑いのと湿度が高いのは本当に嫌。あのなんだろう、雨も別にそんなに私嫌って思わないんですけど、やっぱりあのね湿度が高いのは本当に辛いなって思いますね。テーマですが、 T シャツはヨレヨレを含めて10枚ほどあって、新品購入ごとに入れ替えです。あそうなんだ、あこうするものもしかして。これいいですね、新品買ったら入れ替える、そしたら必ずあの10枚だけこうちゃんとねタンスにストックされているっていうのがねありますもんね。私みたいにこうどんどんどんどん上にこう積み重なって何十枚あるのよってねならなくて済むし、あとはこうずっと着てなくて取っとくと、なんか洗濯したはずなのにあれなんかいい香りじゃなくなってるみたいな時ありません？そうなのでね、あんまり積み重ねとかもまあ良くないんだろうなと思ったりねします。うん、僕は年中 T シャツを着るので欠かせないですね。そう私もなんかこうやっぱり畑とか田んぼとかでもどうしても作業で着たりもねしますからね。そう必要は必要なんですけど、 梅雨入りして蒸し暑い毎日ですが快適生活を過ごしましょうね。竹井さんお疲れ様です。いただきましたありがとうございます。あの夏は特にね、うちの母もなんかね 2,3 枚とっかえるって言ってましたからね。あの汗かいたらぜひ着替えてほしいなと思います。まあ、そういうのを含めると数枚ではちょっと足んないかなね、また始まったって言われそうですけど、そういやでもね、もう今年はそう新品を買わないであるもので、であとはもうあるものも減らそうと思ってますからね。はい、またね減らしたら皆さんに報告したいなと思ってます。はい、ということでね、今日のラストナンバーをお届けしていきましょう。どっちだ、こちらでいきましょうね。ブラー、ガールズ&ボーイズ。

さあ最後にね、あの日焼け止めの話さっきちょっとしたので、それだけね、あのお話しようかなと思っているんですが、日焼け止めが T シャツについちゃった場合、結構ね、あのピンク色に変わったりするんですよ。これは何でかというと、塩素系漂白剤を使用すると、漂白剤の主成分である塩素系成分と日焼け止めに含まれる特定の成分が反応してピンク色になるそうなんです。変色してしまったら落ち着いて試しましょうということなんですが、濃縮タイプの洗濯用液体洗剤を直接塗ってみてください。5分から10分ほど置いた後、生地を優しくもみ洗いし丁寧にすすぎます。できるだけ早く洗う、そしてクレンジングオイルで優しく浮かせる、ぬるま湯でしっかりすすぐ、いつもの洗濯で仕上げということでね、私はもうちょっと焦ってしまって、そう、好きな T シャツだったんですけど、テニス用の、そう、それがもうね、漂白をやればやるほどピンクになってしまって、もう本当に焦ってしまって、結局ね、あの処分してしまったんですが、そう、濃縮のね、この液体洗剤使ってみてください。それから逆に日焼け止めを衣類に付着させないための予防策、これ大事ですよね。日焼け止めを、まあ、塗った後すぐ服を着るのではなくて、2、3分ほど時間を置き肌になじませてから着用することで、衣類への付着を減らすことができるそうなんです。それから適切な量を塗る、日焼け止めをたっぷり塗りすぎると肌に余分な油分が

り、それが服に付着しやすくなります。商品のね、使用説明書に記載されている適量を守り、均一に伸ばして塗ることが大切です。それからベビーパウダーを活用する。日焼け止めを塗った後にベビーパウダーなどをこうトントントンと塗ると、肌表面のベタつきを抑えると、衣類への付着リスクが軽減できるそうなんです。私ね、多分日焼け止め塗ってからやっぱりテニスしたりするとどうしても汗で、これで汗でちょっとこう、例えば T シャツで思わずね拭いちゃったりとか、ポタって落ちたりするとやっぱりそれがねついてしまうんだよなと思って、特に汗をかきやすい首周りや腕、肩など衣類と接触しやすい部分に、このベビーパウダーをちょっとはたいとくだけで違うということなのでね、ぜひ皆さん試してみてください。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン、今日のナビゲーターはゆかりんこと竹石ゆかがお届けしてきました。また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: Fan Planet, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。ねえ君が君くれた愛のせいだ。5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンドネルケの新曲

ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: 人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Palalu.
1: FM Palalu をお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。6月10日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど、世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、FM パルデンコンボックスライブディスカス。ここからの時間は、水戸駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手は美咲です。よろしくお願いいたします。ちょっと今日はね、私鼻声かもしれません。先週から喉と鼻の調子があまり良くなくて、ちょっと聞き取りづらいところもあるかと思いますが、温かい目で耳で聞いていただければ嬉しいです。この週末はどうでしたか？いかがお過ごしでしたか？私にとってはとっても楽しい数日間だったんです。まず先週金曜日の夜からこの水戸のスタジオで行われたふるさと映画の撮影に少し参加させていただきました。私はおそらく本当に一瞬の出演シーンなんですが、映画が公開されたらぜひ探してみてくださいね。そしてスタジオ前には夜にもかかわらずエキストラとしてたくさんの方が遊びに来てくださっていました。中にはリスナーさんもいて、いつも聞いてますよなんて声をかけていただいてとても嬉しかったです。そして日曜日はオーパ、水戸のオーパの5階で開催された福島聖火ちゃんの聖火フェスへ行ってきました。こちらでも皆さんにも映画の撮影にご協力いただきましたね。会場は本当に盛り上がっていて、たくさんの笑顔にあふれていました。最後は私も聖火ちゃんの綺麗な涙にもうついもらい泣きしてしまいました。感動でしたね。本当に素敵な時間でした。そんなわけで先週の金曜日と日曜日に予定があったので、もういっそのことと思って水戸に2泊してしまいました。そして土曜日はですね、先週水曜日の放送でゲストにお越しいただいた大子町の皆さんが開催していた遊びマニア3という親子向けイベントへ行ってきました。こちらも先週ね、6時台に放送でお話をお伺いしながら、あ、絶対楽しそう、行ってみたいなって思っていたので、実際に参加できてとっても嬉しかったです。初めての体験結構ありましたね。お茶摘み体験をしたり、親子で水鉄砲のシューティングゲーム、射的や木工体験、モルック、ツリークライミングなどなど、本当に盛りだくさんでした。そして地域のお子さんたちがキラキラした笑顔で楽しんでいる様子を見ていたら、私まで嬉しくなってしまいました。そしてイベントの後には地元の方の打ち上げにも参加させていただいて、朝から夜まで本当に濃い一日になりました。その3日間は振り返ると予定はぎっしりだったんです。でも今思い返すと不思議とふわふわした数日間だったなって思っていて、ホテルで一人ゆっくり過ごす時間があったり、いろんな方とお話しして

新しい出会いがあったり、そして映画の撮影もそうですし、その他にもこの数日でいろんな初めてを体験しました。大人になると初めてのことって少しずつ減っていくじゃないですか。だからこそ新しい景色を見たり、新しい人に出会ったり、初めての体験をしたり、そんな時間はすごく大切だなと改めて感じました。自分の人生がもし一冊の本だとしたら、この週末はきっと素敵な忘れられない1ページになったような気がします。さて、というわけで本日のテーマは、現実なのにまるで物語みたいだった記憶ありますか？です。嬉しかったこと、不思議だったこと、今思い返すとまるで映画や小説のワンシーンみたいだった出来事でも何でも OK です。また癒し日和では、そうですね、雨の日の話をするんですが、ちょっと待ってね、雨の日が心に残る理由ですねという話なので、雨の日の思い出などでも大丈夫です。ぜひ皆さんの思い出教えてください。メッセージの宛先です。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055、 029-307-8055。 パレルンのホームページからもメッセージお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしております。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はキーゴ水戸からのお知らせをお届けします。続いて5時20分頃からは世の中の今にフォーカス、イントゥザワード。5時55分からは水戸シティガイドをお送りします。そして時報を挟みまして、6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス、6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語る Today's Savvy、 水曜日は岬の癒し日和、今日は雨の日が心に残る理由、その後6時55分からはパワーオブインディーズ、7時台に入りまして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリオス、水曜日は岬のキュンセレクト、今日は私の大好きなアーティストフォイをご紹介します。お聞き逃しなく。改めて今日のテーマは、現実なのにまるで物語みたいだった記憶ありますか？この他、皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。みさきがお送りしますコンボックスライブディスカス水曜日、この後夜8時までどうぞゆるりとお付き合いください。コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。本日のオープニングナンバーはフォイでナイトクローフューチャリングサルト。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
5: ではビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス31までがお送りします。本日はギーゴ水戸からの情報をご紹介します。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸はゲットインテーザゲーミングオアシス、ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。また店頭イベントも開催しており、第2から第4の土曜日と日曜日にタイムストップ、サイコロ、じゃんけんを各チャレンジを設けており、チャレンジ成功すると商品としてお菓子詰め合わせを贈呈いたします。参加賞としてギーゴ水戸とオーパでご利用できるサービスチケットをお渡しします。参加費は無料でどなたでもご参加可能ですので、ぜひご参加くださいませ。詳細は公式 X または店内のポスターをご確認ください。ギーゴ水戸一同、皆様のご来店をお待ちしております。ゲームのオアシスに飛び込め、ギーゴ。以上ビビットタイムでした。
6: わあ、でかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス31

0: ジマルビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。続いてお送りする楽曲は YX でミニスカート。

0: 跨领域 COJD。
1: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見、早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は午後5時19分です。ここからは世の中の今にフォーカス、Into the World。ネット上で最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。戸塚優斗、ミラノ・コルティナ五輪金、スノボー戸塚優斗選手が結婚。お相手はスノボー女子の今井くるみさん。セブンカフェスムージー、セブンイレブンで6月10日のスムージーの日に合わせてセブンカフェスムージーが半額に。ちいかわ目印アクセサリー、人気爆発のちいかわ目印アクセサリー3、店頭とガチャポンオンラインで再販決定。レイダー、マンペイホテルコラボ第4弾が発売。象徴的なレトロスズラン柄の特別なハンカチ。ミキはじめ、楽天ミキはじめ監督の休養を発表。まずは戸塚選手と今井選手の結婚、とってもおめでたいニュースでしたね。そしてセブンカフェも今日ですね、半額になるそうですよ。セブンカフェスムージー、皆さん行ってみてくださいね。さてこの中から今回ピックアップするのはこちら。フェイラー、6月8日フェイラーと軽井沢を代表するクラシックホテル、マンペイホテルの特別なコラボレーション第4弾の発売がスタートしました。SNS では早くもファンからスズランの花言葉は幸福の再来らしくて、持っているだけでお守りになりそうといったときめきの声が寄せられています。そんな幸せを運んでくれそうなノスタルジックで愛らしいマンペイレトロスズランハンカチです。2026年6月8日月曜日より店頭及び公式オンラインショップにて販売がスタートしています。フェイラーの卓越したデザイン技術とマンペイホテルの歴史ある伝統が融合したファン必見の特別アイテムです。昨年販売され瞬く間に大好評となったマンペイスズランハンカチ、マンペイスイーツハンカチ、マンペイクリスマスハンカチに続く今回の第4弾。主役となるのはマンペイホテルを象徴する花であり、手にする人に幸せを運ぶスズランです。ユニークで愛らしいデザイン。実はこのスズラン柄、大正時代から昭和10年代まで実際にマンペイホテルで使用されていた食器のデザインなんです。現在は復刻した食器がホテルのカフェテラスで使用されており、訪れる人々を魅了している人気の絵柄なんです。昭和11年に建設されたホテルの名建築アルプス館の90周年を記念した、そういった企画に先駆けて登場した今回のハンカチ。淡く優しい色合いとレトロなモチーフが特徴です。日々の暮らしにそっと寄り添うナチュラルな風合いで、使うたびに気持ちまでパッと明るく彩ってくれます。 まさにお守りとして毎日バッグに忍ばせておきたくなる、そんな可愛さです。さらに嬉しいことに、今後はこの美しい絵柄を描いた商品がレトロスズランシリーズとして順次発売される予定とのこと。今回のハンカチを皮切りに、どんなアイテムが登場するのか今から楽しみですね。こちらは、価格税込み4,800円、本体サイズが 25cm×25cm です。私もフェイラー実は大好きでして、家に絵を飾るのではなく、フェイラーのハンカチ専用の額を3つ買いまして結構高かったんだけど、それを玄関とリビングと自分の部屋に飾っているんですね。その額はフェイラーでもオンラインショップで販売されてるんですが、ちょうどハンカチを入れるとぴったりなサイズのやつなんです。絵画じゃなくてハンカチをその絵画のように飾れるので、とっても気に入ってるんですよ。でもこのスズラン柄のハンカチは持ってるけど、レトロスズラン柄はまだ持っていないので、ちょっとすぐに後でチェックしてみたいと思います。ペイラーね、大好きな人は保存用と使う用に2枚買ったりするそうですよ。私も大好きな柄のものは飾る用と使う用で2枚いつも買ってます。皆さんぜひチェックしてみてください。世の中の今にフォーカス、インテザワードでした。明日もお楽しみに。
6: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
8: I think I feel like getting sick.
7: 続いてお送りする楽曲は、今私がとってもハマっているこのアーティスト、韓国のアーンで Falling for You。

街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用名は 244-1211

0: 城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は5時半を回りました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。さてさて、今日のテーマは現実なのにまるで物語みたいだった記憶ありますか、です。ちょっと難しいテーマかもしれないんですが、皆さんからのメッセージ読んでいきますね。まずは土浦市民の小林さんから。 FM パルルンで映画撮影は知ってましたが、まさか美咲さんが来るとは思いもよらずびっくりしましたよ。地元のラジオ局が採用されたので嬉しかったです。あ、美咲さんに挨拶と顔も見せれたので嬉しかったですよ。そうだね、小林さんとは金曜日と日曜日にお会いできましたね。私初めてお会いしたので、なんか印象がすごく素敵な方だなって思いました。思っていた小林さんのイメージと少しだけ違いました。なんか思っていたよりずっとスラッとしてましたねおしゃれな方でした。そして水戸の映画撮影たくさん出た感じがしたけど、お疲れ様でした。小林は木金土日目いっぱい知人と楽しみましたよ。そして6月13日の土曜日は土浦ジャックトップバッターで出演しますよ。皆さん、美咲さん、時間に余裕があったら来てね。小林はスタッフしてますから会えないかもしれないけどそうなのね。土浦ジャックトップバッターって何だろうと思って調べたら、せいかちゃん出るんだね。出演時間は11時から11時半って書いてる。土浦やったら私も県南なの、同じ県南だからこう近いので行けるかな。でもちょっとこの日はもしかしたら予定があって行きたいけど行けないかもしれません。だけど小林さん、スタッフなんてすごいじゃないですか。頑張ってくださいね。本当に映画撮影楽しかったですね。私はもう本当に多分ね、数秒とかしか出演しないかもしれないけど、音はね、声は結構撮ってるので、ぜひ探してみてくださいねありがとうございました。またお会いしたら話しかけてね。そして続いてはエンゼルさんからです。最近思っているのですが、美咲さんって主婦やって会社員でもあるのに、ラジオやらテレビその他イベントにも参加したりして、時間管理どうやっているんだろう。全然24時間じゃ足りないのではないですか。うまく時間を管理する方法を教えてほしいです。私はね、全然家族の協力がたくさんあって、しっかりした主婦はまずできていないのと、あと会社員っていうよりは業務委託なので、週に本当こんだけの時間しか働かなくていい、最低これだけ働けばいいっていうのがあるんですね。で、在宅なので外に出ることもなく、すっぴんパジャマでもお仕事ができちゃうんですなのでそんなに大変じゃないですよ。ただ確かに忙しいは忙しいかもしれませんね。時間管理はもう難しくて、私自身全然できてないので、電車の中とかもう気がついたら死んだように寝てしまってる時とかあります。睡眠不足が続くとね。そんな中でも結構友達とご飯行ったりとかランチ行ったり飲みに行ったりも結構できてるからまあまあ全然大丈夫だよ。したいことをするのが一番だね。

私はね、管理はスケジュール帳とかを持ってなくて、 Google のカレンダーに仕事の予定も遊びの予定も全部入れています。家の予定も、 もう一括でそこの

その後その子にレイヤーさんのお友達ができるまで何回かイベントに参加したことがあります。いわゆる推しさんと同じ時間を過ごせたのは夢のように楽しい時間でしたね。エンセルさんすごいじゃん。もともと推しだった子がまさかまさかの一緒に来てほしいって連絡が来たんだね。かっこいいそれは確かに夢のようなひとときですね。推しとそんな近く関われるなんてなかなかない体験ですよ。でも確かにコスプレって私もやってみたい気もするけど、なかなか勇気が出なくて人生でしたことないな。ハロウィンのイベントとかにちょっとこう黒猫の耳つけたりとか尻尾つけたりしたくらいかな。コスプレと呼べるのかもわからない。でもその話聞いてそんな奇跡みたいな出来事もあるんだなって思いました。いつかコスプレイベント行ってみたいなエンセルさん、またそういったお話もゆっくり聞かせてくださいね。ありがとうございました。

送りしたのはフィリピン出身のアーティストアイカでオールバークノーバイトでした。続いてお送りするのは海、恋人とゆっくり過ごす日曜日の朝をイメージして作られた曲 10AM。

0: fmpodunu.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Palaloon Traffic Information.
6: バレルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道は上下線ともに順調に流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ、同じく国道6号坂戸町交差点では茨城町方面から300メートル混雑しています。続いて県道水戸上瀬線千葉山交差点では

0: 道50号バイパス方面から500メートル、偕楽園方面から500メートルつながっています。変わって桜通り米沢町東交差点では、茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三叉路では歴史館方面から300メートル流れが悪くなっています。おしまいに、県道一毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは、皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は、茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うレッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって、パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事は全てのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をおすすめします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
0: 続いてお送りする楽曲はペク・ウンビョルでマイサタン。

0: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
1: 続いての楽曲はスタッツ&ブダズでアワーハーツフューチャリングアイナジエンド。

0: City Guide.
1: ミッドシティガイドの時間です。まずはじめに公安系公務員合同説明会のご案内です。消防、自衛隊、警察の仕事を各機関が直接紹介します。開催日は7月4日土曜日、時間は10時10分から12時20分で、受付は10時からです。場所は市役所4階、料金は無料です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは消防総務課、電話2210112、2210112へお願いします。次に夏休みイベント、昆虫観察会のご案内です。森林公園にいる昆虫を採取して観察します。専門家の解説もあります。開催日は7月18日土曜日、時間は8時30分から10時30分です。雨天の場合は10円です。場所は森林公園森の交流センターに集合です。対象は小中学生とその家族、料金は無料です。定員は抽選で15組です。お申し込みは今日から6月20日土曜日までに電話でお願いします。お問い合わせは森林公園森の交流センター、電話 252-7500 へお願いします。最後に水戸市役所水戸の魅力発信課からお知らせします。広報水戸は地域コミュニティ情報の一環として、町内会自治会を通じて各家庭にお配りしています。町内会に未加入の方は最寄りの出張所、市民センター、郵便局、金融機関、ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、霞、ヨークベニマル、西武、鶴葉ドラッグに置いてあります。ご自由にお持ちください。こちらの詳しいお問い合わせは水戸市役所水戸の魅力発信課、電話 232-9107 232-9107 までお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。それはセダンか SUV か、
2: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最低限。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox live discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 時刻は午後6時を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。さて、今日のテーマは現実なのにまるで物語みたいだった記憶ありますか？皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。ラジオネーム金のちんさんからです。みさきさん、今週もお疲れ様です。今週のテーマですが、あれは僕が小学校低学年の頃の出来事です。近所の公園でロボットのおもちゃを振り回して遊んでいると、豪快に転んで頭の角が吹っ飛んでなくなってしまいました。とても小さな部品だったので、砂まみれになって辺りを探しても全く見つからず、泣きながら家に帰り父に相談すると、振り回しているお前が悪いと笑いながら軽くあしらわれてしまいました。遊びに行くときは肌身離さず持っていた、そんなお気に入りのロボットだったので、家でもひどく落ち込み、かなり引きずっていました。そしてその翌週、母と夜ご飯を食べていると、突然家のインターホンが、誰かと思い玄関を開けると、天国のおじいちゃんよりと書かれた封筒が目の前に。中にはなんとロボットの角が。どれだけ探しても見つからなかった角なのに、おじいちゃんが届けてくれたんです。角が見つかった嬉しさと、おじいちゃんが見守ってくれていた嬉しさで2倍嬉しかったことを今でも覚えています。ちなみにその後、ちょっと汚れた父が帰ってきたところまで僕は覚えています。なんて素敵なお話なんでしょうか。すごい、なんかこう良質な短編小説を読んだような気持ちです。今金のじいさん、なんかちょっとうるっときちゃいました。そっか、お父さんが探してくれたんだね。だって翌週だから、もう何日も何日もきっと探してくれたんじゃない。あー、なんかちょっと本当泣けてきちゃう。そうだね、なんかお父さん優しいね。天国のおじいちゃんよりって書いて封筒に入れてくれたんだ。それは確かに本当に現実というか、物語の中の大切な人生の1ページになりましたね。だって小学校低学年の頃の思い出なんて、私もいろいろ忘れてしまってるもん。なかなかそこまで心に残っていることってないよ。これね、木のじいさん、ぜひね、ここだけで終わらせるのはもったいないから、何かこう応募してみて、このエピソードをね、どこかにちょっと伝えてみてください。この話はちょっとね、私だけでとどめていい話じゃない。なんて素敵なんだろうね。心がポカポカになりました。ありがとう。お父さん今も元気でいらっしゃるのかな。きっとこの話をいつかね、お父さんやお母さんにしてあげてください。そうするとすごく嬉しいと思いますよ。まだ覚えてるよってね。素敵なお話ありがとうございました。続いてはラジオネームケロロとタママさんからです。みさきさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。今日のテーマですが、物語のような記憶、夢で怪獣に追われる夢を記憶しています。かわいいケロちゃんとタママさん。電車を降り勝田駅を出たところで、めっちゃリアルやん、勝田駅って。急に黒い雲に覆われ、稲光っていうの、これ稲光が光り、その中で急にゴジラのような大きな怪獣が出てきて、ドスンドスンと口からは炎を吐きながら僕を追いかけてくる夢を見たのを思い出します。

なんて可愛いのテロロとタマオさんは。踏みつぶされそうなところで僕は大丈夫なのか、そんな緊迫した状況 To be continued のような感じのところに置きます。面白い。なんか見たんじゃない、ゴジラとか。その前にさ、そういう映画とか見たんじゃないの。なんか勝田駅とかいうところがリアルで可愛い可愛い可愛い言ってごめんなさいね。わかるわかる。でもなんかね、あの夢って不思議なことにすごくその場ではリアルに感じちゃうんですよね。そんなありえない状況でも、あ、これ夢だって思うこともたまにあるけど、あの大抵は必死ですから、こっちも見ている方もね。なのであの緊迫した状況というのはとても伝わってきました。面白い。なんかさっきさ、金の仁さんで本当にほっこりした素敵なエピソードの後に、このケロロとタマワさんの可愛い少年っぽい夢、でもこれ少年の頃の夢かな、それとも最近の大人になってからの夢ですか。すごく多分ね、純粋な方なんだろうなって思いました。うん、夢ね、あの追いかけられる夢ってよく見るな。ちょっとこうストレスが溜まっている時、やらなきゃいけないタスクが溜まっている時なんかに私はよく見ちゃいます。ゴジラではさすがにないけどね。でも怖くてその時は必死に逃げてるんだけど、なんか足がもつれて逃げられないんですよ、夢の中って。どんなに速く走ろうと思っても、そう、なかなか足がこう沼にはまるかのように前に進まなくって、その状況がとっても辛くって、で目が覚めるともう涙も出るし汗もタラタラだし、そういう状況になることがよくあります。やっぱりね、ストレスをためずに程よく息抜きをするって大事ですね。ケララとタマワさん、ありがとうございました。続いてお送りする楽曲はイリでクランチ。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は午後6時12分を回りました。ここからは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はこちらのトピックをご紹介しましょう。メディアきなりのからです。私を生きるのが楽になる、人生は物語と捉えてみませんか。人生は物語である、本の一文や誰かの名言として耳にしたことがある方も多いであろうこの言葉。けれどもなんとなくはわかるけれど、それってつまりどういうこと？と自分の生き方にすんなり取り入れられるほどに消化できていない人も実は少なくないのでは。だったらこの機会に、人生は物語という言葉を自分の手元にググッと引き寄せて、もっと具体的にイメージしてみませんか？隣のあの人が羨ましいという人も、なんだか悶々と毎日を過ごしてるっていう人も、人生は物語という言葉の真ん中にある真実をぎゅっとその手に握りしめることができれば、心に抱えた荷物がふっと軽くなるはず。きっと明日からの毎日を強く支えてくれる考え方になることでしょう。人生は物語だから自分らしく生きられる7つのヒントをご紹介します。まずは1つ目、失敗もただの1ページ。誰もが避けたいと思っている失敗、そう思うからこそ実際に失敗に見舞われた時は絶望的な気持ちに襲われがちですが、その後も人生は続いていくという事実。どんなに大きな失敗も人生という物語の中にある1ページで起こった出来事。次のページはそこに続く新たな物語をまた紡ぐことができるのです。本の1ページで物語の全てが決まることがないのと同様、一つの失敗で人生が白か黒かが決まってしまうわけではありません。2つ目は不幸ではなく試練。大変な思いをしている時や不幸だと感じる時、そんな時こそ自分はこの物語を生きている主人公だと思うと、物事を俯瞰したり客観視したりしやすくなります。主人公というフィルターを通すと、不幸や苦労は試練という名に姿を変え、エンジョイしながら乗り越えられるヒントにつながるかもしれません。3つ目、どんな選択肢を選んでも次のページへと物語は続く。ついつい人生の岐路に立たされると正解探しをしようとする私たち、けれど全ての選択肢の向こう側に物語は続いています。そしてそこにどんなストーリーを描くのかはあなた次第だから、安心して自分の心に素直に選択肢を選び取りさえすれば、それはどれも正解、また新しい物語がそこから必ず始まります。4つ目、どんなエンディングが待つのかはまだまだわからない。映画や小説で予想だにしなかったエンディングが待つ名作は多いもの、全ては終わってみないとどんな話だったのかを語ることはできませんよね。人生だって一緒、この道の先に何があるのか結論を急ぎたくなるのは人間の性ですが、私たちが人生の幕を閉じる、 その時に物語の最終ページが仕上がります。そう考えればむやみに焦ることなく物事を長い目で捉えて過ごすこともできそうです。そして5つ目、退屈な日々も思い通りにいかない日々も大切なスパイス。静と動が、そして明と暗が時々に織り交ざるからこそ物語の喜びも悲しみも際立つことを誰もが理解しているはず。プロローグからエピローグまで絶えずクライマックスが続く物語を見たことがあるかと問われれば、多くの人がノーと答えるのではないでしょうか。もし今退屈な日々を過ごしていたり苦境に立たされていてもきっと大丈夫。物語が進み、かつてのページに戻った時には物語の大切なスパイスとして捉えられるかもしれません。そしてあと2つです。6つ目、いつでも新たな章を始めることができる。日々にちょっとした違和感を抱きながらも見て見ぬふりをしてしまいがちな私たち。そんな時、もう若くはないから、まだ準備ができていないからと、できない理由をつい並べてしまいがち。けれど忘れてほしくないのが、私たちはいつでも新たな章を書き始めることを許されているということです。まっさらなページに物語を記すためのペンを握っているのはあなた自身。そして同時に、あなたは物語を大きく転換させる自由も手にしているのです。最後7つ目、そこに勝ち負けはない。あなたの人生は世界のどこにも2つとして存在しない唯一のもの。それを生きてきたのも、これから生きられるのもあなただけ。誰かの生き方と比べて一喜一憂するのではなく、オリジナルの物語を紡ぐことそのものに価値があることをどうか忘れないでくださいね。以上、チェックボックスでした。続いてお送りするのはタブ K で I love you in every universe。

0: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
1: 時刻は午後6時21分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは現実なのにまるで物語みたいだった記憶ありますかです。皆さんからのメッセージをご紹介します。なんと今スタジオ前に来てくれたエアーヤーさん、久しぶりちょうどねエアーヤーさん の、 あのメッセージ今から読もうとしてたんだよ。タイミングがいいねみさきさん、こんばんは。温かい耳ではなく温かい目で見るためにうまい。今頃は水戸駅南口のブースの前で見学をしてるかな。スタートの時間には間に合わなかったけど、ちょうど間に合ったね。でもメッセージの時にやったそして今回のテーマ、現実なのにまるで物語だったみたいだった記憶ありますか。あ、ちょっと難しかったので少し強引ですが、去年の12月に SNS でみさきさんに出会えたことですかね。アイドルとかにハマったことは今までにもありますが、会いに行こうと思ったのは初めてでした。本当に？本当？うんうんって言ってくれてる。みさきさんの不思議な魅力にやられている一人です。これからも応援していきますね。あー嬉しいな。ありがとう。エアヤオさんはお家がかなり遠いんですよ。ここまで車で3時間かかるんだっけ？3時間ぐらいだよね。なのに最初の頃ね、すっごいもう足しげく毎週のようにね来てくれてて、最近はお仕事も部署が変わられてね忙しくてなかなかお会いできなかったのところを、今日久しぶりに何ヶ月かぶりに来てくれ、4ヶ月ぶり、そんなに経つか、めっちゃ嬉しい。ありがとうね。なんかとっても心が温かくなりますね。ポカポカします。嬉しいです。今日はどこかこの辺用事行ってたのかな。あ、そうなんだね。本当にエアヤさんと出会えたことは私もすっごく嬉しくって、多分もう一番最初ラジオ始める前の本当に12月ね、 TikTok だっけね、そこで私が結構頻繁に配信をしていた時に来てくれたてたリスナーさんで、まさかねラジオで出会ったわけではないんですよ。そこからなので、とっても長くね応援してくださっていて、実物も可愛いゆるキャラみたいな方なんですよ違う違うって言ってる。なのでこうしてね実際にブースの前で来てくださってる、見に来てくださってる方たまにやっぱりいらっしゃるんですが、励みになります。そしてとっても嬉しいです。ありがとうございます。ゆっくり、寒くない？大丈夫？ゆっくりしていってくださいね。エアヤーさんありがとうございました。続いては私の主人は郵便屋さんからです。みさきさん、こんばんは。

0: 今日のお天気は安定しておりましたね。本当だね。さて、私には今日のテーマのようなことがあった記憶がありません。
1: 本当？
0: 多分よく考えれば出てくるかもしれませんが、今日のテーマに近からず遠からずなお話をします。私の息子が毎日見ている YouTube や TikTok にドリームコアという夢の国のような誰もいない不思議な風景や空間の動画がありまして、
1: 私も好きだよ。
0: こんなところがあったら行ってみたいと思ったりしました。息子は興味があるのと怖いのと半分半分くらいの気持ちで見ているようで、ママ、ドリームコアって現実にあるの？と聞いてくるので、それは人が作った動画だから実際にはないと思うよと私が答えると、教えてくれてありがとうと安心したように言います。かわいいな。では本日の放送もファイティン。ありがとう。私の主人は郵便屋さんはママさんなんですよね。ドリームコア私も好きでして、 TikTok とか YouTube でたまに無心で見まくってる時ある。わかります？ドリームコア、あのちょっと不気味な何もない誰も人がいないなんか夢の中のような景色、実在しないけどなんか絵本の中のような。ドリームコアといえばこう映画のオズの魔法使いとかが多分ね似た感じかもしれないね。あとはリミナルスペースとかバックルームっていうのもそういうジャンルもありまして、ちょっとだけ不気味そして怖いんだけど、まるでこう終わりがないような誰もいないプールとか、あと子供のあの何なんだっけあれボールプールみたいな遊び場、暗い誰もいないそこでちょっと追いかけてくる人がいたりとか、すごい怖い、なんか夢、怖い夢を見ているような感じかな。でもその中でもドリームコアはちょっと怖くないというか、なんか綺麗すぎるシュールレアリズムって感じかな。超現実主義みたいな世界観ですね。私大好きなんですよそういうの。でもなかなかね、ドリームコア好きって人なんか出会ったことないのでちょっと嬉しいかも。私の主人は郵便屋さんもまさかそういうのちょっとね、あ息子さんがね興味があるのね、ちょっと心配だけどあんまりこうその世界観にはまりすぎると現実と夢の境目が曖昧になってどこか連れて行かれちゃうかもしれませんよ皆さんも好きですか？ぜひドリームコアってネットで検索してみてください。私はこの世界観大好きです。私の主人は郵便屋さん、ありがとうございました。
2: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄金祭りで検索。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。
0: 時刻は午後6時29分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、現実なのにまるで物語みたいだった記憶ありますか？これはね、後ほどの癒し日和で私はちょっとお話ししようかなと思うんですが、私はですね、多分昔から人生を少し物語みたいに受け取るところがあります。起きた出来事をそのまま受け取るというよりは、その時の空気や景色、そして相手の表情や声のトーンまで
1: 一緒に覚えてしまうんです。なので同じ出来事でも人より少しだけ深く心に残ることがあるような気がしています。私は感受性が強い方で、嬉しかったことも悲しかったこともなかなか忘れません。中でも恋をすると特にそうなんです。もちろんその相手の人が何を話したかも大切なんですけど、それ以上にどういう気持ちで言ったんだろうとか、その時彼はどんな顔をしていたんだろうとか、どういう意図があるんだろうって、そんなことをねじっくりと考えてしまいます。多分私はその出来事とか恋愛とかそのものというよりも、その人との時間を大切にしているのかもしれません。例えば一緒に見た景色だったり、帰り道だったり、何気ない会話だったり、そういう小さな場面場面を自分の中の本棚に一冊ずつ大切に並べているような感覚があります。だから後になって思い出すのは決して大きな出来事ではなくて、何を話したかは忘れているのに、その日の空の色は覚えていたり、風の匂いは覚えていたり、雨音は覚えている、そういうことがよくあります。不思議ですよね。さっきもね、エアエアさんのメッセージで美咲さんの不思議な魅力にって言ってくださったのがすごく嬉しくって、どちらかというと内面をしっかりと見てほしいなって思うんです。私のこの深く考える部分とか感受性とか内面の部分に惹かれてくれる、興味を少しでも持ってくれるっていうことが一番嬉しいんです。なのでこのラジオでもちょっとね、世界観を皆さんに少しでもお伝えしていけたらなって思っています。まあ、人生ってね、でもそういうものなのかなって思います。誰かと出会ったこと、憧れたこと、恋をしたこと、失恋したこと、嬉しかったこと、全部はその時はただの現実なんですよね。だけど何年も経って振り返ってみると、まるで小説の一シーンみたいに見えることもあります。私はそういう瞬間が大好きなんです。人生って大きな出来事だけでできているわけじゃなくて、小さな場面の積み重ねなんだと思います。だから私は一つ一つの出来事をできるだけ丁寧に大切に覚えていたいなって思います。皆さんにもありませんか？現実だったのになぜか今思い出すと、まるで物語のワンシーンみたいな記憶。ぜひまだまだメッセージね、お待ちしております。教えてください。 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM

0: お届けしたのはアイボリスでテレパシックツインフレームでした。はい、今日のテーマですが、現実なのにまるで物語みたいだった記憶ありますか、です。ラジオネームデリさんからです。癒しの水曜日、おつこんですよ。物語のような奇跡なんてと思っていた自分に、まさかあんな奇跡が降りてくるなんて。いつもの交差点をバイクで走り抜けようとした瞬間、目の前を横切る赤い車を見ました。青空を見上げる自分の視線、ピーポーピーポーと横断歩道の青を知らせる音、あ、ピッポーピッポーか未だに大半の記憶は飛んでいますが、なぜかそのシーンだけはくっきりと。次に気がついたのは、救急車を降りてストレッチャーで運ばれるところ。後から聞いたところによると、右折の車に跳ね飛ばされて5メートルほど空を滑空し、対向車線に大の字で着地したとのこと。いつもは車がひっきりなしに通る幹線道路の対向車線に、その時だけはなぜか1台の車も通らず、私はこうして生きています。何かに生かされるとはこういうことを言うのかな。足と手を折りましたが、自分の命を拾った代わりに相棒のバイクが行きました。今思い出しても、なんだか夢のようなふわふわとした現実の記憶でした。3ヶ月の重症のはずが、しばらくして診察室へ呼ばれていったら、松葉杖を忘れてしまい、歩けるならもう退院していいよと2ヶ月の重症になったデリでした。デリさん、まずは良かったです。こうして無事にね、いろんな奇跡がきっと重なったんでしょうね。いやー、でも大変な思いをされましたね。そういうね、事故に遭った記憶っていうのは私はまだ幸いなことにないんですが、やっぱりバイクっていうのは危ないですよね。車とぶつかってしまうとどうしても跳ね飛ばされちゃうし、でも大の字で着地したっていう、その着地の仕方ももしかしたら良かったのかもしれないし、そしてその時だけなぜか1台の車も通らなかったっていうのも、何かこう神様が働きかけてくれたのかななんて思って信じてしまいますね。きっとデリさんが今こうして元気にいらっしゃるのは、何か意味が絶対にあったんですね。本当にね、何かに生かされるっていうのはこういうことなのかなってデリさんもおっしゃってますが、その通りだと思います。何か人生にはきっと使命みたいなものがあって、言葉では説明のつかない奇跡みたいなこともあるし、また現実とは思えないような物語みたいな、というか夢のような、そんな出来事も急に突然起こったりしますもんね。ただ3ヶ月の重症のとこが2ヶ月で退院できたということで、そこに対しても安心です。デリさん、大変なお話をしてくださりありがとうございます。今元気でいてくださっていることがまさに奇跡ですね。本当に良かった。これからもね、ぜひ気をつけて、皆さん気をつけて、いつ何時事故に起こるかわからないからね、少しでもその可能性を防げるようにね、道路を歩いているとき、車乗っているとき、バイク乗っているとき、自転車乗っているとき、気をつけて過ごしていきましょう。ありがとうございました。
1: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン、炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから

0: 安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy.

時刻は午後6時41分です。今日の癒し日和は雨の日が心に残る理由というお話です。皆さんは雨の日は好きですか？今日は水戸では幸い雨は降っていないのですが、梅雨の時期6月は雨の日多いですよね。私は雨の日好きです。もちろんお出かけの日だったり洗濯物を干したい日だったりは晴れていてほしい日もあります。だけど雨が降ってもそれはそれでいいなと思うんです。ふと振り返ると私の人生の中で忘れられない記憶ってなぜか雨の日が多い気がするんですよね。恋の記憶も切ない記憶も忘れられない記憶も思い出してみればいつも雨が降っていたような気がします。私は京都と神戸に昔住んで長く住んでいたんですが、雨の日の京都、車の窓を流れていく雨粒、涙で景色まで滲んで見えた日、どんよりとした空、静かな雨音、全部覚えています。不思議ですよね。思い出すのは出来事そのものよりもその時の空気だったりするんです。実は雨の日の記憶が残りやすいのには理由があるそうですよ。雨音や湿度、空気の匂いなど普段とは違う感覚がその日の感情と結びつきやすいのだとか。だから私たちは何を話したかは忘れてしまっても窓を叩く雨音や濡れたアスファルトの匂いや傘に落ちる雨粒の音をずっと覚えていたりするのかもしれません。そういえば私が一番古く覚えている雨の日の印象に残った記憶は中学1年生の頃です。ちょっと聞いてくれますか？私はオーケストラ部でバイオリンを弾いてたんです。木でできた楽器なので雨の日は少し音も変わるんです。でもしっとりした空気の中で古い校舎で練習をしている時間が私はとっても好きでした。ある日部活が終わって帰ろうとしたら傘がなくなっていたんです。雨が降っていたからどうしようって自転車置き場まで行けないなって困ったなって思っていたら、そこに私その時1年生だったんだけど中学3年生のサッカー部かなんかの服着た先輩がこれよかったら使ってくださいってビニール傘を差し出してくれたんです。でも当時の私にとって1年生が3年生の先輩と話すなんてそれだけでその時代は大事件でした。しかもその先輩なんだかとてもモテそうな人で近くには上級生の 女子たちもいて、なので怖くなって私はもうありがとうございますでも大丈夫ですって必死でお断りしてたんです。でもその人はいやダメだよ濡れちゃうよって言ってずっと渡そうとしてくるんですよね。

するとそこに同じオーケストラ部の3年生の女性の先輩が来たんです。その人が私がずっとずっと憧れていた先輩でした。髪がサラサラでポニーテールが似合ってて、バイオリンがとっても上手な綺麗でかっこいい先輩でした。私はいつもその同じ同性なんだけど、その先輩を遠くから見ていて、なかなか恐れ多くて話すことなんてできなかったんです。するとその憧れの先輩がそのサッカー部の男の子に、同じ学年だから、あの私の可愛い後輩に手を出さないでくれるって言ったんですよね。もう私は正直そのサッカー部の先輩みたいなどうでもよかったんだけど、その憧れの先輩がそう言ってくれた一言が本当に嬉しくて今でも覚えてます。でも結局その男子の先輩はいやいやって入って、無理やりねトトロのカンタがサツキにうんって私で走ってくかのように押し付けて、自分は雨の中を濡れながら走っていってしまったんです。そしてその傘を開いてみたら、もう穴だらけだったんですよね。そしたらその憧れの先輩が笑いながら、あいつほんとバカじゃんって言って、そしてじゃあ美咲ちゃん自転車置き場まで一緒に行こうかって言ってくれて、もうその憧れの先輩と相合傘で自転車置き場まで行けたんですよ。で何を話したかはもう緊張しすぎて覚えてません。でもその時の先輩の横顔、声、傘に当たる雨音も濡れたグラウンドの匂いも全部覚えているんです。不思議ですよね。まあ部活どうとか聞かれてたと思うんだけど、緊張しすぎて覚えてない。だから私はそんなね雨の日の記憶って特別なんだと思います。嬉しかったことも悲しかったことも時間が経つと少しだけ綺麗になります。まるで雨がその日の感情を優しく洗ってくれたみたい。角が取れてキラキラした部分だけが残るような、そんな気がします。ねえ、なんか私は傘はよくなくすんですけど、新しい傘をだから選べる、新しいレインシューズも履いたり、そんな小さな楽しみがあると雨の日も少し好きになれるような気がします。あの中学生のね頃の私に言いたいなって思います。もしねあの憧れの先輩、遠くから見ていたあの頃の私に今会えるなら、こんなことを伝えたいです。あ、憧れの先輩っていうか、あの頃の自分にね会えたら、大丈夫だよって、あなたはこれから先雨の日にたくさん思い出を作るよ、伝えたいなって。30代後半になった今でも心の中でその思い出綺麗なまま残っているよ。それからその話をなんとラジオでしてるんだよって、案外悪くないよって伝えたいです。皆さんも雨の日は少しだけ耳を澄ませてみてください。雨音の向こうに懐かしい記憶が見つかるかもしれません。今日の癒し日和でした。

0: 76.2 FM Paloon. Broadcasting live from Studio Combox.
1: 続いてお送りする楽曲はロマンチックなこの一曲、サラカンで My Little Dream。

0: love music. 76.2 Music Lovers FM。
1: 時刻は午後6時53分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日はちょっとふわふわしたテーマかもしれません。現実なのにまるで物語みたいだと記憶ありますか？もうね、私が大好きなテーマだねなんか夢の中を生きるように生きているのであんまりね、現実的な方じゃない、地に足がついてないっていうのかな、こう物語にするのが大好きな私なんですが、皆さんからもね、素敵なメッセージ続々と届いております。こちらメッセージの宛先のご紹介です。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp。 そしてファックスの方は02930780550 02930780550、またパレルンのホームページからもお寄せいただけます。皆さんからのね、メッセージまだまだのお待ちしておりますよ。ぜひね、2通目でも3通目でも送ってくれたら目は通すことできるので、どんどん感想など教えてくださいね。私のさっきのね、雨の日の思い出の話どうでしたかそういう感想もいただけたら嬉しいです。お待ちしております。
2: Welcome. Power of Indies.
3: Indies Music. Introducing you to Japan's hottest Indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
4: FM パルルンをお聴きの皆さん、こんばんは。東京府中部レッカです。6月17日にファースト EP「Will」をリリースします。
5: 今回その EP から「海になれたら」という曲を FM パルルンパワープレイとして選んでいただきました。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。8月30日にはホーム府中フライトで初のライブハウス版をやります。

0: be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.
5: おいでパジーボーイ。

0: Box Live Discuss on 76.2 FM Paloon.
1: 時刻は午後7時4分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。スタジオにはね、エアヤーさんともう一人リスナーさんが来てくださいました。あ、こんばんは。お名前をお伺いしたいんですが。いつもメッセージくれてる人ですか？で、メッセージは送ってない。じゃあぜひ送ってくださいね。よろしくお願いします。さてさて、今日のテーマ。ちょっと鼻声ですいません。鼻が詰まっちゃってる。現実なのにまるで物語みたいだった記憶ありますか？ラジオネームまさじろうさんからです。こんばんは、みさきさん。テーマ、1992年だったかな。母方の祖父が夢に出たんです。幼い頃から大好きだった祖父、一緒に大相撲を見ていたことを思い出します。小学校に入学する前頃から体が衰え、11歳の時に虹の橋を渡っていきました。社会人になって20歳が近づいていた頃に現れた祖父、元気でやってるかって、はっと目覚めて心臓がバクバクしました。物語で夢に誰かが出てくるってあります。それが若き日の自分に起きたんです。じいさま、元気で頑張ってるよ、まさじろう。そうなんだね、まさじろうさんもなんだか温かいお話を、エピソードありがとうございます。そっか、じゃあおじいさんが夢に出てきてくれたんだね。きっとどうしてるのかなっておじいちゃんも思ったんでしょうね。そんな体験ね、実は私もしたことがあります。私は徳島県徳島市出身なんですけど、やっぱり政次郎さんと同じでおじいちゃんのこと大好きだったんですよ。だけど大学生の頃かな、一人で神戸の大学に通っていて、女子マンションに住んでいたんだよね。で、おじいちゃんは同じようにやっぱり体が病気になってしまって、ずっともうね入院していたんです。で、そんな時にある日の朝5時、4時とか5時、まだ私が寝ている時間に、おじいちゃんが夢に出てきたんですよね。みーちゃんって、同じように元気にしてるって、久しぶりだねみたいな感じで、おじいちゃんが夢に出てきたのが本当にその時が初めてだったんです。で、そしたらその日目が覚めて、朝、10時ぐらいだったかな、うちの父から電話がかかってきてね、おじいちゃんが今朝亡くなったんだよって。そうで、それがちょうど私の夢に出てきてくれた4時とか5時とかだったかな、同じぐらいの時間だったんですよ。だから本当亡くなったその瞬間ぐらいに、遠いところみんなの夢に出てきてくれた、現れてくれたんだなって思って、すごくね、なんか嬉しいけどちょっと切ないというか悲しい気持ちになりました。おじいちゃんのこと大好きだったからね、わー泣いちゃいそう今も。そういう思い出をね、政次郎さんのおかげで今思い出せた大切なこと、大切な記憶を思い出させてくれて本当にありがとう。だから皆さんにお伝えしたいのは、両親でも家族でも兄弟でも、おじいちゃんおばあちゃん親族友人、大切な人には会える時に会いましょうね。すごくすごく後悔するからね、遠いからって理由で後回しにせず、絶対に会ってください。ありがとうございます、政次郎さん。続いては群馬の白井さんからです。みさりん、こんばんは。蒸し暑い日が増えてきましたね。今日はオフィスでも簡単に作れちゃう水出しコーヒーを仕込んできましたよ。出来上がりが楽しみです。なんて爽やかなメッセージの入りなんでしょうか。白井さん、私よりラジオ絶対上手にできるよ。テーマですが、みさりん大好物の恋バナで、やった。 私のラジオネームの由来にもなった白色の彼女との淡く幼い恋の話。時は中学2年生の夏、隣のクラスにいた彼女からの突然の電話。どちらかというと引っ込み思案で友達の少なかった私は不思議に思いながらも電話に出る。内容は、彼女には付き合っている男の子がいるが、その子とうまくいっていないから悩んでいるというありふれた恋の悩み。色白でどこか儚げな雰囲気をまとう彼女に目を奪われることは一度や二度ではなかったものの、当時の私には声をかける勇気もなく、密かに恋心を抱くことしかできませんでした。それがどうして神様の気まぐれなのか、彼女に振り向いてもらう千載一遇のチャンス、わざと別れさせて自分がなんていうよこしまな気持ちが芽生えたものの、彼女の幸せを第一に願いという言い訳を己に聞かせて、よく話し合ってみたらきっとうまくいくよ、応援してると気持ちを押し殺しての答えたのでした。その後彼女は別の男の子と付き合うことになり、幸せそうな姿を見る機会が増え、私の淡く幼い初恋はそっと幕を閉じたのでした。こんな短編小説のような私の物語は、これからもずっと私の中の大切な記憶となっていくでしょう。切ないね、青春だね白井さん。でもね、そんな白井さんに今のお話を聞いて私ぜひ聴いてほしい曲がある。古内東子さんで 10% っていう曲、今出てきたりしますその曲がまさにこの白井さんのエピソードにぴったりなんだよね。ぜひ聴いてください。恋愛の神様と言われている古内東子さん大好きなんです。私ちょっとね、自分も淡い恋心を抱いているものの、彼女の悩み、他の人を好きでいるその人の悩みを聞いているっていう、ちょっと切ない、でも 10%、 10% の恋心を隠しているよっていう、そんな歌なんです。白井さんのこの語り口調もとても素敵で上手なんですが、そんなね、今の素敵な白井さんを作ったのはこういう淡く切ない物語があったからなんでしょうね。きっとこの体験は無意味なものではなかったと思います。そしてそんな白井さんが今ね、私のラジオを毎週毎週聞いてくれてメッセージを送ってくれているっていうこともどこか運命を感じてしまう私なのでしたコーヒーのお話もいつもありがとね。水出しコーヒー飲んでみたくなっちゃったな。富山県に行った時にね、水の時計っていうコーヒー屋さんが私お気に入りで、水出しコーヒーなんだけど、富山県ってとても水が綺麗なんです。空気も水も、だからより美味しく感じていて、そこのコーヒーが大好きです。余談でしたが、白井さん素敵なエピソードありがとうございました。続いてお送りする曲はチューイメロディーズ Mean to be フィーチャリング P リーフ。間違えちゃいました。カネギでオネストリーメイビーでした。すみません。

0: FM 桃园 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は午後7時17分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、現実などにまるで物語みたいだった記憶ありますか。水戸市のがっぷりナチュラルさんからです。みさきさん、こんばんは。今日のテーマ、私が小5から小6へ進級する前の春休みの出来事でした。友達といつものように当時住んでいた団地の敷地内にあるグラウンドで野球をやっていた時に、ある友達が打った球がグラウンド外の道端まで転がってしまいました。球を取りに走っていくと、ちょうど身長150センチぐらいの女の子が拾ってくれて私に渡してくれました。ありがとうと言って私は球を受け取りました。その女の子の姿は見かけたことがなく、とても可愛い子だったので誰かなと思って気になりました。小6の始業式の日、転校生が来るということで、どんな人かなと思っていたら、なんと野球をやっていた時球を拾ってくれた女の子だったのです。しかも席が私の隣の空いているところだったので、とても運命を感じてしまいました。私は担任の先生に、学校のことをわからなかったら教えてあげてって言われてたので、毎日親切丁寧に教えてあげたのは今でもありません。偶然にも家が近かったので、頻繁に一緒に登下校したことも言うまでもありません。残念ながら恋愛関係までは結びつきませんでしたが、私が仲良くした初めての異性だったので良き思い出になりました。なんだか漫画や映画みたいなお話だね。気になった子が転校生として来るなんて、しかも隣の席に来るなんて、本当にまるで物語のような思い出でしたね。しかもそんなにね、小5から小6への頃っていうのなんて、なかなか人って覚えていないものだと思うんだけど、がっぷりナチュラルさん、よほどその女の子のことが気になったのかな。きっとその時の自分の気持ちや周りの風景、友達の笑い声なんかもいろいろとこう鮮明に思い出せることなんじゃないでしょうか。まさにまさに物語みたいな現実、教えてくださってありがとうございます。今その女の子何してるんだろうね。ネット社会だからさ、もしかしたら名前とか知ってたらFacebook とかさ、インスタとか SNS やってるかもよ。また再会できたら教えてね。がっぷりナチュラルさん、ありがとうございました。続いてお送りする楽曲はジュイメロディーズ Mean to be featuring P-Leaf です。

0: FM Podium.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンのCQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
3: 7時25分です。なぜか今スタジオの前にたくさん人がいらっしゃいますね。こんばんは。皆さんこれからどこか行かれるんですか？お疲れ様です。今日のキュンセレクトは

ーティストフォイのご紹介です。私が最近とっても惹かれているアーティストなんですが、フォイさん、日本と中国にルーツを持ち、幼少期に触れたシティポップやマインドポップの影響を受けながら、現代的なポップサウンドと、叙情的な歌詞を融合させた独自の音楽スタイルで注目を集めています。そんなシンガーソングライターフォイ、私は音楽を選ぶとき、歌詞に惹かれることもあれば、メロディーに惹かれることもあります。だけど時々理由をうまく説明できないまま、ただ声に惹かれてしまうこともあるんです。フォイさんはまさにそんなアーティストでした。初めて聞いたとき、まず耳に残ったのがその歌声。透明感があって、とても耳障りがいいんです。すっと自然にね入ってくるのに、気がつくと心の奥底に残っているんです。そしてただ綺麗なだけじゃない、どこか独特の揺らぎがあって、高音がふわっと伸びた瞬間にそのまま感情まで届いてくるような気がします。なんでしょうね、上手に歌おうとしている感じではなくて、おしゃれに寄せすぎている感じでもなく、もっと自然体でまっすぐ、だからこそ歌声そのものに温度を感じるのかもしれません。最近の音楽ってサウンドも本当に洗練されていますよね。でもこのアーティストフォイの楽曲を聴いていると新しいんです。だけど懐かしい、そんな不思議な感覚になります。現代的で洗練されたサウンドなのに、昔から大切に受け継がれてきたポップスの良さも感じられる。流行だけを追いかけるのではなく、これまでの音楽シーンを大切にしてきたものもちゃんと受け継いでいるような気がするんです。なので何度聞いても飽きないのかもしれません。初めて聞いた時の新鮮さと、何度も聴きたくなる安心感、その両方があるんですよね。そしてフォイの音楽には派手さとは少し違う魅力があります。大きな声で感情をぶつけるのではなく、ふとした表情だったり、言葉にならない思いだったり、そんな繊細な感情をそっとすくい上げてくれるような感覚。夜に一人で過ごしている時、少し疲れた帰り道、なんとなく考え事をしている時間、そんな時に聞くと、より一層その魅力が伝わってくるような気がします。私は音楽にキュンとする時って、恋愛の歌だからとか切ない歌詞だからっていうだけではなくて、その音楽の中にある空気感や声の温度に心が動いた時なんです。このフォイさんの音楽にはまさにそんなキュンがあります。気がつけば何度も再生してしまう、そしてまた聴きたくなる、そんな不思議な魅力を持ったアーティストの一人です。そしてこれから今夜お届けするのは、5月13日にリリースされた君の国という曲。透明感のある歌声と洗練されたサウンドが心地よく重なる、そんな一曲です。ぜひ静かな時間のお供にしながら耳を傾けてください。それではお聴きください。フォイで君の国。

0: Pod, COJD.
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄金祭りで検索。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
7: 時刻は午後7時34分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、現実なのにまるで物語みたいだった記憶ありますか、です。皆さんからのメッセージ紹介しますね。ラジオネームずっこけしょうちゃんさん。あー、え、ペンライト持ってる、すごい恥ずかしい。初めての投稿です。オレンジ色の服の人です。テーマですが、私は嫁が男性アイドル好きで、よく一緒に映像やライブを見ています。いいね、楽しそう。とある日の夢で、嫁が好きなアイドルのメンバーになっている夢を見ました。その夢が何度も見るんで、あれ、これ夢現実なんてことがありました。今、みさきさんのファンと会話しながら楽しく公開生放送見てます。あー、ありがとうずっと寒くないですか、大丈夫ですか。ずっとね、見てくださってるんです。エアエア

イドルのメンバーになる夢、奥さんが好きなというのはもしかしたら深層心理なんじゃないですか。奥さんがあまりに男性アイドルのことに夢中になっちゃうから、少しは僕のことも気にかけてほしいなっていう、あ、違うって言ってるそうだったらちょっとね、なんかその切ない思い奥さんに届いてほしいななんて思いましたが、でも何度も同じ夢を見るっていうのはちょっと何か意味がきっとあるんでしょうねさっきはペンライトも持ってたんですが、それも持ってライブとか行くんですか。あ、うんうんっていいなぁ。でもライブってね、あの自分が好きなアーティストじゃなくてもなんか楽しいというか、その場の空気感に身を委ねられるので、友達について行っても家族について行ってもそれはそれで楽しめますよね。素敵なエピソードありがとうございます。最後まで言ってくれるのかな、今日無理はしないでね。ありがとうございました。 What do you think? We let it all hang outCompox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。 続いてお送りする楽曲はリサでドリーム。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。日本海に高気圧があって東へ移動しています。一方、南西諸島から日本の南を通り日本の東にかけて梅雨前線が伸びており、関東甲信地方は梅雨前線が伸びており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、梅雨前線や湿った空気の影響を受けるため晴れで、夜は曇りとなるでしょう。明日は湿った空気の影響を受けるため曇りで、夜遅くは雨の降るところがある見込みです。

0: 茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は東の風のち北の風、晴れで夜は曇りとなるでしょう。明日は北の風のち南の風、曇りで所により夜遅く雨となる見込みです。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ 1.5 メートルとなるでしょう。明日は波の高さ 1.5 メートルとなるでしょう。続いて降水確率です。今夜この後から深夜0時までは 10%、 深夜0時から明日夕方6時までは 0%、 以降 20% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は23度となるでしょう。茨城県の警報注意報は現在発表されていません。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香里、マミ、優子、ゆり子、伊豆子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: カーンボックス Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
0: 続いてお送りする楽曲はエゴラッピンで道しおのロマンス。

0: 76.2 FM Palloon. Broadcasting live from Studio Combox.
1: はい、時刻は午後7時47分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、現実なのにまるで物語みたいだった記憶ありますか？です。はいね、最後の曲もかけてもらいながら行きましょう。最後の曲はアーンでシンクオブユーです。ラジオネーム今息子さんから、みさきさんこんばんは。今週のテーマ思い浮かばなかったのでふつおた送ります。さつまいも苗の植え付け作業がやっと終わりました。お疲れ様。気が張っていましたが、ほっとすると疲れ戻っときますね。日没前にゆっくりできるのが夢のようです。さつまいも畑を眺めながら犬の散歩をしつつラジオを聞いています。先週話したラポッポなめがたファーマーズビレッジ、今週の土曜日からアジサイ祭りが開催されるそうです。アジサイってカラッと晴れた日より雨がばらつく曇り空の方が綺麗に見えるのはなぜでしょうね。散歩が終わったら水戸へ配達行ってきます。え、本当？今息子さん水戸に今いらっしゃるかな。このメッセージ来たの6時台だったから、ラジオブースの前来れますか？お仕事だよね。でももしよかったらあの DM ください。そうなんだ、近くにいるんだね。今ちょうどね3人たくさんいる。なんかスタジオ前にね何人かのファンの方来てくださってるんです。今息子さんにもお会いしてみたいなって思います。お疲れ様、お仕事。そしてこのねアジサイ祭り、私どこかで行ってみたいなって思っています。その話もまた聞きたいな。DM、インスタとか X とかの DM ください。ありがとう今息子さん。そしてコーヒーも好きなんだね。2通目もありがとう。続いてはラジオネームエンジェルハートさんです。みさきちゃんこんばんは。今日のテーマ、物語ってまではいかないけど、先月のヤバティスペイン村ライブで毎年ファンクラブ限定のくじ引きがあるんだけど、過去2回は参加賞だったからどうせ今年もと思いながら引いたらまさかの A 賞。周りの人も驚きながら拍手をしてくれました。そこにいた係のお姉さんも一応鳴らしとくかって感じで鐘を鳴らしてましたよ。面白い、一応鳴らしとくかって感じでね。ちなみに2日間で A 賞は6人、来場者は1万6000人くらいだったので、かなりの確率を当てたし、その日は考えていることがドンピシャにうまくいってたので夢かと思う日でしたよ。最近ではこんなくらいの話しかないです。いやいやいやいや、エンジェルハートさんめちゃめちゃ幸運なラッキーなことがあったんですね。今年の運使い果たしちゃったんじゃないですか。おめでとうございます。すごいね、A 賞。普段の行いが良かったんじゃない。そしてヤバティスペイン村ライブね、先日楽しかったって言ってたよね。そんな出来事私もあってほしいな。それは確かに物語みたいな出来事でしたね。エンジェルハートさん、いつもありがとう。続いて

0: 豚骨ラーメン1号さんからです。みさりんこんにちは。こちらは晴天で暑すぎてわやでした。お、わや通じるよわやって言葉、地方によって通じるところと通じないところあるのかな。私徳島出身やったから、あーもうわややわとか言うよね。なんかなどういう意味かは言えないんだけどわや、こんなに暑いと酸味が効いたラーメンが食べたくなりますね。こんな時に食べたくなるのが酸味と鶏の出汁が効いた鶏つけそば。つけ汁が特に酸味が効いていてうまいと感じます。酸味を体が欲しているともう夏だなって思います。そして今日のテーマですが、宝くじが当たった時は現実と物語の区別がなくなりますね。いくら当たったかは言いませんが、まあ4桁です。安上がりで夢が見れました。しかもトータルはマイナスいやすごいよ、4桁でもすごいじゃないですか。トータルはマイナスって部分はちょっとね、目をつむったとして、当たったっていうことに意味があるからね。おめでとうとんかつラーメンさん、いつの話なのかな。そして鶏つけそば、私鶏大好きだから食べてみたいな。いつも美味しそうなラーメン食べてるよね。いいな、とんかつラーメンさん。なんで名前とんこつラーメンなんだっけ、一番好きなんだっけ宝くじ、ちょっとその話を聞いて買ってみたくなりました。ありがとうございました。続いては大福さんからです。みさきさんこんばんは。今日は晴れておりますが、風が強く涼しい天気となりました。涼しくて過ごしやすいからか、白猫ちゃんは段ボールホールでだらけてました。現実なのにまるで物語みたいだった記憶は、白猫ちゃんが家にやってきたことの話がまるで物語みたいでした。実は白猫ちゃんは自分が車を運転してる時にたまたまコンビニへ寄って止めた際、車付近から小さな猫の声がして辺りを調べたら、車の裏付近に子猫がおりまして、それが今も元気に育っている白猫ちゃんだったんです。そうなんだ。どこから潜り込んだのか分かりませんが、自分が運転してる時も必死にしがみついていて九死に一生で、今でもまるで物語ではないのか、白猫ちゃんが家にやってくるのは運命なのかと思ってしまいます。大福さん、そんな出来事が、それが白猫ちゃんとの出会いだったんだね。毎週毎週とっても可愛いね画像と共に送ってくださるんですが、白猫ちゃんも良かったよね。こんな優しい大福さんにね、お世話してもらえて出会えて、それも間違いなく一つの大切な運命だと思います。いつもこんな風にね、可愛い白猫ちゃんの紹介してくれるから、そんなね出会いだったとは初めて知れて私も嬉しい。これからも送ってくださいね。ありがとうございます。そして最後はラジオネームたけさん、今日もたくさん手書きのファックスありがとうございます。みさしさんこんばんは、お疲れ様です。さて今日のテーマですが、僕が4歳か5歳の時に不思議体験をしました。当時バーベキューをすることに川のほとりでなったんですが、家族で来ていたんですが、僕はバーベキューよりも川遊びに夢中になっていました。日も傾きかけて帰り支度をする頃になっても僕は川遊びをしてて、両親と2人の兄が川から離れ片付けを始め、僕も川から出ようと思った矢先、いつの間にか足が地面につかなくなって、逆の方向に流されてしまいました。当時僕は泳ぐことができなかったし、家族に声をかけようとしても気づいてくれません。もしかしてここで死ぬのかなと思ったその時、不思議なことが起こったんです。溺れている僕の背中を誰かが押したんです。そしてそのまま僕は、みんなのいるところまで押してくれて助かりました。すごい。川を見てみるともちろん誰もいません。でも確かに誰かに押されたという感触は30年経った今でも覚えています。そんな不思議体験でした。 ではでは今日のラジオも頑張ってください。でも風邪気味ということで無理はしないでご自愛ください。それではありがとう。たけさん、すごい不思議だね。なんかそれこそ本当に神様の手なのかなって思う。信心深い人とかってそういうエピソードあるじゃないですか。なんかね、こう大きな手がなんか落ちそうになったところを支えてくれたとか、こうやってあの川とか海とかで溺れている時に助けてくれる手があったとかね。なんかそれはちょっと不思議だし、その感触も覚えてるってことは、もしかしたら私が今パッと思ったのはタケさんの守護霊だったのかなってまだスピリチュアルな話になって申し訳ないんですが、きっとそんな気はしますね。あのおじいちゃんとかね、おばあちゃんとかね、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんとか、いつもこう見守ってくれている存在ってきっと誰しもいると思うんですね。それはなんかすごく不思議ですけど、怖がるというよりはありがとうって、見守ってくれていて助けてくれてありがとうって、そんな風に思っているといいのかなと思います。そして今度はね、自分が助けられた命だから誰かを助けようっていう気持ちでいろんな活動をしてみるのも一つかもしれませんね。本当に不思議な素敵な体験教えてくださりありがとうございます。たけさん、いろんな経験をされてるんだね。たけさんは自分のことをなんか毎週ね、なんかそんな大したことないけどとか言う、つまらないけどって言うんですけど、私はそうは思わないですよ。こんな体験をずっと30年経った今も覚えてるんだもん。とっても素敵な人だよ。今日もね、私の大好きなこういう物語性のあるテーマでしたが、皆さんからのメッセージはもういつもに増して素敵でした。心温まるエピソードや、なんだかね、こう聞いていてドキドキするようなお話も本当にたくさんありがとうございました。今日は水戸は雨は降っていませんが、皆さんの地域ではどうですか？またあの雨の日のね、記憶なんかについても教えてもらえたら嬉しいです。今日も3時間お付き合いいただきありがとうございました。来週もこの時間ぜひお付き合いください。じゃあまたね、バイバイ。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
6: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
5: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
6: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
7: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
5: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。 偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルル未来デザイン研究所、今夜は坂戸本社スタジオから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私五条誠二、そして
8: デザイナーの畑山一郎です。
5: こんばんは。
8: こんばんは。
5: 今週もよろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
5: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私誠二、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマトピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月6月のテーマは水とデザイン。梅雨入りもしましたしね。
8: そうですね。
5: あんまり関係はないかもしれないんですけど。いや、
8: 水月ですから。
5: そうですね。水なし月と書いて。
8: 水なし月ね。
5: そう。これあれ、その理由ってお話ありましたっけ？
8: いや、そのラジオの中ではしてないですけども。ね、はい。
5: なぜ水なし月が6月なのか。
8: あ、それはずれてるからでしょ。旧暦と。
5: あ、そう言っちゃった。
8: はい。
5: さあ、ということで今月水とデザインというお話なんですが、今夜のトピックバーチャルウォーター。
8: はい。
5: これ先週のオンエアの時に僕このトピックの発表をして初めて聞きました。
8: うん。バーチャルウォーター。
5: ワール。どういうことなのか、まあ、いろいろこう、デザインと絡めつつお話を伺いたいなと思います。
8: はい、
5: はい、よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
5: リスナーの皆さんもバーチャルウォーター、バーチャル空想みたいな、
8: まあ、仮想水って訳してますけども、
5: はい、
8: まあ、考え方は結構古いんですね。30年以上前。
5: そうなんですね。
8: はい、
5: へえ、なんかもうすごくごくごく最近のことなのかと思ってました。
8: まあ紐解いていきましょう。
5: 期待してます。
8: はい、
5: はい、リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@guzen.jp、fdl762@guzen.jp、タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でもちなんでいなくても OK です。番組の感想やこんな内容お願いしますといったリクエストも OK なので、ぜひメッセージを送っていただきたいと思います。さあ、ということであなたのデザインマインドを刺激する FM パルル未来デザイン研究所スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。オーロラのナンバーをお届けします。アニマル。

0: Ichlo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloom。
1: さあ一郎さん、今月6月のテーマ水とデザイン、そして今夜のトピックバーチャルウォーター、
2: はい、
1: 仮想水っていうねことなんですけども、
2: そうね、日本でもバーチャルウォーターの方が、はい、もしかしたら通ってるかもしれない、ね、
1: そうなんですね、
2: 環境省なんかがそうです、
1: はい、そもそもこの仮想水、このバーチャルウォーターってどういうものなんですか？
2: これはね、考え方は結構古くて、はい、まあ古いっていうか35年ぐらい前かな、
1: うんうんうん、
2: あの90年代初頭に、はい、ロンドン大学のアンソニー・アラン教授、
1: アンソニー・アラン教授、
2: はい、彼が発表したこの水の考え方で、もともと彼はあの食料をね、
1: はい、
2: まあ、中東とかアフリカのその食料難にあってるようなところで、はい、じゃあ自国で作れないのかって言っても水が必要なのでなかなか作れないから食料をやっぱり輸入しちゃった方が早いだろうと、
1: あ、なるほど、
2: いうこと、もし自国でやるとしたらどれぐらいの水が必要なのかなってこう研究していたら、それを計算したり推定したりしていたら、可視化してみたらとんでもないことに気がついたっていうことです。つまりこのバーチャルウォーターっていうのは、もしその輸入食料品を自国で生産するならどれぐらいの水が必要なんだろうかという水量を推定して可視化するものなんですね。
1: なるほど、
2: 可視化されたそれがバーチャルウォーターって呼ばれる、うんうん、その水の分だけ自国では水の負担を海外にかけてるじゃないかっていう考え方なんですね。
1: 面白い。
2: で日本は、はい、例えば食料だけで言えば、うん、あのカロリーベースで言えば 40% ぐらいしか自給率がないので、
1: はい、そう低いですよね、すごく。
2: その残りの 60% のね、はい、食料輸入してるわけだけども、うん、その 60% の輸入をするためにどれぐらい他国が、まあ例えば小麦を作るためのお水とか、それから牛肉を作るために、牛を育てるための飲み水だけじゃなくて、牛を育てるために飼料をまた作らなくちゃいけないから、それもやっぱりお水が必要だ。それを計算したらとんでもない、まあ800億トンかな、
1: 800億トン、
2: 年間800億トンぐらい、これは2019年ぐらいの推計ですけども、うん、日本人が普通にあの1年間使う生活用水が800億トンぐらいです、
1: うんうん、
2: それと同じぐらいの水を一緒に輸入してると、
1: 同じだよってことなん
2: ですね。同じだよっていうこと
1: ですね。なるほど、それある意味その要は他の輸入元の国にそのお水の負担をさせてるっていう見方もできますし、
2: そうです、
1: お得だなっていう見方もできるわけですね。
2: いや、まあ水の負担して、うん、そういう小麦が作られたり、
1: はい、
2: 食べ物だけじゃなくて、
1: はい、
2: いろんなものが作られてそれに水を使ってるわけですよね、
1: うんうんうん、
2: その完成したものの中には、
1: うん、
2: 水は大して入ってなくても、
1: はい、
2: それになるまでに、
1: はい、
2: 何百リッターもの、うんうん、ものが作られて、例えば、
1: はい、例えばそれ気になりますね、
2: 数字があるんですけど、コーヒー一杯、
1: はい、コーヒー
2: 作るのに、はい、ほらコーヒー豆とかさ、いろいろあるじゃん、
1: うんうん、
2: コーヒー一杯のために必要な水の量どれぐらいだと思います、
1: はい、コーヒー一杯がだいたい150から180ミリリットルとして、
2: そうだね、
1: まあ、それを飲むために、まあ、栽培から

0: ってことですもんね。10リットルぐらい水使ってるんじゃないですか。
1: そう、だいたいそれぐらいで、プラス200リッター、210リットル使ってます。
0: え、
1: コーヒー1杯210リットル。
0: コーヒー1杯210リットル。
1: じゃあハンバーガー1個。
0: ハンバーガー、小麦もあるしお肉もあるし野菜もあるし、でコーヒー1杯で200リットルってことは2トンぐらいですか。
1: ああ、いや、その半分で1000リットル。
0: 1000リットル。
1: 1000リットルは1トンですけど。
0: 1000リットル。
1: ハンバーガー1個で1000リットル。
0: だから
1: 2リットルのあのペットボトル50本です、
0: ね。はい。そうですね。
1: 牛丼1杯が1900リットル。牛肉1キロは15500リットル。あ、2万リットルだ。
0: 2万リットル。そ
1: う
0: そ
1: う、こういうのがあって、僕はあのワイン好きなんで、ワインの1本 750ml のね、あの瓶あるでしょ、650リットルです。
0: そのブドウの栽培に使ってるお水とか、
1: ブドウの栽培、まあこれはブドウの栽培ってすごく必要なんですよ、水が、
0: なるほど、そうか、そういうお水を負担してるよね、お水使ってるよねっていう、まあ考え方というか、
1: まあついでに言っちゃうと、僕は今夜飲もうと思ってたビールがあるんだけども、ビール1杯、まあ、400cc ぐらいのビール1杯が113リットルの水を使ってる。どうします？
0: すごい、なんかあのビール1本飲んだだけでものすごい水飲んだ気になれるっていう、
1: 逆だよ、水でいいじゃんみたいな話になるんじゃないかな。
0: そうですね、確かに
1: 日本人贅沢だぜ。
0: そうか、だからまさにその概念的なバーチャルウォーターっていうことの考え方なんですね、
1: これね。世界が衝撃受けたわけです、その30年、国連もそうでしたし、あの SDGs が発表されるもっと前ですから、で、まあ、国連もそうですし、環境省はね、2000年入る直前ぐらいから、このバーチャルウォーターについて、しっかり考えていかなきゃいけないっていうふうになったんですね。で、日本はなんと、世界で2番目にバーチャルウォーター他国に水の負担かけてるのが多いです。
0: 輸入大国なわけですね。
1: そうです、まあ輸入はしてないんですけども、食料の輸入がかなり多いので、で、1位はオランダなんです。
0: へえ、
1: なぜだかオランダなんですよ、まあ農業国でもあるオランダがなぜなんだろうなとか、でもほとんどが上位は、オランダ、日本、ドイツ、イギリス、フランス、フランス、イギリスかな。
0: 意外と農業やってる国ですね。
1: そうですし、先進国が多いんです。
0: そうですね、
1: だからまあ、その食料輸入依存度が高いっていうのかな、あの自給率が低いところっていうふうに単純に言えば言えるんですけども、
0: なるほど、
1: 本当はこの計算ね、後で出しますけれども、いや、これはなんか借金の話ばかりしてるようで、自分が生産している、ね、その水の方のことを考えてねえんじゃないかって、
0: 確かにそうですよね、
1: 思ったりするんですね、で、それはまあ後ほどちょっと話しますけども、この水とデザインのね、6月のテーマの中で、僕は知人からね、せっかくやるんだったらバーチャルウォーターのこと一回やった方がいいと言われて、
0: 初めて聞きました
1: もん。なんだっけなって、バーチャルウォーターって、僕はその時自分も初めて聞いたような、あれなんだっけバーチャルウォーターって、でいろいろ聞いていくうちに、で僕はいろいろ調べていくうちに、2000年代に、あの都内にいたもんですから、都内でね、水のシンポジウムがあった時に僕が参加していて、で確かにこのバーチャルウォーターのことやった覚えがあります、
0: じゃあ聞いてはいたんですけど、もう記憶の片隅に追いやられてたんですね。
1: 僕の得意のやり方で、これってね、何かの利権が絡んでいるんで、
0: なるほど、
1: だから誰か勝手に変なものを、見えないものを可視化したんだろうと。
0: なるほどね、確かにそういう見方もできますよね、さあ一旦曲をお届けしていきましょうか、今夜の2曲目ですね、もう人気な有名なナンバーです、ジャミロクワイ、バーチャルインサニティ。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: 先ほどの話からすると、まあ、結局そうするとその食べ物食料を輸入するっていうことはそれに関わるそれを生産するのに要した水水量も輸入してるんだよっていうお話ですよね。
3: そういう考え方で考えなくちゃいけないと言ってる人もいるし、うんうん、いや水というものをただで送ってやると流れちゃうし、はい、水蒸気になっちゃうものを食料に変えて必要なところに移動してるから、
2: うんうん、
3: いや科学的にあの最適化デザインができてるんじゃないかと考える人もいる。
2: あ、なるほど、
3: うん、
2: 確かにその地球っていう規模で見ていくと、
3: うん、
2: さっきちらっとね曲がかかってる時のお話ありましたけど、その水の総量ってそんなに変わらないですね。
3: 大して変わらないです、
2: うんうん、
3: まあ90何パーセントが海水ですけどね、
2: はい、
3: 地球上にある
2: 確かにそうですね、うん、それが、まあ、例えば干ばつの地域もあれば一極集中の雨が降る地域もあったりで、
3: そうそう、
2: このバランスの悪さというか、うん、そのアンバランスさを食料という別の形に変えてバランスを取るためにデザインしているっていう感じなんですか。
3: まあ、人類はそういうことを、うん、水をうまく使ってきた、はい、で生き延びてきたんじゃないかなと思うんです、うんうんうん、ただの飲料水だけじゃないし、
2: はい、
3: 今あの先進国は特にそうですけども、はい、ただ人間が生きていくために1人当たり、まあ、2リットルぐらいの水は必要だって言われてますが、
2: はい、
3: 飲料水だけの話じゃなくてね、うん、何か洗うもの洗浄するものに必要だったり、はい、うん、まあ、洗濯にも必要でしょう、はい、食器洗いもそうだけども、はい、それだけじゃなくて消毒とか、
2: はい、
3: それからまああのいろいろなことで冷却とかね、うん、そういうのにも必要です、
2: うんうん、
3: 車にもラジエーターついてますけども、はい、そういうものが人間が必要なところに必要な水をこう溜めておいて、うん、こううまく使ったり、はい、そういうことをして何万年も生きてきたんですよね、
2: うんうんうん、
3: でやっぱり現代社会は科学とそれからまあ少しアカデミックな話になるけども、
2: うん、
3: まあ、水というものをどのように、まあ、人間の体も水が本当に 7,8 割あって、はい、それを常にこう浄化させておかなくちゃいけない、うんうんうん、それをね人間のその自然現象によるその浄化システム、
2: はい、
3: サイクル、
2: はい、
3: 循環型になってるね、はい、地球も循環型なんですよね、はい、でそれをうまくなんていうか物に変えたり、
2: うん、
3: それから、まあ、冷却に使ったりすることで、
2: うんうん、
3: 人間が必要な便利なものをちゃんと生きながらえさせる、うんうん、何を言ってるかっていうと、はい、例えば車ってただ動いてるだけじゃなくてね、
2: はい、
3: 電気自動車だって冷却しなくちゃいけないし、はい、バッテリーも熱くなりますし、
2: うん、
3: それから普通のエンジンはめっちゃ熱くなるので、
2: そうです
3: ね、水って熱くなっても100度までしかならない、はい、これを生かして冷却ファンを回して水冷エンジンとか作ってるんね、はい、でそのそれが壊れるとバッテリーが上がったりする、うんうん、人がいるんだけども、
2: はい、
3: まあそういうふうに機械でも水使うし、はい、うまく使ってきたんですよ、うん、でだから必ずしもバーチャルウォーターこれは大変だぞと、
2: うんうんうん、
3: ビール一杯で何百リッターじゃあ水飲んだ方がいいなと、
2: うんうん、
3: 水なら安いと思って、でもそういう問題じゃなくてね、
2: はい、
3: 可視化したことでまあ、これはこれで意味がすごくあって、
2: うん、
3: その教授が出した時のそのコンセプト、
2: はい、
3: まあ、その概念自体は、
2: はい、
3: 食料不足と水不足、
2: うん、
3: まあ、中東とかあの北アフリカ南アフリカ、はい、中部のアフリカとかね、うん、そういうところにどのようにその人間が生存していくためにね、うんうん、一番いい、ただ井戸を掘るとかそういうことだけじゃなくて、はい、こういうことをうまくデザインできないものかといって、
2: うん、なるほどね、
3: 水の専門家たちがね、
2: はいはい、
3: 相当やってきたわけなんですよ、
2: うん、
3: で結構これからですね、人口が増えたことで、
2: はい、
3: もともとのその30年前ぐらいにそのバーチャルウォーターの概念をね、うん、世界中でこうみんな衝撃受けて、じゃあこうしなくちゃいけない、もっとこうできないかとやってたのの、うんうん、ソリューション、まあ要するに解決策以上に人口が増えすぎて、はい、今もう90億です、ね、
2: うん、
3: で90億の中の普通のきれいな飲み水に、
2: うん、
3: まあ、日本は珍しくね、日本国どこでも水道、先週政治が言ったひねるとジャー
2: ですね、
3: ひねるとジャーのそのお水が飲める数少ない国ですけども、うん、多くの国ではその水道の水は飲めない、
2: うん、
3: 煮沸しないと、
2: はい、
3: それから川の水とか、あの薄い雨を溜めておいて、うんうん、煮沸してもまだダメだ、うん、飲めない、まあ飲めるけども相当、はい、あの辛い思いをすると、はい、こういうものが約3割ぐらい、
2: うん、
3: 人口の3割ぐらいがそれです。で4人に1人はトイレがない、
2: うんうんうん、
3: こういうことでですね、はい、まあ、衛生状態の問題とか、はい、それから飲料水の問題とか、それから作物を作れない問題とか、うんうん、こういうことがあって、それはあの人口問題とか、
2: うんうん、
3: それから人口が変容していくっていうか、一箇所に固まっていく、都市化していくとかね、うんうん、はい、そういうことと全部合わせてやるともう水の解決策は追いつかないで、うんうん、世界中が今先進国から、新興国まで全て、
2: うん、
3: ウォーターストレスというのにさらされていて、今後30年50年はかなり厳しくなると言われている。だからあのもう一回バーチャルウォーターちゃんと見直そうということで、最適化を図る最適化デザインというのが今、まあアカデミックな世界では一番叫ばれているんです。ラジオではちょっと固い話でしたけど、
2: あのこれ今はまあ、食べ物とかお肉とかそういうお話でしたけども、工業製品でもやはりバーチャルウォーターっていうのは、
3: そうです、まだ半導体作るのにも水必要ですし、う
2: ん
3: う
2: ん、車作るにもね、
3: 全部に水が必要なんです、
2: う
3: ん、
2: そうですね、で
3: 最終製品には水そのものは含まれてなくても、はい、プラスチック作るのでもそうですね、
2: はい、
3: だからまあたまたまそのアラン教授は、
2: はい、
3: その食料でね、
2: うんうんうん、
3: やってみて、
2: はい、
3: 一番分かりやすいですから、人間が毎日食べる、
2: なるほどね。一旦ちょっとかなり頭も使ったんで曲いきましょうか。
3: はい。
2: バウンディのナンバーをお届けします。不可抗力。

0: 時刻は8時31分を回っています。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜は坂戸本社スタジオから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
1: デザイナーの畑山一郎です。
0: 一郎さん、後半もよろしくお願いします。
1: はい、バーチャルウォーター。
0: バーチャルウォーター、いや、その考え方というか、そういう見方というか、そういう考え方があったかっていう感じですね、うん、
1: だよね。でもこれ一旦考えてみると確かにそうだよね、
0: はい、
1: 例えば自宅でプラントを育ててでもね、
0: うんうん、
1: 必ず鉢植えだともう自然の世界じゃないし、雨も降らないから室内で、
0: はい、うん
1: う
0: ん、
1: そうするとお水はそれなりに必要 で、
0: そ、 うです、ね、
1: でそれが、まあ、多分葉っぱの方からこう少しずつ出てったり、はい、いろいろして家の中でのね循環系が少しできていたりする、うんうん、でもそういう中で日本はその世界第2位のねバーチャルウォーター、
0: はい、
1: 他国に負担をかけてるっていう、うんうん、そのなんか汚名を着せられてるようなね、
0: うん、でもそうなんかちょっとそこについては僕も一言言いたいなと思ったんですけど、うん、逆に、
1: ね、ビール飲んでるでしょコーヒーとか、
0: いや日本が、まあ、農業大国ですし、
1: うん、
0: 作ってその食材であったり例えば工業製品にしても輸出してる部分っていうのもあるわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だそれをこう行ってこいして考えたらそこまでじゃないんじゃねって思ったりもするんですよね、うん、
1: まあその考え方は確かにあるんだけども、
0: はいはい、
1: でもそれをさっぴいたとしても、うん、オランダ、日本、
0: あー、なるほど、
1: ドイツ、フランス、イギリス、
0: それでも多いんですね。
1: これのトップ5は揺るぎないです、
0: うん、なるほど。
1: とはいえ、
0: はい、
1: 今日僕が一番言いたかったのはやっぱりデザインの話で、
0: うんうん、はい、
1: 日本人は問題だと思ったら、
0: うん、
1: それを何とか解決しようと、
0: はい、
1: でどうすればいいのか長年かけていろんなことやってるんですね、はい、
0: うんうん、
1: それで日本はね水技術の大国です、
0: はい、うんうん、つまりそれは、まあ、我々人間が生きていくのに必要なお水を
1: そうです
0: コントロールするっていう、
1: 日本人っていうか日本の国土はね、
0: はい、
1: 本当に水に恵まれていて、
0: ね、
1: 山が多いので、
0: う
1: ん、山が保水してますね、
0: はい、
1: でそれでお米もできるし、
0: はい、
1: いろんなことがあってちょっと多すぎる時もありますけども、うんうん、台風とかでね。でも日本が水で困るかっていうと、はい、それは中東とか、
0: はい、
1: それから中央アフリカとか、
0: はい、
1: それからまあ海辺で水はいっぱい海水があったとしても、うんうん、本当に飲み水がないとか、
0: はい、
1: アフリカは結構多いんですよ、
0: はい、
1: だからアメリカでも砂漠多いですからね、
0: うん、真ん中ら辺とか本当水大変そうですもんね。
1: そうですね、真ん中ら辺は結構例えばコロラドリバーとかいろいろ流れてる、はい、コロラドリバーって言ってもね、ロサンゼルスはコロラドリバーの一番端っこの方を使って、はい、なんとかみんな生き延びてんですよ、
0: はい、うんうんうん、
1: それとかフーバーダムとかね、はい、この話したっけな、
0: 先週フーバーダムの話出ましたね。
1: カリフォルニアなんか基本的に砂漠ですからね、
0: うん、
1: あそこ、
0: うんうん、言ってましたよね、
1: 何の話だって、その日本の水技術、
0: はい、
1: これはね世界トップクラスです、
0: うんうん、
1: まあトップと言ってもいいんじゃないかなと、
0: は
1: い、
0: その技術っていうのは例えばどんな技術、
1: まあ正確に言うと3つありまして、
0: 3つ、なるほど、
1: 1つは、
0: はい、
1: この地球上の水分の90何パーセントが海水です、
0: はい、そうですよね、さっきも言ってました、
1: この海水なんとか真水にできねえかなと、
0: う
1: ん、
0: ああなるほど、
1: って考えた人は昔から世界中にいたんですけども、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 日本はもう長年やってまして、
0: うん、
1: で今中央アフリカ、中東、
0: はい、
1: それから北アメリカ、
0: はい、
1: まあアメリカなんかねそうなんですけれども、この海水淡水化技術、
0: うん、
1: これは世界一ですけども、1日6000万トン作ってます。
0: 1日6000万トン、
1: 北米と中東とアフリカ合わせて、これ2019年の、
0: はい、
1: 数字ですけれども、
0: うんうん、
1: これを365かけると、はい、大体205万トンだったっけな、
0: はい、
1: 205億トンです、
0: うん、億トン、
1: だから800億トン日本がね、はい、輸入しているバーチャルウォーターという感覚の約4分の1は、
0: はい、
1: ちゃんと淡水化してね返してあげてますよ、還元
0: してるというか、なるほど、
1: はい、さっき誠治が言った日本からもいろいろな製品を輸出してるので、うんうん、はい、それ

0: で日本が、下水を浄化して、
1: はい、
0: 浄水として使うのは日本ではたったの 5% なんです。あんまりやってないんです。
1: はい、
0: 国内ではやってないのに、うん、海外では
1: それ必要がないからってことですか。
0: それは日本はもう本当に浄水が豊富です。
1: あ、そういうことか、うん、なるほど。
0: そう、水が豊富なんで、うん、下水道をわざわざ処理してやる必要がない、はいはいはい、あるいは処理してますよ。その 5% で何やってるかっていうと、はい、処理してから川に流すっていう綺麗な水を、
1: なるほど、
0: そういうことをやってるわけです、はい、だから今川綺麗ですよね、
1: うんうんうん、
0: それからまああの川その浄化する前に浄化槽を作って、う
1: ん、はい、
0: あの本当の下水でも浄化槽を作ってて、
1: はい、
0: あのそこから浄化槽まで あの道に下水に流すっていうこともしてましたから、
1: うんうんうん、
0: まあ日本はあの U 字工の中に鯉が泳いでる国ですから、はい、
1: 確かに
0: 外国人が驚くんです。そういう映
1: 像よく出てますよね、
0: うんうん、でその下水浄化処理技術、
1: はい、
0: これでは中東とかではまあアフリカもそうなんですけど、はい、8割以上がこれを利用してるんですね。そうすると、何万トンっていうのは今ちょっと数字を持ってきてないですけども、はい、それが2番目、
1: うんうん、
0: とにかく浄化下水の浄化処理技術、
1: はい、
0: これ日本人が持ってる技術で海外で貢献しているものの一番大きなものですね、
1: うんうん、
0: あもちろん淡水海水淡水化技術、はい、これはすごく大きいですけど量からするとね、
1: うん、
0: だ3番目にね EPS っていうのがあって、 EPS っていうのはあの生物浄化法というね、
1: はい、
0: 生物バクテリアとか、はい、そういうものを使って、はい、バクテリアってもともと浄化するものですから、うんうん、その衛生的にも逆にそれが良くて、うん、で特にあの途上国なんかでは、はい、あんまり設備大きな設備じゃなくて、
1: うんうんうん、
0: あの砂場にこういろいろ掘ってですね、はい、砂自体にも浄化機能がありますけれども、簡単なものですぐ作れると、はい、すごく安いんで、これは微生物を利用したりして世界の13カ国でここにあるのと1日30万リットル、
1: うん、
0: 飲める水を作ってると、これすごいですよ。
1: それが日本の技術、
0: 日本の技術です、そのバクテリアをね、はい、ある種のバクテリアをこう入れるわけですけども、もともと土の中にもいたり、いろいろ水の中にもいたりするのがあって、
1: もともとあれですよね、山に雨が降ってその山を染み込んで、ああ、そう
0: ろ過
1: したどんどんろ過されていくのと同じ構造というか、
0: うん、そうですよね、
1: うん、
0: だこういう技術まだまだ たくさんあるんだけども、はい、基本的にはその3つで世界に相当貢献してるので、うんうん、日本の本当の差し引きのバーチャルウォーターはそんな悲観する必要はない、
1: う
0: ん
1: は
0: い、
1: 本当そうですね、うん、誇っていいってことですね。
0: そう、堂々とコーヒーやビールやワイン飲んでいい、うん、
1: 本当ですね。曲を届けしましょう、
0: はい
1: はい、今夜の4曲目ですね、コールドプレイと BTS のコラボナンバーですね。お届けするのはMy Universe。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind. Design mind. Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Paloloon.
2: 本日の一品一品一品一品。さあ今週もやってまいりました本日の一品のコーナーです、このコーナーは一郎さんが最近心揺さぶられたデザインについていろいろとお話を伺っていくコーナーなんですが、今夜はどんなものこと、はい、
3: 現代水墨の世界です。
2: 現代水墨、ええ現代水墨、
3: うん、水墨画ってありますね、はい
2: はい、あります。
3: 水の墨の、
2: うん、はい、
3: 絵、
2: はい、
3: 水墨画、まあ、はい、墨絵とかいう、うん、いう人もいますし、
2: あ、それをなんかこう近代的に、まあ、アレンジというか現代アート的な解釈、
3: まあ、水墨画っていうのは古代、はい、古代じゃないな、中国の、うん、まあ、秦の始皇帝の時代にはもうすでに、
2: はい、
3: あって、まあ、書画、
2: はい、
3: 例えば日本に入ってきた漢字とかありますね、うんうん、あの漢字、漢の陰衆、
2: はい、
3: 秦、
2: はい、
3: 漢とあって、その秦の時代に、
2: はい、
3: まあ書はいくつかあって、
2: うん、
3: でも書道家書家たちがこう、はい、ささっと書いた書の脇にささっと書いた絵があった、はい、まあ、うんうん、こんなところから始まったとも言われてます、
2: なるほど、
3: 別の説もあります。
2: 小説ありですね。
3: 小説ありで、うん、日本ではあの雪舟が、
2: はい、
3: あの中国に行ってこれを学んできて、うん、で日本に持ち帰って、
2: はい、
3: すごくあの雪舟の世界観でこうやったのが、こうざーっとこう今にもつながっている、
2: はい、
3: ただしこの水墨画の世界って私も素人だったので、
2: うん、
3: あの本当によく深くは調べてないんですけども、
2: はい、
3: 何かやっぱり、しきたりがあって、うん、まあ、木の描き方、山の描き方、はい、花の描き方、はい、いろいろあるわけですけども、はい、私があの昨年ぐらいかな、昨年の末ぐらいに、うん、ひょんなことから、
2: はい、
3: 近所であのお友達になった人から、
2: はい、
3: こんな教室に通ってるっていうのを聞いて、うんうん、あ、そんな教室があるんだ、
2: はい、
3: でそれが現代水墨の教室だったんですね、はい、一度見学に行ったんですけども、
2: はい、
3: いや、それでも結論から言うとハマっちゃって、
2: うんうん、
3: あの今年の1月から初心者から始めてるんです、
2: はい、へー、

0: で現代水墨って何が違うのかなっていろいろ思っていたら、はい、その古いしきたりとかそういうしきたりではなくて、うんうんうん、そのままだともう過去の先人たち超えられないじゃないですか、
1: うんうん、
0: それを再現するだけで、はい、そうではなくてそこの酒井先生という、はい、まあ、水墨画のすごく大家ですけども、はい、その先生がいろいろ教えてくれる中でやっぱり現代水墨っていうのでいろいろな表現があって時代に合わせてそれがいいんだということで、はい、まあその人は素晴らしい先生は素晴らしいものを書いて、はい、今でも芸術館でね、
1: はい、
0: 奨励賞をもらって、まあ、優勝している素晴らしい作品が今展示されてますけども、はいはい、明日までかな明後日までかな、
1: うん、
0: その素晴らしいそれだけではなくて、はい、僕は一品に現代水墨の世界って思っていて、はい、これ自由なんですね。
1: なるほど。
0: で子供たちと実は墨遊びっていうのを、はい、先々月ぐらいにちょっとやってみて、はい、墨で遊ぶんです、
1: うんうんうん、
0: 墨と和紙と、はい、それから筆ですね。
1: 墨っていうのはその墨汁ですか。
0: そうです。擦った、
1: はい、擦った墨ですね。
0: 擦った墨、はい、まあもちろん墨汁でもいいんですけれども、うんうん、擦った墨がすごくいいですね、はい、墨を擦るという行為も素晴らしいんです。硯、うん、と一緒になって、
1: ね、いい香りするんですよね。
0: そうですね、うん、でそのいいところに気がつきましたね、はい、心落ち着きます、
1: うん、
0: で僕はこの水とデザインというテーマでね、この月テーマで、はい、一度はこの水墨画の世界の話をしたいなと思ってたんですけども、はい、うんうん、今日これをやった理由はですね、バーチャルウォーターの中でそういう何トンとかね、うんうんうん、そういう話もあるけども、はい、これは逆の究極なんですよ、はい、
1: ほうほうほう。
0: 実は墨絵と言いながら、はい、ほとんどが水で描くんです。
1: あー、なるほど。
0: で水が筆によって和紙の中に染みていくわけです、うんうんうん、で水が染みていくときに墨のパーティクルっていうか墨のこういう細かい粒子を連れていくんです、
1: うんうんうん、
0: それで薄くこうなんていうか山の裾野が描けたり、うんうん、それから花のね、表情が描けたりするんです、うん、ほとんど水なんです。で水が和紙の中に染み込んで乾く、にじむ、
1: うんうん、
0: こういった自然現象で、うん、先人たちはいろいろ表現してきたんですけども、はい、子供たちがやった墨遊びでは、はい、その抽象的な絵っていうか、まあ、何かをリアルに描くんじゃなくて、
1: うん、
0: 墨で遊ぶんです、
1: うんうんうん、
0: その粒子で遊ぶんで、
1: なるほど、
0: 水と和紙と墨でどれぐらいなんか何がにじむのかなとか、うんうん、どういう自然現象が起きるのかな、
1: なるほど、
0: これで遊んだわけです。
1: 面白そう。
0: この発想はもうその酒井先生が、はい、やってくれたんですけども、こういうことをね、
1: うん、
0: そのバーチャルウォーターの話から一挙にこのミクロの世界なんだけども、はい、これはね子供たちの感性とか上層教育で言うと、
1: うんうん、
0: AI が教えてくれるものの、
1: はい、
0: 何百億トン倍、うん、さっきのバーチャルウォーターの単位使いましたけど、うんうん、素晴らしいものを教えてくれるんですよ、うん、感性に。
1: そうですね、
0: AI には教えてもらえません。
1: もらえないですね、これは。この世界は
0: その対極にあるんですね、
1: はい、
0: だから僕はこれ皆さんにもリスナーの皆さんにもね、
1: うんうん、
0: 味わってもらいたいなっていうので、
1: はい、
0: 実はこの酒井先生が個展を開くんですけど、
1: はあはあ、
0: 市民会館、水戸市民会館、はい、水戸リオですね、
1: はい、水戸リオ。
0: それで来週からあるんです、
1: はい、
0: ちょっと告知させていただくと、
1: うんうん、
0: 来週の木曜日6月18日から、
1: はい、
0: 再来週の火曜日6月23日まで、
1: はい、
0: 市民会館の2階でやってます。
1: へえ、現代水墨。
0: そう、
1: へえ、
0: 現代水墨朱古の会。
1: 朱古の会。
0: 朱古っていうのは酒井先生の画号ですね、う
1: ん、ああなるほど、
0: はい、
1: へえ、面白い。
0: これ素晴らしいですよ。
1: そのね、和紙ににじんでいってどの部分の墨がその表現されるかって、うん、これかなり偶然もあるわけじゃないですか。
0: そうなんです。
1: 出たとこ勝負というか、
0: うん、まあやってみないと分かんないっていう世界はまだ素人なんですけど、うん、実はね。
1: なるほど、達人になってくるとそれもコントロールしていく。

0: けですね。
1: そうです、
0: デザインですね。
1: そう、すごいデザインですよ。
0: へえ、面白い、はい、
1: ただ子どもたちのその住み遊びも、うんうん、あの展示されますけどね、
2: はい、
1: あのそれは本当に楽しいアートです。
2: へ、
1: うん、自然現象と子どもたちのクリエイティビティ。
0: じゃあぜひ6月の18から23日まで、
1: はい、
0: はい、見取りをですね、
1: はい
0: はい、見に行ってみてはいかがでしょうか、
1: はい、
0: さあということで本日の一品、墨絵水墨、
1: 現代水墨、
0: 現代水墨ということですね、はい、ありがとうございます。さあ今夜最後のナンバーをお届けしていきましょう。バーチャルライオットのナンバーをお届けします。フラッターフィーチャリングマディ。

0: Discover your design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、今夜のトピック、バーチャルウォーター、すごく面白かったです。お話、
3: あ、そうですか、うん、じゃあちょっとアカデミックに過ぎるかなと思ったんだけど、
2: たまにはこの番組もいいんじゃないですか、そのアカデミックな感じの内容で、ね、
3: たまにしかないじゃないですか
2: すいません、ないんですけど、ね、
3: デザインは結構アカデミックな話なんですけども、
2: なんか堅苦しくない程度に、あ、そんな考え方もあるんだっていうのもすごく気づきになりましたし、うん、あ、歯磨くときはちゃんと水道止めないといけないなって
3: そう
2: 再認識をさせてもらったな。
3: あ、うん、僕今突然思い出したけども、はい、あ、そうだ、オランダ、日本、ドイツ、フランスとか言いましたけども、うんうんうん、イタリアが3番目です。
2: あ、イタリアも入ってるんですね。
3: あのベネチアの水の都があるイタリアも輸入国です、
2: 要は他の国に、うん、そのバーチャルウォーターを依存してるっていうか、
3: そうです、
2: 負担させてるっていう、
3: ね、ただし日本は200億トン返してますから、うん、完全に、うんうんうん、そうするとね、多分20位ぐらいになると思います。
2: それ見たことかってことですね
3: 自慢しなくてもいいですけど、うん、少しはビール飲めるようになったかな、うん、
2: おお、でも面白いですね、うん、すごくね、うん、さあそしてですね、来週の、トピックなんですが、来週はこうワールドワイドな話から一気にギューッとこの水戸に来ます。
3: はい、
2: 水戸と水です。
3: 水戸ね、うん、水入ってるからね、水のウォータードアーズか、ね、
2: はい、結構水戸もそれこそベネチアみたいに水の都だったりもするんですよね。
3: そうです、水路がありましたし、ね、船頭にこの間会いましたよ。
2: へえ、そんなところも含めて、はい、来週お話を伺いたいと思います、はい、さあそしてここで、今夜お届けした曲もう一度ご紹介していきます。今夜お届けしたのはオーロラ、アニマル、ジャミロクワイ、バーチャルインサニティ、バウンディ、不可抗力、コールドプレイ &BTS、 マイユニバース、そして最後にお届けしたのはバーチャルライオット、フラッターフィーチャリングマディ、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は行竹聖郷、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠司、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Unlucky on 76.2 FM Paloon。
1: 皆さんこんばんは。6月10日水曜日夜9時になりました。ここのところ水戸地方はすごくいい感じ、今日昨日も21度前後くらいで推移しているのですごく過ごしやすいんです。でも来週になると25度から27度ぐらいになるっていうので、またちょっと着るものを考えなければならないかもしれませんが、まあやっと6月7日からこの水戸地方も梅雨に入りました。梅雨に入ってたのはいいんだけど、ぐじゅぐじゅしてたらやだなっていうのとこの間の台風はものすごい風だったんです。だからまたあの風台風になっちゃうと、あの前は筑波方面で竜巻が発生していましたが、どんどんこう北に向かって竜巻発生率が高くなってくるので、水戸地方も竜巻が起こる確率も高いんじゃないのってヒヤヒヤドキドキするのと同時に、この間の暑い時は30度超えだったじゃないですか水戸地方も、うん、はい、だから梅雨時で早めに明けたら40度とか45度になったりするんじゃないんでしょうかって。それで今さ、あのナフサ問題があるからエアコンって注文してもなかなか来ないんですよ、
2: はい、
1: でつけてみてあダメっていうものが結構出てたりなんかして、まあ、私も慌ててつけて点検してしまいましたが、まあ、うちはなんとか使えますけれども、もし途中で故障したらどうしようっていう心配もあるし、いやー年々なんか心配しなきゃなんないことがどんどん増えていく昨今、どうなってるのに地球は思います。でこの間のフィリピンの

0: 地震の時もブオブオって鳴らしたところは知りませんけれど、津波が来ますって言われて、まあ、大したことなかったなって思ってしまいます。うちメディアだから、はい、津波が発生するってなると本当に大変な時はすぐ臨戦態勢に入るんですよ、うん、
1: はいはい、
0: だけど考えてみたら水戸って海に面してないし、うん、まあ、大洗とか鉾田とか中港とかは海に面していますから、まあ、放送はしなきゃなんないだろうなと思いますけれども、1メートルぐらいでは、まあ、そこそこ大丈夫かなと思ったりで、フィリピンで朝地震が起こっても茨城に到達する津波はお昼過ぎっていうか言われちゃうと忘れちゃうんじゃないのと思ったり、あの時本当改めて報道ってどうすればいいんだろうかってちょっと考えたりしました。まあ、でも大きな災害があったり5弱の地震が起こったりすると一斉に臨戦態勢に入るのがコミュニティ放送ですが、地域のため の情報を放送していくツールがコミュニティ放送ですから、なんていうの、楽しみとかお笑いとかなんか曲がかかっていいよね雰囲気とかいうような放送局では実はないんです、コミュニティって。災害があった時にいち早くその地域に必要な情報を必要な期間流せるっていうのがコミュニティラジオなので、まあ、日頃から聞いてもらってないといざという時も聞いてもらえないので、私たちは日頃から聞いていただけるような番組を流していますけども、本来は災害のための放送局なんですよっていうことを今日はなんかちょっとね大きく言ってみようかなと思っていました。さあ、で今日はナイト2人揃っていますけども、須田さんの代わりに今日は、秋尾さんが来てくれましたので、はいはい、後でご挨拶いただきますが、佐藤光雄さんからご挨拶をいただきます。
2: はい、こんばんは、佐藤光雄です。梅雨に入ってなんとなくこう曇り空が多くなって鬱陶しいかなというふうに思ってますけども、そういう中で梅雨に似合う紫陽花が、
0: うん、
2: 昨日ちょっと宇和市の方を通りましたらば、道路沿いに紫陽花が綺麗に咲いてまして、ホワエンのね紫陽花も綺麗に咲いてるのかなと思いながら見てまいりました。そういったことでは、いろいろ熊の話があったり事件があったりいろいろありますけども、これはやっぱり報道という中でいろんなものがこう共有されて、それによって、まあ、安心をね感じたりというようなことがありますので、やはり情報というもののツールはしっかりしていかないといけないのかなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。
0: 本当にね、情報って大事なもんだと思うんですけど、東日本の時は情報を流してくれて必要だってよく分かりましたって言うんですが、15年経つとそういう大変だったことを忘れていいんじゃねとか言われちゃうの。
2: まあ、それはあれですよね、地域のコミュニティなんかもやはり時はね、お互いに助け合って、でこれからもねそういうやっぱりチームワークでいかなくちゃならないというようなことがあったんですけども、だんだんこうやっぱり年月が過ぎるとなんとなくこうそういうのも忘れてしまうのかなと思いますけども、頭の隅にね、ぜひそういうことをね、日頃入れといていただいて、
0: はい、ぜひコミュニティラジオは地域の限定地域のためのメディアツールですから、そこのところどうぞよろしくお願いいたします。というところで、さでは佐藤昭夫さんです。今日ピンチヒッターですがお願いします。
3: はい、皆さんこんばんは、ご久しぶりでございます。
2: そうですね、
3: 佐藤昭夫でございます。今ほどアジサイのお話をされてましたので、ちょうど13日にホワエンのアジサイ祭りがスタートというと、昨年と1週間ちょっと遅れてるというか、まあ、遅れてずらしたという形で、まあ、これからまたいい時期になるのかなということで、ぜひホワエンにですねお越しいただきたいなということをご案内します。
0: あそこの国道沿いがアジサイ通りって言われているんですけれども、アジサイって友達の庭先に咲いてたんですよ。なんかすごく豪華、アジサイがある生活ってなんかこうしとやかっていうか落ち着きがあっていいよねって思って、ちょっとアジサイって私あんまりこう

0: 川地さんって花は小さいくせに額が色づいてて、ね、はい、ちょっと本末転倒じゃないのなんて思ってたので、あんまり好きじゃないかもねと思ってたんですがこの間友達の庭先で見て、あ、すごくいいって思いました、
1: うん、そうですね、
0: うん、紫陽花、あんまり手入れっていうのも必要じゃないみたいですよね。
2: あ、どうなんでしょうかね、
0: そう、
2: まあ、
0: そう、
2: 多少バッサリ切ってまた新しい芽が出て咲くという、
0: バッサリ切っても大丈夫な木なんですよ。それから接ぎ木したりするのはちょうどこの梅雨時なんですって。
1: ああ、
0: そうそうそうそう、いいですよねと思って、で、後半は紫陽花祭りの話に関していろいろあの辺を探索しようかなと思っています。
2: あ、そうですか。
0: いや、でも紫陽花のことって知ってるようで知らないでしょ、うん、
1: 確かに
2: 知らないですよね、
0: うん、色がつくのはまあ土壌が違うっていう程度はわかるでしょうけども、うん、最近の紫陽花の好みって
2: 好み、
0: うん、
2: あ、いろんなのがありますけどね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう、そういうのが
2: 白いのもあるし、
0: そうそうそうそう、うん、出てきててどうやって作るんでしょうかと思ってしまいますが、まあ、基本は赤か青っていうところで、皆さんのお宅は何色が咲くんですか、当たるも八景当たらぬも八景っていうところがある人が多いみたいですけども、やっぱりそれではねと思うよね。
2: 外国からいろんな品種が入ってきてるんでしょうよね、きっと日本館大の
0: そうね、
2: ものがね、
0: まあ、そのあたりもちょっと考えてみましょうか、
2: はい、
0: 紫陽花について
2: や
0: っぱり、そうなのって思うところが、うん、出てくると思いますので、はい、では今日1曲目ヨルシカ。最近ね、曲目とかグループがぐちゃぐちゃで分かりませんで、曲のタイトルなのかグループ名なのかもよく分かりません。でも今風の曲をかけると、いや若いですねって言われてだからちょっと若いですねって言われるチームに入りたいと思って。
2: いいですね永遠の24歳ですからね。
0: でヨルシカの、雨晴るる知ってるね、まあそういうチームなんですよでもそういうチームの中で雨晴るるから今週はお届けしたいと思います。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、ではアクティブウィークです。ここしばらく、どうやって過ごしているのかなって、まあ梅雨だしなとも思ったりするんですが、三尾さんからお願いします。
2: はい、先だってあの定例的なあの防犯パトロールを地域の皆さんとさせていただいて、最近あのねよからぬ方々が、
1: うん、
2: なんていうんですか、若い学生とかね、そういう方々がこう押し入ったり、まあ、そういう事件があったりしますけども、
1: ね、人を平気で殺しちゃったりするんですもんね、
2: はい、まあ、そういうことであの防犯ということで、あのいろんなこうなんですか、事件があったとかというそういう通報があるのは結構あの平日のね4時頃とかそういうとこが多いみたいなんですけども、まあ、土曜日に定例的にさせていただいて、土曜日はあまりこう地域的にそういうのが少ないのかなと思いますけども、とはいえやってるという姿を地域でこう見せるということがね大切なのかなというふうに思って、これからも続けさせていただきたいなというふうに思ってます。そしてあの今日はあの、地域の環境美化というようなことで、うん、マリーゴールドのあの花苗のこう区割りというのがありまして、まあ船場ですとあの小学校とか中学校とか老学校とかそういうあとは地域の、まあ、町内会であの花壇を作って、みんなで、きれいにしようという、まあ、そういうためのあの苗をあの赤塚の畑の方に行って、ここが私どもの分ですみたいなね、そういうのをさせていただいて、初めてあのそういうのに参加させていただいたんですけども、だんだんやっぱりこう昔はもっとね畑いっぱいこう花苗があったんでしょうけども、うん、だんだんこうそういう花壇をやる人が少なくなってきたような話をしながら帰ってきたところですけども、やはりあのぜひね地域をこう花で明るくしたいというようなことをしたい人はねどんどんあの参加していただければなというふうに思っていますし、気持ちの中で心の花を咲かせて、美しいなというのも一つの考え方なのかなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。
1: 子ども会が花壇をやってたりとか、はい、してたじゃないですか、
2: うん、そうですね。
1: でこの辺りも子ども会のあの花壇ってあったんですけれど、どう見ても子どもたちがやってなくて大人たちだけがやってるっていうので、
2: はい、
1: おかしいなと思ってたらそれもいつの間にか里山になって花壇そのものがなくなってしまいました。
2: そうですよね、今子ども会がなくなってるところもありますし、
1: うん、
2: 町内会のね加入率も、まあ、5割を切ってるというような状況もありますからね。
1: うん、はい、なんかやっぱりこう震災があった時に遠い親戚より近くの他人って言ってて、その班とか、ご近所で助け合いをしてっていうので、やっぱりご近所さんと仲良くしておくのは大切なことだよねって言っていたはずなのに、もうあれから15年経っちゃうとみんな忘れていく、あるいは世代交代をしていくっていうので全く環境が変わってしまう、寂しい限りですよね。
2: そうですね、あとはやっぱりあの昔と違って、共働きで、の家庭が増えたり、あるいは定年がね、60定年であっても65まで年金がもらえないですから働かなきゃなんないということとか、あるいは今はね70まで働いてるっていう方もね多くありますから、そういうこう時代背景から考えるとなかなかこう、一つのね花壇をみんなで水まきを朝晩やるっていう、こうそういうのもねなかなかできなくなってるのかなと思いますけどね、うん、
1: 本当にねそのご近所で顔を合わせるっていう機会もどんどん減っていってるっていうか、このパルルンが立っている周りは高齢者の住まう地域になってしまったので、
2: はい、
1: みんな家の中から出てこない、もう隣は何をする人とみたいな状態になっていて、そして回覧板が回ってくるんですけれど、もう昔はびっちり前班と後班で分かれてるぐらい班があって、はい、そしてもう二十何件ずつあったんですよ。それがあここがなくなってる、あそこがなくなっているっていうので、あのなんていうのゴミ捨て場 のお掃除当番をみんなで回してるんですけど、それもあっという間に回ってきて、あ、早いみたいな感じだからそれだけ抜けてるんだろうなって思うし、いざとなった時に助け合いができなかったらどうなるんだろうかってちょっと不安に思う、
2: うん、そうですね、その辺はやっぱりコミュニケーションがこうやっぱり少なくなってるっていうね、ありますよね。
1: で、高齢者ばっかり住んでいると高齢者同士で助け合うって誰が動けますかっていうことになっちゃうので、
2: はい、
1: それはそれは大変になってくると思いますよ。それからその井戸、
2: あ、井戸ね、
1: 井戸もあの使えるか使えないか、はい、飲み水で使えるか、あるいはそのトイレに流すとかなんかの時にあの使えるのかっていうのを水戸市が調べてるんですよね。
3: そうですね、
1: うん、でそういうのがやっぱり定期的に使えるのか、うん、ご近所でも使わせてもらえるのかっていうようなことが分かればいいなと思います。でも最近なんでこの災害が起こる起こるみたいなニュースが多いんでしょうか。15年経ったから思うの、
2: そういうわけではないですけど、なんとなくやっぱりこうね、富士山がね、爆発するんじゃないかみたいなね、
1: だってあんなさ、富士山が爆発する話ってさ何十年も前から言われてるし、はいはい、微動地震ってあの人間が体に感じないような地震も含めると、はい、ものすごい数増えてるんですよ、うん、でも未だに爆発してないもん、
2: うん、ただこればっかりはね、
1: こればっかりは分からない、
2: 分かんないですけども、うん、まあ、今の技術で言えば、うん、予見するところがある。
1: だから、ね、あのこの間北海道で地震があったでしょ、それからその前は新潟沖で地震があったでしょ、うん、東日本大震災が発生した時もやっぱり同じような状況が続いていて、うん、そしていきなり宮城県沖がボカンってきちゃったっていうのがあるんですけども、うん、同じ道たどってるんですかみたいな不安感もあるけど、自然災害だから実際はどうなのって誰も分かんないじゃない。だからこそ余計備えをみたいなことが多いのかなってちょっと思います。備えてる？
2: いや、あの非常バッグはありますけど、うん、ちょっと中はちょっと点検してないかな。
3: そうなんですね、飲み水ぐらいですかね。
1: お水どのくらいの量ストックしてます？
3: じゃあ3日ぐらいは。
1: 3日ぐらい
3: ダメなんですけど、
1: うん、3日ぐらいだとギリギリ
3: ですね、
1: うん、あの1日2リットルの計算で何日分とかあるんですよ。
3: ありますね、
1: うん、それでなんか1回地震が起こるとスーパーなんかではその備蓄用の水とかお茶とかっていうのを一斉に出すんですよ。うん、だからそういう時に買い溜めをしとくっていうのも一つかもしれませんけれど、あと乾電池、
2: はい、
1: 東日本の時に真っ先になくなったのは乾電池です、はい、もうラジオでもそれからライトでも何でも使える、うん、そういうのがあれば、でも真っ先になくなりましたからね、
2: うん
1: うん、あと寒い時期だと電気使ってヒーターを炊くっていうのができないので、
3: はいはい、
1: うん、灯油だけで

0: あの炊けるストーブっていうのもねで上で煮炊きもできるしっていうのがすっごい出たんですよ。
1: でもなかなかね、あのうちも買いましたけど使わないんですよね。
0: まあそうなんですよね。
1: どうしてもねファンヒーターでね、うん、
0: まあうちにもやっぱりそういうヒーターっていうかストーブはないんですけれど、でもあのボンベ式の卓上用のコンロは2台置いてます。
2: ガスコンロ、
0: なんかあったら困る。それからね、あのインスタントラーメンとかカップ麺とか、あとその災害の時にお水入れるだけで発火してあったかいご飯になるとか、そういうのもちょっと買い揃えて、缶詰とかも買い揃えておいた方がいいかなとか思うんですけれど、忘れちゃうんだよね、これが。そうだからね、意外とあの一つの引き出しは災害用って してるんです、うちは。でそこを開けると災害で持っていけるものが入ってるんですけど、引き出しごと運んでいけないのでどうしようかなっていうのはありますが、まあ備えあれば憂いなしですから、いざという時のために皆さんもご注意いただければと思います。はい、さではもう一人の佐藤さんです。
2: はい、1日からですね、6月1日から6月定例会が始まりまして、うん、8日月曜日、9日10日と8日が代表質問で、9日今日10日までが一般質問ということで、ちょうど8日が5名、うん、そして昨日私も昨日の最後に登壇しましたけど11名、そして今日が8名ということで、水戸市はあの24名の発言というかですね、登壇をしてかなり活発な論議論ですかね、させていただいてますけど、やはりこの水戸市議会はこういったあの発言する方が多いということで、今日活発で、あの他の議会を聞くとですね、そんなにいないということがあるので、まあ数が多けらではなくてですね、まあさまざまな議員さんがいろいろな角度から質問をさせていただいて、私もあの私の自分以外の質問でやはり他の議員さんのためにこういろいろ勉強させていただいているので、本当にあの毎回議会が緊張感を持ってやらせてもらってますね。
0: たださ、その市民として素朴な疑問、その討論会みたいに意見を出し合うのはいいんですけれども、実際に行動とかお金がつくのはどうなんですかって、話なんかいくらだってできるじゃない、でもそれが形にできるかどうかっていうところが、なんともちょっとっていう感じ。
2: そうですね、この中からこう軸にさせてもらいながら、うん、やはりできる中身をスピーディーに、うん、優先的にやらせてもらいながらはさせていただいてますけどね。
0: まあね、議員さんもいろんな人からいろんなことを言われるから、ね、あっちを立てればこっちが立たずになるから難しいだろうなと思うけれど、でもやっぱり行政として見通し全体を見た時に優先順位をどうつけるかっていうのはやっぱり議員の立場として必要じゃない。
2: そうですね、うん、はい、そこはしっかりまずは そこがまず大事ですね。
0: あの人に言われたからしょうがない優先みたいなのがもしあるんだとしたら、
2: そこはないですね。そこはないですね。
0: 大丈夫、なんかね、いろんなことから出てきてどうなんですか実際はって、まあ私はさ、みんなの代表だと思うから歯に絹を着せないで言ってしまいますけれど、
2: いえいえ、まあ、あのそういった形でやはりいろんな方にですね、うん、聞いてもらいながら、やはりここはどうなんだといった、うん、そういったところもやはりぜひ注目いただきたいなと思うんですけどね。
0: それでその予算っていろいろつくじゃないですか、はい、でも一般市民の私たちからすると桁が違いすぎてピンとこないの。
2: 確かに。
0: でそれは議員さんたちは分かってつけてるみたいなのが疑問。
1: まあね、あの大きい予算からね、うん、あの生活のね隅々までの予算ということで考えると、うん、なかなかね、うん、こう全部が全部説明しきれないっていうのがありますけど、
0: だからね、その予算が膨らみましたとかね、それからここは縮小になりましたとか言われても、 って思っちゃうもん。
2: そうですね。ですからあの今ほどやってるこう補正予算の話が先日話に出てまして、うん、やっぱそれをこう地方自治体に分配するとやはり一人いくらになるんだっていうところに行き着くと、本当にこれが補正予算かということにも気づくので、うん、まあ、そういった

0: ところで国のこの3兆円の補正予算どういうふうに使われていくかをぜひ注視していただきたいなと思うんですけどもね、うん、
1: あのみんなが要求するから平等にっていうかそうだよねって全部に分けるっていう方法も一つだと思うけれどそうやってやればいつまでたっても解決しないわけじゃない。だから重点項目の順番を決めて上から順に予算を立ててさっさとこう終わらしていくみたいなねそういう風になってくれるといいなと思うけどあでもそれでも不公平感は出てくるんだなんで俺のが後なのって言われちゃうんだ
2: まあ誰も大変なのは一緒なんでしょうけどね、うん、とはいえやっぱり低所得者とか年金生活者はね、うんこう毎年上がっていくわけじゃないんで、うんそういったことで物価が上がるとなかなか、ね、買い物もそんなに買えないっていう、うんまあ、そういう、 こうやっぱり大変なところに光が当たるような、まあ、予算配分をしていかないといけないと思うんですけどね、うん、
1: あの本当にこう一市民としての素朴な疑問をポンとぶつけてしまう番組なので
0: ありがたいです、ね、
1: あのすいませんね
0: ありがとうございます
1: だけどあなんてね詰まってしまうこともあるかもしれませんがそれが普通の市民の肌感覚の部分もあるのでああの一つどうぞよろしくお願いします、
0: はいはい、
1: さあでは2曲目浜田省吾さんの曲で紫陽花の歌お届けいたします。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、では今週のお話、
2: はい、
1: アジサイ祭りが行われます。6月13日から7月5日まで、はい、意外と短いと思いますが、あのホワエンって23ヤ村慶願寺に隣接する庭園でアジサイの見どころとして知られているということですが、あの昔元禄時代、
2: 元禄時代よ、はい、
1: に徳川光圀公がこの慶願寺の庭を愛されて、ホワ園って園は幼稚園なんかの園を書いてホワ園と名付けたのが始まりだと言われているそうです。で、昭和初期に地元の有志の手によってあの庭が拡張されて、そして池に築山を配した純日本庭園になって、名前も今度はホワ園の園が草冠の園に改められたっていうことです。だから昔は幼稚園の園だったのが、はい、今は草冠の園になって、じゃあその同じ園だけどどう違うのって考えたことある？
2: あんまり考えた
3: ことないですね。なんでなのか。
1: そうでしょ、あのね、違いは明確ではないそう言われましても、はい、ただあの中国の最古の辞書みたいなところによると、あの幼稚園の園は果樹などを植えるところで、草冠の園は動物を飼うために囲ったところとされているんだそうです。
2: あそこ動物いましたからね。
1: で、昔はあのホワ園のところも動物園があって、うん、今もクジャクがいるのかしら、
2: うん、どうですかね、
1: うん、クジャクがいたり、まあ、結構な動物園だったんですよ。それでお金取らないから子供たちも大好きで、あの辺の幼稚園なんか全部行ってましたもんね、はい、うん、本当にね、この幼稚園の園は自然を楽しむための場所、子どもが遊ぶ場所、学ぶ場所、まあ、遊園地とか動物園とか、あの幼稚園とかで、ね、はいはい、その園を使うことが多いんですが、一方草冠の園っていうのは美しい庭園、
2: はい、
1: なんとなくちょっと格が上がってるっていう感じですけれども、あとはね、高齢者が生活する施設を指すことが多いんですって。だからより格式高いイメージを持つ言葉が草冠の園なんですって、うん、だから今は格式高いイメージを持つホワ園になったんですよ。
2: 綺麗に整備されましたからね、
1: どうなんでしょうかって思いますが、でまた一方ではその草冠の園は技術を学ぶ場所でもあるっていうことらしいです、で幼稚園の園は庭っていうその、感覚なので、あんまりこう違いは明確ではないと言われながら、結構違いはあるんじゃないのっていう感じではあります。で、元禄時代に光圀公が法和園って名付けたということですけれども、あの昔からやっぱりあの辺は開けていたということですが、でも戦後昭和25年に慶願寺から水戸市に移管されました。お寺から水戸管理に

0: とその園内には約100種類、6000株のアジサイが咲き競って水戸のアジサイ祭りが盛大に開催される。そして保和園と周辺の史跡を開業する水戸のロマンチックゾーン、
1: そうなんですよ ね、 八幡山あたりまで、
0: そうそうそうそう、結構裏を通ると、はい、えもう来ちゃったみたいな感じなんですよ、
2: う
0: ん、いい感じ、
1: うん、歩いてみるとね本当いいところですよ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: 車じゃなくてね、
0: 車じゃなくてね、後ろなんか車通れないもん、
2: 通れない通れない、
0: そうそう、歩かなければって思ってしまいますが、あのロマンチックゾーンなんてさ、保和園とかあの辺松本町っていうじゃないですか、はいはい、あの周辺、うん、を位置づけてて、昔から寺社お寺とかそれから庭園とかお墓、はい、墓所が集まる落ち着いた歴史地区とされていて、
1: ずっと多いですよね、
0: うん、だから現代の観光とか街歩きに生かされているのがロマンチックゾーンになっているんですよって、うん、いうことらしいですが、あのだいたい水戸っていうさ名前、
1: はい、
0: 水の戸っていう名前自体が中川が流れていて川の港として栄えた集落のあったところで、水運の戸口とされていたことから水戸って名前を付けられたということです、うんうん、はい、でもうね、あの最近じゃないの水戸がこう開けてきたのはって思ってますけども、戦国時代の頃からももうすでにあったということなんですけども、いやどうなので、今松本町あたりに行くと昔のあの色町の名残みたいなあの格子が残っている建物があったりなんかするんですけれど、水戸には昔その3カ所の、花町だった場所があったんですって、
1: はい、
0: で一つは今もその水戸最大の歓楽街になっている大工町、
1: はいはい、
0: あの昭和40年代特殊浴場禁止区域外となって一部の、待合なんかが特殊浴場へと転業したということで、今も料理屋とか鍵盤所が残っている。そうなんだ、私大工町ってお酒飲まないから行かないのでよく分かってないんですが、それからもう一つは水戸駅前の東照宮のすぐそばの奈良屋街、
1: 宮町ね、
0: うん、宮町、宮町、
1: 宮町
0: で、昔私が水戸に来たばっかりの頃は危ないから行ってはいけませんって止められたとこですが、今はいかでかいいとこですよね。
1: いいとこですよ、もちろん。
0: あのお店もすごくこう女性が一人で行っても安全な、そしてなんかこう楽しい洋風なワインなんかもちょっと味わえる、はい、まあ、ちょっとイタリアの雰囲気も味わえるみたいなところになってますけども、その昔はあの奈良屋町って言って戦後赤となって栄えた場所で、もう一つがこの松本町周辺っていうことみたいです。だからいろんなとこを見て歩くと未だにそういうその色合いが残っている建物があったりなんかするんですし、
1: まあ料亭もありますからね。
0: まあそうね、で道路が狭くてさ、はい、もう
2: 普通ですからね、大体
1: あの昔は広かったんですよけど、
0: あれでも広かったんだと思うんですよ歩きだからね。でも今なんかあそこって軽自動車は通れるけどすれ違いない、
2: 確かに
1: 狭いです、
2: 狭く
0: て狭い、どのぐらい狭く作ってるんですかっていう感じではありますけれども、で松本町なんて全然意識していませんでしたけれども、昔の色町の一つだったって言われると、ああ色っぽいところだったんだってちょっと思ってしまいました。一つ皆さんもあの探索してみるのもいかがかと思います、
1: はい、
0: で次はアジサイについて勉強したいと思います。1曲挟みましょう。原優子さんの曲でアジサイの歌。

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paloon. Music lovers,
1: lovers, FM. さあ、では今度はアジサイのお勉強です。
2: はい。
1: アジサイって番組の冒頭に佐藤さん、水尾さんが西洋のとか言ってましたけど、アジサイってもともと日本が原種。
2: あ、日本が。
1: そう、日本生まれのお花です。はい、原種、ガジ、ガクアジサイというのが。で、今いろいろ改良されて園芸品種っていうのがいろいろありますけれども、日本からヨーロッパ、アメリカに行って反対にこう帰ってくる。で、それが西洋アジサイと呼ばれているものだったりなんかするんですが、大元は日本初。
2: それは自信持った方がいいですね。
1: そうそうそうそう。そうなのよ。だから、胸張ってアジサイって日本のもんだからとか言ってやればいいと思うんですが、でも今西洋のアジサイも幅利かせてるからなって思います。で、アジサイの語源ってはっきりしないんですけれども、万葉集にも出てくるんですって、アジサイって。
2: あ、
1: でもそのアジサイが、アジサイって安い、納める、人弁に左、それからためって書いて、アジサイってどうやって読むのって思ったり、その

0: 時代の辞典、うん、でもあのアズサイってあの人弁のアに豆、
1: はいはい、
0: そして、人弁に左にため、はい、あ小里編のアだに、豆で人弁の左のためって書いてアジサイっていう当てを、うん、当て字をしてるものもあったりするんですって。でもいずれにしても万葉集とか平安時代の辞典にアジサイっても出てきているので、うん、その昔々からアジサイってあったんだなと思います。で私はなんでアジサイがあんまり好きじゃないかっていうと花言葉が移り木、
1: はいはい、
0: それから高慢、
1: はい、
0: ろくなもんじゃないと浮気全然いい感じじゃないじゃない、
1: うん、
0: でも団らんとか家族とか無情とかいう意味もあるそうですけれど、でもだいたい移り気わかるですよね。
1: わかる。
0: そうそう、高慢っていうのもなんとなく私は紫陽花っていう感じで咲いてるのでわかるような気がします。浮気っていうのをすごくわかります。でこういう花言葉だから私はあんまりそうじゃなかったのかなってちょっと思ってしまいますが、これってね、紫陽花って毒って言われたことがあるんじゃないのって思っていたんです。でも漢方で、用いられるっていうことはないが、民間薬として葉っぱとか花が利用されているって。でどうやってと思いますが、うん、初夏に花とか葉っぱを取って天日乾燥して生薬を作るんですって。粉にしてね、はい、そうすると解熱に使ったり、それから乾燥させた葉または花を 10g 煎じて服用すると、あのこう怒りって体が震えるみたいなのがあったり、うん、一時期バーッと熱が上がるという熱病とかを抑えたりっていうのに効果があるって言われているんですって。え、薬じゃんって思いますが、でも私はアジサイをそう言われてるから使いますかって言うと絶対使わない。その反面こういう話もある。アジサイの葉っぱとか花をちょっとこうつまんでみて口にしたら過呼吸、興奮、ふらつき歩行、麻痺なんかを経て死亡する場合があるって。
1: あ、やっぱ毒、
0: どうなんでしょうかね。で1920年の頃にアメリカでアジサイの一種なんですけれども、アメリカの、キリノキっていう、まあ、アジサイの種類、
1: はい、
0: 西洋アジサイなんでしょうけども、これを牛とか馬が食べちゃったんですって。そこら辺に生えてるから、はい、そうすると中毒を起こして下痢とか体温の上昇、呼吸数と心拍数の増加、骨格筋の強い収縮で足を突っ張って飛び上がるなどの症状が見られたということです。牛とか馬って相当でかいですからね、
1: はい、
0: でもそういう症状が出るんだったら人間だったらひとたまりもないということでしょ。
1: 本当ですね。
0: で日本でも2008年、
1: はい、
0: 最近ちょっと前ですよ、2008年最近の6月に料理の飾りに、
1: ええ、
0: アジサイの葉っぱをこう添えたことがあったんです、
1: はい、
0: でもなんか葉っぱだけ見たらアジサイの葉っぱって思わない人もいるじゃない。
1: ああ、分かんないですね、
0: うん、食べられるのかなとか思って食べちゃった人がいるんですって。お皿は綺麗にしましょうねとか言って、はいはいはい、そうするとそのお客さんが中毒を起こしてしまった。嘔吐とかめまいとか顔面紅潮の症状が出てきたということで、まあ、死亡までは至らなかったんですけれども、やっぱりちょっとおかしくなったっていうのがあるので、ちょっとアジサイ
2: 薬では、
0: 薬に使われることもあるって言うんですけど、私は何かあったら怖いからアジサイは使わないなって思います
1: まあ料理に出てくるのはね、普通は全部食べてもね大丈夫なものなんでしょうけど、
0: いや、でもでもよ、食べる？
2: 食べないですね。
1: 料理に出てくれば
0: 料理にこうついてると食べたりあするかもしれないな、
1: これアジサイって言われなければもう全部食べちゃうみたいな。
0: ああ、そうなんだね、でも怖いよね。
1: そうですね、
0: だからアジサイって言われちゃうとやっぱりちょっと毒って思った方がいいかなって私の中では思ってたりする、はいはい、そしてそのアジサイの

0: 色ですけれども、やっぱりねいろいろと品種改良がされていってるので、今は赤とか青以外に緑白っていうのがあるんですって、はい、そんなに出されてもねって思ってしまいますが、でもアジサイってやっぱり同じ株なのに赤とか白とか、はいはい、あの青とかって違う色が出てきたりするじゃない、なんでって思っちゃう、
1: うん、
0: 一般的にはあのアルミニウムとかなんかそのまあミョウバンが巻かれているとか酸性の肥料が使われているところも青で、あの窒素とかカリウムが少ないと赤っていうふうに言われているんですけれども、あのアジサイ寺とかアジサイ祭りやってるところとか行くとちょっとの違いで色が違ったりして、え同じ土壌なんじゃないのって思う、ね、
2: そうですね、
0: うん、一般的に酸性なら青アルカリ性なら赤って言われているっていうけど、同じ木で同じ根を生やしてるのに赤とか青とか出てきてるのもあるじゃない、
2: はい、
0: あれってどうなってるんでしょうかって、
2: 確かに
0: 不思議、
2: 不思議ですね、
0: うんね、だからこう突き詰めていくと学者さんはやっぱりこういうところを突き詰めていくから学者なんだろうね、ああ学者になれなかった私、
1: でもね見て楽しむのは一番いいんじゃないですかね、
0: はい、あまあそうね、めでるっていうのができればいいのかなと思いますよね、うん、でも学者さんまあそうね、好きな仕事ができるのが一番幸せだと思います、
2: あ
0: で私の父も実は学者だったので、
1: はい、
0: 旗で見せて何が楽しいんだろうなって思ってたけれど父は楽しかったんだろうなって、あの論文を書くとかなんかっていう実験結果をいろいろ考察するとかいうのが幸せだったんだろうなって思いますけど、はいはい、私なんかその良さ全然分かりませんでした何が楽しいんだろうって、でも好きなことが仕事になるっていう人生をどうぞ皆さんも歩んでいただきたいと思います、そうですね、
1: パンダさんのようにね、
2: そうですね、
0: そうそうそう、もう私三度の飯より好きでここまで来てしまいましたがいやこのままで死ぬ朝まで喋ってんだろうなと思います
1: いいことですよね、
2: 続けていただきたいなと、
0: ね、でどっかであのピンピンコロリパクとか言っていけるのが一番理想ですよね、そうなりたいな、あでもギャーとかウーとかクーって言って死ぬのは嫌だなって思いながら、
2: ね、
0: 今日も元気に過ごしています、
1: はい、
0: さあ最後の曲スピッツで紫陽花通りをお届けしながらお別れしたいと思います、来週も聞いてください、おしゃべりは小川慶子と
1: 佐藤光雄と
2: 佐藤昭雄でした、
0: ではまた来週です、おやすみなさい、
1: おやすみなさい、
2: おやすみなさい。

0: smpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: 時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。水曜日担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。9時台10時台とお付き合いいただいている皆様、あと1時間どうぞお付き合いください。そして10時からチェックインしましたよという皆さんもこの時間からどうぞ一緒に楽しんでいただければと思います。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。ラジオネーム MC やつもつさんからは、主にスマホアプリのリスラジで、キリタンポ FM を聞いていますと、マイケル・ジャクソン特集にご反応いただきました。マイケル・ジャクソン特集はかなり楽しみです。ムーンウォークはこっそり練習していました。もちろん今もムーンウォークはうまくできないですということでありまして、みんなが通る道なんですねこれはきっとね。6月22日から25日までの4日間の10時台、ジョジョさん、そして私がマイケル・ジャクソン特集します。映画の公開記念に合わせまして、そのマイケル・ジャクソンを特集したいと思っておりますというのを9時台にご案内いたしました。番組の内容などにつきましてはミュージックバードの X を私がリポストしておりますので、ネット情報もどうぞご活用ください。なかなかラジオじゃかからないであろう曲とかをかけていきたいなと、できるだけかけていきたいと思っておりますのでお楽しみに。そして、何枚か中古 CD が欲しい気持ちになっていますなんて最後書いていただいてるんですけれど、さっきX の方ででもですね、ミルキーさん、そういえば CD 何枚か買えましたかとご反応いただいてたんですよね。私先週なんか80年代90年代のアーティストで押さえておいた方がいい、 CD を買った方がいいというアーティストを教えてくださいと結構お声をかけをして、それをメモして私行ってきました。CD ショップに、中古 CD ショップに。いやー結構これもそれもあれもってあるもんですね。嬉しかったですね。たっぷり買って帰ってきたんですね。でも10枚だけにしました。10枚買って帰ってきたので、今日はその買ってきた10枚のうちの1曲もこの後かかりますね。かかりますかかります。ですね、皆さんに教えてもらったメモもちゃんと持って行ったんですけど、やっぱ皆さんがお好きなやつってレアだったり人気だったりしますか？置いてありませんでした。なのでちょっとまた旅に出ないといけませんね。しばらくこの活動は続けようと思いますので、たびたびいろんなことを教えてくれると嬉しいです。あ、そして X、 三浦海岸さん、エディ見習いさん、村正エリカデカシエールめっちゃ好きですとご反応いただきました。いいですよね。私が今日10時台最初におかけした曲、村正&エリカデカシエールという名前なんですが、どっちも日本人みたいな名前じゃないですか。村正とエリカデ、エリカさんみたいな、どっちも外国の方なんですけど、イモーションという曲、2022年の楽曲です。私も好きになりましてですね、ぜひぜひご興味持っていただいて嬉しいです。こういった反応が見られるのが嬉しいですね。アベンダドールさん、こんばんは。この時間からどうぞお付き合いください。その他メールいただいていたのは、せっかくお待ちいただいたのなるべくご紹介したいなと思っていますが、函館から美穂さん、唐突ですが麺類はお好きですか？何の脈絡もないのがとっても可愛らしいメールなんですが、このご時世あれこれ値上げで外食の回数を減らし、パスタソースを使い節約時短パスタを食べたりしています。たまにソースを使わないこともありますがと。このパスタソースも非常に優秀ですよね。他の料理に応用が効いたりとかもしますし、何より安いですよね。私は結構外食での麺はすごく好きですし、お家での時短やまた節約でいうと、私は冷凍うどんかそうめん が多いですね。どんな食べ方しても美味しいですからね。うどんとそうめん裏切らないですね。温かくしても冷たくしても美味しいので、そのあたり駆使して食べております。本当にびっくりするぐらい外食高くなりましたからね、なんて言うと愚痴っぽくなってしまうかもしれませんので、ここからはこの9時台以上にさらに音楽満載でお届けしていきたいと思います。冒頭ポップソングからは可愛い曲を集めてまいりました。9時台もどうぞお楽しみください。

0: 可愛い曲でお届けしますとお伝えしました。最後にかけていました You Need To Calm Down、 テイラー・スウィフトの曲ですが、クリーン・バンディットのリミックスバージョンでお届けしております。なんというかこう気温が暑くなってきて、ちょっとずつこう着るものが減ることによって肩の力も抜けていって元気が溢れてきてっていう、そういうティーンの気持ちをイメージしてミックスをいたしました。いかがだったでしょうか。気持ちをイメージしてなんて元気よく言ってちょっとだけ今恥ずかしくなってしまいましたが、ちょっと疲れてしまった時にビタミンとして取り入れていただけるセットリストだったらいいなと思っております。ハッシュタグ T アンダーバートラックスヌーさん、ミルキーさんこんばんは、今週もよろしくお願いしますと、ありがとうございます。先週の梅雨入り以降天気が不安定な日が続いていますねと、本当そうですね、私は毎日偏頭痛に悩まされていますと、そういう方多そうですよね。各位私もお天気にはちょっと弱いところがあるんですが、なんていうかあれですよね、いろんな対策取ったりとかしても体調改善しなかったりとかしても、ああってなるかとは思うんですけれども、ちょっとずつ何か力を抜いて過ごしていけますように心から、お見舞い申し上げます。そういう方多そうですよね。ヌーさんどうぞ無理なく乗り越えていきましょうね。さまざまご反応いただいておりましてありがとうございます。ティーンの気持ちでお届けしました。ここからは今日は70年代いや80年代ちょうど近辺が多めで続いてお届けします。
1: バーチャルラディオステーション DJ ミルキー In the mix

X でハワイアンカズさんがお風呂で聞いてます、ミルキーさん我が愛しのチャカカン様ありがとうございますといただきました。いいですよねチャカカン様、私一度だけ生で拝見したことがありますが本当にエネルギッシュでかっこよかったことをよく覚えております。タイムトラックス時刻は10時32分に間もなくなるというところ、番組あと残り30分です。どうぞお付き合いください。

ントラックス、月曜から木曜日夜9時から11時までお届けしております。水曜木曜担当私 DJ ミルキーの担当曜日の10時台は毎回変わった違うテイストでお届けしています言葉がうまくありませんね、毎回例えば今回であれば80年代前後のかっこいいところですとか、じゃあ90年代のシックなところですとか、ちょっとぼんやりしたテーマではありますけれども、毎日日替わりでお届けしております。お楽しみ今回いただけましたでしょうか。今日はおおむね1976年から80年までのリリースの楽曲でお届けいたしました。天草のフッチーさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。今からの合流お願いいたします。とこちらこそよろしくお願いします。

最後お聞きいただいているのは It's time to party now でした。 Music for Time ということで、いつもこの時間バッタバタなんですが、2分くらいあるので皆さんからいただいたメールなんかをご紹介です。横浜やすべえさんからメールいただきました。 time underbar milky at musicbird.co.jp にお寄せいただきました。ミルキーさんこんばんは。先週末10枚に厳選CD を買いに行ったって話ですね。どの CD 買われてどのくらいの時間ショップに、いられたんでしょうか。どちらのショップかも気になりますが、ということでおすすめのショップも教えていただきましたが、これ気になりますね。お茶の水のディスクユニオンソウルレアグルーヴ館っていうのがあるんですね。それはちょっと行きたいですね。そう、やっぱりこの店舗によって置いてあるものが違うじゃないですか。ロックに強い店舗と R&B に強い店舗ってありますからね。その辺ちょっといろいろ回ってみたいなと思っているところですが、結構ですね、SWV とかエターナルとか DLC とか、そういえば丸々1枚のアルバムで聞いたことなかったなというものをいくつか買ったのと、あとは当時出たリミックスの CD ですよね。なんか、あ、こんなバージョンあったんだっていうものをちょっといくつか買いましたね。例えば2000年代のリリースでも、その70年代のソウルの曲とかをこうハウスリミックスしているものであったりとか、ちょっと面白いものも結構あったりするんですよね。そういうものいくつか買いましたかね。ポンポンポンポン、手に乗っかっていってしまってですね、滞在20分で10枚でしたね。それ以上いると危険でした。ちょこちょこ行きたいなと思っているんですけれど、ね、先々週断捨離の話をしていた DJ だとは思えませんね。引き続き皆さんから教えてもらった、このアーティストは CD で聞いた方、 CD でアルバム1枚調べた方がいいよというおすすめのアーティストなんかもお待ちしております。ということで、時刻は10時40分となりました。ここからはよりスローでメローな曲を皆さんと一緒に堪能していきたいと思います。タイムトラックス、ここからはラストマイラワーです。

さあスローな時間お楽しみいただいておりますでしょうか。タイムトラックス、ハッシュタグ T アンダーバートラックス、山田子さんお疲れ様です。移動中でしたので投稿できなかったのですが、ノンストップで流れる音楽に楽しませていただきました。嬉しいですね。ただパーティーナウを聞くとどうしてもダンスマンの日本語カバー曲を思い出してしまいます、と思い出それぞれですね。そっちを思い出された方、ラジオの前にまだいらっしゃいますか。さまざま今日もご反応いただきましてありがとうございました。明日もこの時間、まあ、9時からどうぞご一緒できますことを願っております。ということで続いてがラストナンバーです。先日 CD ショップで買ってきた曲になります。その曲をですね、ぜひ一緒に楽しみたいなと思っておりますが、私の大好きな大好きなアーティストです。またアルバム買ってきました。とってもいいバラードです。ジョディ・ワードリー If I'm Not In Love、 どうぞゆっくりお聴きください。

1998年リリースです。ジョディ・ワトリー If I'm Not In Love、 こちらが今夜のラストナンバーです。ミュージックフォータイムトラックス、今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。ちなみに私が初めて80年代90年代に活躍するアーティストさんのアーティストさん単体名義で買った CD のアーティストがジョディ・ワトリーです。なのでも私のスタートラインもスタートラインですね。とってもあの何度聞いてもかっこいいなと思います、このお姉さん。はい、ということで、週末は CD たくさん買ってきましたので、明日新しく仕入れた楽曲なんかもたくさんかけられたらいいなと思っておりますので、また明日夜9時にお会いできますのを楽しみにしております。タイムトラックス、6月10日水曜日の担当は私 DJ ミルキーこと井村美希でした。あと1時間と少し今日という日が残っていますので、どうぞ健やかにお過ごしいただければなと思います。それでは今夜も良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Calling It, COJP.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。

0: じゃ、行ってきます。
1: 深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム神

ウィークリーレコメンド。ねえ君が日々くれた愛のせいだ。5月13日デジタルリリース。色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンド、ネルケの新曲チャプター。

0: COJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 78.6
4: FM.
5: Power to the
4: people.
5: Radio La Beat.
6: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは人生の目標を見つけた時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
7: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということで、よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
9: お願いします。
7: なんかその少年院でやりたいことを見つけられたっていうふうにおっしゃってたんですけど、何かきっかけがあったんですか、少年院の中で。
8: まあ、1個は、まあ、いろんな人の話を聞くっていうことをルーチンにしたんですね。なんかたまたまですけど、まあずっと人の話なんか絶対聞かない、周りの大人の話なんか聞きたくないわって思ってたんですけど、たまたまその牧師さんが聞いた時に、この牧師さんの言うことを1回全部聞いたろうと思って、で聞いた上で反論してやろうと思ってたんですけど、心の中空っぽにして牧師さんの話聞けば聞くほど、この人ええこと言うなっていうふうに思い出して、すごいなと思って、そのなんていうかな、もう最初からこうこの人無理って思うと、もう話なんか絶対入ってこないけど、できるだけもうフラットにしてで聞いてみたら、どんどんどんどん世界が広がってった。で、自分の友達以外の他人とか大人を認めれたっていうのがすごい大きくて、でどんどんどんどん人の話を聞いていく聞いていこうっていうふうにしてやっていってたら、体感する少年院の先生方がおって、まあ一人は体感の日に希望を持って頑張りなさいって言ったんですけど、もう一人の先生は希望を持ってるから失敗するんやと、お前たちは絶望を知らない、なんでこんな環境におるのに希望に満ち溢れてるんやと、でまず絶望を知らないとまた失敗する、絶望しろっていうふうに言ったんで、もうそれでもう僕は絶望と希望ってどっちが重要なのっていうのを頭の中でずっともう考えてて、でもうどっちなんやろうってずっとモヤモヤモヤモヤしてる時に、まあ内観っていうカリキュラムがあったんですけど、それはもう7日間ずっと単独室で自分の生い立ちを思い出すっていう、でちっちゃい時に年長さんから、小学校1年まで思い出しましょうとか、小学校1年から次は、3年まで思い出せましょうっていう、毎日毎日ちょっとずつ生い立ちを思い出していくっていう授業のカリキュラムだったんですけど、そのカリキュラムでちっちゃい時の例えば使ってた、 ボールペンとか、鉛筆とか、消しゴムとかあんなを思い出してたら、ああこの鉛筆取られたなとか、あの、折り紙は、お兄ちゃんに取られたなとかってそんなん思い出していって、ほんでそれをメモっていくんですけど、でそれを思い出しては僕でも絶望知りたかったんで、絶望ってここ時点で調べたら全てを失うことって書いてたんですね、うん、で全てを失うってどういうことやろうと思って、でもう少年院の中で全てを失うっていうのは自分の思い出を全部捨てていくことかなと思ったんですね。でなんか自分が思い出した幼き日の思い出とかを全部捨ててったんですよ。でこんなんもういらんわとか、お父さんとの思い出もこれもいらんわっていうふうに自分の心の中でどんどんどんどん捨ててって、で捨てて捨てて捨ててで、あの元カノとかの話とかも全部思い出とかも捨ててやってったら、なんか急になんか幼稚園保育所の時の思い出が思い出されて、でお父さんが僕の運動会を見に来るっていうあのことがあって、でお父さん全然家に帰ってあの来てなかった。僕幼稚園の時にお父さんあのお前の運動会見に行くぞって言ってくれて、でもうそれがめちゃめちゃ嬉しくて、あのお父さんは僕も見に来てくれんねやと思って、であんな忙しいのに僕のために時間割いてくれんねやと思って、それ絶対いいとこ見せようと思って、お父さんあの見といてなっつって、僕かけっこ一番取るからって言って用意ドンで走ったら、まあ3人で走ったけど3着やって、もうで僕ずっと泣いてて、もうあの一番取れんかったって言ったら、お父さんがいや全然そんな気にすんなと、でもうあのもうメソメソすんな、肩車して帰ったるし、で僕肩車されてお父さんなんか喜ばせなと思って、お父さんみたいな医者になるって肩車されながら言ってたのを、まあ単独室で思い出したんですね。で、あなんかこんな思い出、もう僕高校も辞めてるし鑑別所も2回入ってるし、少年院も入ってるから、まあこんな医者になるなんていう思い出とか夢っていうのはもうとんの昔に捨てたと思ってたんですけど、なんか自分の中をこう思い出してこう掘り下げてこう探ってったら、あこんなとこにこんな思い出あったんやっていうのが分かって、なんかあでもまあ捨てようと思って、そんな夢もう無理やわって思って一回すぐ捨てて、なら次の日になってもまたその思い出思い出して、もっと詳細になって、なんか白黒やった思い出がもうどんどんセピア色になって、 でももうこんなん捨てよ無理や、絶対医者なんかなられへんと思って捨てて、で次の日もまたなぜか思い出して、今度は、ま、もっと色合いがカラーになって出てきて、あもうでもこんなん医者なんか絶対なられへんからって言ってまた捨ててっていう風に、何度も何度も捨てたら何度も何度もより綺麗になって思い出していくっていう感じになって、あれ俺こんなになんかあの医者になんか絶対なられへんと思ってたのに捨てられへんもんなんやと思って、でこんなに捨てられへん思い出やったらもうずっと持っとこうかなって思い出したのね。で僕は絶望知りたいから絶対捨てると思ってたんですけど、捨てても捨てても戻ってくるから、まあこいつだけは絶対持っとこうかなと思って、でそれでまあお父さんみたいな医者になるっていうのを、じゃあもうこれここで絶対捨てへんやったら、もうここで少年院みたいなところで捨てられへんやったら一生持っとこうと思って、もうその1週間何度も捨てた夢やけど1週間経って捨てられへんかったから、もうあのその内観っていうカリキュラム終わった時に感想どうやったって言われた時に、僕医者になりたいということを思い出しましたって、僕医者になりますっていうふうに言ったんですよ。で思い出したから、もう自分のやりたいことってもう医者になるっていうことなんやと思って、で もちろん医者になる方法も医者になるためにどうしたらいいかとか、そんなんも分かってなかったけど、僕は医者になりたいんで医者になる方法を教えてくださいって言って、まあ教わって、あのこういうことをせなあかんねんぞとかって言われて、それをずっとやりだしたら、もう本当に他のことは全く気にならなくなりました。一個もやること見つけたっていうか、
0: ね、すごいですよね、うん。

たまたまでもラッキーです、はい、いろんな順番が来るっていうのは多分これ思い出しないと思いますし、ただただ内観行ってなんか1週間過ごしてただけやったら絶対そんなの忘れてるやろうし、なんかその順番がたまたま人の話を聞ける準備ができてたっていうことと、で、まあ、たまたま体幹の先生が絶望しれっていうふうに言った、でその後たまたま内観っていう授業があって自分の思い出を思い出して、でさらにそれを捨てていくっていうことができる、まあ、これが偶然重なったんでピタッと自分のやりたいことが思い出せたという感じです。

0: 放送ラジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。
2: 1週間自分の内面を掘り下げ続ける作業ってなん か考えられないんですけど、
3: ね、でしかもね、うん、最初ね1週間やるんやぞって言って、うん、最初単独室入れられて、わらばんし1枚渡されるんですよ、うん、で今日は、年少から年長までのことを思い出せって言って渡されて、うん、で何も出てこないんですよ。そんな幼稚園とか保育園のことなんて誰も覚えてないんですよ、はいはい、何も覚えてない、もう出てけんし、もうでこれ埋めろよってわらばんしを、 A さんのわらばんしを渡されるんですけど、うん、何も出てけんで、4時ぐらいに、夕方の4時ぐらいにできたかって言われて、うん、何にも書けてなかった。え、お前何にも書いてないのって言われて、あのな、思い出し方っていうのがあってなって言って、あのちっちゃい時使ってたあの消しゴムとか、ああいうの思い出すんやぞって言われて、うん、あ、そういうやり方あるんやっていう、はよ言えよ
2: 確かに最初に
3: 最初にルール言えよって思ってなんで後から言うねんって思ってしかも一番思い出しにくい部分やから、うん、そんなもんやり方わからなくて絶対できんやんって思うで、それをなんかエロ後から聞いて、うん、でもそのやり方知ったら結構思い出せるんですよ。1週間意外とあっという間に思い出せるんで、
4: 僕もそこで内科にやったんですけど、うん、確かにその最初あんまり説明がなく入るから、なんか本当全然関係のない、なんか彼女のこととか友達のことばっかり考えてしまって、うん、なんかこれを考えられてても全然わからんくって、もう先生に相談したのを思い出しました。なんかもうどうやってこれこのしかも何もないあの空間でどう過ごせばいいんかなと思って、
3: 彼女のこととか、はい、その友達のこととか、はい、もうどんどんどんどん出てくるんですよね。なんか出てきたことをメモってけって言われるんですけど、なんか全然関係ないことしか出てこないからあれやけど、なんかそのやり方さえ知ってれば、うん、でしかもそれをあの消去していくっていうか、うん、絶望するために全てを失うっていうのが、まあ、余計なのをどんどん消していくっていう作業を加えると、よりなんか深くいけるなっていう感じで、
2: うん、消していくって どう消すんですか、
3: うん、あのだから元カノも会いたいわ、でも死んだしなっていうふうに思って、うんうん、もう気持ち悪いですよマジで。あのでも極論それぐらいしないと出てくるんですよまた、
2: うんうん、
3: もうあいつは死んだし会われへんわっていう、でもう会わんでもええわ。

0: ぐらいでもうどんどんどんどん自分の中で消していくっていうか存在自体を。でやっていくともうねほんまにね親とか最終的には友達とかあの、兄弟とかも、まあ、あの頭の中でねあの消していくっていう作業なんですけどやっぱ気持ち悪いですよやっぱり何度かこう吐きました
1: もん、ね、でもそこまでリアルな感情になるっていうことなんですよね
0: 朝から晩までやってたらねしょうもないことなんですけど何度も何度も思い出すんですよ、うん、
2: 何もない個室空間にずっと一人だけでいるんで、
0: はいはい、なのでもう本当に畳、3畳ぐらいのところでずっと一人で朝から晩までそれを考えてると余計なことも出てくるんですけど最終的には海外で俺は一人ぼっちで生活した時に何がいるんやとかいろいろなんかそういう、 もう別の話とかも出てくるけど、まあ、とにかく俺は一人ぼっちにな
1: って、最終的にその絶望には触れたんですか
0: もしもその医者になるっていう夢を捨てれてたら多分絶望に知れてたと。だから僕は絶望を知りたくて内科に入ったんやけど、うんうん、とってもとっても大切な希望を見つけてしまったんで、うん、僕は絶望を知ることできなかったんですよ。
1: なるほど、う
0: んうん、だからもう先生が言ってた絶望を知れって言われたけど実際絶望を知ってたらもっと違った人生になってたと、
2: うんうん、でも内科って僕も少年教育、まあ、受けたらよかったと思ってるんですけどその中の一つに内観があったことは良かったってすごい思っててだからそれまでは親子関係がやっぱ結構悪かったんですけど内観が終わってからは親への考え方がやっぱ認識がちょっとこう変わっていったんで、うん、すごい良かったなと思っていて今いろんな少年に行かせてもらった時に内観ってやってますかって聞いたらことごとく今どこもやってないんですよ、うんまあ、なんでやってないんかなと思っていろいろ聞くとそのこれが正しいかわかんない一人の先生が言ってたのはそのやっぱり少年入ってる子って結構親からその虐待を結構受けてる子たちがいたりするのであんまりこう掘り下げていくことがその、まあ、余計こう難しい部分もあってやってないんではないかっていう意見も聞いたことがあって、
0: うんうん、僕も、来年一応なんか声がかかってて日本内観学会っていうのがあるんですよコアな精神科の集まりみたいなのがあって、うん、でそっから連絡が来て内観でなんかYouTube で言ってたんでちょっと今度喋ってくれませんかって言われたんですけど内観学会って今やっぱりかなり、人数も減ってってるんですってだけど、まあ、その先生も言ってたんですけどやっぱ内観でないと救えない人っているんですよってだから内観って必要なんですよってで僕もそうなんですよ内観ってピタッてハマる人いるんですけど、うん、結局ね誰に当てはまるかが分かんないんですよ、
1: う
0: ん、
1: なるほど
0: で前例にやるとそういう風に逆に傷口をえぐるっていうような人とかがおったりとかするんで、うんうんだから全部やめましょうっていうふうに なるんじゃなくて僕はこういうタイプの人は内観が効くよっていうのが分かればもっと広がっていくと思うんですよだからその選び方を、まあ、その内観学会とかでちょっと、まあ、探ってみましょうかっていう感じで、みんなで議論しましょうっていう感じに
2: めちゃくちゃ賛成です ね、まあ、なんか少年院のこの教育を考える上での今の意見出てあった方がいいと思いますね、うんう
1: んでもなんかこの厚生ラジオの番組でもたまに内観の話出るんですけど、うん、やっぱりすごいいいっていうゲストの方もいましたよね、うん、これまでにも、う
0: んね、ハマる人とハマらない人は全然いるんで、うん、やっぱハマらない人がいても1週間ただもう退屈なだけっていう感じやし、うんうん、
2: 究極の罰ゲームみたいなふうに思ってしまう人もいますよ
0: ね出るだけっていう感じなんでだからそういうのを、まあ、うまくいける人とやっぱそれをまた指導できる人もいると思うんですよ、うん、で誰でも彼でもほい一週間自分のこと思い出しとけこれ思い出しとけ書いていけとかっていうのでやるともう全く分かんないと思う、うんうん、
2: でも何回も泣きましたね内観中にもう親のことを思い出して、う
0: んうん、だからそれが合う人と合わない人っていうのを、うん、があるんで前例にはやっぱり無理だと思いますね、うん
1: あとその少年院にいる間にお父さんとお母さんとはどういうやり取りがあったんですか？
0: おかんは毎回来てくれてあんたのおかげでいろんなとこ行かしてくれるわってまた言っててお父の方をは仕事も忙しかったんでほとんどだからもう逆に俺が来なくていいですっていうふうに手紙を送ってたんですよ、うん、もう本当にそんなね、自分で覚醒剤やって自販機荒らしやって捕まったしその面会なんか来なくていいんで仕事頑張っておいてくださいっていうふうに送ったら、まあ、父から手紙が 一

でそれを読んだら最初漢字難しくて読めなかったんですけど、でまたあのおとんの筆跡って自分の父親の筆跡って皆さんなんかなんとなくわかるじゃないですか、うん、でその筆跡見るだけでしょと なんか涙出そうになってて、でもあの集団部屋やったんで涙見られるんやからちょっと開けて見て、ちょっと開けて見てっていうのを何度も繰り返しながら少しずつ読んでってたんですけど、なんかやっぱ嬉しかったのは自分をそんなに蔑むなっていうふうに書いて、でまあ蔑むっていう言葉がその時まずわからんかって、読めないし難しい感じだったから、どういう意味かなって調べたら、まあ自分をそんなに下にあの扱うなと、で自分はどうやってもダメな人間やとか、そんなあの風に思うなと、で今でもお前は自慢の息子やっていう風に書いてたんですけど、なんかねその絶対自慢違うんですよ。絶対そんな少年入ってたり看病所入ってたりとかやってる、息子なんて自慢でもないんですけど、やっぱ嘘でもいいからやっぱりそういう風に思ってくれる、自慢って言ってくれる親がまだおるんやなと思ったら、もうねやっぱね、あのその集団部屋で涙見せんようにやってたけど、やっぱそれ読んだ瞬間やっぱ泣いたね。

0: the wall.
1: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。家族。小学5年生で父を亡くした僕。小さかったけど泣いたのを今でもはっきりと覚えている。父からもらった愛は一生忘れない。いつも僕の味方をしてくれる母、兄と喧嘩をしても止めてくれた母、今なら俺のママは偉大だぞって胸張って言える。母は女手一つで育ててくれた。苦しかっただろう、辛かっただろう、なんでいつも一人で抱え込むんだろう、いつでも頼ってほしかったと今なら思う。今ならありがとうと伝えれる気がする。喧嘩して殴り合った三人の兄、三人の兄の標的はいつも僕だ。一番下に生まれたことを嫌がった僕。でも今はみんな仲がいい。お互いに助け合って生きている。兄の背中を見て育ってきた僕。何回捕まっても待っててくれる家族。僕はもう飛行をやめて家族と暮らしたい。
2: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
1: 構成ラジオブレイクスルーザウォール。この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは格闘技を始めたきっかけについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
4: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしてます。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って構成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
5: お願いします。地元に戻ったら、はい、多分先生たちも心配しとったら、はい、多分その悪いことを誘ってくる人たちとの関係性だと思うんだけど、はい、そういう人たちとの距離感は どういうふうに距離を保ってたの？
4: はい、僕はまあ出て2日目ぐらいに電話して出たんですけど、うん、もう真面目になりますって言ったんですよ。そしたら真面目ってなんだみたいな、俺たちが真面目じゃねえのかみたいなことを言われて、いやそういうことじゃないんですけどみたいな、俺たちが真面目じゃねえみたいな言い方したなみたいな感じになったんですけど、まあ、それでももう普通に捕まるようなことはしないで生きていきますって話をして、でまあなんとか切れたんですけど、
5: 自分で真面目になりますって言いましたんだ。
4: しました。はい、なんかこそこそ生きるのも嫌なんで、
5: それとも地元に帰ったのね。
4: はい、ちょっと帰ったんで、で絶対周りと遊んだら絶対出たって話も出ると思うし、
3: まあ、それって、まあ、真面目になろうっていうか、そういう犯罪とかとはもう、はいはい、縁を切ろうって思ったきっかけって何だったんですか？
4: やっぱ家族が悲しんでた、で悲しんでも僕と向き合ってくれたからだと思います。多分そこで向き合ってなかったら別にいいやと思って。

0: 誰もいないしってなったかもしれないんですけど、
1: じゃあ家族がもし来らんかったらちょっと
0: 違ったかもしれないですね。はい、わかんないんですけど、もしかしたら違ったかもしれないですね。もし悪いことした方が税金もかからずお金も稼げるしとか、なんか悪い知恵が働いてとかなっちゃったら、
1: 家族思いがもうすごいよね。
0: 家族がめちゃくちゃ今
1: のお母さんもめちゃくちゃ生後思いだし、お姉ちゃんとね、生後もお母さんの思いが強い、
0: めっちゃ好きなんで、
1: はい、生後もその韓国でもあの試合が、YouTube とかの見れるんですけど、それ見てたら試合勝った後お母さん、
0: お母さん、はい、
1: リングの上に上がってもっとったよね、
0: はい、
1: でプレゼントとかしと
0: ったね、プレゼント、はい、お母さん誕生日だったんで、
2: すごいですね、めちゃくちゃ嬉しい、う
0: ん、お母さんは好きですね、めちゃくちゃずっと。
2: その逮捕された時とかご家族はどんな感じだったんですか？
0: やっぱ悲しんでたりとかして、でちょうどお姉ちゃんが大学卒業してなんか銀行に就職するみたいな時だったんですけども、お姉ちゃんは別に私の就職なくなってもいいよみたいな感じだったんで、
2: すごいですね、
0: はい、でお母さんも、まあ、一応悪いことしてたのは知ったんですけど、ちゃんと無事に帰ってきてねみたいな感じの、悪いことしたんですけどもう死ななければいいやぐらいな多分感じだったと思います。まあでもなんかその育て方があるから、多分僕が子供できても、子供がもし殺人犯になったとしても自分の子供だから愛すしっていう、多分縁切りとかはないかなと思いますね、はい、それが 愛だなと思って、はい、
2: そういう状況でもちゃんとしっかり家族がつながってるってすごい、
0: なんか心の支えとか、ね、はい、
1: なんかよくその自分の子供が、はい、まあ、飛行がなかなか止まらないとか、はい、今少年に入ってるとかってやっぱすごい、やっぱ本当も涙流しながら相談してくれる保護者さんとか結構いるんだけど、はい、そういう保護者さんたちもこれ聞いてくれてるかもしれないので、はい、なんかそういう保護者さんたちにこう伝えたいこととかがあれば、
0: うん、難しいですね、僕まだ親じゃないんで難しいんですけど、うん、でもなんか自分の育った子供が犯罪したから、もう私の息子じゃないとか私の子供じゃないじゃなくて、そこで向き合ってあげることが多分更生につながるっていうか、子供も向き合ってくれる親の姿勢に応えるような生活していくんじゃないかなと思ってます、はい、
1: 家族もすごい、すごく大きかったと思うので、
0: はい、
1: 今格闘技やってるみたいに、はい、その少年院出てからその格闘技をこうまた始めていった流れは どういう流れで、
0: 出た時に19歳の年で18歳の3月に出演して、まあ、いろんな友達と同い年のことあったら、18歳の3月なんでみんな卒業してて、高校行ってた子はで就職するとか大学進学するとかで、18歳だから免許もみんな持ってて、で僕暴走行為、共同危険行為で結核期間で免許取れなくて、で学歴もないんで就職とか大学進学はないだった時に、何もないだと思っちゃって自分に、でめちゃくちゃ劣等感を感じて、なんかできることないかなってなった時に、自転車で1時間ぐらいのところにジムがあったんで、そこにま
1: ず自転車で1時間
2: 近くないですよ、それは
0: 近くないですか？だから当時は全然普通に行けたんですけど、多分今の俺ってやったらちょっと嫌かもしれないですけど、
2: まあトレーニングを兼ねてという感じで、はい
0: は
2: い、
0: そこに入会してで格闘技やろうと思いました。でちょうど朝倉未来君と、うん、地下格闘技一緒に出てた時に被ってたんで、なんか連絡を取ったら、なんか捕まったとは薄々気づいてたよみたいな感じ でまだ若いから頑張ろうぜっていうメッセージをもらって、でそれもきっかけになってました、うん、はい、
1: なんか聖吾が少年出てきて、はい、何回か会った時にやってる活動のところに来てもらってこう話とかしてくれてて、すごいなと思ったのが、あの時、まあ、格闘技もしながらも、はい、なんか焼肉屋さんでバイトしながら自転車で移動しよう
0: って、ね、自転車で移動しました、はい、車とかみんな持ってたんですけど、結核期間 で乗って捕まったらまた伸びるなと思って、
1: うん、もともと地元でちょっとこう、まあ、有名な不良とかだと、うん、地元に帰った時になんか当時の
0: プライドみたいな、
1: なんか不良のプライドが捨てきれずに、うん、自転車行動とかできない人とか、バイトができない人とか結構いたりするんですけど、それをなんかもう結構早い段階で超えてたんで、そこすごいなと思って。
2: そこって抵抗あったんですか？
0: ちょっと嫌な気持ちもあったんですけど、多分後輩たちからバカにされてんなとか、あいつチャリ乗ってるぞみたいなのも言われたと思うんで、うんうん、でも自分の目標のためにそれはブレずに、今思えばよくできたなと思います、うん、僕でも。
2: その目標を設定したのっていつだったんですか？
0: その少年に出る前になんかプロの格闘家になるみたいな感じでなんか書いてた記憶があるんで。

0: ですけど、
1: うん、少年院にいる時にプロになりたいっていうふうに
0: っていうふうに、はい、多分決めてたかもしれないです、うん、でもやっぱ出たら実際いろんな誘惑もあるし、うん、やることも他にもあるんで多分薄れていく人はほとんどだと思うんですよ。でそこで、まあ、家族とのサポートだったりその朝倉未来選手のメッセージだったりとか、うん、近くにジムがあったりとかっていうのが多分いろいろいい感じに重なって、うん、それがうまくできたのかもしれないですね、うん、はい、
2: それでそこから韓国に行ったのは何歳？
0: 22歳の時です
2: ね。22歳の時に韓国に住むことを決めた。
0: はい、住むことを決めて。
2: 結構すごくないですか？
1: すごいですね、
2: 22歳で韓国に住もうと思ったの。
0: はい、住もうと思って向こうのなんかリーグと契約できる話があったんで、で向こうに住む。
1: それもちろん一人で？
0: 一人で行きました。はい、一人で向こうに住みました。はい、
2: すごい、ね、その決断力というか、一歩踏み出す勇気がすごいね。
0: 行動力はあるかもしれないですね、うん、他の人よりは。お母さんもなんかもう好きにやってこいみたいな感じなんで、うん、あのお姉ちゃんに託してるから大丈夫みたいな、あなた好きでやり行きなさいみたいな

この番組は愛知県豊田

0: が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。でもそのここ最近 の、 そのゲストの方で結構その格闘技を経験されたっていう方が何人かいらっしゃったんですけど、はいはい、その方たちの話を聞いてて、はい、結構その強さへの憧れみたいなのが結構その共通してるように私は感じていて、はい、でその山本さんにとって強さっていうのは何かっていうのをお伺いしたいんですけど、
1: は
0: い、
1: 強さ今は、はい、優しさが一番の強さだと思ってます。強い人は優しいとか僕は今もなんかそうなんか僕の考えは世界チャンピオンも強いじゃないですか。でもあの世界チャンピオンでも知らない人多くないですか、
2: うん、
1: ってなると意味がないっていうか強いから何チャンピオンだから何って興味ない人からしたら全然また興味ない話なんで格闘技のことも、うん、ってなるとやっぱどれだけ周りの人を大切にできるか、うん、感謝して生きれるかが大事だと思うんで、
0: うん、そういうふうに思うようになったのは
1: いつぐらいですかね。僕は二十歳超えてからだと思います、はい、強くたってもしょうがないですよ。もうめちゃくちゃちっぽけなことですね。
0: もう強さにはずっと憧れてたんですね。
1: そんなことはなかったかもしれないです昔から。そんなことなかったですね多分。
0: でも別にその10代の時も自分のその強さを、はい、周りに誇示したいみたいなそういう気持ち、
1: はい、見せたいとか
0: あったわけではない。
1: そういうわけではないですね。
3: ただそのチームの、はいまあ、リーダーだったんでチームのことをなんかバカにされたりそれ代々継がれてるチームだったりあと仲間が何かやられたとかだったら多分行っとった
1: り、ね、ぶん投げたりとかしてましたけど
3: 多分個人的なっていうのは
1: あんまりぶっから喧嘩打ったりとかそういうのはないですね。
3: また一緒におる子がね
1: あのあやられちゃったとか、はい
3: まあ、あとまあまあ一緒におる子が手を出すとか
1: あったかもしれない、はい、全然強さを、まあ、かっこよくないです全然優しい人が本当に強くてかっこいい人だと思うんで、
0: うん、なるほど。周りの人への守り方が変わってったっていう感じなんですかね、はい、大人になるに
3: くれて。そうかもしれないですね。
1: いい言
3: 葉ですね。そうだね。10代の頃だと大切な仲間の守り方が、
1: はいはい
3: ね、やられたらやり返すという
1: 、はい、
3: 今だとね、それ違うと思う、ね、
1: 今だと違うと思います。はい、本当に大事だなと思う。本当人って心だと思うんで、うん、なんか僕は物質よりも目に見えないものを 大事にするようになってなんかお金とかも、まあ、物質じゃないですか物もそうなんですけど心ってか僕の感情って見えないじゃないですか、うん、目に見えないものが大事だなと思ってて、うん、お金も例えば明日戦争が起きてるかなってこの紙幣が全く価値がなくなり効力がなくなりましたってなった時にみんな多分貧困になって、うん、の食材を分けてほしいとかって回るじゃないですかあの隣の家とかその時にお金してた人って普段お金にこすかったから やらねえよってなるんですけどお金とか大丈夫でいつもありがとねってこうやってくれてる人ってそういう時になってきた時にあいつもやってもらってからってなるじゃないですか、うん、なんか気持ちが大事だなと思ってて、
0: うん、それこそのまあまだその10代とかだと喧嘩の強さとかそういう物理的な強さが強いみたいな感じで、はい考えることもあると思うんですけど、はい、それがその精神面、心の強さみたいなものにつながってったのは直さんの場合はどういう経緯だったんですか。
1: やっぱ格闘技を続けたからかもしれないですね。あの、うん、一つのことをやり続ける結果が出なくても嫌になる時期もあったんですけど、
0: うんうん、
1: それが多分心が鍛えられることだと思います。
0: 嫌になる時期はどうやって乗り越えたんですか。愚痴を言ったりとかもするんですか。弱音言ったりみたいなのするんですか。
1: ちょっと前までは言ったんですけどもう言わなくなって、うんはい、言葉にマイナスなことを言うと、うん、なんかマイナスのエネルギーがこう出ると思ってて今僕は、うん、と走ってなくても分かるじゃないですか、うん、そういえば出社しますか朝会社に、
0: うん、
1: 出社した時におはようございますってした時に機嫌悪そうな人ってなんか言ってなくても分かるじゃないですか。あこの人機嫌悪そうだなって話してなくてもそれって多分そういう目に見えないけどオーラが出てるんですよ。そういうエネルギーがだから多分気づくんであなんかこの人気が悪そうだなみたいなと一緒でなんか多分マイナスなこと発してると自分の周りにそういう多分目に見えないエネルギーが出ててプラスの人は絶対寄ってこなくなるんですよ。いいエネルギー持ってる人はで良くも悪くもエネルギーって伝染するんでと思ってるんで いい人と一緒にいたらいいエネルギーになって自分もポジティブになるし、でも悪い人と一緒にいるとどんどんどんどんネガティブになると思ってる。

0: で、やっぱそのマインドが大事で、プラスにプラスに考えることが大事なのって、
1: なんかあの、ま、今ねこういろいろ結構大切な話してるけどって、はい、重なる部分多いと思うんだけど、はい、この厚生ラジオってあの一部のこう少年院とか看病所の中でも放送してくれてるんだけど、はいはい、その少年院や看病所の中にいる子たちに、
0: はい、
1: ここはちょっと伝えておきたいなっていうことがあれば話してほしいんだけど、
0: 出院前の人は出院してからの自分の生活とか社会復帰を多分目標設定してるだろうし、入院したばかりの人たちってはどうやって過ごそうか、いかにその B ランクとか A ランク、まあ、A 取るのは難しいかもしれないですけど、いかにそれに近づけるかとかを多分狙ってるとか、その環境によって目標って違うと思うんですよ。社会に出たら社会の目標があり、少年だったら少年の中の目標があると思うんですけど、それにいかに遂行できるように挑戦していくかだと思うんで、自分に自信を持って生活していってほしいですね。多分起きて朝起床ってかかってあらりーなって思うんですけど、いや今日も頑張って生きようとか、今日もいい朝日差しを浴びて、あの今日も晴れてくれたことに感謝して、太陽に感謝して、雨が降っても雨にも感謝して、生きていることを実感して、自分にどんどん自信を持てるように生活してほしいと思います。
1: それめちゃくちゃ大切だね、
0: はい、
2: そういう一日一日の積み重ねが自信につながっていくっていうことですよね、はい、
0: 一日を大事にすればその次の日も大事になるし、うん、いい日になるし、
1: なんか今その感謝ね、
0: はい、
1: 話だったけど、やっぱなんか物事とか人に感謝できる人ってなんか、はい、やっぱりすごいなと思うんで、はい、その一つ一つのことにね、その毎日少年の中でご飯が出てくることも当たり前なことじゃない
0: ですか、ね、じゃないです、本当にそう思います、うん、だから周りに感謝すると自分の人生がいい方向に行くと思う、うん、思うようになったんで、僕も25くらい超えてからですかね、うん、
1: これからの目標とか夢とかあるの？
0: 格闘技で言えばやっぱタイトルを取るとかそういうのが結果的な目標になるんですけど、まあ、取れなかったとしても自分に後悔ない生き方をしたいですね。負けが今後また続いたとしても自分が納得できるような生き方をしたいと思います。なんかその15歳の時付き合った彼女がいて、うん、上京した彼女知ってますか？
1: 今の、
0: はい、
1: 今あの最後の SNS は見てたあの、はい、もともとあの前の人だったのかなと思いながら、はい、でもそうなんだよね。
0: そうなん、付き合ってて、うん、でなんか芸能事務所に行くって状況を知って、あの当時、で遠距離恋愛してて、別れてために1ヶ月後に僕捕まったんですけど、でずっとなんか連絡がお母さん同士とかも仲良くて、なんか僕のお母さんもその子好きで、僕のお母さんも僕のこと好きで、でもお互いにいろんな人とも恋愛したし、でも試合はなんか友達みたいな感じ、東京に住んでるから行くわみたいな感じだったんですけど、なんかより戻して、13年ぶりに、
1: はい、元カノともう一回より戻したっていう、
0: はい、まあ、でも13年空いてるんで、
2: すごいですね。
0: で、その彼女も18ぐらいでもう芸能を諦めて、で大学に大検取ってから行って、はい、ヤンキーだったんですけど、で今大手の
1: ところ
0: で、はい、働いてて、
1: で彼女もすごい努力家なんだね。
0: そうですね、めちゃくちゃ努力してる人だと思います。でより戻ったんですけど、やっぱなんか僕は別に学歴もなくて格闘技やってるだけなんですけど、やっぱ一つのことを続けてるとこがかっこいいって、だからもしやってなかったら戻ってないって言われて、でその時になんか将来リングの上からプロポーズするみたいな話をしてたんですよ。それ有言実行できるねみたいな話になったんで、それ7月勝ったらしようと思って、
1: マジで、ね、
0: で彼女とこの間指輪見に行って、買って、
1: あ、じゃあこの放送が流れとる時には、
0: あ、そうかもしれないです、ね、はい、だから絶対勝たなきゃいけないなと思って、
2: かっこいい、
1: しびれる。

今回のゲスト、格闘技選手として活躍している山本聖悟さんが7月13日に韓国で行われた総合格闘技の大会で勝利しました。また番組内で宣言した通り、リング上でプロポーズを行い、新たな家族と共に将来に向けて第一歩を歩むことになりました。聖悟さん、おめでとうございます。末永くお幸せに。

でしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130、 メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再飛行防止サポート

0: 江地仁志のウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地仁志です。いやもうこの季節来ましたね。もう本当に湿気ですよ湿気すごいよね。本当にもうね、ちょっと表に出たらもわっとするね。この体にまとわりつくような、ね、妙なこの暑さね。いやー別に俺ね、あの石垣島生まれ、沖縄生まれだから沖縄の湿気もすごいんですよ。湿気すごいからなんか慣れてるつもりだったけど、いや、やっぱりね、なんかもわっとするのはやっぱおーきついなーって思いますけどもね。カビ対策とかも皆さんどうでしょうかね。本当にもうあの除湿機、うちもね部屋に1台ありますそのぐらいね湿気対策やっておりますが、まあね、今日はあれだそうですよ。6月1日はですね、あの気象記念日ということでね、明治8年のこの日から、現在の気象庁の前身である東京気象台が設置されて、その気象の記録が今日から、のね取られたということでね、もうすごいね、100年以上になるんだね。今日は気象観測が始まった日となっております。ということでこの上地仁志のウォーキングトーキングレディオ、最後までお付き合いください。

上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地仁志がお送りしておりますが、さあ今日から6月1日、ビギンで6月といえば、さあ今年もやってまいりました歌の日でございます。もうね、だから今日はね、最初にまず、この歌の日のね、詳細というかビギンのお知らせというかインフォメーション、やらせてもらおうかと思っておりますが、歌の日キャラバン2026アット竹富島ということでね、今年は歌の日キャラバンですよ。歌の日コンサートではなくキャラバンでございます。日程はですね、6月27日土曜日です。会場がですね11時予定です。開演が13時予定でございます。で、終演が16時予定となっております。なぜ予定か、もちろん野外ですので、ちょっと天気でね、ちょっと変更になる場合があるかもなということで、まあそこら辺はねご了承いただけたらと思いますが、さあ会場はですね、沖縄県竹富町立竹富小中学校グラウンドです。いやー、もうね、何十年か前にもねここでね、僕たちやりましたが、それもその時もねすごい盛り上がった思い出があります。それをね再現できたらなと思っておりますが、そして出演がですねビギンです。そして、比嘉栄翔も参加しておりますザ・パッパイアンズ、そしてもう竹富在住でございます野原健、僕らの同級生ですけども、もうね、野原健にはたくさんお世話になっております。もう僕らの尾本竹也のレコーディングにもね参加してもらったりとか、まあライブでもね本当にたくさんね野原健の笛がねめちゃくちゃ名手でございます。まあもちろんね太鼓も三振も上手なんだけど、そして、向里圭、もう白穂が生んだ一期

教えの先生でもあるし、もう三線もね、もう本当に素晴らしいアーティストでございます。その向井里家野原健人で、出演ということでね、どうなるか、まあ僕らもね楽しみだなと思っております。そしてそしてですよ、今日はねこれをねいっぱい言わなきゃと思っておりますが、歌の日キャラバン2026アット竹富島グッズが情報が解禁されました。歌の日キャラバン T シャツカラーがですね、色がですね、福木色とね、福木カラーとね、バンシルカラーとなっております。そして歌の日キャラバントートバッグもあります。今年の歌の日オフィシャルグッズはバガムーンデザイン、そして石垣島で一つ一つ丁寧に制作されたスペシャルグッズなんです。T シャツトートバッグともに歌の日キャラバンロゴがポイントとなるアイテムで、T シャツは八重山を代表する植物の色をモチーフとした2色展開、トートバッグは素材そのままの優しい色合いを生かしたナチュラルカラーでございます。島の雰囲気をふんだんに詰め込んだこだわりの仕上がりとなっておりますので、ビーン SNS などでチェックしてみてください。ということでね、いや僕もね、そのねあの SNS でね作業の様子見ましたが、まあ本当にねあの A 賞とねあのバガムーンのケンちゃん、もちろん大変だと思いますよ、もちろん大変だなと思いますが、なんか楽しそうですよね。そしてケンちゃんのこだわり、まあねものづくりの人ってねそういう感じなんでしょうね、こだわりがすごくあってね、あのすごいなと思いますが、僕もねまあ歌の日に向けてだんだんと気持ちが高ぶってきましたが、まあとにかく天気ですよね。天気はねこれだけはもう分かりません。もうそれだけはもう日頃の行いをねちゃんとする しかないかなとそこに頼っていこうかなと思っております。さあリクエストメッセージ紹介 します。ですね、埼玉県お住まいのスイートロングバケーションさんです。ひとしさんこんにちは。今日は曲の感想をメッセージさせていただきました。アルバム太陽の中で隠れた名曲と思っているのが4匹のチワワです。マサルさんのギターとひとしさんのアコーディオンの掛け合いが心地よく、ほのぼのとした気持ちになるメロディーも好きです。4匹のチワワのようなインストロメンタルのアルバムがあったら日々が軽やかになりそうです。ご多忙とは存じますが、よかったら制作の検討をお願いいたします。ということで、なるほど、ということで今日の1曲目はスイートロングバケーションさんのリクエストにお答えしましょう。4匹のチワワ。

ビギンのピアノのウエッジ、ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね5月の25日です。月曜日、まだねまだ日は高い昼間でございますが、なんと僕はですね池袋にある、ま、ちょっと居酒屋でですね何をやってるかというと反省会ですねやばい。実はですね5月25日沖縄メンソーレフェスタに上地ひとしとなごみんちゅうで出演して、まあその帰りの反省会ということで、まあじゃあ居酒屋に行って、まあちょっと飲みながらやろうかということで集まっておりますが、今日皆さんお疲れ様でございました。

0: さあ、ということで、なごみんちゅね、これで3度目のステージですが、まあ本当に今日もね、いい感じで、ね、昼間のステージだったけど、ね、すごい盛り上がりましたが、さあ、ケンジ、今日のステージどうでした？
1: はい、来島ケンジです、はい、沖縄は大好きな関西人ですけれどもね、今日も皆さんね、メンバー滞りなく演奏ができたんですけれども、うん、何分ね、うち久しもそうですけども、うん、お酒を入れずにステージやってる健全なステージでいい感じのピリピリとした緊張感もあってね、すごく研ぎ澄まされた音が出されていたと感じます。もう舌が回らないぐらい、ホッピー3杯目ですよろしく
0: いやいや、まあでも本当にこうやっぱりさ、沖縄フェスとか、うん、沖縄のこうイベントになるとやっぱりさ、たくさんのお客さんがね来てくれて、これって本当に素敵なことっていうかね、嬉しいことだなと本当に思いますが、ね、みおも今日どうでした？
2: いや、めちゃめちゃ楽しかったです ね。すごくたくさんのお客さんと、うんうん、サンシャインの会場は2階とか3階から、うん、上からもね、はい、たくさんお客さん見てくださってて、うん、なんかこう今までの会場では見たことない景色で楽しかったですね。
0: 確かに、うん、そういうね、上から見られている感じがね、楽しかったでございます。
2: 新鮮でしたね。
0: そう、はい、まあそれもあったけども、うん、もう要はね、大東島、南大東島出身でね、
2: はい、
0: 変座妙
2: です。
0: 変
2: 座妙
0: ね、
2: 自己紹介遅くなりました。
0: いや、大東島出身でまあ、前回の代々木のイベントの時に石垣島と南大東島のミュージシャンが集まった結成されたバンドですと言われてましたけども、実は来島健二はギターの来島健二は大阪、
1: うん、そうです。
0: どこですか？
1: 大阪市住吉区。これ以上言ったら俺の実家がバレるから、ね、大阪市住吉区っていうところですよね。
0: まあ誰もお前んちには行かんけどな、はい、
1: 相変わらずド S やな、おいちひとしはね。
0: まあでもまあでも実はさ、今日話したいなって思うネタはですね、実は何かというと、このなごみん中今のメンバー、ユニットのメンバー6人、全員で6人いますが、なんとだからさ、石垣 と、大東島 と、南大東島と大阪というよりは、ね、白穂 VS 白穂じゃない人たち
2: わあ、なるほど、
3: うん、あ、
0: 3対3、
2: 本当だ、あ、ちょうど
0: やっぱりね、そうで、やっぱりこう慶太郎もそうで、ケイもそうで、さくらもそう、やっぱり白穂出身じゃないですか、
2: はい、そうですね、
0: 白穂出身ということで、いやー、これさ、慶太郎、
4: はい、
0: なぜ白穂にはこんな優秀なミュージシャンが多いんですか？
4: いや、やることないからじゃないですか。
0: やることがないか、どういうことそれ？
4: 市内まで遠いじゃないですか、うん、なんかやっぱりさ、娯楽がないで、
1: 娯楽がなかったら他にすることあるや
0: ろ、ある
1: や
0: ん、
1: 音楽じゃなくて、
4: だから大体でも僕とさくらの師匠の横目広司が、僕とさくらがちっちゃい時に民謡教室を子供向けの料金でやってたみたいなのが結構僕らのとこ、ね、年代では結構大きい、うんうん、クモン行くみたいな感じで三線教室行ってた。
0: なるほど、
2: すごい、
4: 友達が行ってるから僕も行こうかなみたいな感じで、うん、だから行ったらみんながわーって友達いて練習して、うん、とか休み時間もう遊んで、遊びすぎて先生に怒られるみたいなのがちょっと当たり前っていうかね。
2: そうです
0: ね。でもさ、その辺で言えばさ、南大東島も、うん、まあ、ボロジンの娘っていう沖縄県内を代表する、うん、なんちゅうユニットっていう、子供たちの小学生から中学生までだよな、
2: うん、そうですね、は
0: い、中学3年生までのそのユニットの、これ南大東島だけど祭りになると沖縄本島いろいろたくさん呼ばれるわけでしょ。
2: そうですね、うん、いろいろこう離島フェスタみたいなとこもあったりするじゃないですか、うん、那覇ので、うんうん、そういうのに呼ばれたりとか、うんうん、島の中でも、うん、例えば観光のお客さんが来た時に、うん、ホテル泊まってるホテルに、うん、公園に行ったりとかっていうのもありますけど、南大東のこの芸能は、うんうん、三線ともう一つ大東太鼓っていう和太鼓の、
0: ああ、いるね、
2: あ、八丈

0: 鹿児島から伝わってきた八丈太鼓っていうの のが元になってるんですけど、あの大太鼓をこう両面から打つっていうあの芸能もあって、だからそれはあのその大和の文化が残ってる一面で、なので大東の芸能って言ったらその三線民謡とあと太鼓なので、子供たちはまあどっちかを習いに行くみたいな感じ、あのまあ稽古の時間も大体一緒なんで、学校の時間そうだから、そのどっちかに分かれる感じは南大東はあるかもしれないですね。
1: そうだよ、やっぱりさ、ケンジ、うん、なんちゅうのかな、こうあのコミュニティがさ、はい、小さければ小さいほどよ、なんかそういうなんちゅうのかな、あのこうみんなとこうまとまる力がね、うん、すごくなるというか、はい、でやっぱり僕白穂はさ、うん、もうはっきり言って祭りだと思うんだよね。
2: あ
3: でやっぱりお祭り、
1: お祭り、うん、お祭りもそう、なんかこう行事ごとで、ま、集まる。そして何よりも白穂は、もう全国的に有名だけども、成人式、うん、成人式を村中でだよ。普通はさ、成人の子がいる子を、家でなんちゅうのお祝いするじゃない、うん、ところがね、白穂はあの白穂の地区で全員がその成人の子をお祝いするという。ああ
3: 、この前成人迎えたばかりの山内さくら、
4: ですね、成人迎えて十数年
1: 経ちますけど、
3: 経ってないな。
4: はい、だったんですけれども、そうですね、
5: セラフは成人式3回やるんですよ。
0: 3回、
1: うん、どういうこと？
5: とりあえず昼間にあの石垣市民会館でやる成人式、あの、うん、いわゆる成人式が終わって、みんな大体その後街に流れて居酒屋行ったりとかするのを、うん、もう横目に見つつ、白穂の人はまっすぐ白穂に帰る、白穂に帰って、うん、でそのタイムカプセル開ける儀式、
1: タイムカプセル開ける儀式、何それは。
5: でその日の夜に、うんうん、白穂公民館主催の成人祝賀会があるんですよ。
1: なるほど。
5: それはその成人新成人者と、公民館役員、この字になって奥の方に公民館役員して、で白穂新成人者と成人者の親がこう、あの真向かいに、
0: すごい、
5: でその舞台の方にマイクがあって、で公民館長挨拶にこの子たちが見てるんですって、はい、じゃあお願いしますって言って、一人あの出席番号順に挨拶、親が立って、うん、まあ、いわゆるあの YouTube とかでニュースで出てくる、はいはい、
1: 有名ですね。
5: 私は例えば、うん、誰々の、よもちの誰々と誰々の、私、例えば、金峰健二と娘の長男の金峰健太郎と申しますみたいな、うん、で今どういうふうに、例えば大学生で何とか勉強してますとか、うん、介護の勉強してます、うん、僕は音楽、うん、志して、ああ、で挨拶して、うん、でその何のあれもない中、学費払ってもらって、あのうちもね、あと、あのいろんなことがあってみたいな、みんな村人の人みんな知ってるから、みんなもうそこで号泣、昔やんちゃしたけど、なんかあの本当に今は子供もいてみたい、子供も抱えてくる子もいる、今子供が生まれて、昔の父ちゃん母ちゃんの気持ちが多くてみたいになって、でそれで親に挨拶っていうか感謝の
1: 辞
5: とか、あの村の人たちに
3: 淡々と、あの金峰慶太郎が今話しましたが、あの淡々と話してるようですけど、ものすごいジェスチャーで喋ってるんでね、本当にラジオのお聞きの皆さんね、声しか聞こえへんと思ったんだけど、すごくね、あのすごく感情困ってみたいなね、あのジェスチャーありのお話でした。
1: でもまあこうね、本当にこういろんな、慶太郎も話しつつ、これがあれだね、あの K、はい、あの宴のようなね曲に繋がってるわけですよね。
6: その模様は、ね、向かい音 K、はい、すみません、向かい音 K でございますけど、二筋の鳥という歌を、
1: あるんですね。
6: そうなんです。
1: おこれはもう
6: あると、成人式の模様、
1: なるほど。もうじゃあそろそろ曲に行かないといけないですね。
3: はい、曲に組むべきですね、いつかね。特集を組むべきです
1: ね。そうですね、特集。もうね、はい、そうですね、10分じゃちょっと足りなかったので。
6: はい、僕、まだ喋ってないんです
1: ね。じゃあ、それでは、
3: 曲
1: いきましょう。
6: 曲いきましょう。
1: はい、ということで、今日ね、本当にね、皆さん、ね、お疲れ様でございました。
0: お疲れ様でした。
1: はい、また今度ね、次回は7月のステージになりますが、それまでね、またみんなそれぞれ頑張りながら、はい、ぜひね、皆さん、

0: 石垣の島の皆さんも、はい、そしてまあ、関東近くにいる皆さんもね、うん、上地仁志と和民中、機会があればぜひ、見てほしいなと思っております。ということで、この曲を聴いてください。それではどうぞ。
1: 二筋の鳥、聴いてください。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今聴いていただいたのはですね、5月25日先週ですね、池袋サンシャインシティのメンソーレフェスタにね、僕たち、上地ひとしとなごみんちゅう参加しまして、まあそれがねもう昼間だったんでね、まあみんなその後にたまたまねみんな空いてるということだったので、近くの居酒屋でよしじゃあ反省会しようかということで、行ってね反省会をしたつもりですが、まあ聞いていただいたのはただの飲み会やんとね思いますがね、まあでもねそういうのが大事なんですね。まあみんなでこう話し合ってね、なんかこう話し合いみんなで楽しくね、そういう笑いながらねやるのもね大事かなと思っております。さあ今月ねもう6月ですから、6月からね新しいトークテーマということで、最近ちょっと嬉しかったことというテーマでね皆さんとね盛り上がれたらなと思っておりますが、来ておりますよ、嬉しいですね、メッセージがね届くのは本当に嬉しいでございます、もうありがとうございます。さあ早速紹介しましょう。ですねお住まい兵庫県の方です。ラジオネーム猫だよりさんです。ひとしにこんにちは。代々木の沖縄フェスでの動画を見て踊っていましたと、ホルキーズ、ネーネーズ、清作さんなどたくさんのアーティストのコラボ、マサル兄もナゴミン中もとても楽しそうでしたね。さて私の最近ちょっと嬉しかったことは、今年初めてツルバラを育て始め見事に咲いてくれたことです。リビングからも出先から帰宅する時も可愛いバラたち、いい香りでカラフルに迎えてくれます。土や植物を触っていると本当に癒されますね。もうすぐアジサイの季節、お庭を飾ってくれるシーズンが楽しくてたまりません。歌の日キャラバンはお財布が軽くなっているのでお留守番ですが、ヤヤムの皆さんとカリウシの仲間が竹富でビギンとパパイ

イアンズと一緒に楽しめますように応援しています。ということで猫だよりさんありがとうございます。これね、画像もね、送付されてたのでね見ましたが、いやいや、めちゃめちゃね上手に咲かせてますね。本当に素晴らしい。もうね本当にもう僕もね、ワンちゃん散歩の時にね、いろいろこう散歩の時やっぱ家庭の庭が見えるじゃないですか。その時にやっぱりね、ああ綺麗にやってるなこのうちはとかね、そういうのを思ったりするんですが、まあね本当にね、まあそろそろバラも終わって、確かにアジサイがねもうたくさんねちらほらと見られますが、まあ本当ねやっぱりね、こうなんか嬉しいよね、花を見るのって。僕もねよくわかりますね。なんか本当にまた言いますがね、本当に自分がこんな花にね癒される人だとはね思ってもみなかったですよね。まあ本当に年齢なのか何なのかわかりませんが、本当にね思います。さあということでビギンからの、またお知らせでございます。今日はねもう何回も言いますが、6月27日歌の日キャラバン2026アット竹富島が開催されます。そして、7月12日はですね日曜日、第5回大塚ハイサイカーニバルっていうのがあります。そこにですね上地ひとしとなごみん中、出演決まりました。16時からの出演になりますのでね、会場はですね JR 大塚駅の南口駅前広場ですね、トランパル大塚でございます。はい、もうねもちろん入場無料ですので皆さん、本当にね遊びに来てください。そして8月23日はですね島袋まさるが沖縄で開催されるマサルとユウキそしてリョウサというライブに出演しますね。会場はライブハウスモッツです。マサルもねいろいろやっておりますので皆さんチェックしてみてください。今月のメッセージテーマは最近ちょっと嬉しかったことです。番組へのお便りや僕へのメッセージもお待ちしております。宛先は 76.1@fm石垣.jp です。 76.1@fm石垣.jp です。FM 石垣さんさんラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りくださいね。ということで、今日はですね本当にね、歌の日の、お知らせと、そして上地少々なごみん中の、飲み会の模様を、お送りしました。本当にありがとうございます。ということで最後の曲はですね猫だよりさんのリクエストで島袋まさるのソロアルバムからシージャーゴーゴーを聴いてください。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動をしている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんにちは。月の初めになるので、また長谷川会になります。今月もよろしくお願いいたします。6月に入りましたので、まあちょっと梅雨時期も台風とか近づいているとかと思うんですけれども、いつも元気でまた前向きに頑張っていきたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。本日のゲストは出川印刷有限会社代表取締役社長出川淳さんにお越ししていただきました。出川さんは埼玉県入間市で、印刷の会社を経営されている方なので、ちょっと今回は医療に医療の方ではないんですけれども、いろんな通じる思いを語っていただきたいなと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通して全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川公子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。出川印刷有限会社代表取締役社長出川淳さんにお越ししていただきました。本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 出川印刷さんといえば埼玉県入間市で有名な大きい印刷会社さんですね、はい、ちょっと私今回初めましてでお会いしたんですけれども、今日はちょっと医療のお話からはちょっと離れ、地域で頑張っていらっしゃる印刷業を営んでいる社長さんの話を聞いてみたいなと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まず出川さん、自己紹介からどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、はい、今言われた通りですね、埼玉県は入間市、出川印刷という本当にとてもない大きくないんです小さな印刷業を営んでおります。出川と申します。はい、はい、よろしくお願いいたします。
0: 出川さん、印刷会社さんだから、入間市に会社にあるから入間市出身。
1: はい、私は入間市出身ではないんです、
0: う
1: ん、
0: あ、違う、
1: はい、父親がですね、はい、私が幼少期は、はい、サラリーマンで、はい、全国を、はい、転勤で飛び回っている父親だったもんですから、生まれは、東京都の、うん、三玉、立川市の病院で生まれまして、はい、でその後すぐ九州に、北九州の方に行って、でまた東久留米市という東海に

0: に戻ってきたり、で今私が住んでいる場所はあの私の祖父が、
1: 祖父があ
0: の入間だったもので、父親のまあ実家ですね、そこであの印刷業を、あの営んでおります。
1: なるほど。じゃ あ, あの先代からの地元っていう感じ、
0: ね、そうですね。
1: 出川さん自体はちょっといろんなとこにいたけれども、あ、そういうことだ、11代目というふうにお伺いして、この印刷会社さん11代目、すごいですよね。
0: いや、あの大変申し訳ございません、印刷屋が11代目ではなくてですね、
1: 違うんですね、
0: 出川家として私は第11代目。すいません、先ほどちょっと下っ放しをしている時に出た話なんですけども、
1: お話しするための、そう歴史の11代目なだけでごめんなさい。印刷屋さんはでも出川印刷の出川さんだから、印刷会社さんは
0: 2代目です2代目。
1: あ、お父さんが転勤族だったけど印刷業を営み始めたわけですね、
0: もう会社が嫌になっちゃって脱サラをしましてですね、
1: そういうこと、
0: それで父親に、私ももともと印刷屋ずっとではなくてですね、外で働いてたんですけども、そろそろくたびれてきたから手伝えと、帰ってこいって言われて、で継がせていただくことになりました。
1: でも出川さんが印刷業にこう出会うまでも、いろんな、まあ、転勤族のお父さんについていって、お仕事もされてからの印刷業の2代目。
0: その
1: 間は 何をどんなことをされてたんですか？
0: 私はまあ、ろくでもない学生だったんで、大学を中退しましてですね、で、まあ、元気があればできる仕事何かないかなと思いまして、都内で運送屋さんに勤めましてですね、すぐ辞めるつもりだったんですけども、楽しくなってしまいまして、11年ほどですか、都内で運送業をやって、軽自動車から大型自動車までいろいろ乗らせていただきながらですね、楽しく遊んでおりました。
1: でもある日お父さんに帰ってきてって言われたわけですか？
0: そうですね、だいぶくたびれてましたんで、手伝えということで。
1: 何歳の時に？
0: 私がだから34歳5歳、そのぐらいの時ですね。ですからそれまではずっと私葛飾の方に住んでいましたし、そんな感じです。
1: そこからじゃあお父様の実家に帰ってきて、まあ印刷業はもうもともとされてたから、横目ではお父さんの印刷の会社を見てたわけですよね。
0: そうですね、子供の頃は横目で見てましたけれども、印刷機を回したことはなかったので、やはり最初はゼロからでしたんで、結構苦労しましたね。
1: あの出川さんとこ、さっきあのちょっとお話しいただいたの、市の広報とかそういう皆さんが一度は手にするようなものを主に印刷と業としてされている、
0: まあ、印刷としてはもうあの総合的にやらせていただいておりますので、あのもう今ジャンルでこう選ぶような時代ではないので、何でも挑戦しながらなんですけども、あの本当にいわゆるオーソドックスな印刷屋と思っていただいて間違いありません。
1: 会社のパンフレットとか印刷といえばいろんな広告なんだけど、そういうものから発注があれば、
0: そうですね、名刺封筒から始まりまして、伝票の類からシールを作ってみたり、あのパソコン上で絵を作れますから、じゃあ例えば野立のですね、道路に立ってる看板の絵を作ってみたり、それこそあの地元のね、そういう広報誌なんかはいろいろ関係させていただいてます。
1: あの印刷のね、業界も今ほら紙も高級で、だんだんこうペーパーレスな時代になってきて、あの、まあ、コロナの影響もいろいろあったりで、まあ、その他にもあのこう職種としてはあの他の仕事もされているとは聞いて。
0: そうなんですね。もともともう全国的に印刷業というものはもう社用産業、もう本当に間違いなくその分野に入る業種だと思ってるんですけれども、コロナの時にですね、それこそその、まあ、印刷業、で半分以上は販売促進のための印刷物っていうのがどうしても多い業種なもんですから、コロナの時ってあの営業しちゃダメよという雰囲気が世の中ありましたんでね、ですからもう売り上げでいうと下手したら3分の1にもいかないような、
1: 一番辛い時期。
0: そうですね、それが1年も続いたのでどうしようかなと思ってですね、もう本当にもうしょうがない、あの背に腹は変えられないということでですね、あの清掃業なんかも少し始めたりですね、まあ、それももう素人ですから、最初はもう何もこう あの
1: 生き方にばったりチャレンジして、
0: はい、

0: かなくてですね、まあ泣きながら、
1: はい、印刷という、まあ、強みを生かして T シャツとかの印刷そういうのあまり関連性は、
0: いやまあでも、はい、あの社内で全部絵を作れるということでですね、あの要は外注出しするような部分がないので全部社内で完結できるので、はい、そういう部分では強いのかなと。ただもう何もかにもあの素人からのスタートですね。やはり最初のたむしもありまして、はい、
1: そうでも30代後半30数年経ってから印刷の2代目を継いで、そのコロナまでというと結構印刷業生活長く営んでからの新しい挑戦っていうことになったわけですよね。
0: はい、まあでも先ほども言いましたけど、うん、運送業が長かったもんですから、で要は体使うことにはこう自信もありますし、はい、ですからある程度のことであればですね、あのまだ体があの動いたかなと。もう最近ちょっとくたびれちゃってるんですけど、はい、なんとかやっております。
1: いやまだまだ若いから、でもまあね、いろんなことにチャレンジしながら会社をまあ安定させて、だいぶ少しはまあコロナの影響も少しはまあもう全部完全には戻らないとしても、うん、これから紙のそういう媒体ってねどうなっていくのか、まあでもまだまだチラシとかはいっぱいね刷られてる方もいらっしゃるし、紙の良さもあるじゃないですか。
0: そうですね。ね、紙のニーズってゼロにはならないと思うんです。
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: はい、で先ほどね言われてましたように、長谷川さんが言われてましたように、紙自体がもう高級品になってきている時代だと思うんです。ですから紙に残さなければならないものを特化してですね、またその分野をですね広げていけたら、ちょっとは面白いんじゃないのかなって思ってます。
1: 紙そうね、紙何でも物も高くなり、インクもいろいろ影響が受けたりとかするんですか、ね、
0: そうですね。今はね、
1: まあ、高いですよね、何でもね。
0: 油関係はね、世の中もう大騒ぎしてるじゃないですか、建材関係もね全然入ってこない、もう印刷屋もう油だらけですから、はい、もう物の値段上がり続けてますからね、はい、どうなっちゃうんだろう、僕も教えてもらいたいぐらいですね。
1: でも本当紙一つ、まあ、広告一枚高いくなってますよね、
0: はい、
1: 前、まあ、一番安かった頃よりっていうか、まあ、
0: そうですね、10年前から言ったら間違いなく倍にはなってるんじゃないですかね。はい、だからこそ紙に残さなきゃいけないものっていうのは
1: 貴重ない、なんか大事なもの、
0: はい、選んで紙に残さなきゃいけないものを紙に残すっていう時代だと思います。
1: 確かにこう大事な書類をこう電子なもので見ていると、まあ、これは印刷しよう、そしてもうちょっとじっくり読もうとか、そういうものかもしれないなって思うんですけど。
0: そうですね、
1: インクも高いし、
0: はい、そうです ね、ただ今もう高齢化社会ですよね。で情報を欲しい高齢の方がいると、どうしてもその、まあ、デジタルでは、うん、こうその価値がですね逆に下がってしまうものっていうものもたくさんあると思うんです、
1: うん、
0: 紙だからこそ伝わるもの、うん、なんだろう、残していけるもの、そういうところっていうのはもう間違いなく紙を選択せざるを得ないのかなと。
1: 不便してる人もいると思うんですよね。
0: そうですね、
1: 情報が本来だったら入ってくるものが紙でないがためにその情報が得られない人たち、お年寄りとか。
0: そうですよね、私もそうなんですけれども、スマホの使い方が分からなくて困っちゃったなと思って、ね、子供に聞かないと分からないなんていうのはね、よくある話じゃないですか。
1: ある、
0: はい、ですからそうするとそうやっぱり紙、これは紙じゃなきゃねっていうものは紙になってしまうのかなと思いますけどもね。
1: 印刷の会社の強みを生かしてね、なくならないとは思いますけれども、これからもね会社をこう 運営していくにはね、これからいろんなことにチャレンジしなきゃいけなかったりしますよね。
0: はい、もうなんだろう、今までの形を守ればいいっていう時代では全くなくなっていると思いますので、常に何か新しいことに挑戦してそれを形にし続けることができないと、まあ業種問わずなのかもしれませんけれどもね、今はもうそういう時代なのかな。もうとにかく一つのサイクルがどんどん短くなってる、そういう時代ですよね。今までのものがあると思うことが

0: もう間違ってるような時代なのかな、はい、
1: でもじゃあ出川さんのこう前向きにこれチャレンジするそういうね、あの代表としての決断もあると思うので、ね、大切なお父様の会社をこれからもね維持していくには展望としてはどうですかね。
0: そうですね、
1: まあ、時代がねいろいろある、はい、背景があると思うんですけど、
0: こうしなきゃなっていうのが具体的にあるわけではないので、まあまあでもやりたいことって言ったらもうジャンル問わずに言えばですね、うん、魚の養殖をやってみたいなとか、
1: ね、
0: もうあの自分の趣味をこうやっぱりこう掘り下げてって商売にできたらいいななんていう、あのちょっとした夢はありますけれども、じゃあ具体的にですねそれがあの実現できる範疇なのかっていうとねまた違う話じゃないですか。でもこう夢を見るあ のは大事だと思いますんで、
1: さすが代表いろいろでもなんかさっき言ったように紙が高級になってきた、紙が高級だからこそ紙の良さをまあアピールしていきたいっていうそういう思いに変わっていくのは絶対、紙がなくなる日は絶対来ないので、
0: そうですね、
1: その大事な紙を貴重品な貴重なものとしていろいろ展開しているということだったから、あのね来週にも引き続くんですけど、あの印刷会社さんだからこそのまあ良さあのになっていくとね、あの楽しみだなとは思うんですけどね、
0: はい、
1: あとまあ、あの主婦的なあれなんですけど、その T シャツのねプリントとかそのポロシャツにプリントをするとかそういうのってあの結束したい時、例えばですけど子供の例えばこうそういうスポーツを応援している親の会で T シャツをすろうとか、会社であの暑い夏クールビズで揃いの T シャツであのすごくこうね涼しいもので会社のこう印字をしてあの制服の代わりにしようとか、すごいそういうのって今の時代にはすごく人気があるんじゃないかなと思うんですけど。
0: いやありがとうございます、うん、あの確かに言われる通りにですね、うん、ユニフォームの類であるとか
1: すごいと思います、
0: はいはい、あのじゃあ学生さんのですねイベントごとの T シャツ、あのトレーナー、
1: うん、
0: はい、あと、まあ、地元でも あのお祭りごとイベントごとって
1: クラス T シャツとかね、
0: はい、
1: 今だってもう若い子たちは
0: そうですね、もう、今はですね一人一人自分の名前を入れて背番号を全部バラバラに入れてなんていうのも流行ってたりですね、金のラメ あの絵面をね使ってみたりとか、もうとにかくそのニーズもどんどん変わってくるんで、はい、それに対応しながらですね逆にお子さんたちに教えてもらいながら、はい、はい、いろいろやってます。
1: 名前とかね、あとほら保育園幼稚園だったら自分たちの子が描いた自分の絵を全員分印刷するとか、
0: はい、
1: 結構ありますよね。
0: ありますね、あの
1: 親も嬉しいし、
0: マグカップにですね自分の子供の描いた絵をプリントして、うん、卒業の時にプレゼントなんていうのもね、
1: あ
0: の
1: 出川さんのところはマグカップをやって、
0: マグカップは社内ではないんですけれども、でもやっぱりこういうの作ってね、うん、こういうの作ってねという中で T シャツと一緒にこれも作ってるっていう話はあるので、ですからそういうあのノベルティですよ ね、
1: そうですよね、
0: グッズはもう
1: 自分だけのオリジナルの、
0: はい、はい、よくやらせていただいてます。
1: なんかやっぱ記念に残るものとかそういうのってやっぱり自分だけのものだし、そこにお金をかけようって思うものだと思うんですよね。
0: そうですね、はい、もう今はそういう、うん、なんていうんですかね、記録それとか記憶ですよね、残す形も様々になってきてると思いますので、うん、作ってみたけどもね、もうのしまいっぱなしで使わないねんってものも結構あると思うんですけれども、うん、やはりその辺はあのうまく提案させていただきながら、うん、あの価値のあるものをですね、うん、せっかくなんで作らせてもらえれば嬉しいなと思いますね。
1: 見出していくのが これからの印刷業界の、
0: そうですねもうだから本当に印刷っていう表現では収まらないようにしていかなければいけないのかなと、はい、何やだか分かんなくなっちゃうんですけど、
1: なんか聞いてたらもう本当にこうなんポストに入ってくる広告入れないでよって思うような印刷でもなんか価値があって紙がもったいないと思うように今日もなっちゃったんですけど、この1枚だって宣伝はしたいんだろうけど紙がもったいないみたいな時代が来てますよね。
0: そうですね、だからその広告って本当にこう難しいなって今でも思うんですけれども、
1: うん、
0: あの自分の、あの得て増えてをですね広告って、うん、それを必要と思ってる人に 触らないと伝わらないじゃないですか、うん、触れてもらう時間とか場所がないと

0: 伝わらないわけじゃないですか。
1: 視界に入って、そうですね、って思って、
0: そうですね、はい、
1: 初めてじっくり見る、
0: はい、その辺をこう、うまく、高い安くないものになってきたので、はい、うまくそれはコーディネートしなければいけないかなと思いますね。
1: あと新しいものを周知してもらう、まあ、訪問看護もそうなんですけど、チラシを配ったからってお客さんが来るわけじゃなくて、こういうところがありますよ、できましたよっていう、その周知のために紙ベースって絶対必要だと思うから、そういう人たちも絶対いると思うので、ね、よく私もいろんなお年寄り回ってて、いやポストにこれが入ってたんだよって興味を持ったものが、例えば訪問に来るマッサージであなたの体を癒しますよって入ってたら、すごいそれを知った人はそこに電話をして来てくれるのか確認したりするっていうのって、やっぱり紙で入っててこう興味を持ったから、そういうふうにつながっていくものっていっぱいあるんで。
0: そうですね、はい、まあ
1: 価値がね、
0: はい、紙だけでパッと伝われば本当にそれに越したことはないんですけども、ね、やっぱり情報って何でも人間ってそうだと思うんですけど、知ってる、自分の信頼を置いてる人がこれいいよって言ってくれると、信用するのが人間じゃないですか。今インフルエンサーなんて言葉もね、よく聞きますけれども、やっぱりそういうふうにこの人がいいよって言った時に、あの人がいいよって言ってたのがこれかっていう紙にある情報が二重にあったりすると、情報がですね、裏に人としてのつながりがある中でその紙媒体があったりするっていうと、その効果はやっぱり絶大で、
1: そうですよね、
0: もう何百倍になっちゃうかもしれない。
1: 推しのあるものの価値、そういう印刷物とかずっと大切に取ってたり、
0: そうですよね、
1: あとやっぱ子どもの、その小さい時作ったみんなでお揃いで作った T シャツとかは一生捨てらんなかったり、
0: そうですね、
1: すごい懐かしいし、はい、その頃のことも思い出すし、まあ、うちの娘も小さい時着てたやつの大人版のやつを今着るみたいな、ずっと着てるから何十年着んのっていうぐらい、やっぱり思い出のあるものって
0: そうですね、
1: やっぱ大切にするから、
0: はいはい、
1: 出川さん、これからも印刷のこういう強みを生かして頑張っていってほしいと思うんですけど、
0: はい、そういうところにぜひね、携わらせていただけると、ね、はい、嬉しく思います、
1: ね、来週はですね、来週もゲストにお招きするんですけど、その紙のその貴重な価値として残すためのお話を聞きたいなって思ってるので、出川さんのこれから考えてる戦略も含めて来週もどうぞよろしくお願いいたします。
0: いや、こちらこそありがとうございます。
1: あっという間なんですけれども、ね、また来週もぜひ楽しみに話を聞いてみたいなと思います。本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 本日のゲストは、埼玉県入間市にある出川印刷有限会社の出川淳さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: あなたのスタイルラジオ、続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス style@fmchappie.jp style@fmchappie.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは STYLE、 FM チャッピーのスペルは FMCHAPPY です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで今回、埼玉県の入間市にある出川印刷有限会社代表取締役社長の出川淳さんに来ていただいたんですけれども、本当に少しずつ時代が移りゆいていって、紙が高級なものになってきたり、やっぱりコロナの影響も受けたり、こういろんな経験されて、本当に今日感じたのは、紙は貴重品であること、

そしてあの一枚一枚何かこう紙を手にするときはあの本当にその人の思いとかいろんなものが込められてるし、あの値段もね倍ぐらい昔と違うって言ってたので、紙大切にしなきゃって思ったのと、簡単には捨てられないなって思ったのと、やっぱりあの紙が高級であるからこそ紙の良さを、まあ、いついつまでもあの印刷業としてあの頑張っていってもらいたいと思いましたし、あのまた来週はその高級な紙に対してあの価値をこう見出したこう出川さんの今後の考えとかいろいろ聞いていきたいなと思っています。あのすごくこう前向きに頑張っていて、いろんなことにチャレンジしている出川さんを見て、あの私も頑張らなきゃなって思いました。またあの来週もぜひ楽しみにしてください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア属定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、こんばんは、草壁兵衛です。
1: はい、こんばんは、渡辺俊美のふりをしたテツロックです。
0: はい、ありがとう。
1: はい、ありがとう。すいません、はい、
0: 申し訳ございません。今日は渡辺さんはどちらに、は
1: い、今、四日市で、四日の市ね出演を、
0: あ、6月4日ですからね、
1: はい、うん。で、明日がちょっと広島の方にね、あの、うん、移動する関係がありまして、うん、今移動車内というか、あの新幹線の中、電車内の中感じですね。で、まあちょっとね、まあそういう事情があるので、まあ電車内で電話っていうのもあれになっちゃうんで。
0: まあまあ正直言うと、はい、あの今日ラジオあることを多分曜日勘違いしてすっ飛ばしてしまったってことですね。
1: いやまああの僕が忘れてなかったからそれは忘れてないと一緒だと思いますね。
0: まあそういうことでなんとか今週も、はい、鉄ロックと、はい、2人で1時間やっていきましょうか。
1: やっていきましょう
0: ね、
1: 行きましょう。よろしくお願いします。
0: はいはいはいはい。台風ですよね。
1: いや、そうですね、
0: 直近
1: 本当に、
0: いや、こっち小田原方面も台風すごいんじゃないかと、
1: うん、
0: ね、こう天気予報関係、
1: うん、
0: まあまあこう、いや、どうかなのかなみたいなね、だったけど、まあ大きな被害もなく、
1: そうですね、
0: うん、
1: 最初なんか暴風域がちょっとしたとこでなくなっちゃったっていう、雨台風なのかなって思ってて、
0: そうね、
1: ちょっと備えてたんですけど、うん、まあそこまで僕らの地域ではあまり被害なく、
0: まあどうしても台風とかね、進路によってまあ甚大な被害を受けてしまう場所があったりとかあるんですけど、うんうん、まあ避けてもらったからラッキーというよ、うん、もうあるかもしれないけど、うん、ただやっぱ常に備えですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 備えあれば憂いなし。
0: でやっぱ雨台風なんかなるとね、うん、なんか店舗に水が入ってきちゃいましたとか、うん、そういうことあるから、でまあ一昔前は土のうでみたいな、うん、だけど最近あれなん、前何年か前か2年ぐらいの前の台風でもやっぱ結構小田原すぐ降った時あって、
1: うん、
0: その時にやっぱ自分の知ってる施設なんかにも水がこう入り込んでしまうっていうのがあって、うん、でその土のう問題もあったんだけど、うん、その時にまあ終わった後にこういろいろ調べたら、なんか L 字型みたいなね、
1: うんうんうん、
0: 止める板みたいな
1: のがあって、
0: それをこうなんか40センチぐらいで、まあ高さも50センチぐらいで、うん、それが L 字になってて、それをこうバーッと入り口の前に重ねてやると、はいはい、まあ水を避けてくれる止水板みたいな代わりになるみたいなのがあって、まあ、それだとこう普段使わない時多いけれど、うん、まあ L 字のやつだから重ねてどっか車庫でも置いとけば、
1: う
0: ん、すぐやべえと思ったらすぐ出せばみたいなね、うんうんうん、なんか昔のイメージ止水板とか言うと結構重めの木の板を持ってきて、うんうんうんうん、ガスンとこう、うん、ね、レールに入れてみたいな感じだったけど、そうですね、そういうね簡易なものもあったりして、多分そういうのはね、なんかやっぱ直前になるとすぐに売り切れてしまうとか、
1: あ、そうなんですね、
0: そういうこともあるかもしれないから、うんうんうん、なんか自分家の前あたりは、うんうん、はこの多分6枚ぐらいあれば大丈夫だろうみたいなのを事前に持ってたりすればね、
1: そうですね、
0: うん、まあ何も使わない時はね、うん、それをねバーッとこう縦に並べて ね、サッカーボールでポンと蹴ってみてね、うん、何枚倒れたみたいなね、そういう遊びもできるじゃないですか、うん、
1: ボーリング的なあれですね、
0: あ、ボーリング的なこと
1: ボーリング的なあれですね、
0: そういうようなね遊びもできるし、そこからそういう大会があってもいいよねそういう大会があったりすると逆にそれをみんなが
1: 大会にする、
0: みんなが買い始める、
1: みんなが買い始める、
0: だって自分ちで練習するから
1: 需要と供給を回さないでもらっていい、
0: いやいやいや、そういうだからそういうね遊びをねもっとやってほしいですよね、
1: うん、そうですね、でもね
0: だからこう災害の時はこういうのに扱う、ね、うん、雨が降った時はこういう形で使って、うん、まあいろいろね建物を守ることもできるし、
1: うん、
0: 降らねえ時はそれでボーリング大会やって町内会の大会とかね、
1: うん、
0: ゲートボール子供会の大会みたいなねそういうことだと思うんですよ。
1: まあでも
0: 防災 もうちょっと頭ひねろうね。
1: 防災も楽しく防災するべきですから、
0: うんうん、
1: それがやっぱり知識として若い世代に植え付けられてたら正しい使い方なんて、
0: そうだよ、
1: 教科書見なくてもいいですからね。
0: 例えばそれさ、優勝商品さ、金の止水板とかよくない
1: ？もう話がそっちになってきたな
0: 2位は銀の止水板ね、
1: うん、でもそういうこと言うと、うん、いや私山間部なんでどちらかというと土砂災害がとか言う人もいるかもしれないじゃないですか。
0: そしたらそれでまたなんかそういうアイテムがあるはずなん
1: そうです
0: ね、そのアイテムを使って何ができるのかなってみんなで考えて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: やっぱね、そういうね、うん、 まあ、くだらないかもしれないけど、でもそういう発想を持って物事をね、うん、あの向かい合ってるとね、うん、マジでね生きててね、うん、なんかね人生が豊かになるよ、
1: まあ、そうですね本当に、
0: うんうん、って思うんです。
1: そうしましょう。
0: まあ会社なんかでもこういうくだらない話はよくします、うん、だけど本当無駄なことを考えてますねって言われる、うん、でも無駄なことを考えたり無駄なことをしてることがね私はとっても楽しいです、
1: うん、
0: 思いません。
1: そうですね、本当無駄なことしか僕も考えてない
0: です
1: ね。
0: でも今鉄途中でもうなんかほっぽり投げたよね、うん、
1: え、いや
0: 勝手に喋っててくださいって
1: なって、いや、まあ、まあね、あの今回のね、まあ、台風とかまあ、うん、あの大きな被害なかったらいいなとも思って、
0: うんうんうん、
1: まあね、まあもう早速ね今日やっぱりあのいっぱいお曲流したいじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: だからこの雨はあのひとしずくではなく新しいひとしずくをねやっぱりみんなに共有したいなと思って。
0: もうなんかさ、
1: はいはいはい、
0: 何かけるっていうのかさ、はい、毎週聴いてる方にはもう分かってしまうような振りなんですけど、はいはい、それでいきましょう。
1: それでいきましょう、はい、ではお聴きください。ザ・ズート16でワンドロップパンサー。

0: はい、お聴きいただきましたのはワンドロップアンサーズザ・ズート16の、新曲でした。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ね、まあ、定番化というか最近の1曲目はこれで多いんですけど、
1: まあ、1曲目はね、はい、このノリのいい曲でね、
0: はい、
1: さっきの止水版、
0: はいはいはい話戻すな
1: 戻してもいい？
0: はい、いいですよ。
1: これ、ね、なんて名前だっけなって、
0: はいはいはいはい、
1: 思い出しました。
0: うん、
1: これ確かね、ガッチリマンデーってやつだ。水から守るくん。
0: 水から守るくん。
1: これちゃんとね、
0: YouTuber みたいな名前してますね。
1: いや、ネーミング大事だよね。水から守るくん、もうこれちゃんとね、こう重ねてパチンパチンと止められる。もう一人で多分できるのよ。
0: 雨にも負けず、風にも負けずな感じですか？
1: 一人でできるし、まあまあいい値段は したりするんだけど。
0: まあそうですね、うん、今チラッと見せてもらったらやっぱりまあまあやっぱり
1: それね、10枚でそのぐらいの値段。
0: あ、10枚でですね。
1: そう、10枚で6、7万
0: はいはいはい。
1: だから1枚だと6000円とかそのぐらいなのかな。やっぱね、こういうね、うん、手軽にこう設置できる、
0: うんうんうん、
1: こういうものはね、そのうち100均とかでやってくれやのにね。
0: まあ、うん、そうですね、
1: うんうん、家計を守るくん。
0: 家計を守るだそうそうそうですね。まあまあまあまあ、何でも守るくんになっちゃいますよね。
1: 何でも守るくんでね。
0: で、今一応なんかこれワンドロップパンサーズ今かけたのは、
1: はい、
0: まあ、7月、来る7月22日に、
1: うん、
0: ずっと16のニューアルバム、はい、ワンドロップパンサーズが発売となるので、
1: うんうん、
0: 今回も1曲目にこれをかけさせていただきましたということで、僕はこれあのルールを守るくんですね、はい、
1: ルールを守るくん、
0: はい、
1: ちなみに、はいはい、僕はお仕事で行けなかったんですが、先週の土曜日、クラブ Q でのずっとフルメンバーですよね。
0: フルメンバー、そうですね。
1: どんな感じでした？
0: いや、もう、いや、やっぱりドラム隊、リズム隊っていうんですかね、
1: ドラム隊、
0: うん、あの、とかもうすごいいいライブでしたね。あの、いいライブって伝わりにくいじゃないですか、僕らが言うと。
1: 僕が聞きたいのは、うん、お客さんがどういう盛り上がり方してたのみたいな。
0: いや、もう、なんだろう、あの、新曲をこう聴いてる人もいたんですけど、うん、もうなんか、その縦乗り、
1: うん、
0: わーわーわーわーわーわーっていう、うんうん、いう人が多かったっす。
1: なるほど、なるほど、
0: うん、おーと思って、
1: うんうん、
0: っていうのも、やっぱ MC なし、ほぼほぼなしで、
1: うん、
0: あの、突っ走ったっすよね。
1: うんうん
0: うん、それがやっぱり、
1: まあ、アーティスト4組で出たんで、
0: ね、そうですね。
1: だから時間的には割とタイトだ
0: った。タイトでした。30分、
1: うんうん、
0: 30分一応持ち時間だったんですけど、うんうん、まあ、その中でも、まあ、その緩急ある時間をうまく使った、
1: うん、ライブができたんですけど。じゃあ全て新曲で。
0: あ、そんなことはないです。
1: ではなく、
0: はい、新曲、うんうん、で新曲は1曲だけですね。
1: あ、そうだったの。
0: はい、その中でもやっぱり疾走感あるライブを、
1: うんうんうん、
0: 勢いというか、
1: うんうん、
0: それを見せれたんじゃないかと。
1: なるほど。
0: はい、まあ、要はうんとライブ あの最後の方にする曲を、
1: うんうん、
0: 一番最初に持ってきて、
1: うんうん、
0: ちょっとしっとりさせてからの、
1: なるほどね、
0: エンジンかけていくぜみたいな、そういうスタイルでしたね。
1: よく自分がずっとのライブを見るときに、
0: はいはいはいはい、
1: あの、割とその見方をして、定点観測的なね、
0: うんうんうん、
1: 見方を してしまうんですよ、
0: はいはいはい、
1: それが今日どのメンバー、うん、誰が一番なんていうの、ノリノリもしくは楽しくやっているかっていうところを見るのが好きで、もちろんとしみさんはね、まあフロントなんで、
0: うんうんうん、
1: そうなんですけれど、そのベース高橋トム、
0: うんうんうん、
1: ベースもしくはギターの高橋トムなのかとかね、うん、UJ なのかとかね、
0: うんうんうん、
1: そういう感じで見ていた時に、この間はどなたが一番ノリノリでしたか？ケンネル君なのか、
0: やっぱりドラムのまこさん
1: じゃない
0: ですか。やっぱりあのとしみさんも言ってたんですけど、今日はまことの安定感やばかったねっつって、
1: うん、
0: だから要はあのなんていうか、ちゃんとあのなんだろう、任せれるみたいな感じの言い方にしましたけど、あの背中預けれるみたいな、
1: うん、
0: でも大概あれですよ、あのいいライブしたって時はいいライブしたなとは言わないんですよね。
1: うん、
0: サックス聞こえたとか言うんですよね。
1: あ、
0: そうそう
1: UJ はもうね、
0: UJ さんをいじるというか、
1: うん、
0: っていうのが出てくるんですよね、いいライブしてくると、
1: うん、
0: サックス全然聞こえなかったなとか、ね、
1: 本当なんか UJ の場合は普段の UJ を知っているんで、
0: はい、
1: ステージに立った時の UJ ってもう別人のように、
0: うん、そうですね、
1: じゃない？
0: でやっぱりなんか
1: ある意味変身してるぐらい、
0: うん、
1: もう伸び伸びやるじゃん。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱバンドの中でもその自由度を持たせてるというか、
1: うんうん、
0: っていう立ち位置じゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: もう天才だから
1: そうね動きもそうだよね。
0: そうですね、
1: 身軽、身軽っていう言い方変だけど、うん、首ぶら下がってんし、
0: うん、
1: だいたい前の、ね、目の前のところにね、
0: うん、
1: こうスタンバイしてるから、
0: うん、
1: サックスがね。

0: 結構縦横無尽に動けるっちゃ動けるもんね、
1: うん、
0: ギターなんかだとどうしてもねこう横の動きのところでぶつかり合うがあるけど縦ラインできてるから、
1: そうですね、
0: サックスは、
1: うん、なんかやっぱりすごくなんかその辺をいじり始めるっていうことは多分実感があったんじゃないかなって本人たちにも、
0: うんうん、であれだよね、やっぱしみっちゃんはもう安定の、
1: いやもう安定のですね本当に
0: って感じなんだろうね、
1: うんうん、いやすごいなってやっぱり、うん、思うというか、
0: あの縁の下の力持ちじゃないけど必ずこの一番土台の部分は、
1: うん、
0: みっちゃんが抑えてて、
1: うん、
0: でその上に UJ がいて、
1: はい、
0: まこっちゃんがいてトムがいて、
1: うん、
0: ケンネルがいてみたいな、うん、
1: でやっぱこの30分ってタイトで、
0: うん、
1: でもその間を持たせるのってすごく大あの難しいことじゃないですか、30分タイトであったとしても、
0: うんうん、
1: でもその MC を挟まずに ほぼほぼだから次新曲やりますぐらいで、
0: うんうん、
1: しか喋らなくて、だからなんかすごいなんかそのなんていうんですかね、その30分をフルに魅力だけで疾走したみたいな、
0: なるほど、
1: でその中にはやっぱり打ち合わせとかもあるんだと思います、その、
0: うんうん、
1: 当日にね、
0: うん、
1: あのちゃんとパートごとに打ち合わせはしてると思うんですけど、
0: うん、
1: でもやっぱりなんかみんなが同じ方向向いてんだなっていう風に思うような、
0: うんうんうん、
1: あの曲の入り方とか出音がまずもうしっかりしてたかなって思います本当に。
0: もちろんリハーサルもちゃんと見てて、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、僕はちょっとあの離れのとこに車止めたんであの行ったり来たりしてたんですけど、はい、あの
0: まあまあまあね、
1: だから、うんうん、リハーサルをうんうん見たいんだけどちょっとうんこれ先にやっちゃっとこうって言って、だ半信半疑で僕も本番行ったんですよ、
0: うんうん、
1: だから曲順とか知らなくて、
0: そっかそっか、
1: そうそう、そんでああって言ってやーべかっこいいからちょっと面と向かって見れねえなみたいな、
0: うんうん、
1: が印象でしたね、
0: うん、そっか見てみたいね、
1: いやもうぜひこれはやっぱりワンマンとかするワンマンとかじゃなくても、
0: うん、
1: こうやってメンバー集まることも今回多くなると思うんで、これ今後ちょっと見てほしいなって。
0: わかりました、
1: はい、
0: レポートありがとうございます。
1: あ ごめんなさい拙いレポートですいませんはいはいはい、はい、
0: 話は変わりますが、6月入りましたね、
1: はい、ニューバイニューバイ、
0: まあ、鉄はそっちの方を取るわけですね
1: いやなんか
0: もうなんかもう来週再来週あたり
1: はい、はい、
0: なんか違う方面でも盛り上がる、
1: そうですね、予定がありますよね、
0: 世界的にね、
1: うん、
0: どうなんですかそっち方面、鉄は
1: 楽しみです。
0: サッカー少年だ
1: った、サッカー少年、もともとサッカー少年、まあ少年、サッカー少年っていうわけではないですけど、
0: だって中高、中学、
1: 中学ぐらいまではやってましたね、
0: やってたの、ポジションは、はい、鉄
1: キーパーです。
0: 鉄キーパーなんだ。
1: あのキーパー行って、
0: うん、
1: 最後ちょろっとだけフォワードしてたんですけど、
0: すごいね。
1: そうですね。だから体力のない、
0: 上から下まで。
1: そうですね。体力のないフォワードです。
0: よくあるじゃない。あの野球でいうところの小学校の時にいきなりキャッチャーになる、
1: はいはいはいはい、
0: キャッチャーに指名されてしまうタイプとか。
1: はいはいはいはい、
0: サッカーでも。自分は野球やってたから、
1: うんうん、
0: なんか子供の頃のその辺のサッカーの経験はないんだけど、はい、やっぱサッカーでもなんかこう体格なのか、
1: うんうん、
0: 性格なのか、
1: うんうん、
0: その辺でいきなりこうサッカーのチーム入りましたってなった時に、うんうん、どこねっていうのってなんかイメージ的にあるの？
1: 最初は、ディフェンスだったんですよ、
0: うんうん、
1: だけどディフェンスやっててなんかちょっと手使えたらいいなと思うことがちょっとあって、
0: あ、じゃあ自らキーパーの方に行ったの？
1: 一回キーパーやらされた時にこれだと思ったんですよね、うん、だって唯一このフィールドで手使えるの
0: あんま走んねえし、
1: 相手のキーパーと俺しかいねえんだぜって思ったらすげえ重要性がその時に分かったんですよね。
0: じゃあコーチ監督からフリア君あのキーパーとかそういうことではなかった？
1: そういうことではなく一回やって、
0: うん、
1: ちょっとあこれいいかもって思っちゃったんですよね。
0: でもその時期は漫画とかキャプテン翼とか、はいはい、その辺の影響はあったの？
1: ある子もいました。
0: まあ、翼はずっとやってたからいろいろね。
1: そうですね。
0: ドカベンのように、
1: はい、
0: 何々版みたいな、
1: うん、
0: だからどのタイミングで、まあ、変なしキャプテン翼さんの最初始まった時は自分なんかリアタイで小学生だったのかな、
1: うんうんうんうん、
0: 小学校5年とかそのやったかなとか思うんだけど、

0: だなんかなんですかね、全てにおいて僕はあの左利きだったんでみんなと違うんですよ。
1: あーそうかそうか、
0: そうなんですよ。でそこで唯一あの対等に渡り合えるのキーパーしかねえと思ったんですよね。
1: でもさ、左とかだったら利き足も左でしょ、
0: はいはいはいはい、
1: そうするとサイドバックとかさ、
0: はい、
1: サイドの選手も結構重宝がられるじゃん。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: なんですけどなんかやっぱ走りがやっぱりねついていけないから
1: なんかテツ初めて会った時って割とこうすごくスマートなタイプだったと思ったんだけど、はいはいはい、今最近ちょっとまた絞ってきてるよね。
0: ちょっとだけちょっとだけ、
1: うん、だからなんか足が速そうにも見えたんだけどそうでもなかったの。
0: そうでもないですね。
1: あそう、
0: 結構どんくさい方で
1: なんか足とか速そうに見えたけどな、うん、
0: まあやっぱあのみんなあの顔だけっすね。足速そう顔だよねって言われること多いっす、やっぱり。
1: マジで、
0: はい、
1: そう、足速そう、
0: うん、
1: 草の方が速い、
0: 草の方が速いとかそういうことですね俺は刺身なのかなとか思いながら
1: まあいいや、まあちょっと今日サッカーの話とかいろいろ混ぜ込みながら
0: はい、はい、
1: 行くのかな。
0: そうですね、
1: なんか一曲行きましょうよ。
0: はい、まあワールドカップね、僕、うん、来ると必ずこの曲がちょっと頭よぎるというか。
1: これあれだよね、
0: はい、
1: 映画、
0: はい、
1: ゴール
0: そうですね
1: に使われていたよね。
0: そうですね、サントラの一番メインぐらいで使われてたんじゃないかなっていう。
1: 曲行く前にそのゴール見てるよね。
0: 見てます、見てます、見てます、見てます。
1: あれめちゃめちゃ良くない？
0: あれね、めちゃめちゃいいんですよ。
1: あのどこがいい？
0: あのやっぱりでもそのなんだろう、そうあのプロになるまでが良かったっす。
1: はいはいはいはい、
0: 自分の環境を変えるためにっていうか、
1: うんうんうん、
0: 意思を持ってそのプロに入っていく姿というか。
1: 自分はね、なんかね、あの映画の作り自体がね、
0: はいはい、
1: あのまあ、プレミアリーグじゃない、
0: うん、
1: それで主人公の彼が、うん、所属するクラブがニューキャッスルだったよね。
0: はいはいはい、そうですね、
1: ニューキャッスルのユナイテッド、うん、それで
0: あ、そうだそうだ、そうっすよね。
1: スタジアムのこうさ、ね、プレーの絵が、
0: はい、
1: もう臨場感があるというか、うん、もうなんか足元目線みたいな、
0: うん、
1: 足元ぐらい近いところのカメラアングルでさばいてる感じとか。
0: そうですよね、
1: あのなんかね、
0: 実際見られてるんですもんね、あのスタジアムで。
1: そう、自分は一番近くで見たのはリバプールのアンフィールドのスタジアムで、あのマンチェスターシティとリバプールの試合、
0: ね、はいはいはいはいはい、はい、
1: サイドの席で前から6列目ぐらいだったのかな、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: でこれまあラジオ何度か言ってるかもしれないんだけど、こうなんか日本のサッカースタジアムとか、
0: うん、
1: まあ、国立競技場とかもそうかもしれないけど、うんうんうんうん、こうフィールドがあって、うん、その上に一段こう上がった上で、
0: うん、
1: フェンスみたいのがあって、そこから座席じゃない、
0: はいはいはいはい、
1: だけどリバプールのアンフィールドは、
0: うん、
1: なんていうのかな、グラウンドがあって一回グラウンドの端がね、
0: うん、
1: グッと1メーターぐらい下がって、下がったところからスタンドが立ち上がってんの、
0: うんうん、
1: そうするとそれこそ最前列の人がの目線ってグラウンドなのよ
0: そういうことですよね。
1: グラウンドのゼロ、ゼロの高さゼロ、うん、だからほんとボールをさばいてる音も聞こえるぐらい、うん、まあ6列目もほぼほぼそういう状況なんで、
0: うんうんうんうん、でバチバチ、ね、
1: 音もすごいし、
0: うんうんうん、
1: それを見てたからゴールの映画もう同じような撮り方してて、
0: うんうん、
1: あ、やっぱプレミアリーグとかの世界を見てる人っていうのはこの見方を知ってるだよなっていうのがこう、
0: うんうん
1: うん、たまに見ますまだ未だにあと得意のねこうイギリスのねなんていうの曇った天気の中からこうスタジアム引きからガーッと入っていくようなね、
0: うん、うわーって言ってそうい
1: う
0: 雲かき分けて入ってい
1: く、そうそうそうそうそうそう、うん、なんかねすごくね臨場感がめちゃくちゃいいなっていうのがあの映画の自分の感想で、物語なんかどうでもいいって言っちゃ変だけど、
0: うん、
1: もうカメラワークがとてもゾクゾクするっていうか、
0: いいっすね。
1: で曲もね、
0: 曲もだ、僕曲が入ってきちゃったっすよ、
1: ね、UK のアーティストをね勢ぞろいのサントラだったりするじゃない、
0: ね、未発表曲ありみたいな、
1: そうそうそう、
0: その曲のサントラにしか入ってないみたいなのもあったりとか、
1: だからなんかね大概あのサントラに入ってるアーティストのこう自分のアーティストのアルバムあるじゃん、
0: はいはいはいはい、

0: 中の流れで聞いてたとしてもやっぱしそっちのサントラに戻されて、うん、なんか映画の風景が出てきた、
1: ね、そうですね、うんうん、僕も同じ気持ちです。
0: ということで、
1: はい、
0: 何の曲ですか？
1: 聞いていただきましょう。これはカサビアンでクラブフット。

0: はい、お聞きいただきましたのはカサビアンでクラブフットでした。
1: いやー、情景出てくるね。
0: いやー、いいっすね。まずこれイントロっすからね。
1: これ初っ端だよね。
0: そうっすね。
1: なんかヘリコプターかなんかでダーンみたいな、そういうところだよね。
0: うん、そうですね。スタジアムの上から
1: みたいな。スタジアムの上からみたいなね。
0: はい。
1: そうそうそう、これいいよ。そう、
0: なんかこのこれあのワールドカップって聞くとやっぱそういうスタジアムの情景とかも浮かんでくるじゃないですか。
1: 出てくるね。
0: それと同時にこのクラブフットがやっぱり僕の中にどうしても流れてくるから、今日は政治曲させてもらっちゃいました。
1: そんなに哲くんは普段のなんていうのかな、
0: はいはい、
1: スポーツニュースとか見てる暇はないんだろうけど、うん、どうですか日本代表、うん、月並みですが、
0: いや要はどうとかっていうのもスポーツニュース見ないから入れないんですよ。
1: ただでも日本代表強えんじゃねっていうのは知ってる。
0: 知ってます、うんうんうん、なんか最強なんじゃねみたいな、うんうん、あの今までで、うんうん、っていうのは知ってるんですけど、うん、じゃあっていうへそ曲がり根性で、
1: そうね、
0: あのやっぱ俯瞰で情報入れないでそのね開催期間を楽しもうと思って、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどね、うん、
0: あの怒ったことに感動して、怒ったことに怒って
1: 直近でね三笘がね怪我してねっていうところで一瞬なんかうーん三笘見たかったなっていうのはあったんだけど、だけどなんか今の日本代表の雰囲気、うん、三笘が怪我で出れないけれど、うん、残念とかじゃなくってその代わりに台頭してくる人間が、
0: うん、そうスポーツ界はそれあるんですよね。
1: が、うん、三笘バリもしくはそれ以上のまた脚光を浴びて、うん、みたいな、そんなことも期待できちゃうのかなとかね、
0: うん、
1: なんかそんな感じの自分はそわそわ感がありますね、うんうん、あとこういろんなね出てるチームの中でやっぱなんか見れないのが残念なのはイタリアが出れてないんだよね。
0: あー
1: ここのとこね、
0: そうですよね、
1: うん、アズーリがね2006年かなだよね、あのドイツ大会で優勝しったところがピークみたいな感じになっちゃってるとかね。で相変わらず自分は基本あのまあイギリスの音楽ロックが好きで、うん、でそっからなんていうのかなフットボールスタジアムを連想させるような曲があったりとか、スキンズが、
0: うん、
1: ねフットボールのシャツ着てウエストハムのユニフォームを着てみたいな、そういう文化が大好きだからだったから、うん、やっぱりイングランドっていうのは また別枠で応援してしまうところは昔からあって、うんうんうん、そうそう、だからイングランドもねいつもなんかこう2002年の頃はベッカムとか、うん、ポール・スコールズとか、
0: そうですね、うん、
1: その辺応援もいたか、
0: そうですね、
1: もう最強チームだみたいな、ジェラード・ランパートみたいな ね、
0: そうですね、
1: けど勝ててないみたいなね、勝ててない、うん、だからなんかイングランドが優勝するっていうのもいつか見たいなっていうのはいつもあって、
0: そうですね、
1: うん、まあワールドカップで優勝できなかったらユーロでもいいから、
0: うん、
1: 優勝してみたいなとこはあって、
0: まあちなみに僕その2002年のワールドカップの時に
1: 行ったの、
0: 行ってないですよ、
1: すげえ、
0: 行ってなくて行きたい気持ちが強くて、うん、とりあえずモヒカンにしたんですよ、
1: はいはい、
0: したら次の日日本対トルコ戦で日本負けちゃって、うん、でその点数決めたのがあの僕と同じ髪型してたんですよね。
1: あ、なんだっけ、イルハン、
0: イルハンは、
1: え、あ、イルハンはかっこいい方か、
0: イルハンじゃなくてウミトダバラっていう、はい、あの選手がヘディングでゴールを決めて、うん、それが決勝点になっちゃったんです
1: よね。 あったね。
0: でも次の日学校行ったらすげえ先輩にいじられたなと思って、そういう思い出がありますね、ワールドカップの中で。
1: ミートだから、
0: おめきの点数決めたべとか言われて、決めてねっす、
1: なんかいいね、はい、そういうの大好き俺
0: だからそこから僕はダバラ感、
1: ちょっとずれちゃうかもしれないけど、小学校の頃マーチンとかマーチンとか呼ばれてる時があって、
0: はいはいはい、
1: なぜか中日にその頃にマーチンっていうね選手がいたんだよね、
0: はいはいはいはい、
1: で巨人中日戦前の日あってマーチンがなんかゲッツーかなんかやって、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そしたら5年生ぐらいの先輩が、おお昨日ゲッツ
0: ーいやでも嬉しいんですけどね
1: みたいなね、
0: 実際なんか
1: そういういじりをされるってあったね。
0: そうですね、
1: 今そういうのダメなんでしょ、
0: 今あだ名ダメっていう風潮あるんですけど、でも実際嬉しかったんですけどね、
1: さん付けなんでしょ今、
0: はい、
1: 名字で、
0: はい、だからあの例えばちょっとイントネーション変えるぐらいしかダメですよね、草壁さんとか、
1: なんか草壁さん、
0: はい、
1: うんうん、
0: あの鉄くんじゃなくて鉄くんとか、そういうあのイントネーションを変える ぐらいしか今許されてないですよね。
1: てつくんもダメなんだよね。
0: はい、
1: 学校じゃもう、
0: 学校じゃダメです。
1: 名前で呼べないよね。
0: はい、だからもうなんか自分でやっぱ自分でなんか言うしかないじゃないですか、
1: うんうん、
0: みんなからこう言われてるから何って呼んでって言っていう風に言わないと許容が生まれないというか、
1: なんかね、うん、よく思うけど息苦しい世の中だよね
0: まあだからそのダバラブームっていう、いうのは僕の中で来て、当時日本代表の通訳、
1: うん、
0: 監督がトルシエ監督だったんですよね。
1: あ、
0: はい、その通訳の方はダバディさんっていう名前だったんで、
1: ダバディさんね、
0: はい、そこから僕のあだ名は3ヶ月でダバラからダバディに直って、
1: あーなんかでも言わんとすることは分かりますわかりますそう言われてしまうのも分かります、
0: うんうん、うーんってなったんですけど、まあ、受け入れちゃったもんだから、うん、まあ365日毎回、ま
1: あ、受け入れちゃったものっていうか、あの当時は受け入れるのがもう前提なんですよね、はいはい、
0: うん、そうですね、うん、
1: そう拒否するってことはじゃあいいのねみたいな話になっちゃうしね、
0: うん、そういうことですね、
1: うんうん、まあ、曲かけましょうよ、
0: 曲かけましょう。
1: だけどメール来てるんでいきます。
0: はいはいはいはい、
1: はい、はいはいはい、あやめさんだ、
0: あやめさん
1: 先週に続きありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ベベさん、テツさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です
1: ね、2人とも今日は仕事バリバリやって帰ってきてねこっち現場来てますからね
0: はいはい、
1: はい、最近受験生である息子の学校の進路説明会、塾の説明会、うん、面談などなどなかなか忙しくなってきました。ですが7月に出るずーっと16のアルバムめちゃくちゃ楽しみにしていますと。
0: ぜひ。
1: 息子は今モンステラ、
0: うん、
1: きたきたモンステラ、ね、ガジュマルなどホームセンターで手に入るものをいかに巨大にするかみたいなことにハマってます、
0: はい、
1: モンステラはまあまあでかくいくからね、
0: うん、
1: ね、ちなみにベイベーさん、以前岩石にハマってたような気がしましたが、最近岩石方面はどうですかと。私は最近見つけた王子家村中央構造線博物館に行きたいなと思って、ここ行きたいのよ、
0: そこ
1: 行きたいのよ、
0: 中央構造線、
1: 中央構造線
0: 行きたいんすよ。っていうか待ってください、あやめさん、ごめんなさい、すごくメールありがたいんですけど、あやめさん毎回草加ベイベーのスイッチを入れてきますね
1: 確かにそうだよね確かにね、あやめさんのメールの内容をね、
0: もう今日から僕あやめトリガーって聞きます。
1: すぐスイッチ入りますよ本当に石、岩にはまっていたのはそうですね、はい、ユッカロストラータとかサボテンだとか、うん、アガベ方面にちょっとはまった時に、こうなんていうのかな、ロックガーデン、
0: はいはいはいはい、
1: 石をいっぱい積んでね、
0: うんうんうんうん、
1: それでその土台を作って、その上にこうユッカロストラートを置いてとかね、
0: うん、
1: 旗から見るとちょっと茶色っぽいオレンジっぽい石と小粒の石と、
0: うん、
1: そこの上にこうね、こう緑のバッサバサしたやつがね、
0: うんうん、
1: でその状況はまった時にいろんな石を研究して、ただなんとなく和の心も忘れたくないなとか、その辺で行くと岐阜方面の揖斐川かな、
0: うんうんうん、
1: そっち側の石が結構いい味を出していて、
0: うんうんうん、
1: いやこれは揖斐の石で作りてえなと。
0: あ、なんだろう、石がいいところって全然関係ないんですけど、うん、やっぱ岐阜の方って刃物も有名というか、その作りやすいじゃないですか、
1: まあ、刃物を言うとやっぱ石、うん、砥石もあるしとか、いろいろ多分つながっていくんでしょうね。
0: そういうところにも派生していくのかなって思うと、めちゃめちゃ面白くないですか。ちょっと
1: 面白い、うん、そういうことをつながっていくとすごい面白いんです。そうですね、
0: つながるかどうか分かんないですけど、
1: うんうん、つながっていくと面白いんです、うん、ただそういうふうにやって、そういう石にはまり、
0: うんうんうんうん、
1: でそれを買ってこういう感じの作りてえなと思い、いざ車で買いに行こうかと、
0: うん、
1: でちょっと知り合いのガーデン関係の友達に石をさ買いに行こうと思うんだけど、草壁さ何で買いに行くの、いや車で車って俺のみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: 石でしょって、
0: うん、
1: 重たいよ、
0: うん、
1: こんだけ欲しいっつっても乗らねえよとかタイヤまあまあ潰れてくよみたいな、うん、そうか石ってそうなんだよね、うん、みたいな。
0: いや僕も同じ経験があって、うん、実は、去年かな一昨年かな、うん、青森から秋田から帰ってきてる時に、う としみさんと帰ってきてて、としみさんが急に秋田から東北道下ってきてて、宇都宮ぐらいまで行ったらミッションができたって言って、うん、石畳を取りに行こうって言われて、うん、運送会社まで取り行ったんですよね、うん、分かりましたーんつって言って行ったんですけど、うん、石って見た目全然軽いじゃないですか。しかも
1: 見た目はね、
0: はい、うん、リフトみたいなので乗ってくるから余計に人が持ってないから重さが伝わらない。
1: そうそうそうそうそうそう。
0: で、あーマジか、これだったら全然乗るじゃんとか思って1個持ったらめっちゃ重かったんですよね。
1: 無理なんですよ、うん、
0: 別にこれはどうとかじゃないんですけど、8時間運転して30キロの石を持つっていうのはなかなか体力的にしんどかったなっていう。石
1: だからね、石はね、ビジュアルで見ると持っていけるんじゃねえかと思うんだけど、うん、まあまあ一個ずつ重たくて、
0: もう自分の石とは関係ないですからね。
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: 面白いこと言いますよね、哲くんね間に挟みますねだもんで、最終的には業者に頼んで、うん、3トン4トンぐらい
0: そうですね
1: まとめて持ってきてもらったりしたんだけど、うんうんうんうん、でそれでまあ石を積んだりなんだりして、一回自分の中で石ブームはそこで終わりました。
0: 運搬にちょっと手がかかるっていうこと
1: を、いや一回その自分が作りたい形を作ってしまったんで、
0: ね、あ、そういうこと

0: あのね、石のアウトレットみたいなのある。
1: あの
0: なんか
1: 絨毯のアウトレットみたいな感じの。
0: いや、あのさ、いや、服とかさ、作り物のアウトレットはなんかわかるよね。
1: わかります、わかります。
0: ちょっと B 級品だったりとか、なんか石のアウトレットとかって、個人的には石に失礼だよね。
1: まあ、どういう石が働いてるのか全然わかんないですからね。
0: ありがとうございます。2回続けて、鉄道は面白いです。そうなんです。だから僕はそういう石に一回ハマってますと。
1: はい。
0: ただこれから盆栽方面でこう石をこうね、木に引っかかってるような形みたいなところをやりたくなると、また石探しに行ってしまうんだろうが。
1: 石ごめんなさい、そこはもう石切ってました僕が。はいはいはい、
0: ありがとうございます。
1: あやめさんはいつもね、
0: またどっかのタイミングであやめさんにお会いすることがあると、多分こういう話をずっとしてしまうと思うんで、その時はすいません、ライブ見れないかもしれないです、
1: もう気をつけてください。
0: ライブ終わってからとか、としみさんのね、その時にお話をできればいいかなと、
1: ちゃんと下調べして
0: お願いします。
1: 今日草壁さん来るぞっつって、
0: もうやめさん、もうすいません15分ぐらい喋っちゃったね、石で。いやいや、じゃあ一旦、
1: はい、
0: これは哲くん行きましょう。もう一曲哲くんだね、はい、はい。
1: ではお聴きください、プライマルスクリームでカントリーガール。Never get to bed

0: はい、お聞きいただきましたのはプライマルスクリームでカントリーガールでした。
1: しね、なんか UK 寄りの曲になってしまうんでしょうか ね、サッカーっていうところをテーマに置いたりすると、
0: まあ、夢や希望の話したからもうカントリーガール俺の手を取ってってくれよって気持ちになっちゃったんですね、
1: はい、はいはいはい、ありがとうございます。
0: 突然和訳してみました。はい、
1: はい、ねメール来てます。加賀の人さんです、はい、草壁さん、哲くん、井戸中のとしみさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 台風ニュース、横浜の被害が報じられていたので心配していたところですと。
0: そうですね、
1: 息子一家がまた神奈川県住まいになったのでチェックしていますよと。先週末は孫のお宮参りがてら上京していたので神奈川ではスーパーロピアさんを堪能してきましたよ。
0: いいですね、僕もロピア大好きです。
1: ロピアの夕方の寿司、
0: 肉
1: なんロピアの夕方の、まあロピアの寿司、まあまあシャリがデカめ。
0: そうなんすか、
1: じゃなかったっけ、
0: わかんない
1: 俺そのイメージだったんだけど、コストコの寿司はシャリ多めっていう、うん、まあいいや。置かれているお魚の種類が違うことに、ああやっぱ、
0: あー本当だ、
1: 日本海と太平洋でやっぱ違うわね、それはね、そこは面白いだろうね。うちらが逆に日本海側、石川とか、うん、あっち行ったらやっぱ魚の並びが違うもんね。
0: そうですね、
1: ワールドカップ、私は息子と誕生日が近く、ポジションも同じだったら鎌田選手推しですと、
0: はい、
1: サムライブルー応援しますと。鎌田今日なんか朝特集されてたな、なんか目覚ましテレビかな。
0: え、 MX じゃなくてですか
1: MX は5時に夢中ですから小原ブラス君ファンです
0: かごめんなさい、僕も僕とってあのスイッチ押しちまったと思って
1: 見てんの
0: テレビですか。
1: MX とか
0: MX はだからこの前教えてもらったじゃないですか、
1: うん、
0: やっぱ攻めてるぜって言って、
1: あで見てくれたんだ。
0: はい、
1: なんですけどまだわかんないでしょ、
0: まだちょっと初心者なんで。
1: そうだよね、
0: はい
1: はい、次に行きました。
0: はい、
1: ダイヤマくん、
0: ダイヤマさん、
1: ベイベイくん、鉄くん、お晩です。
0: おはようございます。
1: 福井も台風の影響なしでしたが警戒しすぎることはないですよね。
0: うん、その通りです。
1: 先週末大阪アメ村で、マクロビオティックツ、
0: はい、
1: のワンマンライブ行ってきましたと。うん、デタミネーションズの高津さんのスカバンド最高でしたよと。
0: いいな、
1: やっぱスカは最高だなって再確認してきました。
0: はい、
1: お二人のおすすめなスカ曲はありますかって言われて、この間なんかちょっとこれいいなっつってハマってたんだなと思って、
0: あるんですね、
1: ジジイなんで忘れがちでさ、スポティファイとか広げないと分かんなく
0: て、ね、僕
1: いいなというか最近直近に聞いた、
0: うん、
1: スカのアルバム、うん、ジャッジドレッドです。
0: お
1: まあまあルードボーイを聞いてましたね。
0: そういうことですね、
1: うん、このねジャッジドレッドのルードボーイが入ってるこのアルバムはね、あの好きなんですよこれね。
0: あそれですね、
1: こういうね、
0: うんうんうん、
1: ツートーン柄でね、でこれ聞いてたらやっぱやっぱスカいいよねって戻るっていうね。
0: 流します。
1: いやいや大丈夫です大丈夫ですもう時間あんま、
0: そうですね、
1: もうあと10分しかない。
0: そうなんですよ。
1: じゃあさ、俺も、うん、あのサッカーに引っ掛けた曲、
0: はい、
1: これはねクックスパラーのね、うん、曲なんですけど、
0: はい、
1: これロンドンナイトなんかでもよくかかりますよね。
0: うん、多分
1: やっぱねこうイギリスフーリガン文化とかその辺のね、うんうんうん、ドキュメンタリーだったりするとこの辺

0: はい、クックスパラーのイングランドビロングトゥーミーでした。
1: はい、いいな。
0: あれだよね、僕まあまあそういう格好を昔からしてしまって、サッカーのユニフォームを、まあ街中で着るというか、T シャツ感覚で着るっていうのが好きで、まあそれはもちろん多分さっきね、ずっと話してたイギリスのそういう文化が好きで、それを真似したくて、特にあれかな、ドクター・マーチンがスポンサーをやってた頃のウエストハムのユニフォームをやたら集めたりしてて、それがあったからなんか知んないけど、自分の好きな色の中にエンジというバーガンディ、
1: バーガンディ
0: あるんですけど、それで、ね、完全にもうねウエストハムなんだよね。だからなんか、ドクターマーチのブーツもテンホールのブーツも、赤いやつ、なんつったっけ、赤茶色、
1: バーガンディ、
0: バーガンディのブーツをとか、いまだにステライズ持ってますけど、綺麗に手入れしながら、
1: でもあれはいい色ですからね。
0: そうそう、
1: なんか、リアルな色というか、
0: だからなんかね、そうスキンズ文化というかスキンズ的なファッションとかも一時すげえハマって、
1: なんかベイベさんの場合僕すげえおしゃれだなって思うのは、やっぱそのユニフォームとかって、サブじゃない限りは黒とかないじゃないですか、だからやっぱりカラーがついてるんですよね必ず、レッドとかブルーとか、でそれを着てるイメージ僕やっぱ強いっす。カラーものの洋服を着こなしてるイメージが強いから、
0: いや、まあっていうかできれば黒だったら何でも使えるんだけどなと思いつつも、やっぱり、

0: どうしてもホームアウェーサードみたいなね、うん、いろんな色の展開で来るし、うん、自分が好きなチームまあ自分はマンチェスターユナイテッド昔から好きなんだけど、うん、やっぱロンドンだとアーセナルよりウエストハムかなとか、
1: うんうんうん
0: うん、あとウェイン・ルーニーって選手も好きだったから、うんうん、そうするとリバプールよりエバートンかな同じ町なんだけどね同じ町のチームなんだけど、うんうんうん、エバートンかなっつってエバートンのユニフォームとかも未だにな
1: るほど
0: ルーニーのルーキーの頃の18番のユニフォームとか未だに持ってて
1: カラー使いなんでこんなできるんだろうなと思ったらそこにルーツがあったんですね
0: そうですそうするとこうサッカーのユニフォームとして来たらこう着るでしょとか、
1: うん、
0: アイスホッケーのユニフォームにハマった時もあったから
1: はいはいはいはい、はい、
0: ちょっと待ってあのねメールが来てました
1: メールが来てますよ
0: はいあやめさん
1: あやめさん
0: 再びトリガーあやめです
1: ごめんなさいね勝手にあだ名つけちゃって
0: つさんが言ってた岐阜の刃物は関市が有名ですね、はいドイツのツベリングの高級包丁は、うん、ツベリングが認めた関の職人を指名し作られたものだ
1: そうですよそうなんですねセブリン
0: そしてベイベイさん機会があれば岩石って並べると岩石みたいなね、うんはい、岩石植物関係いろいろ話したいですねと私は地球のルーツそんなところから岩石に、興味を持ちました、
1: はい、
0: でそうすると多分 ね、うん、こう東尋坊あたり行ったりすると柱状節理かとかそういう話になってしまうと思うんですがこういう話面白いですよね
1: まあもう僕はそのトリガーを引かれたベイベイさんを見るのが楽しいです
0: はいということです、はい、すいませんね今日はサッカーの話だったりね、はい石の話だったりですね、うん、まあ各方面ねとっちらかった感じでしたがなんとか1時間終わりました、
1: はい、ちょっとスケジュールだけね、はい金土日でちょっと場所だけ
0: どうぞ
1: 言いますとしみさんのスケジュールですね、金曜日は広島スクランブルガイデンというところブリッジブックストアというところで公演です、6、7は松山、6日は、クロワ松山店のヘッツポップアップです7日は松山でズート16アーカイブ店バー池田屋さんで開催しますのでぜひお立ち寄りください
0: はいということで渡辺とし美のインタープレイお相手は草壁ベイト
1: 鉄ロックでした
0: また
1: 来週
0: さよなら。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日デジタルリリース、色彩豊かな楽曲と圧倒的な歌唱力で同世代を中心に人気を集める、今年4月にメジャーデビューした5人組バンドネルケの新曲

0: FM 跨栏 COJD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝を迎えていますか。今ローソンで 50% 盛りすぎチャレンジというんですか、 50% 増量のキャンペーンやってますよね。まあ私やっぱりこういつも食べているというかいつも見ている商品が 50% 増量になるってやっぱこうワクワクするじゃないですか。で値段も一緒だしね、いつも行っちゃうんですよね。で昨日もフラッと行ったら、まあほとんどね、あの時間帯にもよるんですけれども、まあもう完売している商品だったりあるんですけれども、メンチカツバーガーのメンチがね 50% 増量というバーガーが、あったので昨日早速買ってお昼に食べたんですけれどもね、いや、 やっぱりメンチが 50% 増量なので、もう本当にこうパンからはみ出してて本当にこう見応え食べ応えがあったんですけどもね、食べ終わった後こう後ろのカロリーを見てびっくりしました。1個で820カロリーもあるんですねその後ね、なんかもう1個だけでもうねお腹がいっぱいになって、夕ご飯もそんなに食べられなかったというねことがありますけれどもね、はい、今いろんなあのキャンペーンやってるので、やっぱりこうキャンペーンっていうのはワクワクしますね。というわけでハピネススタートです。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
3: Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music. Good morning, everyone. May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. FM Palloon.
2: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝を迎えていますか。今日は比較的まあ気温も高くってね、あの爽やかな朝を迎えていますね。お目覚めはいかがでしょうか。現在の気温が 17.1 度、北の風が 1.6 メートル、湿度が 79%。 今日はですねこの後23度まで上がる予報が出ております。まあ、大体平年並みでしょうかね。ちょっと昨日とかね涼しい日が続いていましたけれども、今日は平年並みということで、雨の心配はですね今日の夜ちょっと高めになっております。降水確率はこれから正午までが 0%、 正午から夕方6時まで 10%、 そして夕方6時以降は 40% の予報が出ております。まあ、関東地方梅雨入りしましたからね、まあ、いつ雨が降ってもおかしくないんですけどもね、今日はまあ日中はなんとかお天気持ちそうということですね。そして、週間予報を見てみると、明日は曇りで24度、土日も曇りで、25度まで

がって、まあ、来週もずっと曇りが続きますね。なんかあまり雨は降らずというかパラパラという程度のようで、なかなかね曇りばっかりなんですけれどもね、まあ、急な雨に備えて、まあ、傘を持ち歩いた方がこの時期はいいですよね。さてさて、今日のメッセージテーマですが、今日はね色カラーの話で盛り上がりたいと思います。私の勝負カラー色カラーパワーをもらった話ですね。あのいよいよサッカーワールドカップが、日本時間だと明日の早朝から開幕しますね。まあ、日本代表の愛称はチームカラーにちなんだサムライブルーということで、まあね、やっぱりこうこの時期はいろいろこう青ね、サッカー代表を応援するためのこうブルーをよく見かけるなというところからと、あとねなんでチームカラーが青になったのかというところで、なんか験担ぎの意味もあるんですってね。まあ、過去に青ユニフォームを着て優勝したことがあったりとか、あと予選突破したということで、やっぱりこの青はラッキーカラーではないかというところからのサムライブルー、サッカー日本代表は青ユニになったんですね。ところからの今日はですね、私の勝負から色からパワーをもらった話でお待ちしております。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055 029-307-8055 でたくさんのアクセスお待ちしています。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.

バーは6月3日リリースの EP 螺旋の街よりでメジャーデビューをしたいたしましたガラリのナンバーです。レンズでした。2026年6月11日木曜日、毎週木曜日は私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon.News headline by Yomi Uri。
6: 時刻は7時9分を回りました。生放送でお送りしていますハピネス木曜日、今日のお相手は奥山幸恵です。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。衆院両院の制服議長は昨日、校則数確保に関する立法府の総意を与野党の全体会議で取りまとめ、高市総理大臣に提出しました。女性皇族が結婚後も身分を保持する案と、旧宮家の男系男子を養子として教室に迎える案の法制化を求めました。政府は月内にも皇室典範改正案を国会に提出し成立を目指します。高市総理は国会内で森衆議院議長から取りまとめの文書を受け取り、しっかりと受け止め早急に法案の政策に取り掛かる、できるだけ速やかに骨子案を示すと述べました。衆議院議長公邸で開かれた全体会議には13の党会派の代表が出席しました。自民党や日本維新の会など7党が立法府の総意に合意した賛成した一方、共産党など4党派が反対しました。立憲民主党の長浜博之参議院議員は賛成も反対もないと記者団に表明し、日本保守党の百田代表はまだ考えていると述べるにとどめました。取りまとめでは女性皇族が結婚後も身分を保持するかどうかは経過措置として本人の意向を尊重すると記しました。女性皇族の夫とこの身分については明記しませんでした。森議長は記者会見で夫と子も皇族とすべきだとの意見が出ていることについて、必要とあれば立法府において議論すると述べました。養子案は1947年に皇籍離脱した旧11宮家の男系男子を対象とします。養子の年齢や親の範囲、養子自身は皇位継承の対象者とはならないなど、慎重に制度設計を行うことを要請しました。必要に応じて一定年数ごとの見直しも盛り込みました。法改正後に必要があるときには適時適切な措置を講じることや、安定的な皇位継承を確保するための方策について引き続き検討することも、付帯決議で確認することも各党各派に求めています。政府は改正案の要項を全体会議で説明した後、国会に提出します。次のニュースです。デジタル教科書を正式な教科書とする学校教育法改正案などの関連法が昨日、参議院本会議で与野党の賛成多数で可決・成立しました。文部科学省はデジタルを導入する学年や教科などを定める大臣指針を今年秋にも策定します。次の学習指導要領が実施される2030年度以降、新たな教科書の使用が始まりますが、健康や学習

での課題は山積みとなっています。関連法の成立で新たな教科書は紙とデジタルのハイブリッド、完全デジタルという3つの体系になります。教育委員会などはいずれかの形態を選びます。ハイブリッド教科書は QR コードを学習用端末などで読み取り、リンク先の動画や音声を視聴します。関連法が成立してもデジタル教科書の課題は解消されていません。デジタル媒体には紙に比べ広い読みや流し読みといった浅い読みになりやすいとの指摘があります。学校現場からはハイブリッドでは端末操作や紙とデジタルの行き来で子どもの集中力が削がれるとの声が上がります。スマホに加えデジタル端末を見る時間が増え、デジタル漬けとなる可能性もあります。松本文部科学大臣は国会審議などで完全デジタルの教科書は全教科で小学4年生以下は認めるべきではないとしました。小学5年生以上でも国語、社会、道徳の3教科は認めない考えを示しています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。時刻は7時14分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。現在の気温が17度まで上がってきました。 17.7 度、北の風が 1.7 メートル、湿度が 76%。 今日は平年並みまで上がりそうです。詳しい天気、まずは天気概況からお伝えしていきましょう。本州付近は緩やかに高気圧に覆われています。一方、梅雨前線が南西諸島から日本の南を通り日本の東に伸びており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇っています。今日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため曇りで、夜は雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇りで雨や雷雨のところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南東の風、お天気は曇りで、ところにより夜は雨で雷を伴うでしょう。明日は北の風後南の風、お天気は曇りで、ところにより雨で雷を伴うところがある見込みです。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は 1.5 メートルでしょう。気温です。今日は平年並み、この後23度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、これから正午までが 0%、 正午から夕方6時まで 10%、 夜は 40% でしょう。そして現在注意報は出ておりません。昨日はちょっとね、肌寒くって最高気温21度だったんですが、今日はね、平年並み23度まで上がる予報が出ております。ただ今日ね、夕方6時以降降水確率が高くなっておりますので、急な雨にもご注意ください。週末までね、ずっとこう曇りの予報が出ていまして、晴れ間はちょっとね、見ることができるかどうか定かではないんですが、雨もね、そこまで降らないようですね。関東地方も梅雨入りをしましたが、なかなかまとまった雨は今のところまだなさそうですね。以上、天気でした。

朝時刻は7時17分回っています。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。いよいよねサッカーワールドカップが始まりますね。北中米3カ国大会ですね。日本時間の12日午前4時からメキシコシティ競技場で行われる1次予選1次リーグ A 組メキシコ対南アフリカで開幕なんですね。

0: まあね、皆さんもご存知のように今大会はアメリカとカナダとメキシコによる史上初の3カ国共催なんですね。で、出場チームが従来の32から48に大幅に増えたというね、大会ですよね。16会場で全104試合が行われ、1ヶ月以上にわたって熱戦が繰り広げられるんですね。そして日本の初戦は、日本時間の15日ですね、来週の月曜日の朝ですね、朝、はい、オランダと対戦が決まっております。まあ、なんだろう、もう先週今週とずっとこうワールドカップ関連のテレビだったりね、ラジオ、そして雑誌がいろいろありますけれども、まあ、サッカー日本代表の愛称はサムライブルーですよね。もう国際試合というか、もう日本代表のユニフォームも青と決まってますよね。まあ、だけど大体こうオリンピックとかの日本代表のユニフォームって結構まあ日の丸の赤白にちなんだ、結構赤だったり白系が多いじゃないですか。なんでサッカーだけチームカラーが青なのって疑問に思ったりしませんか？実はちゃんとこう理由がありまして、まあ1930年極東選手権というのが行われまして、この時日本代表はライトブルーのユニフォームで挑んだんですね。で、国際大会初優勝したんですね。同じくこのライトブルーのユニフォームを着て、1936年ベルリンオリンピックでもスウェーデンを破る、快挙を成し遂げたということで、まあ、完全に青が定着したんですね。まあ、ちなみに赤ユニでもワールドカップ行ったことがあるんですけれども、その時は一次予選敗退ということで、まあ、サッカーの青のユニフォームは験担ぎという説が有力なんだそうですよ。まあ、チコちゃん曰くね。はい、まあ、ところが今日はですね、私の勝負カラー、色からパワーをもらった話でお待ちしております。皆さんもなんかこうね、成功体験からなんかこの色は自分の中のね、ラッキーカラーだったり勝負カラーだっていう色があるんではないでしょうか。例えば、長寿を願って巣鴨で購入した赤パンツ履いていますとかね、ここぞというプレゼント機には決まってネクタイは黄色ですとかね、あとは白の靴で成功してからラッキーカラーが白になったというところとかね、あとは初デートでピンクの服を着て印象アップ大作戦成功しましたとかね、そういうお話ぜひ聞かせてくださいね。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしております。メールアドレス打つのがめんどくさいという方はですね、パルルンホームページからですね、メールフォームがありますので、ここからアクセスをしても大丈夫でございます。ぜひ今日はね、色にまつわるお話で盛り上がっていきましょう。この後10時までメッセージをお待ちしております。そしてね、私がいつも独断と偏見で選んでおりますネクストブレイクが期待できる一曲、今日はですね、ハクというね、ミュージシャンをご紹介いたします。だいたい9時40分頃です。こちらも合わせてお楽しみに。時刻は7時22分回っています。この後 CM を挟んでスポーツコーナーをお伝えいたします。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
2: fmpalaloon.co.jp 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Sports Review. Sports Review.
0: 時刻は7時23分回っています。それではスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。まずは、バレーボールの速報からお伝えいたしましょう。バレーボール男子日本代表、現在ネーションズリーグ行われておりますが、西田有志選手が2期ぶりの戦いで活躍を見せております。昨シーズンは体作りに専念するため代表活動には参加しなかったんですね。今季は2期ぶりに活動代表に参加し、ネーションズリーグ第1週第1戦ウクライナ戦で先発出場。1本のサービスエースを含むチームトップの13得点を挙げ、3対0でウイチンを白星で飾りました。次戦は12日ですね、強敵のポーランドを迎えます。はい、自分たちは自分たちができることを 100% を出して、スタッフからいただいたデータを見てしっかり戦っていきたいと決意表明をしております。男子もね、女子に続きネーションズリーグ初戦勝っております。さあ続きましては、プロ野球の話題いきましょうかね。昨日も交流戦6試合が行われました。楽天対巨人は7対0で巨人が勝ち、引き分けを挟んで6連勝と首位に浮上しました。巨人は序盤から効果的に得点し、戸郷が自身最多の14奪三振で2シーズンぶりの完封勝利です。楽天は5連敗で自力優勝が消滅しました。日本ハム対 DeNA は4対2で西ハムが勝ち6連勝です。日ハムは水谷選手が5回に同点ソロ、7回に勝ち越し2点ヒットを放ちました。先発加藤貴之は4連勝です。水谷くんね、骨折から復帰して、ね、すごい活躍でしたね。西武対広島、5対4で西武が2試合連続のサヨナラ勝ち、6カード連続の勝ち越しです。西武は延長10回、長谷川の、前の日に続いてサヨナラヒットを放ちました。西武やっぱりこもってますよね。ロッテ対中日は中日が序盤の猛攻で11対4と快勝し、連敗3で止めました。中日は1回石川昂弥のツーランなどで5点を先取、3回は鵜飼の満塁ホームランで点を重ねました。先発毛利君がちょっとね打たれましたね。そしてオリックス対ヤクルト、8対4でオリックスが勝ちました。オリックスは1回中川の犠牲フライで先制し、5回に4者連続タイムリーでを含む打者11人の猛攻で7点を奪って突き放しました。外には今シーズン初の完投勝利です。ソフトバンク対阪神は6対2でソフトバンクが勝ち、4連勝で6カード連続の勝ち越しです。ソフトバンクは4回に柳田のソロと相手のエラーで同点とし、5回に近藤のソロで勝ち越しました。阪神は精彩を欠き首位陥落です。やっぱセリーグの中ではね、巨人がねこの交流戦すごく好調でして、昨日で巨人が首位になりましたね。はい、今日も6カード組まれております。エスコンフィールドでは日ハム対 DeNA、 日ハム先発が、スン・イーレイ、 DeNA が東、楽天モバイルでは楽天対巨人、楽天先発が滝中、巨人が田中マー君、ベルナドームは西武対広島、西武先発が平、広島がターノック。ノゾマリンではロッテ対中日、ロッテ先発が小島、中日が金丸。京セラドームではオリックス対ヤクルト、オリックス先発がエスピノーザ、ヤクルトが下川。みずほペイペイドームではソフトバンク対阪神、ソフトバンク先発がスチュワート、阪神が伊藤と発表されております。まあ、そしてプロ野球界では昨日ね、本当にびっくりするというか、あーやっぱりというか、いろんなね、感情が出てくる、そんなニュースがありましたけれども、楽天は10日成績不振のため三木はじめ監督が休養し、塩川達也ヘッドコーチがこの日の巨人戦から監督代行を務めると発表しました。 借金15に膨らんだ9日の試合後の協議で決まり、日をまたいだ

た午前1時にリリースが出されるという異例の指揮官交代劇。まあ、ちょっと楽天ね、今この交流戦で、パリーグが好調な中、楽天だけがちょっとねまだ2勝ね、ちょっと苦戦してますよね。森球団社長は残り85試合まだ諦めない、一試合でも多くファンの方に前向きな新しい戦いを見せていきたいと力を込めたんですけどもね、まあ、昨日も残念ながら結果は出ず自力 V 消滅ですからね。まあ宗山くんもね今ちょっと怪我で出ていませんし、あとは前剣がなかなかね機能していない、あと主砲のボイトも結果残せてないということで、結構ね厳しいチーム状況ではあるんですけれども、まあね、あと、まあ、三木監督の耐久求心力の低下で一部の選手からは今年は監督と話す機会が減ったという声が上がっていたところからのこのね監督休養なんですね。まあ、監督代行になって結構結果残す場合もありますからね。まあ交流戦残りあとわずかですけれどもね、楽天なんとかね、いい雰囲気になっていただきたいなと思っております。さあ今日の大谷さんですが、今日はこの後7時40分から先発いたします。1番投手兼 DH で、先発いたしまして、投手として7勝目をかけてリアル二刀流で出場いたします。首の張りのため、ウィル・スミス捕手がこの日もスタメン外、ダントン捕手と初めてタッグを組むわけなんですね。まあ、大谷選手投手としてはここまで、投打同時6試合を含む10試合に先発し6勝2敗防御率が 0.74 をマーク。まあもちろんね、シーズン60イニングを投げている投手の中ではリーグ1位の安定感を誇ってるんですね。まあ今日もね活躍、結構先発した日にね先頭打者ホームランを打つ試合も多いですからね、今日ぜひ投打で活躍期待しております。そして、サッカーのワールドカップですね、明日開幕でございます。4年に一度のサッカーの祭典第23回ワールドカップ北中米3カ国大会は日本時間の12日午前4時からメキシコシティ競技場で行われる1次リーグ A 組メキシコ南アフリカで開幕いたします。まあ、今回はね出場チームが従来の32から48へと大幅に増えまして、16会場で全104試合が行われます。決勝は日本時間の7月20日ですね。8大会連続出場となる、日本代表ですね、一番いい成績が16強ということで、まあ、今大会は16強を超える成績が期待されていますからね。初戦は日本時間の15日 F 組、第1戦でオランダと対戦が決まっております。アルゼンチンは史上3チーム目の2連覇を目指します。前回準優勝のフランスのほかスペイン、イングランド、ブラジルなど頂点を狙います。まあ、メキシコですね、1970年大会と86年続き史上初めて3度目の開催国になるんですね。アメリカは94年大会以来の2度目で、カナダは初開催というね、ワールドカップが日本時間の明日の朝方開幕ですからね。いやもうここからはもうサッカー一色の1ヶ月になりそうですね。というわけで今日のスポーツは以上です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palomun.

今日メッセージテーマが私の勝負カラーということで、今日はね、色にまつわるリクエストもウェルカムでございますよ。山で色彩お届けいたします。

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.
1: 時刻は7時35分回っています。それでは芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエキスプレスです。第175回芥川賞直木賞の候補作が昨日発表され、直木賞の候補作にオードリー若林正康さんの小説青天がノミネートされ、7月15日の選考委員会で、受賞作が決定します。若林さん、13年からエッセイを刊行してきましたが、この青天は初の小説作品なんですね。99年の東京を舞台に、弱小アメリカンフットボール部に所属する主人公が引退試合で強豪校に敗れた後、自分自身の不甲斐なさももがきながら再びアメフトと向き合う姿を描く青春小説なんですね。まあ、今年2月に発売されたんですけども、結構話題になっておりまして、重版を繰り返し、昨日現在累計部数が29万部を突破してるんですね。私もね、読みたいなと思ってる作品の一つですね。直木賞候補になっていますから、ちょっとこちらはね、ぜひぜひ選ばれてもらいたいですね。まあ、お笑い芸人さんといいますと、ピース又吉さんがね、火花で芥川賞を受賞しておりますので、ね、現役のお笑い芸人による純文学での受賞で日本中を驚かせたんですけれども、若林さんの受賞にも期待がかかっております。続きましてこちら、男性6人組ダパンプが今日11日30周年デビュー記念日を迎えました。来年のデビュー30周年イヤーに向けてメンバーが取材に応じております。唯一オリジナルメンバーのイッサさんは、30年はかなり大きい節目、改めて感謝を伝える1年にしたいと決意を語りました。30周年を前に8月から全国ツアーを開催します。披露する曲は97年のデビュー時から2006年まで続いた4人体制時代のヒット曲が中心なんですね。イッサさんは30年を振り返り盛り上げるため、4人の時代から掘り下げが必要、それを今の6人がどう表現するかが届けたいと話しました。まあね、苦しい時期

0: もあったんですけれども、2018年 USA で再ブレイク、そしてまた新たなムーブメントを起こすべく新曲の制作も進行中なんですね。はい、ダパンプ30周年おめでとうございます。全国ツアーも楽しみですね。続きましてこちら、俳優の板垣李光人さんが特化都内で主演映画口に関するアンケートのプレミアイベントに出席しました。実写映画初主演作です。心霊スポットで肝試しした大学生グループを描くホラー作品なんですね。作品にちなみ、口にして後悔した言葉についてなしと回答。言葉は生き物、自分の中から出てしまったものはどうしようもないし、後悔してもしょうがないと堂々と話しました。口に関するアンケートというのがね、映画のタイトルです。7月3日公開です。おしまいはこちら、モデルでフルート奏者ココミさんが特化、東京麻布台ヒルズギャラリーでザ・モンスターズの10周年記念の展覧会プレビューに出席しました。香港出身のアーティスト、カシン・ロン氏によるラブブなどが登場する人気シリーズ。10年後の自身について聞かれると、子育ても一段落してまた演奏活動に復帰していたいと願望を明かしました。女優の本田翼さんも登壇。この展覧会は今日から来月5日まで行われます。ラブブもね、日本でも人気ですからね、この展覧会が行われているようです。というわけで今日の芸能ニュース以上です。エンターテインメントエクスプレスでした。May your day be filled with happiness. Happiness on
1: 76.2 FM Palloon。あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 水戸市からのお知らせです。自覚症状がないから大丈夫だと思っていませんか？病気は気づかないうちに進行することがあります。生活習慣病やがんの早期発見早期治療のため、年に1回は特定健診やがん検診を受けましょう。自分の命と大切な人を守るために。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.

は7時41分回っています。生放送でお送りしています、ハピネス木曜日です。6月11日木曜日です。皆さん今日のお目覚めはいかがでしょうか。今日はねメッセージテーマ、フリー時々私のショープカラー色からパワーもらった話でお待ちしておりますね。ぜひ今日は色にまつわるお話ぜひ聞かせてくださいね。もちろんねテーマ以外でもウェルカムでございます。アクセスお待ちしております。ではこの時間もメッセージご紹介していきましょう。初メールですね、ありがとうございます。ラジオネームマリンタイムさん、ありがとうございます。こんにちは、初めて投稿します。昨日友達とイタコの日本松寺へアジサイを見に行ってきました。いろいろな種類のアジサイ、特に赤系が綺麗でした。その後美味しいカニクリームコロッケのランチを食べ、花より団子でした。ありがとうございます。いやーね、ちょうど今日の茨城新聞にこの日本松寺のアジサイ寺ですか、アジサイが見ごろを迎えているっていうね記事を目にしましたので、あー行ってみたいなと思っていたのでね、まさにタイムリーな話題ですね。やっぱり6月はもうアジサイですよね。ちょっとアジサイって晴れてるよりも曇っていたりとか、あとちょっと雨の方がとてもね素敵ですよね。イタコのアジサイ祭り、この日本松寺には4万

0: を過ごせましたね。ありがとうございました。ラジオネームマリンタイムさんでした。初メール嬉しかったです。ありがとうございます。続きましてこちら、奥ちゃんおはようございますというラジオネームみっちゃん、ありがとうございます。もう少しで暑い季節が来ますが、今朝は涼しくいい天気です。まもなくあの暑さがすぐ来ると思うと気が重いです。なんか今年の夏も暑いみたいですからね。いや本当にこうこの暑さとうまく付き合う夏にしたいですよね。今日は人間ドックのため幕張に向かう電車の中でメールを打っています。埼玉に引っ越したので近くの病院を探せばいいのですが、今通っている病院は人間ドックの、最難関である胃カメラがとてもうまいんです。麻酔のおかげもあるけど痛みがゼロ。検査費用はややお高めですが、健康にかけるお金はプライスレスです。やっぱりねこう自分と会うとかね、胃カメラが上手という病院があると、遠くても行っちゃいますよね。そうですか。もう着いた頃かなね。じゃあ今日は一日幕張でね、人間ドック、頑張ってきてください。さてプロ野球セパ交流戦は終盤ですね。スワローズはつい最近まで首位でしたが現在3位ですね。ただ今朝現在のセリーグの順位表、シーズン前に私が予想した通りの結果なんです。今シーズン終われば予想的中、競馬の予想屋にでもなろうかな。スワローズを3位予想、はい、解説陣がこぞって最下位予想していたが謙虚に3位予想です。そうですか。私は最下位だと思ってたのでね、みっちゃんね。今は、巨人、阪神、ヤクルトというね 1,2,3 位ですから、ここが今のところ的中しているということでね。9月のシーズン終了はどんな順位になっているのか楽しみですね。さまざまなジンクスをもとに予想をしました。某芸能人が逮捕されると巨人は優勝、これ本当言っていいのかな。阪神さんはリーグ連覇できない、アニメ映画コナンの映画タイトルが普通に読める年はヤクルト強い、ただし優勝とは限らない、こんなジンクスをもとに予想しました。当たってもどこにも公表していないので何ももらえませんがね。では今日もいい一日になりますように、ありがとうございます。そんなジンクスが街中にあるんですね。知りませんでしたけどもね、まあ、そういった、ね、いろんな情報をもとにみっちゃんの予想が、当たるかどうかね、9月末お楽しみにという感じですね。ありがとうございました。ラジオネームみっちゃんでしたね。久々のメールありがとうございました。じゃ気をつけて幕張まで行ってきてください。ありがとうございました。さあ時刻は7時47分回っています。この後 CM を挟んで占い行きます。
1: fmpodernew.co.jp。 お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は7時48分30秒回っています。では占い行きましょう。パルルン B フォーチューンです。この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えいたします。 では今日も星座別ごとにご紹介してまいりましょう。6月11日木曜日、今日の運勢。

0: 星座別ごとに総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順番にお届けいたします。まずはお羊座。総合運、なんとなく気分が上がらず行動するにも少し力がいる時期です。恋愛運、たった一言が意図せぬ誤解を生む可能性も。言葉選びにはいつも以上に慎重になってみてください。ラッキーカラーはベージュ。牡牛座。総合運、一つの小さな決断が変化の入り口になるかもしれません。恋愛運、期待していた言葉がもらえず切なさが募る場面がありそう。相手の沈黙に必要以上に意味を感じないで。ラッキーカラーゴールド。双子座。総合運、日常の中で自分のペースを大事にできるようになってきたき、自分の歩みを認めてあげて。恋愛運、心の整理が進み恋に対する迷いが減っていくとき、今の状況ならうまく進めると感じられるでしょう。ラッキーカラーはオリーブ。蟹座。総合運、正解が分からず悩み続けていた道に対して確かな答えが返ってきそうです。恋愛運、丁寧に向き合う余裕が生まれると誤解にも気づけそうです。関係を壊さずよりよく育てる視点に立ちましょう。ラッキーカラーはインディゴ。獅子座。総合運、忙しさに流されていた日々が落ち着いた後でふと空虚感に襲われてしまうかもしれません。恋愛運、愛情が冷めたのではなく疲れていただけだと気づけそうです。今日は無理をせず少しずつ歩み寄ってください。ラッキーカラーは黒。乙女座。総合運、次々と課題が降ってくる、逃げ場のない時間に感じられるかもしれません。心に余裕を持ってください。恋愛運、恋愛に関して後ろ向きな気分になりがちな時、無理に進めずお互いの気持ちを優しく扱いましょう。ラッキーカラーはオフホワイト。天秤座。総合運、何気なくしていた行動の意味に改めて気づくとき、日常の尊さを再確認できそうです。恋愛運、何気ない会話の中で心の距離が縮まりそうです。深く話さなくても気持ちが通じる感覚になれるかも。ラッキーカラーは焦げ茶。サソリ座。総合運、知識だけでなく感情や直感も大事にしてください。自分の直感を信じましょう。恋愛運、これまで気づけなかった恋のパターンが見えてきそうです。自分を理解することで関係に深みが生まれます。ラッキーカラーはシンク。いて座。総合運、周囲の幸せそうな姿が心に重くのしかかって見えてしまいそうです。恋愛運、心がひるみ一歩が重く感じるとき、今は情熱よりもいたわりが鍵です。ラッキーカラーはモスグリーン。ヤギ座。総合運、静けさに不安を感じたら少しずつ好きなことで満たしていきましょう。やりたかったことも始めるといいでしょう。恋愛運、愛情が冷めたのではなく疲れていただけと気づけそうです。今日は無理をしないでください。ラッキーカラーは黒。水亀座。総合運、心躍る挑戦に向けて準備が整っていきそうです。恋愛運、少し不安が和らいで素直な気持ちへ向き合いそうです。ラッキーカラーは青紫。おしまいに魚座。総合運、これまで頑張りすぎていた人はやっとくつろげる時間が訪れそうです。恋愛運、重たい空気を抱えていた関係にも予想外の展開が訪れそうです。ラッキーカラーは水色。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座3つご紹介していきます。第3位、水亀座。第2位、魚座。第1位は蟹座の皆さんです。良くても悪くても1日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルンビーフォーチューン、この番組は皆様の関照グループの提供でお伝えしました。May your day be filled with happiness.
2: Happiness on 76.2 FM Palloon。
0: 奥山さん、おはようございますというイカルス星人さん、ありがとうございます。今日のテーマは私の勝負カラーですが、勝負カラーというわけではないのですが、私は青が好きです。洋服も下着も青が好きで、他の色を選べばいいのに、見るとどうしても青になってしまうんです。戦隊ものも青が好きなんです。好きな球団はオレンジカラーなんですけどね、かっこ笑い。青を選んで良かったことは特にありませんが、青を身につけていると落ち着くんですよね。これからも青を中心に生活していくと思いますね。結構青が好きな方って多いんじゃないですか。なんかね、なんかのアンケートで、あの世界的に見ても青が好きっていう国がね、非常に多いみたいですよね。やっぱりこう青はなんだろうね、特に男性が好きな色というイメージがありますけれどもね。イカルスさんがおっしゃるように、身につけていると落ち着く色なんでしょうか。ありがとうございました。イカルス星人さんの勝負カラーは青ですね。はい、ありがとうございます。今日はね、こんな感じで皆さんのね、勝負カラーとかね、色からパワーをもらった話でお待ちしております。リクエストもね、なんかこう曲、あの色にまつわる曲でも OK ですし、聞きたいナンバーでもウェルカムです。さあ、時刻は7時55分回っています。この時間、イカルス星人さんリクエストありがとうございます。お届けいたしましょう。ゆずで色とりどり。

0: Pod, CO, JD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの？自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M ズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 時刻は8時を回りました。気温もちょっとずつ上がってっておりまして、現在 19.9 度、北北東の風が 1.1 メートル、湿度が 69%、 今日は23度まで上がる予報が出ております。それではドライバーの皆さんに交通情報です。パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上り線は順調です。下り線三郷トンネル付近で 3.5 キロの渋滞、常磐道下り線三郷トンネル付近で 3.5 キロ流れが悪くなっています。変わって一般道です。まずは国道6号からひたちなか市市毛十字路では江田川方面から 2.3 キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.7 キロ、さらには坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル流れが悪くなっています。6号は3カ所渋滞が出ております。変わりまして国道51号です。矢田町交差点では渋井町方面から300メートル、50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上線3カ所渋滞しております。サントル千葉交差点では偕楽園方面から 1.6 キロ、偕楽園下交差点では50号バイパス方面から 2.8 キロ、さらには千葉山交差点では偕楽園方面から 500メートル流れが悪くなっています。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉町方面から500メートル、千葉大橋方面からは400メートルの渋滞です。県道水戸岩間線桜山三佐路交差点では表町方面から600メートル、歴史館方面からは300メートルの渋滞。変わりまして国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から800メートル、国道349号青柳町交差点では118号方面から500メートル、江田川方面からは300メートルの渋滞。もう一箇所349水戸市気象台前では中市方面から 2.2 キロの渋滞です。おしまいに水府橋交差点では水戸駅方面から500メートル流れが悪くなっています。今日はね、県の水戸上線の偕楽園下交差点が非常に混んでるようですね。ドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めて引き続き安全運転でいってらっしゃい。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: 今度こそ君を返さないぜ。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。
9: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.
5: みなさんおはようございます。時刻は8時4分回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。6月11日ね、2026年も今日で162日目年末まであと203日ございます。今日はですね傘の日なんですね。日本洋傘振興協会が1989年に制定しました。この日、まあ、だいたいこの辺りが入梅になることが多いから今日はね傘の日なんですね。なんか私今ビニール傘を使ってるというか愛用してるというか、あのビニール傘ってこうね壊れやすかったりね、置き忘れてしまったりで結構ねビニール傘と売買することが多かったんですが、今の傘はねなんだろうビニール傘なんだけどもすごく丈夫で、もちろんちょっとねだいたいこうあの使ってると汚れてくるんですけども、まあちょっと汚れはね気になるところではあるんですが、全くねあの丈夫なんですよ。全然使えるからまだ使ってるんですけどもね、もう2年ぐらい使ってるかなね。えやっぱビニール傘で2年って結構長持ちな方ですよね。でもそろそろもう買い替えたいなと思ってね、なんかこうビニール傘の買い替え時が分からなくって、もう破れたとかさね、なんかこう使えないってなれば壊れたとかあれば買い替えるんですけどもね、なんかまだ使えちゃうんですよね。だからね、まあ、今年は新しく傘欲しいななんか思いながらねあの過ごしてますけど、皆さんはね傘事情はいかがでしょうか。はい、今日はねメッセージテーマ傘ではなくって私の勝負カラーでお待ちしております。色からパワーをもらった話です、ね、聞かせてください。メッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネームちょうちょうさんありがとうございます。さて今日テーマが私の勝負カラー、色からパワーをもらった話といえば、僕は勝負カラーやパワーをもらったカラー、もらうカラーはオレンジ色です。オレンジ色って夕日や果物や花など自然によくある色で、僕はオレンジが大好きでよく使うので、どの色とも相性がとてもいいと思います。なのでここぞという時や勝負の日によく、オレンジ色のグッズを持ち歩いています。そしてたまに気分転換として髪をオレンジ色に染めますね。すごい、髪オレンジ色、いやなかなか目立つんじゃないですか。あのやっぱりオレンジとかピンクとかに染めるときって一回髪の毛を色白くしてそこから入れますからね。そうですか、オレンジ色の髪はなかなか目立って目立ちそうですね。なんかこうビタミンカラーっていうんですか、オレンジとか黄色を持つと元気がもらえるって方もいらっしゃいますからね。そうですか、町長さんの、パワーをもらう色はオレンジなんですね。ありがとうございます。確かにオレンジって花のオレンジの花ってとてもこう可愛らしくて綺麗ですよね。ありがとうございました。今日も気をつけていってらっしゃい。町長さんありがとうございました。さあ時刻は8時まもなく8分になろうとしています。リクエストもありがとうございます。曲は町長さんありがとうございます、ミスターチルドレンで彩り。

0: リクエストありがとうございました。ラジオネームチョウチョウさんからのリクエストはミスターチルドレンで彩りでした。時刻は8時12分を回っています。この後 CM を挟んでサムシングニュー、 SNS 上で今話題のリアルトピックをご紹介していきます。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.
0: 時刻は8時14分回っています。ここからはサムシングニューです。SNS 上で今話題の最新トピックご紹介していきます。ではニュースの見出しからご紹介していきましょう。エルニーニョ現象。エルニーニョ現象発生か。夏は平年より気温高い見込み。河野洋平氏が死去、89歳、元衆議院議長、自民党総裁。山崎武氏、元中日山崎武氏さんの息子が逮捕、腕時計詐欺疑い。宝くじ、ドリームジャンボ宝くじ当選番号が決定、一等前後賞5億円。ワールドカップ日程、決勝トーナメント表日程組み合わせ、ワールドカップ2026。児童相談所、一時保護中の男児が交通事故。直木賞、オードリー若林さん、直木賞候補、アメフト選手の青春描く小説。登板、ドジャース大谷翔平が先発など見出しがいろいろ上がっておりますが、今日ピックアップしてご紹介したい話題はこちらです。エルニーニョ現象。南米ペルー沖海面の水温が平年よりも高い状態となり、気象庁は世界の天候に及ぼすエルニーニョ現象が発生していると見られると発表しました。エルニーニョ現象が起きると日本は冷夏をもたらす傾向があると知られていますが、今年の夏は複数の要因が異なり重なりまして、平年よりも気温が高くなる見込みだとしています。このエルニーニョ現象というのは、南米ペルー沖の赤道付近の海面温度が平年よりも高くなる現象で、世界各地で熱波や干ばつといった異常気象をもたらすことが知られています。気象庁によりますと、この海域の海面温度が今年4月以降平年よりも 0.3 度以上高くなり、先月も平年より 1.2 度高くなりました。海面の水温が高くなる状態が続くと見込まれることから、気象庁は10日、春からエルニーニョ現象が発生していると見られると発表しました。エルニーニョ現象の発生は2023年春から一昨年春にかけて観測されて以来です。現在の観測では、秋頃には海面水温が平年よりも2度以上高くなり、エルニーニョ現象の中でも程度が強いものになる可能性があると言われているんですね。はい、 まあ、例年だとね、やっぱエルニーニョ現象は冷夏になると言われてるんですが、今年はですね、それ以外でもフィリピン付近の対流活動が活発するという影響により、高い気温が高い夏になると言われてるんですってよ。まあ、しかもね、台風とかも今年も台風発生たくさんするというふうにも言われてるようですからね。いやー、ただでさえ暑いのに今年はさらに高くなる夏ということですから、本当にね、無理をしないでこの暑さとうまく付き合う夏にしていきたいですよね。今日のサムシングニューはエルニーニョ現象発生か、夏は平年よりも気温高い見込み、こちらをご紹介いたしました。以上、サムシングニューでした。
3: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.
0: It's 8:18. メッセージご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございますというラジオネーム、ひろどりさん、ありがとうございます。テーマですね、自分は何と言っても黒です。車が黒、バイクも黒、スーツの下のシャツも黒、携帯のバッグの色も黒、家の壁

0: も黒系なんでしょうね。なぜか黒が関わっていないと気が済みません。スキルたまらないのです。そうですかね。黒なんかこう男性が身につけてるととてもこう大人っぽいというかね、ジェントルマンの色の感じがしますね。いやでもね、車、バイク、スーツの下のシャツとか携帯バッグもすべて黒、とてもダンディーなんでしょうね、ひろのりさんはね。ありがとうございます。やっぱりこう自分の好きな色を身につけるとそれだけこう気分も上がりますからね。ただね、黒はあの夏は非常にこう熱を吸収しやすいですからね、あの黒ずくめよりはちょっと夏は白もあった方が少し涼しく過ごせるかもしれませんよ。ありがとうございました、ひろのりさんでした。今日もお仕事かな、気をつけていってらっしゃい。もう一度ご紹介しよう。奥ちゃんおはようございますというラジオネーム、かわちゃん、ありがとうございます。梅雨入りで気持ちまでジメジメですね。やっぱりこう洗濯物の乾きが悪いなって感じがしてますね。特にもう部屋干しした時にはなんかね、朝洗って部屋干しして夜帰ってきてもまだなんかこうジメッとしてるなって感じがしますよね。まあ梅雨ならではですね。昨日は、退屈でつまらない委員会がダブルであって会議がありまして、めっちゃ疲れました。お疲れ様でございました。ところでワールドカップですね。自分は予想は初戦のオランダに引き分ければ予選突破の可能性がありますが、負けると多分予選敗退だと思っています。では今日も最後まで頑張ってください。仕事をしながら拝聴しています。ありがとうございます。あのね、いろんなサッカー解説の方がねおっしゃってますけれどもね、やっぱりこう初戦が大事のようですよね。初戦でやっぱりね、まあオランダ強いですけれども、引き分けとか持ってければね、この後の展開がだいぶ変わってきますし、なんかとあるデータで初戦を勝った国が予選突破の確率がぐっと上がるんでしょ。7割ぐらいがなんかね初戦取るとあの予選突破の確率が上がるっていう話聞いたことがありますからね。まあ強敵ではありますけれども、まあ、でもね、やっぱ森保さんが8年間チームを率いてきたから、もうその集大成のね、チームだと思っていますから、いや本当に川ちゃんがおっしゃるように、もう引き分けでいいからなんとかね、食らいついてもらいたいですよね。ありがとうございました。川ちゃんでした。今日もお仕事頑張ってくださいね。さあ時刻8時21分回っています。この後は CM を挟んで、ウェザーインフォメーションをお届けいたします。
1: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップの在り方を再定義。
2: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.Paloon weather information.
0: 8時23分回っています。気温も、20.0 度まで上がってきました。現在北北東の風が 1.2 メートル、湿度が 66%。 今日は平年並みまで気温が上がりそうです。詳しい天気見ていきましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。では茨城県北部の空模様から見ていきましょう。今日は南東の風、 お天気は曇りで、ところにより夜は雨で雷を伴うでしょう。明日は北の風のち南の風、お天気は曇りで、ところにより雨で雷を伴う予想です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートル、明日も同じく 1.5 メートルでしょう。気温です。今日は平年並み、この後23度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午まで 0%、 正午から夕方6時まで 10%、 夜は 40% でしょう。ちょっと今週はね、気温が低いというか涼しい日が多かったんですが、今日は平年並みですね。はい、ただね、今日もジメッとしておりますからね、食中毒とかにも気をつけてお過ごしになってください。今日は23度、明日は24度まで上がる予報です。週末も25度まで上がりますが、ただね、ずっと曇りが続きますからね、なかなかスカッと晴れる日はなさそうですね。以上、天気でした。
7: なんかこの頃匂いがするのよね。
8: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
7: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
8: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
9: 浄化槽のことなら何でも
10: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。時刻は8時25分回っています。今日はね、7時40分からドジャース対パイレーツの試合が行われておりまして、今日大谷さんね、1番投手兼 DH ね、今日は先発リアル二刀流をしております。まだね、点数は入っていないようですけれどもね、7勝目指して頑張っていただきたいなと思いますし、ね、防御率も今ね1位ですから、本当にこのまま、投手としてのなんか賞をね、今シーズンは取っていただきたいですよね。さあ、メッセージご紹介していきましょう。今日のメッセージテーマは、私の勝負から色からパワーもらった話でお待ちしております。グッドモーニングアクちゃんというケイコちゃん、ありがとうございます。今朝カーテンを開けたらいいお天気、嬉しいです。ちょっと今日はね、昨日よりも気温が上がってますからね。はい、ただ今日夜ちょっと雨予報が出てますから気をつけてくださいね。昨日はガウディの命日、父の誕生日でもありました。その日に行ってみたいスペインのサグラダファミリアのイエスの塔が完成しましたね。すごいな、一度行ってみたいなと思いますが、なかなか遠いですよね。テレビの画面でも美しいのに、その場に行ったらどれほど感動するんだろうかと思います。奥ちゃんもどうですか、行ってみたい？そうですね、やっぱりこうヨーロッパにはいろんな建造物がありますからね、なんかこう歴史を感じる、ね、建造物たくさんありますから、そこからこういろんなパワーをもらいたいですよね。さて、テーマ、主人や息子たちに赤いパンツを買ってプレゼントしたことがありました。赤は勝負下着としていいみたいですよ。私はいいことがあるようにとピンクのハンカチをよくバッグに入れています。ピンク色っていいみたいですよ。だから服でも小物でも気になるピンクがあったら購入しています。でもね、私のカラーはブルーです。心を落ち着かせるという感じのブルー、部活の時からずっと心の中にあるカラーです。ブルーケイカでした。ありがとうございます。本当はケイカちゃんおっしゃるように赤はね、いいって言いますよね。こう巣鴨でなんで赤のパンツがいいのかというところからも、やっぱこう赤はあれなんでしょ、こうパワーがあるというか長寿のカラーなんでしょねえ。そうですか、赤いパンツね、ご主人やお子さんたちきっと効果あったでしょうね。でけいこちゃんはピンクのハンカチだったり、小物とか服もピンクね。でもけいこちゃんカラーはブルーなんだね。うん、ね、こうピンクとブルーの組み合わせもすごく素敵だよね。なんか私の知り合いで、こうこの色とこの色の組み合わせがすごく好きって言ってる人がいて、それがね、 赤と

青って言ったかな、あ、赤と黒、赤と黒だ、赤と黒の組み合わせがすごく好きなんですって。だからこう赤だけよりも赤に黒が入ってるとよりなんかね好きだって言ってる人がいましたね。だからこうこの色とこの色って組み合わせが好きって方も結構いらっしゃいますよね。ありがとうございました。けいこちゃんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。リクエストありがとうございます。この曲いいよね、大好きです。アーティスト名とかグループ名がブルーですね。ブルーでザ・ギフト。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon.Traffic information.
7: 時刻は8時35分回っています。それでは2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りいたします。交通情報センター、8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。常磐道は上り線は順調です。下り線三郷料金所付近では 1.9 キロの渋滞。常磐道は三郷料金所付近、下り線が 1.9 キロ流れが悪くなっています。変わりまして一般道です。まずは6号から。6号は4箇所渋滞してますね。ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ、江田川立体交差点では若宮町方面から1キロ、さらには水戸市浜田町浜田十字路交差点では上り線が 2.4 キロ、さらには坂戸町交差点では茨城町方面から1キロ流れが悪くなっています。変わりまして国道51号です。矢田町交差点では渋井町方面から300メートル、50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から500メートル流れが悪くなっています。県道水戸上市線2カ所渋滞です。偕楽園下交差点では50号バイパス方面から 2.4 キロ、同じく県道水戸上市線千葉山交差点では偕楽園方面から500メートルの渋滞。桜通りも2カ所渋滞です。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前交差点では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面からは300メートルの渋滞。変わりまして県道水戸岩間線桜山三差路交差点では表町方面から600メートル、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、国道349号も2カ所渋滞。青柳町交差点では118号方面から500メートル、水戸市気象台前交差点では上り線中市方面から 2.3 キロの渋滞です。水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル、根本町方面からは500メートル、流れが悪くなっています。さあドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めて引き続き安全運転でいってらっしゃい。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。変わって運転する際の注意事項です。昨日現在茨城県内の交通事故死者数は50人となっており、去年に比べて

0: 比べて12人増加しています。ドライバーの皆さん、普段通り慣れた道でも思わぬ危険が潜んでいます。ハンドルを握ったら運転に集中し、蛇行運転は避け、かもしれない運転を心がけましょう。ドライバーの皆さん、夕暮れ時は早めのライトを点灯し、上向きライトを活用して歩行者や自転車の早期発見など、一歩先を読んだ運転で交通事故防止に努めましょう。交通ルールとマナーを守って、今日も一日安全運転でお願いいたします。交通事故死者数、去年よりもかなり増加してるんですね。今日もね、夜からちょっと降水確率が高くなってますからね、結構雨の日、雨が降っていて、そして夜だとかなり視界が悪くなりますからね、ライト上向きを活用してね、一歩先を読んだ運転で今日も安全運転お願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
1: 7月25日土曜日に開催の水戸偕楽園花火大会、有料観覧席チケットをお得にご購入できる早割を6月30日火曜日まで実施中。水戸が誇る国内最高峰の花火をぜひお楽しみください。詳しくは水戸黄門祭りで検索。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
0: 時刻は8時41分回っています。6月3日アウのアルバムがリリースになりました。ルームです。この中から1曲、ポラリス。

0: your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
1: アウーでパラリスをお届けいたしました。さあ時刻は8時44分回っています。皆さんね、やっぱりこういろんな好きな色だったり勝負のカラーがあるんですね。世界的に見ても青が1位なんですって。世界中を見て最も支持されているのが青ということで、日本でもやっぱり一番人気のある色は青だそうですね。ちなみに日本人のアンケートで、1位が青で2位が白で3位が緑または赤という好きな色のランキングになっているようですね。世界で最も愛されている色は青ということで結構これは不動みたいですよ。やっぱりこうね、好きな色がラッキーカラーになる方もいれば、なんかこうこの色身につけていて成功したことがあるからこの色が自分の中の勝負カラーになったというエピソードもあるんではないでしょうか。ぜひ今日は色にまつわるお話聞かせてくださいね。さあメッセージご紹介していきましょう。奥ちゃん、スタッフの皆さんおはようございますというラジオネーム、太田の石政さん、ありがとうございます。最近日立太田の実家に引っ越してきたので、そこから水戸に向かう通勤途中に聞いてますよ。まだまだ慣れない車通勤ですけれど、聞き慣れているラジオに力をもらいながら頑張って仕事に行ってきますね。そうですか。じゃあご実家の日立太田市から水戸に向かってるんですね。ね、結構今日はね渋滞の距離が長かった路線もあったからね、運転大丈夫でしたかね。安全運転お願いいたしますね。ちなみに自分はディスクワークで使う付箋を青色で統一して、自分がつけたのと他の人がつけたのか分かるようにしています。なぜ青色かって、そりゃ水戸ホーリーホックですからね。なるほど、石政さんはホーリーホックファンなんですね。自分の子を応援しているチームのカラーが青だと、やっぱり自分もね、好きな色になりますよね。そうですか。じゃあ今日もね、机の周りにはたくさんの青があるんですね。ありがとうございました、石政さんでした。気をつけていってらっしゃい。続きましてこちら、奥山さんおはようございますというラジオネーム、たけさん、ありがとうございます。今日も楽しいラジオの時間をありがとうございます。こちらこそありがとうございます。さて、今日のテーマですが、自分の僕のラッキーカラーは青かもしれないというお話です。小学生中学生の9年間運動会体育祭の鉢巻きの色はずっと青でした。なぜか2年ごとにクラス分けをしているのに、赤組、白組、黄色組になることはなく、ずっと青組でした。これもなんか縁ですね。小学校の時に野球やってたんですけども、ユニフォームの色は青、学校のジャージの色が青、学校で一番お世話になったプロ野球先生の車の色が青、当時好きだったプロ野球選手のグローブの色が青と、なぜか青に囲まれた学生時代で、青に囲まれているとなぜか物事がうまくいきました。そういうジンクスに倣って、僕の愛車のカラーは青です。なので僕のラッキーカラーは青かもしれません。でも僕自身まだまだ青いですけど最後うまくまとめましたね。ではでは、今回はこの辺で、今日のラジオも楽しく最後まで頑張ってくださいね。それではありがとうございます。すごいね。でもね、こう体育祭で鉢巻きの色が赤、白、黄色、青組の4組があったにもかかわらず青っていうのはね、これはやっぱなんかのね、縁ですよね。確かに私の中学校も学年ごとにやっぱ色分けしていて、黄色と青と赤があって、上履きって上履きの紐

紐の色がその3色で学年で分かれてたりとか、あとは制服のネームのなんかラインみたいなのがやっぱりこう学年ごとに色が違ってたんですよね。で私の学年は赤だったんですよね。赤、そう赤だった。だけどやっぱこうクラスの男子の子たちは青がいいなって言ってたのを思い出しました。そうですかね。やっぱここまでこうね偶然が重なるとやっぱりラッキーカラーは青になりますよね。はい、そんなお話、素敵なお話ありがとうございました。たけさんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。さあ今日こんな感じで皆さんとね色の話で盛り上がっていきたいと思っております。なんで今日色の話かと言いますと、ワールドカップね、明日の早朝から日本時間の明日の早朝から始まりますけれども、日本代表、サッカー日本代表の愛称はチームカラーにちなんでサムライブルーですよね。で結構オリンピックとかで日本代表の選手が身につけるユニフォームの色は、まあ、国旗とかにちなんで白とか赤が多い中、なんでサッカーは青なのかなって疑問に思いません？いつからサッカーの代表はチームカラーが青になったんでしょうか。これ結構ねいろんな説がありますけれども、昔、その昔ライトブルーのユニフォームをつけて、日本代表国際試合初優勝した経験があったりとか、あとはね優勝候補の、チームを破って勝った時に着ていたユニフォームが青だったりしたことで、やっぱり験担ぎというのが有力なんですね。とところからの今日はね、私の勝負から色からファーマルと話でお待ちしております。例えば長寿を願って巣鴨で購入した赤パンツを履いていますとかね、初デートでピンクの服を着て印象アップ作戦大成功でしたとかね、あと金色のお財布で金運アップしていますとかね、あとは白い靴を履いて成功してから私のラッキーカラーは白ですとかね、スクールカラーがグリーンだったのでグリーンのグッズで応援してもらって勝てましたとかね、そういった思い出はありますでしょうか。ぜひぜひお待ちしております。メールの方 fm76@fmparallel.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055 でお待ちしております。時刻は8時52分回っています。では、8時台ラストナンバーは5月27日リリース、トヌのナンバーです。僕は

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに屋外広告物講習会のご案内です。屋外広告業を営む方や看板を設置する方は受講しましょう。開催日は7月22日水曜日、時間は9時30分から16時40分です。場所は水戸合同庁舎です。料金は3500円、定員は先着130名です。お申し込みは6月12日金曜日から25日木曜日の消し印有効で、ホームページ郵送窓口で茨城県都市計画課へお願いします。お問い合わせは茨城県都市計画課、電話301-4579、301-4579、もしくは水戸市役所都市計画課、電話232-9206、232-9206へお願いします。次に水戸郷土かるた巡りのご案内です。郷土かるたに読まれている名所や歴史的資源などを巡ります。開催日は7月30日と8月6日各木曜日です。時間は8時50分から16時30分です。場所は大渡り灌漑石群、神戸川浄水場など。対象は水戸市内にお住まいもしくは通学する小学生とその保護者です。料金は500円です。定員は抽選で各40名です。お申し込みは6月15日月曜日から7月3日金曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは水戸市役所歴史文化財課、電話306-8132、306-8132へお願いします。最後にサマーキャンプのご案内です。自然の中での楽しい体験活動を通して多くの仲間と交流します。開催期間は7月23日木曜日の朝8時から24日金曜日の朝10時までです。場所は少年自然の家。対象は水戸市内にお住まいもしくは通学する小学4年生から6年生です。料金は1名5300円、定員は抽選で36名です。お申し込みは6月20日土曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせは少年自然の家、電話254-2200、254-2200へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: Cohen, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon News Headline by Yomi Uri.
2: 時刻は9時を回りました。気温も21度まで上がってきております。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。衆参両院の正副議長は昨日、皇族数確保に関する立法府の総意を与野党の全体会議で取りまとめ、高市総理大臣に提出しました。女性皇族が結婚後も身分を保持する案と、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案の法制化を求めました。政府は月内にも皇室典範改正案を国会に提出し、成立を目指します。高市総理は国会内で森衆議院議長から取りまとめの文書を受け取り、しっかりと受け止め、早急に法案の作成に取り掛かる、できるだけ速やかに骨子案を示すと述べました。衆議院議長公邸で開かれた全体会議には13の党会派の代表が出席しました。自民党や日本維新の会など7党が立法府の総意に賛成した一方、共産党など4党派が反対しました。立憲民主党の長浜博之参議院議員は賛成も反対もないと記者団に表明し、日本保守党の百田代表はまだ考えていると述べるにとどめました。取りまとめでは、女性皇族が結婚後も身分を保持するかどうかは経過措置として本人の意向を尊重すると記しました。女性皇族の夫とこの身分については明記しませんでした。森議長は記者会見で、夫と子供、皇族とすべきだとの意見も出ていることについて、必要とあれば立法府において議論すると述べました。養子案は1947年に皇籍離脱した旧11宮家の男系男子を対象とします。養子の年齢や、親の範囲、養子自身は皇位継承の対象者とならないなど、慎重な制度設計を行うことなどを要請しました。必要に応じて一定年数ごとの見直しも盛り込みました。法改正後に必要があるときには適時適切な措置を講じることや、安定的な皇位継承を確保するための方策について引き続き検討することを付帯決議で確認することも各党会派に求めています。政府は改正案の要項を全体会議で説明した後、国会に提出します。次のニュースです。デジタル教科書を正式な教科書とする学校教育法改正案などの関係法が昨日参議院本会議で与野党の賛成多数で可決成立しました。文部科学省はデジタルを導入する学年や教科などを定める大臣指針を今年秋にも策定します。次の学習指導要領が実施される2030年度以降、新たな教科書の使用が始まりますが、健康や学習面での課題は山積みとなっています。関連法の成立で新たな教科書は紙とデジタルのハイブリッド、完全デジタルという3つの形態となります。教育委員会などはいずれの形態を選びます。ハイブリッド教科書は QR コードを学習端末などで読み取り、リンク先の動画や音声を視聴します。関連法が成立してもデジタル教科書の課題は解消されていません。デジタル媒体は紙に比べ拾い読みや流し読みといった浅い読みになりやすいとの指摘があります。学校現場